0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

universitar. Familiile care au elevi și studenți, de fapt întreaga țară este însuflețită de emoție și de speranță. Începutul de an școlar și de an universitar sunt sărbători importante pentru țara întreagă. Fiecare dintre noi, cei mai în vârstă, ne aducem aminte cu acest prilej de începuturile învățării noastre, când eram la școală, la universitate, în fine. Ne aducem aminte, bineînțeles, de profesorii, de învățătorii noștri, de dascălii, de cei care ne-au luminat și ne-au așezat pe calea cunoașterii, ne-au deschis această cale. Cu toții știm că în creșterea și maturizarea noastră spirituală, alături de familie și de biserică, un rol cu totul aparte l-are instituția școlii. Mai bine zis, educatorii, învățătorii și profesorii noștri, adică cei anume pregătiți să și chemați să ne învețe, să ne instruiască, să ne lumineze. Întotdeauna când spunem școala, nu ne gândim la clădire, ci ne gândim la cei care însuflețesc instituția respectivă. În evul mediu românesc au fost școli care și în sate au existat școlile pe lângă biserică, pe lângă mănăstiri, care deși nu aveau clădire, funcționau ca atare pentru faptul că învățătorii, dascălii, cantorii de biserică, adeseori preoții satelor, adeseori îi adunau pe copiii din sat, băieți și fete deopotrivă, pentru a iniția în tainele cunoașterii. Prin slujirea sfântă pe care o împlinește în viața unei comunități, fiecare dascăl se face împreună lucrător cu Dumnezeu la formarea omului ca ființă spirituală, cuvântătoare, creatoare și responsabilă. Așa precum Mântuitorul Iisus Hristos, după învierea sa din morți, a suflat asupra ucenicilor săi, dându-le puterea de a pătrunde negrăitele taine ale Evangheliei, luminându-i și transfigurându-i în Duhul Sfânt, așa zidesc și dascălii în noi chipul desăvârșirii, contribuind în mod esențial la împlinirea acelei vocații pe care la care ființa umană este predestinată, dacă putem spune astfel, din momentul creației sale după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Menirea dascălilor este aceea de a ne ajuta, uneori cu dureroase eforturi și cu speranțe ce n-au parcă niciun temei. Și pe zi ce trece, speranțele lor parcă nu mai au niciun temei. Și cu toate acestea, menirea dumnealor este aceea de a ne ajuta să trecem de la întuneric la lumină, de la ignoranță la cunoaștere, de la starea de nesimțire spirituală în orizontul sensibilității al priceperii și armoniei interioare. Educația este un act de conștiință și de creație în același timp, cu implicații decisive pentru destinul umanității. Dascălii sunt aceia care provoacă ceea ce Lucian Blaga numea latente pulbere aurii ale înzestrării genetice și dau seama în eternitate de starea culturală și intelectuală a comunității sau neamului respectiv, de creșterea spirituală pe care o anumită generație o atinge în ceea ce înseamnă devenirea într-o ființă. Iată de ce atunci când evocăm demnitatea și responsabilitatea dascălilor, a învățătorilor, a profesorilor, a educatorilor noștri, folosim cuvinte cu o încărcătură semantică specială, aplicate și în cazul sacerdoțului, adică zicem vocație, zicem misiune, slujire, apostolat. Slujitorilor școlii, înnobilați și împovărați cu responsabilitatea luminării noastre,
Dumnealor li se potrivește atât de bine, li se potrivesc cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, învățătorul prin excelență și modelul desăvârșit al oricărui dascăl conștient de vocația sa. Găsim aceste cuvinte în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii. Nu aprinde cineva făclie și o pune sub obroc, ci în sfeșnic și aluminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Pentru a putea stârni și impune perfecțiunea în sufletele noastre, pentru a ne îndruma pe acel traseu tainic și nesfârșit al creșterii spirituale, pe care ne aducem aminte, Apostolul Pavel îl definește prin sintagma starea bărbatului desăvârșit, măsura vârstei deplinătății lui Hristos. Pentru aceasta, așadar, dascălii noștri se luminează și se desăvârșesc ei înșiși mai întâi, învățând mereu, împlinindu-se spiritual și intelectual, crescând necontenit în cunoaștere, înțelepciune, răbdare și speranță. Niciodată nu le vom putea fi pe deplin recunoscători și nu vom putea omagia. Îndeajuns, apostolatul, slujirea acestor oameni mistuiți de dorul de a ne vedea mai luminați la minte, mai limpezi la judecată și mai responsabili față de talentul pe care Creatorul l-a întipărit în definiția noastră ontologică. Chipul dumnealor, al învățătorului, al profesorului, al educatorului, chipul dumnealor rămâne zugrăvit pe tablele inimii noastre și după ce am trecut de vârsta grădiniței, a claselor primare, a liceului ori universității. Și chiar după ce pleacă în lumea de dincolo de orizontul pământesc, prezența lor tainică, chipul lor contaminat de lumină, de cunoaștere, seriozitate, delicatețe și speranță, înnobilează memoria inimilor noastre. Aceasta pentru că, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel despre propriul său apostolat, dumnealor dascăli, adică s-au făcut tuturor toate, adică părinți iubitori și judecători drepți, frați înțelegători și prieteni discreți cărora le-am putut destăinui durerile, spaimele și neliniștile sufletești, sfătuitori înțelepți și modele tefere de viață, obsedați pur și simplu să nu fie cotropiți de maladia dezumanizantă a ignoranței, prostiei, lașității, mediocrității, imposturii, nesimțirii, ori leneviei spirituale. Ziceam la începutul întâlnirii noastre că fiecare dintre noi și după ce ajungem la o vârstă înaintată, ne aducem aminte, sigur, de părinții noștri, de bunici, de frați. Dar ne aducem aminte, adeseori obsedant, de învățătorii noștri. De cei din tâi învățători. De obicei au fost învățătoare în clasele primare. Așa cum îmi aduc și eu aminte de învățătoarea mea din clasele primare și pe urmă îmi aduc aminte de profesoara de limba română din școala prestigioasă de la Iud. Și mi-aduc aminte de asemenea cu adâncă emoție de profesorii pe care am avut la seminarul teologic de aici din Cluj, pe care îi pomenesc pe toți la slujbe. Am lista aparte, pomelnic aparte cu profesorii mei, așa cum ar trebui să avem fiecare dintre noi. Și tot așa mi-aduc aminte de profesorii pe care am avut la Institutul Teologic de la Sibiu, la Facultatea de Teologie de la București. Sigur, nu toți m-au atins
sufletește, sigur asta, știm asta. Dar de la fiecare am avut de învățat ceva și unii dintre dânsii m-au determinat în mod special în felul de a fi, în partea bună a felului de a fi. Ziceam, îmi aduc aminte cu mult drag, cu mare emoție de pildă de profesoara de limba română din școala prestigioasă de la EUD. Îi revăd, îmi reamintesc trăsăturile ferme și luminoase ale echipului său, ținuta sobră și caldă totodată, exigența bine temperată, înțelepciunea și perseverența prin care s-a impus în fața noastră. A mulțimii de copii, eram câte 4 clase paralele cu în jur la 30 de copii, ajutându-ne să depășim inconștiența, neputințele și zăpăceala copilăriei. Dânsa ne-a deschis ochii inimii, învățându-ne să citim cărți bune, să scriem frumos, să gândim corect, să ne respectăm satul și tradițiile lui autentice, să fim responsabili de actele noastre și să avem idealuri cât mai înalte. Modelul său de viață mi-a rămas și mie și cu siguranță și celorlalți colegi, mi-a rămas în inimă așa cum sunt încredințat că a rămas în inimele multora dintre miile de elevi ale căror destin de ființe cuvântătoare și înțelegătoare și le-a asumat, adeseori mai limpede poate decât propriile lor familii. Ziceam că fiecare dintre noi, chiar dacă ajungem la o vârstă mai înaintată, ne simțim îndatorați, sigur, în primul rând față de părinți, față de bunici, de frați, dar ne simțim îndatorați în mod deosebit față de dascălii noștri, cei care ne-au modelat, cei care ne-au deschis calea cunoașterii, calea devenirii într-o ființă, ne-au făcut-o mai ușoară, să zicem așa. Spuneam de asemenea că începutul de an școlar și începutul de an universitar sunt adevărate sărbători pentru familiile care au elevi și studenți, dar și pentru întreaga țară. Aceasta din vechime, mi-aduc aminte din istoria ierarhilor românilor din Transilvania, cei de la Sibiu, Vasile Moga de pildă, care a fost sirotonit chiar aici la Cluj, în bisericuța din deal, plecau primăvara după Rusalii, în vizitele pastorale, atunci se mergea cu căruța, a lungul țării și se întorceau la Sibiu de ziua înălțării Sfintei Cruci pentru a fi de față la deschiderea școlilor și pentru a binecuvânta speranțele unui neam întreg. În continuare aș dori să vă propun să ascultăm, dacă izbutesc, 3 mici eseuri scrise de către poetul Ioan Alexandru. Le găsim în volumele sale intitulate atât de frumos Iubirea de Patrie, care cuprind tablete, mici eseuri, cum spuneam, pe care dânsul le-a publicat în ziarele, în revistele epocii sale. Între altele știm că Ioan Alexandru a fost și profesor, a predat la București în vecinătatea doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga, cea care a devenit monahie de mănăstire și a cărei amintire luminoasă însuflețește conștiința multora. Zice așadar Ioan Alexandru într-un eseu, într-o tabletă intitulată Educația: omul este ceea ce este învățând. Fără educație nu există libertate. Pe frontispiciu unei mari universități europene stă scris: însușirea adevărului prin învățătură vă face liberi. Copilul are cea mai mare libertate cu cât depinde mai mult de iubirea părinților săi înaintași, iar aceștia sunt cei mai buni fii ai omenirii,
care ne-au lăsat pilda vieților în opere de seamă în diferite graiuri și civilizații de-a lungul veacurilor. Grecii au ajuns la o înflorire spirituală pilduitoare prin educație, prin aceapa ideea care înseamnă formarea omului plenar în trup și suflet prin tot ce e frumos și bun din fragedă copilărie. Respectul pentru paideia, adică educație, era atât de mare încât grecii au văzut în ea o față a divinului, iar această cinstire exprimă adevărul că omul, netrecut prin focul spiritului, nu-și poate concretiza în faptă istorică înzestrările sale. Un mare fizician contemporan, Heisenberg, afirma că a ajuns la descoperiri științifice de timpuriu și fiindcă a avut parte de o educație umanistă încă din familie, tatăl său fiind un bizantinolog de seamă. Trăim o epocă foarte complexă, de un mare rafinament și profunzime, pe de o parte, iar pe de alta sărăcită de multă superficialitate. Aceasta din urmă, adică superficialitatea, este expresia lipsei de educație temeinică în familie și societate, pe marile valori spirituale ale omenirii. Educația nu-i seacă însușire de sentințe morale, ci captarea ființei umane prin puterea convingătoare pe care o trăiesc marile personalități ale lumii, prin lucrarea lor în poezie, pictură, muzică, în filozofie și istorie. Puterea cuvântului poetic inspirat poate fi renăscătoare de generații. Nu se poate ca un om pătrunzând în universul lui Sofocle sau al Bibliei, a lui Dante sau a lui Shakespeare, a lui Eminescu sau ascultându-l pe Bach, să nu devină mai bun și mai vrednic în toate faptele sale. Nu se poate, văzând Sfânta Sofia sau Voronețul, Chartres sau San Marco, să nu fii copleșit de frumusețea nepieritoare. Iar omul crescut în spiritul acestei generoase moșteniri devine cu adevărat coroana creaturilor. Și acum un alt eseu, ziceam tot din antologia Iubirea de Patria lui Ioan Alexandru, de această dată, din volumul al doilea, se intitulează acest eseu Învățătorii și este dedicat lui Ilie Butoi. A fost unul dintre învățătorii săi. Zice așadar Ioan Alexandru: ce nobilă îndeletnicire să crești sufletul mai multora, să devii într-un fel părinte spiritual a zeci și sute de copii care, iată, stau în bancă înaintea ochilor tăi, ascultându-ți știința și bunătatea inimii zi de zi. Unii copii vin din case cu condiții mai grele, din familii dezbinate, unii sunt orfani, alții trăiesc în familii unde certuri și vorbe de ocară cad din nefericire mereu. Dar în școală, acești copii au prilejul să întâlnească un suflet bun și liniștit, cu vorbe cumpătate, care poate să le facă o viață liniștită. Îmi îngădui să le voc pe iubitul meu învățător, Butoi Ilie, care ne lua în brațele sale pe toți veniți de la sate în școala din Sâmnihaiu, ieșiți din casa părinților aduși aici la învățătură. Minunatul pedagog știa că de acum acești copii sunt pruncii lui și trebuie să vegheze asupra lor cu toată iubirea și responsabilitatea. Venea și noaptea pe neașteptată să ne vadă cum dormim în paturile de lemn cu țol și strujac aduse de acasă în internatul școlii. Aspru și blând, iubitor fără să-și cruțe prea des lacrima nesfârșitei sale iubiri, ce ne-o purta fiecăruia în parte cât am trecut prin mâinile lui de pedagog, prin învățătura lui, ne-am schimbat mult în bine, mulți dintre noi ajungând la universități, toți cu nesfârșită bucurie în suflet că l-am avut pe dânsul pedagog. Și acum, iată, întrucât mai sunt câteva minute pentru întâlnirea noastră, un alt esei, o altă tabletă, o altă reflecție a lui Ioan Alexandru din volumul al doilea al culegerii sale de eseuri intitulat
iubirea de patrie, se intitulează Studenții. Ziceam că Ioan Alexandru a predat la Universitatea din București. O întâlnire cu studenții anul întâi în filologie este pricina rândurilor de față. Ei au pășit pragul universității cu tot ce au moștenit de la părinților mai bun, cu cele învățate în liceu, dar temelia vieților, ființa lor socială va fi plămădită, modelată, în acești ani, de către spiritul și pilda personală a fiecăruia dintre noi, profesorilor. Îmi amintesc ochii înlăcrimați ai unei studente care a ieșit de la un curs unde tăria și frumusețea unei legi morale în care ea crezuse erau oarecum ironizată de la catedră. Ironia, spunea Kierkegaard într-un tratat, este cel mai rău sfednic, iar în anii de formație poate duce un suflet tânăr în prăpastie. Feriți-vă de ironie și de beție, spune un mare poet european tinerilor, beția de orice fel. Aceștia însă vă găsească zilnic ocupați cu marile idei și probleme spirituale care au frământat umanitatea până astăzi, iar ca să aveți putere sufletească de lucru, aveți grijă de curăția și integritatea voastră sufletească. Unii veniți din provincie în București, folosiți acești ani să-i cunoașteți istoria, muzeele. Vin ploile și toamna și cele câteva săli cu capodopere din Grigorescu, Lucian, Petrașcu, Andreescu, Brâncuș, dar și Rembrandt și El Greco. Vă așteaptă cu lumina lor să vă fericească zilele. Faceți-vă drum zilnic în aceste locuri unde, chiar osteniți fiind, vă veți regenera sufletește pentru că frumosul este fiul adevărului. Cultivarea virtuților este cheia realizării omului în istorie. Un om bun și iubitor, jertfitor de sine, nădăjduitor, devine creator în familia lui, în patria părinților și strămoșilor săi, iar în creație este izvorul dătător de viață pentru fiecare dintre noi. Așadar, iată, cu aceste gânduri și cu aceste trei eseuri ale lui Ion Alexandru despre educație, despre dascăl și despre studenți, am venit în fața dumneavoastră la întâlnirea săptămânală din cadrul emisiunii Cult și Cultură. Ziceam la începutul întâlnirii că în anul școlar și universitar, atunci când începe, este o sărbătoare, o adevărată sărbătoare pentru familiile care au copii la școală și la universitate și pentru țara întreagă. Și această sărbătoare are o lumină, are un farmec aparte, tocmai pentru că ea reînsuflețește, reanimă speranțele unui neam întreg, speranțele în devenirea copiilor, în devenirea tinerilor, ca făpturi cugetătoare și cuvântătoare, care să împlinească ceea ce noi, generațiile mai în vârstă, n-am putut împlini, datorită faptului că ceea ce numea Mircea Eliade terorile istoriei nu ne-au îngăduit. Acum dânsii pot călători în lume oriunde doresc, pot citi orice fel de carte, pot merge la orice fel de spectacol, în fine. Grija mare pentru momentul de față este aceea de a avea discernământ, de a avea dreaptă judecată asupra imenselor posibilități și oferte ce se deschid în fața noastră a tuturor și în mod special în fața tinerilor. Vă doresc din toată inima un sfârșit de săptămână frumos, cu lucruri frumoase, cu cărți frumoase, cu amintiri frumoase, iată, între altele, cu amintirea noi, cei ce suntem mai în vârstă, bineînțeles, cu amintirea profesorilor noștri din școala primară, învățătoarea, învățătorul,
de la școala generală din satele sau de unde am făcut-o, de la liceu, bineînțeles, de la universitate. Și de asemenea cu gândul acesta că se cuvine ca în rugăciunile noastre să-i pomenim pe cei, sigur, pe părinți în primul rând, pe frați, pe bunici, pe cei dintr-un neam și o seminție cu noi. Și pe același plan, în același orizont al amintirii, binecuvântate să-i pomenim și pe cei care ne-au educat la grădiniță, la școală, la școala primară, la gimnaziu și la universitate, bineînțeles. Sănătate și bucurie tuturor!

0: aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.

Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, spunea părintele Sofian Boghiu. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de grupul vocal Etos, Gvintetul Anatolii, Oana Bozgapintia și Ignațiu Andrei Banc. Și pentru început ascultăm priceasna Drumul Crucii în interpretarea grupului psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.

Unii oameni, desigur, găsesc foarte surprinzător ceea ce Domnul a zis în Evanghelie. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cum, întreabă ei, poate fi spus că Fiul omului s-a coborât din cer când aici a sălășluit în pântecele cel fecioresc? Oamenii care spun asta nu trebuie respinși, ci învățați. Gândesc că ei ridică această întrebare din pietate, dar nu sunt capabili să înțeleagă acel lucru despre care întreabă. Ei nu își dau seama că dumnezeirea s-a îmbrăcat cu umanitatea în așa fel încât a devenit o singură persoană, Dumnezeu și om, și că umanitatea era unită cu dumnezeirea în așa fel încât cuvântul, suflet și trup era un singur Hristos. De aceea poate fi spus, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Îi ascultăm acum pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii, ne cântă priceasna, Jos sub crucea răsturnată.

Spune Evanghelia după Ioan în capitolul 3, versetul 14, următorul lucru. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Referitor la acest text, Sfântul Andrei Critianul ne spune în felul următor. Crucea este ridicată și apare deasupra pământului, pe care până acum răutatea o ținuse ascunsă. Este ridicată nu pentru a primi slavă, căci cu Hristos răstignit pe ea, ce altă slavă mai mare ar putea avea, ci pentru a da slavă lui Dumnezeu, care este închinat pe ea și proclamat prin ea. Nu este surprinzător că biserica se bucură în crucea lui Hristos și se îmbracă în veșminte de sărbătoare, descoperindu-și frumusețea ei de mireasă când cinstește această zi. Căci crucea este arătată pentru a fi înălțată și este înălțată pentru a fi arătată. Care cruce? Crucea care cu puțină vreme în urmă era ascunsă într-un loc numit al căpățânii, dar acum este adorată pretutindeni. Acest lucru ne bucură astăzi, aceasta sărbătorim. Acesta este înțelesul sărbătorii, aceasta este arătarea trăimii, căci această cruce ascunsă și dătătoare de viață a fost arătată, pusă în înălțime ca o cetate pe un deal sau ca o lumină în sfeșnic, pentru ca lumea toată să o vadă. Oana Bozga Pintea ne cântă acum priceasna pentru cei ce i-am iubit.

De asemenea, Evanghelia după Ioan ne spune că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește zicând că textul „Atât a iubit Dumnezeu lumea” ne arată această intensitate a iubirii, căci mare, într-adevăr, și infinită este distanța dintre cele două. Maiestatea nemuritoare, infinită, fără de început și fără de sfârșit, a iubit pe cei ce nu erau decât praf și cenușă, care erau împovărați cu 10.000 de păcate, dar care au rămas nerecunoscători chiar atunci când în mod stăruitor l-au rănit. Acesta este cel care a iubit, căci Domnul nu a trimis un slujitor, nici un înger, nici chiar un arhanghel, ci pe unul născut Fiul Său. Și totuși, nimeni n-ar arăta o asemenea grijă nici pentru propriul copil, așa cum a făcut Dumnezeu pentru slugile Lui nerecunoscătoare. El și-a pus viața Lui și și-a vărsat sângele Său cel scump pentru noi, chiar dacă nu este nimic bun în noi, în timp ce noi nu putem să ne vărsăm nici măcar banii noștri pentru binele nostru și trecem cu vederea pe Cel ce a murit pentru noi când El este gol și străin. Noi purtăm brățări de aur asupra noastră și chiar pe animalele noastre de companie, dar trecem cu vederea pe Domnul nostru care merge gol și trece din ușă în ușă. El cu bucurie rămâne flămând pentru ca noi să fim hrăniți, gol pentru ca să ne dăruiască nouă materiale pentru veșmântul nestricăciunii. Și totuși, noi nu putem să dăm ceva din mâncarea noastră și din îmbrăcămintea noastră pentru El. Aceste lucruri le voi spune mereu și nu voi înceta să le spun, nu atât pentru că am grijă de săraci, ci pentru că am grijă de sufletele voastre, încheie Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl ascultăm acum și pe Ignațiu Andrei Banc. Ne cântă priceasna „Cruce Sfântă Părăsită”.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ce orice se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de cas sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

De rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpăie cu dreapta ta această venitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

împăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și, ca de obicei, vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 12 septembrie, este ziua cu numărul 255 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 110 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua 12-a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Autonom. Sfântul Mucenic al lui Hristos Autonom a trăit pe vremea împărăției lui Diocletian și era episcop în Italia, dar din pricina prigoanei împotriva creștinilor a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia și a fost primit acolo de un oarecare creștin anume Corneliu. Și era autonom episcopul un om plin de râvnă pentru credința în Hristos și avea osebit dar al cuvântului și curaj în lupta pe care o ducea împotriva idolilor. Iar în Bitinia, ogorul era destul de întins, păgânii fiind mai numeroși decât creștinii. Și începând lucrarea de trezire a sufletelor, multă roadă a adus bisericii lui Hristos. Deci a zidit o biserică Sfântului Arhanghel Mihail și a pus întrânsa episcop pe Corneliu, iar el s-a dus de acolo în cetatea Claudia, învățând pe toți cuvântul lui Dumnezeu și de acolo iarăși cerceta pe Corneliu, slujind împreună la biserica Sfântului Mihail. Ostenelile lui Autonom și răspândirea credinței în Hristos au umplut însă de mânie pe păgâni care hotărâseră să pună capăt izbânzilor lui. Deci, pândind vremea când slujeau, au năvălit în biserică și pe cei ce erau acolo i-au izgonit, iar pe Sfântul Autonom, prinzându-l, cu cruzime și neomenie l-au ucis, scoțându-l afară din cetate cu pietre. Și așa, pentru credința în Hristos, s-a săvârșit Sfântul Autonom. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 12 septembrie. Pe data de 12 septembrie, anul 1882, s-a născut în satul Cenade, județul Alba, poetul, prozatorul și ziaristul Ion Agârbiceanu. A scris lucrări teologice, dar mai ales romane și novele cu subiecte din lumea satelor ardelene, dintre care amintim Arhanghelii, Legea trupului, Legea minții, Vremuri și oameni, Vâltoarea, File din Cartea Naturii, Domnișoara Ana, Strigoiul. A fost membru corespondent al Academiei Române în 1919. A murit în Cluj la 28 mai 1963. Ne întoarcem în anul 1764, an în care a murit Jean-Philippe Rameau, compozitor și muzicolog francez. Este unul dintre cei mai importanți compozitori ai epocii sale, totodată fiind și un important teoretician, autor al unui celebru tratat de armonie, apărut în anul 1722, tratat care reprezintă o lucrare de referință în baroc. Ajungem în 1897, când s-a născut Irène Joliot-Curie, chimistă franceză. A fost laureată a Premiului Nobel pentru chimie pentru descoperirea radioactivității artificiale. A fost fiica savanților Pierre și Marie și ei laureați ai Premiului Nobel. Ne oprim în 1921, când s-a născut Stanislav Lem, scriitor, filozof și satirist polonez. A devenit cunoscut datorită romanului Solaris, care a fost ecranizat de 3 ori. Opera sa explorează teme filozofice, speculații asupra tehnologiei, natura inteligenței, imposibilitatea comunicării și înțelegerii reciproce, disperarea în fața limitelor omenești, locul omenirii în univers. Încheiem cu anul 1981, când a murit Eugenio Montale, poet, prozator, editor și translator italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1975. S-a făcut cunoscut ca unul dintre principalii arhitecți ai poeziei italiene moderne a anilor 1920. Atât din istoricul zilei de 12 septembrie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de regretatul actor Paul Walker. Există actori care devin celebri pentru capacitatea lor de a fi cameleoni. Și există actori care ajung în timp să se confunde aproape complet cu un singur personaj pe care l-au interpretat la un moment dat. Pentru milioane de oameni, Paul Walker înseamnă automat Brian O'Connor, polițistul sub acoperire care pătrunde în lumea curselor ilegale de stradă și care, în loc să-și ducă misiunea până la capăt, așa cum fusese planificată, ajunge să-și găsească prieteni, familie și, în cele din urmă, un alt mod de a privi lumea. Dincolo de filme și de imaginea pe care Hollywood-ul i-a construit-o, actorul american Paul Walker a avut o poveste surprinzător de diferită și, în multe privințe, mult mai interesantă. A fost pasionat de ocean și de biologie marină, a iubit natura și sporturile, a fost un adevărat pasionat de automobile și motorsport, a participat la competiții și a colecționat mașini. În 2010, a fondat o organizație umanitară care avea să devină una dintre cele mai importante moșteniri ale sale. Actorul american Paul William Walker s-a născut la data de 12 septembrie 1973 în Glendale, California. A crescut în zona Los Angeles într-o familie în care sportul, aventura și competiția nu erau deloc străine. Tatăl său fusese boxer amator, iar în familie exista și o pasiune reală pentru automobile și competiții de motorsport. Paul a intrat foarte devreme în lumea spectacolului. A apărut în reclame și în producții de televiziune încă din copilărie, iar în anii 80 avea deja primele sale roluri. După terminarea liceului, a urmat cursuri la mai multe colegii comunitare din California, unde a studiat biologia marină. Pasiunea pentru lumea marină nu era o simplă invenție de imagine, construită mai târziu pentru public. Era ceva care îl interesa sincer și care avea să rămână cu el de-a lungul întregii sale vieți. În anul 2006, Walker a intrat în Consiliul de Administrație al The Bill Fish Foundation, iar în 2010 a participat la o expediție dedicată studierii rechinilor albi. A petrecut 11 zile în largul coastelor Mexicului, contribuind la capturarea, măsurarea și marcarea prin satelit a 7 rechini albi. Așadar, în spatele actorului pe care publicul avea să-l asocieze cu motoare turate, exista un om fascinat de ocean și de biologia marină. În anii 80 și la începutul anilor 90, Walker a apărut în mai multe seriale și producții de televiziune. Și-a făcut debutul cinematografic în anul 1986, în comedia horror Monster in the Closet. A urmat alte apariții și, treptat, tânărul actor a început să fie remarcat de producătorii de la Hollywood. În anii 90 a jucat în producții precum Tânăr și neliniștit, Pleasantville, iar apoi au venit filmele care i-au consolidat imaginea de tânăr actor promițător. Varsity Blues, She's All That și The Scars. Varsity Blues, lansat în 1999, a fost unul dintre momentele importante ale începutului său de carieră. Însă, 2 ani mai târziu, avea să apară filmul care îi va schimba definitiv viața lui Paul Walker. În anul 2001, Paul Walker îl interpretează pentru prima dată pe Brian O'Connor, în The Fast and the Furious. La prima vedere, filmul părea o producție de acțiune despre curse ilegale de mașini, tuning și lumea underground a automobilelor din Los Angeles. Numai că succesul avea să fie mult mai mare decât anticipaseră toți cei implicați în producția acestui film. Walker era perfect pentru rol. Avea imaginea unui tânăr american obișnuit, calm și carismatic, cu aerul acela de om care putea fi în același timp polițist, prieten și pasionat de automobile. Brian O'Connor este introdus ca polițist sub acoperire, trimis să investigheze o grupare implicată în furturi din camioane. Pentru a se apropia de liderul acestei grupări, Dominic Toretto, interpretat de Vin Diesel, Brian pătrunde în lumea curselor clandestine. Numai că pe măsură ce misiunea sa avansează, ceva se schimbă în el. Brian descoperă că oamenii pe care trebuia să-i urmărească ajung într-un fel să fie familia lui.
iar aceasta avea să devină una dintre temele centrale ale întregii serii Fast and Furious, familia. Primul film a avut un succes uriaș, iar Paul Walker a devenit aproape peste noapte o vedetă internațională. În viața reală, Walker era pasionat de automobile și motorsport, mergea pe circuite, participa la competiții, iar împreună cu Roger Rodas și alți parteneri, s-a implicat în proiectul Always Evolving, o companie legată de motorsport, de colecționarea și construirea automobilelor de performanță. Actorul avea și o latură sportivă care mergea dincolo de automobile. Practica Brazilian Jiu-Jitsu, iar la momentul morții sale avea centură maro, ulterior primind centura neagră post-mortem. Walker a fost și un pasionat colecționar de automobile. Colecția sa numărea mai multe autovehicule de performanță, 21 dintre ele fiind vândute la licitație în anul 2020 pentru aproximativ 2,33 de milioane de dolari. Însă Brian O'Connor urma să devină parte din viața lui Paul Walker. Actorul avea să revină în aproape toate filmele importante din această serie. Iar între timp, filmele se schimbaseră radical. Dacă primul Fast and Furious era în principal despre curse de stradă, automobile modificate și cultura underground, seria a devenit treptat un spectacol internațional de acțiune. Relația pe care personajul său o construiește cu personajul lui Vin Diesel devenind foarte importantă pentru public, pentru că nu era doar o rivalitate, era prietenie, loialitate și în cele din urmă familie. În afara platourilor de filmare, Walker era descris de cei apropiați drept un om relativ discret. Nu avea reputația unei vedete preocupate permanent de viața mondenă. Îi plăceau natura, oceanul, surfingul, pescuitul, sporturile și, bineînțeles, automobilele. Actorul are și o fică, Meadow Rayne Walker, născută în 1998. Iar pentru el, de-a lungul timpului, familia a devenit cel mai important lucru. În 2010, un eveniment avea să schimbe foarte mult perspectiva actorului asupra ajutorului umanitar. Pe data de 12 ianuarie 2010, Haiti a fost lovit de un cutremur devastator. Paul Walker nu a rămas doar la nivelul reacției emoționale pe care o avem atunci când vedem asemenea imagini la televizor. A vrut să se implice direct. Potrivit organizației pe care avea să o fondeze ulterior, Walker a organizat spontan o echipă de intervenție și a plecat în Haiti. Acolo a constatat ceva important. Existau oameni dispuși să ajute și existau resurse disponibile, însă lipsea adesea legătura rapidă dintre profesioniștii cu competențe concrete și locurile în care era nevoie de ei. În 2023, actorul Vin Diesel a rememorat public un moment când, în noaptea dinaintea plecării lor în Haiti, Walker îi vorbea despre ideea că primii salvatori nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte și că voia să-și dedice viața acestui tip de ajutor. Așadar, el, împreună cu Vin Diesel, au mers împreună în Haiti. Actorul a văzut direct cât de greu era pentru oamenii cu pregătire medicală, tehnică sau practică să ajungă rapid în zonele unde era nevoie de ei. Într-un material CNN realizat după moartea actorului, J.D. Dorfman, care lucra cu organizația Reach Out Worldwide, povestea că echipa a reușit să amenajeze un spital într-un orfelinat. Walker însuși povestea despre drumurile făcute spre Port-au-Prince și despre încercarea de a obține lucruri elementare de care oamenii loviți de cutremur aveau nevoie. Walker spunea că făcuse mai multe drumuri și încerca să obțină de la armată lapte praf pentru bebeluș, corturi și cabluri prelungitoare. Din experiența pe care a avut-o în Haiti, avea să se nască organizația Reach Out Worldwide, cunoscută sub acronimul ROW, organizație fondată de actorul Paul Walker. Organizația este descrisă drept o rețea de echipe mobile de intervenție, formate din profesioniști și voluntari, inclusiv personal medical și specialiști în intervenții și reconstrucție. Echipe mici care se deplasează rapid în zone afectate de dezastre. Reach Out Worldwide amintește că actorul Paul Walker s-a implicat în toate aspectele organizației și că, înainte de moartea sa, a finanțat integral organizația și operațiunile acesteia. Pentru actorul american, filantropia nu trebuia să fie doar o donație făcută de la distanță. Trebuia ca el să se implice personal, să ajute și să pună umărul, nu să fie doar un spectator.
Actorul american Paul Walker s-a stins din viață, dragii mei, la data de 30 noiembrie în anul 2013, la vârsta de 40 de ani. În acea zi se afla în Santa Clarita, California, la un eveniment caritabil organizat în sprijinul victimelor taifunului Haiyan din Filipine. Era un eveniment al organizației sale, Reach Out Worldwide. După eveniment, Paul Walker și prietenul său, Roger Rodas, au plecat într-un Porsche Carrera. Rodas era la volan, iar Walker era pasager. La scurt timp, mașina a intrat într-o zonă industrială din Valencia, în Santa Clarita. Potrivit anchetei și raportului medico-legal, Roger Rodas a pierdut controlul autovehiculului. Mașina a lovit bordura, un copac și un stâlp de iluminat, apoi un al doilea copac, după care a luat foc. Raportul medicului legist a stabilit că moartea lui Paul Walker a fost provocată de efectele combinate ale traumatismelor produse în accident și ale arsurilor. Ambele decese, atât a lui cât și a lui Roger Rodas, au fost clasificate drept accidente. Paul Walker își petrecuse ultima zi din viață încercând să-i ajute pe alții. În momentul morții sale, Paul Walker lucra la cel de-al șaptelea film din seria Fast and Furious. Filmul nu era terminat. Producția a fost oprită, iar realizatorii s-au confruntat cu o problemă foarte dificilă. Cum să termine povestea lui Brian O'Connor fără actorul care îl interpretase? Au fost folosiți frații acestuia, Paul Caleb și Cody Walker, pentru anumite secvențe, iar tehnologia digitală a fost utilizată pentru a recrea chipul actorului în cadrele necesare. Furious 7 avea să fie lansat în anul 2015. Însă publicul se întreba cum își va lua rămas bun Brian O'Connor. Răspunsul a fost una dintre cele mai memorabile scene din istoria seriei și din istoria cinematografiei, dragii mei. Brian și Dom se află pe drumuri diferite. Pentru câteva clipe, mașinile lor merg una lângă cealaltă. Apoi drumurile celor doi se despart. Brian merge înainte, iar Dom merge în cealaltă direcție. Pe coloana sonoră a filmului avea să apară piesa See You Again, interpretată de Wiz Khalifa și Charlie Puth. Piesa a devenit un omagiu pentru actorul Paul Walker și a transformat emoția despărțirii de Brian O'Connor într-un moment muzical care a depășit cu mult lumea filmului. Pentru milioane de oameni, cântecul este asociat cu actorul american, dar și cu prietenia și cu ideea că un om poate pleca, dar poate rămâne prezent în același timp în amintirea celor care l-au iubit. Un actor, dragii mei, poate rămâne în memoria publicului prin filmele sale. O vedetă poate rămâne prin fotografii. Un personaj poate rămâne prin replici. Dar un om poate rămâne și prin ceea ce continuă să facă alți oameni datorită lui. Paul Walker a lăsat în urmă nu doar o filmografie spectaculoasă, ci și o organizație care continuă să ducă mai departe ideea pentru care el a pornit la drum în Haiti. Actorul american Paul Walker a trăit 40 de ani, dragii mei. Nu a avut o viață foarte lungă, dar a avut una în care au încăput foarte multe lucruri. Televiziune, cinema, automobile, ocean, călătorii, familie, prieteni și mai ales dorința de a-i ajuta pe ceilalți. A devenit celebru pentru că a interpretat un șofer. A devenit unul dintre cele mai recognoscibile chipuri ale cinematografiei de acțiune. Însă poate că imaginea care îl definește cel mai bine nu este aceea a lui Brian O'Connor accelerând pe un bulevard din Los Angeles. Poate că este imaginea unui om care, după un dezastru natural, a decis că nu este suficient să privească de la distanță. Și poate că, dacă ar fi să reducem întreaga lui poveste la o singură imagine, nu ar trebui să alegem neapărat o scenă din Fast and Furious cu Brian O'Connor conducându-și Nissanul Skyline. Poate ar trebui să alegem o imagine cu un om care a văzut suferința umană, s-a întrebat ce poate face în legătură cu asta și apoi s-a implicat efectiv. Paul Walker a fost și este pentru milioane de oameni Brian O'Connor, dar pentru cei pe care i-a ajutat, pentru oamenii care au continuat munca începută de el și pentru familia care îi poartă numele, a fost pur și simplu Paul sau Pablo, cum îi plăcea lui Vin Diesel să-l alinte. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de regretatul actor american Paul Walker.

Crucea în ortodoxie nu este văzută niciodată ca un simplu obiect. Ea este personalizată pentru că îl are tainic pe Hristos în ea. Dragii și bunii noștri credincioși, luna septembrie, care este și începutul anului bisericesc, cuprinde două mari sărbători: nașterea Maicii Domnului și înălțarea Sfintei Cruci. Știm, dar este bine să ne reamintim, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit pentru a noastră mântuire pe lemnul crucii. Astfel, din obiect de tortură, crucea devine primul altar de jertfă care a fost sfințit cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Priviți Sfânta Cruce, zice fericitul Augustin, Mântuitorul are capul plecat pentru a-i săruta pe toți oamenii, inima deschisă pentru a-i primi în ea, brațele deschise pentru a-i îmbrățișa și corpul întins pentru a-i răscumpăra. Gândiți-vă cât de mari sunt aceste dovezi de iubire pentru noi. La sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, înainte de a începe Sfânta Liturghie, de pe Sfânta Masă din altar, Sfânta Cruce se scoate în mijlocul bisericii pentru a fi văzută și sărutată de credincioși. Acest act liturgic se săvârșește în amintirea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul, iar înălțarea ei solemnă a fost făcută de către episcopul Macarie în data de 14 septembrie, dar și în amintirea aducerii sau întoarcerii crucii de la perșii păgâni la Ierusalim, când patriarhul Zaharia a înălțat-o în văzul tuturor, moment petrecut tot într-o zi de 14 septembrie. Crucea în ortodoxie îl are tainic pe Hristos în ea. De fiecare dată când ne facem semnul Sfintei Cruci, îl chemăm în ajutor pe Tatăl care a creat lumea, pe Fiul care ne-a mântuit și pe Duhul Sfânt care ne poartă de grijă. Sfânta Cruce ne însoțește pe fiecare dintre noi de la leagăn până la mormânt, pentru că prin semnul crucii este pecetluit pruncul la botez, cu Sfânta Cruce se binecuvintează inelele la logodnă, dar și cununile ce se pun pe capul mirilor. Prin semnul Sfintei Cruci, în taina spovedaniei, primim dezlegare de păcate și tot Sfânta Cruce îl veghează pe creștin la mormânt. Mântuitorul prevestește că înainte de judecata finală va apare pe cer semnul Fiului Omului, adică crucea, și de aceea Sfânta Scriptură ne învață: cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat,
pentru aceasta ne închinăm îngropării tale și învierii, spunem în rugăciunea cântată de la taina Sfântului Maslu. Fiecare slujbă începe și se termină cu semnul Sfintei Cruci. Crucea sfințește bisericile și sfintele altare. Binecuvântarea în semnul Sfintei Cruci, schițat de mâna preotului peste Sfântul Potir și Sfântul Disc, face sfințirea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului. Afundarea mâinii preotului în apă, în semnul Sfintei Cruci, sfințește apa. Istoria ne arată că în numele crucii s-au ridicat domnitorii Basarab, care avea crucea pe blazon, Mircea cel bătrân pe platoșe, Ștefan cel mare pe sabie, Mihai viteazul pe buzdugan, Revoluția de la 1848 pe tricolor și tot crucea este pe utilajele de salvare grabnică. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim, rostim și cântăm la sărbătorile închinate Sfintei Cruci. Înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Cruci. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne învață despre cruce că are o mulțime de înțelesuri duhovnicești. Sunt multe cruci, dar felurile lor sunt trei. Primele sunt crucile exterioare, alcătuite din suferințe și în necazuri și, în general, dintr-o nefericită soartă pământească. A doua categorie o reprezintă crucile interioare, născute din lupta cu patimile și cu poftele pentru a câștiga virtuțile. A treia categorie o reprezintă crucile harice, de duh și de har, care sunt primite prin totala predare în voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că crucea purtată împreună cu Hristos transformă suferința în biruință, transformă durerea în speranță și crucea se face scară către cer. Despre crucea vieții noastre. Un om se tot plângea de crucea vieții sale. I se părea prea grea pentru puterile lui și pentru aceasta se considera nedreptățit de Dumnezeu. Văzând lamentarea acestuia, într-o noapte Domnul i se arătă în vis, unde se făcea că îl duce într-o încăpere mare în care se găseau expuse diferite cruci. Alegeți așadar tu singur crucea care crezi că ți se potrivește de vreme ce te tot plângi, că eu ți-am dat una prea grea, îi spuse Domnul. Bucuros, omul își lepădă imediat crucea sa și începu să caute alta mai potrivită. Văzu o cruce subțire, dar era prea lungă. Văzu alta mai scurtă, dar când a vrut să o ridice pe umeri, i se păru grea ca plumbul. Apoi găsi una care îi plăcu și încercă să vadă cum i s-ar potrivi. Dar când și-o puse pe umeri, simți că avea un ghimpe ascuțit
care îl înțepa. Astfel, nicio cruce nu i se părea potrivită. Se uită încă o dată la toate, dar niciuna nu-i venea la socoteală. Deodată însă zări o cruce pe care până atunci nu o luase în seamă. Aceasta nu părea nici prea grea, nici prea lungă, nici prea mare. Dimpotrivă, părea făcută special pentru el. Pentru aceasta se hotărâ să o ia și să o poarte de acum înainte. Când însă o privi mai de aproape, observă că era tocmai crucea pe care o lepădase la intrare. Era chiar crucea vieții lui. Închei cu frumoasele versuri ale unei poezii. Niciun om pe lumea asta nu cred, Doamne, că ar putea să-și ducă pe umeri crucea grea precum a fost a ta. Tu ne-ai dat la fiecare câte o cruce de purtat. Lemnul tu l-ai ales, Doamne, de stejar, de tei, de brad. Poartă-ți crucea cu plăcere, fii credincios, Domnul Sfânt îți dă putere, fii credincios. Vă doresc să fiți binecuvântați și să nu uităm ca sus să avem inimile. Amin.

Dragii mei, iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce trebuie să facem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele? Este însă și altă cale de pocăință. Care? Plângerea păcatului. Ai păcătuit? Plângi și păcatul tău se va șterge. Ce este greu în asta? Nu cer de la tine nimic mai mult. Nu-ți poruncesc nici să brăzdezi marea, nici să pleci în cale îndepărtată, nici să cheltuiești bani, nici să te încredințezi valorilor învolburate. Ce-ți poruncesc? Să plângi pentru păcat. Dar de unde, vei spune, știu eu că dacă plâng păcatul va fi nimicit? Ai dovada acestui fapt în dumnezeiasca scriptură. A fost un oarecare împărat numit Ahab. Acesta ar fi fost, zice-se, un om drept, dar din pricina Izabelei, soția sa, a împărățit rău. Odată a poftit să aibă via unui oarecare israelitean, pe nume Nabot, și a trimis să-i se spună acestuia: dă-mi mie via ta, pe care am poftit să o am, și ia de la mine ori bani, ori un alt loc. Nabot a răspuns: să nu dea Dumnezeu să vând eu moștenirea părinților mei. Ahab, deși voia să aibă via aceea, nu voia să o ia cu sila, așa că s-a îmbolnăvit de supărare. Iată însă că vine la el Izabela, femeie nerușinată și lipsită de conștiință, netrebnică și dezmățată, și zice: de ce te-ai întristat și nu mănânci? Scoală-te și mănâncă. O să fac eu în așa fel încât să capeți via aceea. Și scrie din partea împăratului către căpetenii o scrisoare cu următorul cuprins: vestiți post și ridicați martori mincinoși împotriva lui Nabot, care să arate că el a hulit împotriva lui Dumnezeu și a împăratului. Ce post plin de cea mai mare păgânătate! Au vestit post pentru a săvârși omor. Ce a urmat? Nabot a fost bătut cu pietre și a murit, iar Izabela, aflând aceasta, i-a spus lui Ahab: scoală-te să punem stăpânire pe vie, fiindcă Nabot a murit. Ahab, deși s-a întristat o vreme, totuși s-a dus și a pus stăpânire pe vie. Dumnezeu îl trimite la el pe prorocul Ilie. Du-te, zice, și spune lui Ahab: de ce l-ai omorât pe Nabot și ai pus stăpânire pe via lui? Sângele tău va fi vărsat și câinii îl vor linge. Mânia dumnezeiască, o sândă hotărâtă de neînlăturat. Și uită-te, unde îl trimite Dumnezeu pe Ilie? În vie, în locul pentru care a fost săvârșită fără de legea, a venit și pedeapsa. Ce a urmat? Văzându-l pe Ilie, Ahab spune: m-ai aflat, dușmane, adică m-ai aflat vinovat, căci am păcătuit. Acum ai prilej să te năpustești asupra mea. M-ai aflat, dușmane. Întrucât Ilie îl mustra mereu pe Ahab, acesta din urmă, știind că păcătuise, zice: tu și așa mă mustrai mereu, dar acum ai bun prilej să te năpustești asupra mea. Își dădea seama că păcătuise. Drept răspuns, Ilie îi vestește o sânda dumnezeiască. Acestea zice Domnul: fiindcă ai omorât și ai intrat în moștenire și ai vărsat sânge de bărbat drept, se va vărsa și sângele tău și câinii îl vor linge. Auzind aceasta, Ahab s-a întristat și a plâns pentru păcatul său. Și-a recunoscut fără de legea și Dumnezeu a schimbat hotărârea rostită împotriva lui și s-a îndreptățit dinainte în fața lui Ilie ca să nu pară mincinos și să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu Iona. Iar cu Iona, iată ce s-a întâmplat. Dumnezeu i-a zis: du-te și vestește în orașul Ninive, unde trăiesc 120.000 de oameni, afară de femei și de copii. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Știind iubirea de oameni dumnezeiască, Iona n-a vrut să meargă și a fugit. Dacă o să mă duc să propovăduiesc, a zis, tu, fiind iubitor de oameni, îți vei schimba hotărârea, iar eu voi fi omorât ca proroc mincinos. Totuși, Maria, primindu-l, nu l-a ascuns, ci l-a dat înapoi pământului și l-a scăpat ca să se ducă la Ninive, așa cum o bună slujitoare își păzește împreună slujitorul. S-a sculat Iona ca să fugă și a găsit o corabie care mergea la Tarsis, zice Scriptura, și plătind prețul călătoriei, s-a coborât în ea. Unde fugi, Iona? În țară străină pleci, dar al Domnului este pământul și plinirea lui. Sau pe mare? Dar nu știi că a lui este marea și el a făcut-o pe ea? Sau în cer? Dar nu ai auzit oare ce spune David? Privesc cerurile, lucrul mâinilor tale. Și totuși, el, cuprins de frică, a fugit. Însă, de fapt, nu poți fugi de Dumnezeu. Atunci când marea l-a aruncat la țărm, s-a dus la Ninive și a propovăduit așa. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iar că, într-adevăr, a dat bir cu fugiții, gândindu-se că Dumnezeu, în iubirea sa de oameni, se va căi de răul pe care îl hotărâse ninivitenilor, iar el va părea proroc mincinos, dă mărturie însuși. După ce a propovăduit în Ninive, a ieșit din oraș și s-a uitat ce avea să se întâmple. Când a văzut că au trecut 3 zile și nu s-a întâmplat nimic din cele cu care amenințase, s-a întors la gândul său dinainte și a zis: iată, tocmai ceea ce cugetam eu când eram în țara mea. Că știam că tu ești Dumnezeu îndurat și milostiv, îndelung răbdător și mult milosârd, și îți pare rău de fără de legile omenești. Așadar, ca să nu se întâmple același lucru și cu Ilie, Dumnezeu îi vestește acestuia din urmă pricina pentru care l-a iertat pe Ahab. Ce-i spune Dumnezeu lui Ilie? Vezi cum s-a smerit Ahab înaintea mea? De aceea nu voi aduce necazurile în zilele lui. Minunat lucru! Domnul se face apărător al robului și Dumnezeu mijlocește pentru om înaintea omului. Să nu crezi, spune, că l-am iertat fără pricină. El și-a schimbat năravul, iar eu mi-am potolit mânia. Nici tu nu vei mai fi însă luat drept proroc mincinos, căci ai spus adevărul. Dacă nu și-ar fi schimbat năravul, ar fi suferit precum hotărâsem, dar și-a schimbat năravul și eu mi-am potolit mânia. Și spune Dumnezeu lui Ilie: vezi cum s-a smerit Ahab în fața mea? De aceea nu voi aduce necazurile în zilele lui.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harurile Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

potipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne învrednici pe noi smeriți și nevrednici în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și preaslăvire. Ai fost stăpâne, primești singurile noastre nepătătoși, pe Sfânta Cântare. Cercetează-ne sub bunătatea ta și iartă-ne toată greșeala cea de voie, cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și vedea să slujim ție toată viața. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viață

greșelilor, izbăvindu-se când strigă către tine. Cea stea ar pănaște pe născătoarea de Dumnezeu și hrăni

0: La 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.

Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea și nu urmează mie nu este vrednic de mine. Cine ține la viața sa o va pierde, iar cine-și va pierde viața pentru mine, acela o va afla. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine.

Pretutinde, pentru conducători țării noastre, pentru maimari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri,

așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu.

0: Dumnezeu Duhurilor și-a tot trupul, care călca moartea și pe diavol ai surpașa de lui viață lumii tale, în sus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, ale strămoșilor, ale ctitorilor acestui sfânăcaș, ale tuturor ortodoxilor creștini care au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice, a celor ce s-au pomenit în taina celor dintr-o rudenie cu noi. Odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să
0: că nu este om să fie viu, să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate, învia cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi. Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, de viață Făcătorului Tău, Du acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Într-o fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți, și a tuturor celor din viața dormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

0: A privind spre rugăciunea.
1: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
0: De nou să stăm nevinovași, fără să ne dăm înaintea Sfântului.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
0: Tău. Să se împărtășească cu Sfintele Tău.
1: Înțelepciune.
2: Totdeauna fiim păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătă nu este vrednic să vină să se apropie, să slujească ție, Părinte. Că ceasul slujiți este lucru mare și înfricoșător.

sufletul și în mate cu ce te vicleanești pe mine, cel ce sunt îmbrăcat. Marul preoții îmbrădicești-mă, puterea Sfântului Tău Duh, să stau înainte acestei sfinte mesea tale și să jertfesc într-o spre curatul Tău și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând în urmași și mă. Să nu-ți îndoși fața Ta de la mine, nici să mă lepezi între slujitori. Binevoiește să se aduse darurile acestea de mine, păcătosul. Cine vrednicul Tău rog că Te-ai cel ce aduci și cel ce Te aduce, cel ce primești, cel ce Te-mpați, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ce slavă ne-nsă împreună, celui fără de început al Tău, Părinte și Preasfântul, și bunului și nevialtul, care pe derul din putaie, sfântătoare de viață, primul Crei Sfânt.

sveštene pre noi. Evle cura cecne. Iertasimo, prasimo.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe frații noștri în română, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, întregul cler bisericesc și ținul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhă Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe erarhie, parhie noastră, dormiți în Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasurori, fii și fiice, și pe toți cei din torodenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe voi, pe toți drebăritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Împărăția voastră să vă pomenească, Domnul.
0: Iosif cel cu bun chip de pe lemnul preacurat, Giurgiu curat, mormântul trupul în iad cu sufletul ca un Dumnezeu raiul de lumea și prescaun împreună cu Tatăl și cu Duhul Iacos Hristos cu Cel ce ești necuprins ca un făcător de viață și mai frumusețat decât

vlastne vreau să zicem împreună cu noi toate zilele, pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția asta. Doamne Dumnezeu, a soțitor, Cel ce singur e sfânt, care primești jertfă de laudă de la toți cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră păcătoșilor și

creând într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, pentru una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pe toate, făcându-le până ce ne sui la cer, ne dorim împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unii am născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită au primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase are care se înalță zburând.

Dumnezeule, curățește-mă. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși. Cel ce-ai trimis pe brasă.

0: Să la tine, că te trimite pe Duhul Tău cel sunt peste noi, peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfânta.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Deamă Domnului.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Pomenește-ți.
0: Pomenească, Domnul. Pentru ca să fie celor ce se vor. Spre trezia Sfântului, spre iertarea păcatului, spre părtășirea Sfântului. Moștenirea împărăției cerurilor, îndrăsnirea cerurilor, iar despre judecată s-a spus. Aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință.

armate delle lor tame pașnică cărmăină, ca și noi într-o liniște a lor viață pașnică și neturburată să trăim, în toate cu cernicia și curăția pentru mântuirea.

Să-i pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cu

0: Cine dă nouă coboră și inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
2: Și cu toți.
1: Este plinitorule de oameni. Îți încredințăm, Doamne.

0: Ne cu îndrăsnire fără de osândă, să cu dezăva te chema pre tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

0: zdrucește de frâna ta cea puternică, ni se dă frâna trupul tău și scumpul tău să începe prin lui Dumnezeu.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat.

0: Se frânge și se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea, niciodată nu se sfârșește, ci pe cei care se mărtășesc pe sine și așa se spus mânca. Mirea pătirului credinței Sfântului
1: Duh. Trupul stăpânului vrem să-l primești pe hrană și cu frică să ne înțească fochește. Sângele lui vrem să-l vești prin părtășire mea și cu cei ce te-au mâhnit în pacă. Și așa îndrăznește de ea hrana sfântă, vrem să te împărtășești cu jertfa de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață. Într-o acest chip te rogă cu cutremur. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce știi zvolul vieții și al nemuririi, Făcătorului a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai noi firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea, păcătosule, și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele, că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic ca căutați înălțimea slavei Tale, ca în ea bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând îndoarterea mea, că Tu ai zis iubitorule de oameni prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, și vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smerdărilor și am necinstit chipul Tău, dar fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul. Și nădăjduindu-mi milostivirea Ta cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deci pe mine, iubitorile de oameni Hristoase, ca pe desfrânată și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut. Și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și te măduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă. Cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși. Și mă curățește de toată înținarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primești părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merind de pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le pregăti, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primești sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoită, Te culca în peșteră și în estea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în estea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucrul nevrednic, a intrat și a cinat împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intrat și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură ce Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. Și să-mi fie mie cărbunele prea sfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre sănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșalelor mele celor multe, spre pas de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea Dumnezeiescului Tău har și spre dobândirea împărăției Tale. Că nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva, prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel înțelegător. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur e sfânt, stăpâne, sfințește în sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și rădăcinează frica ta și frica de tine într-un mădularele mele și sfințenia ta, fă-o neștearsă dintr-o mine. Și fii-mi ajutor și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de dreaptă ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veacă au bineplăcut ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără strigăciune, care pentru nespusă milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care venit în lume se mântuiește pe cei păcătoși, dintre care Cel dintâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău. Acesta este cum sângele Tău, mă rog, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește, părosându-o, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, întunetarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta. Din sărutare îți văd dacă ai dat și ca tâlhar, mărturisindu-mă strict, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Înspre judecate, înspre osândă, să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, și spre tămădurea sufletului și a trupului, amin, se împărtășește robul lui Dumnezeu, fiind prea cinstit și sfânt al Domnului, Să împărtășește robului Dumnezeu,

0: împlinește roaba lui Dumnezeu, iertarea păcatelor și spre viața celui
1: tu ești raza divinății, mai ca Domnul.
0: Sângea Domnului, iertarea păcatelor și spre viața celui tu
1: ești a vieții, mai ca
0: Domnul.
1: Dulcea fărbunii zori,
0: și

0: împărtășește robul lui Dumnezeu Luca cu preacestui tot
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mi-e spre viața veșnică, scumpul tău sânge, spre tala păcatelor, să fie mi-e împărtășana aceasta. Spre bucurie, spre sănătate, spre veselie, la a doua fricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta măririi tale, cu rugăciunile preacurate, Maicii tale și ale tuturor sfinților, te amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
2: Lasă-te pe mine așa de-o păvărul slavă, Duhul cel ceresc, aflat în credința cea adevărată. Binecuvântat este Dumnezeul nostru,
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Binecuvântat este Dumnezeul nostru

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Iubitorule de oameni, Dumnezeule de mine,
0: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu al său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să-ți vine Sfintele.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 8:54 de minute. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. La ora 9:30 de minute veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească realizată de Părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, știrile de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 24, versetele 1 până la 13. În vremea aceea s-au apropiat de Iisus ucenicii săi ca să-i arate clădirile templului, dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun vouă că nu va rămâne aici piatră peste piatră care să nu se risipească. Apoi, când ședeau pe muntele măslinilor, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi la o parte și i-au zis: spune nouă când au să fie acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului acestei lumi. Răspunzând, Iisus le-a zis: vedeți, ca să nu vă înșele cineva, fiindcă mulți vor veni în numele meu zicând: eu sunt Hristos, și pe mulți vor înșela. De asemenea, veți auzi de războaie și vești de războaie, luați seama să nu vă sfăimântați, căci trebuie să fie toate acestea, dar încă nu va fi atunci sfârșitul. Se va scula un neam contra altui neam și o împărăție contra altei împărății și va fi foamete și ciumă și cutremure pe alocurea, dar toate acestea vor fi numai începutul durerilor. Atunci vă vor da la chinuri și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Atunci mulți vor fi slabi de îngeri și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și mulți proroci mincinoși se vor scula și vor înșela pe mulți. Iar din înmulțirea fără de legii, dragostea multora se va răci, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, că Domnul Hristos și-a încheiat predica de pe munte cu un exemplu din viața de toate zilele, și anume zidirea unei case. A spus Domnul Hristos că oricine aude cuvintele mele și le împlinește, se va asemăna bărbatului înțelept care și-a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Și iarăși, oricine aude cuvintele mele și nu le împlinește, se va asemăna bărbatului nechibzuit care și-a clădit casa pe nisip. A căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit casa aceea și a căzut, și căderea ei a fost mare. În limbaj biblic, stânca, respectiv piatra, este asimilată adevărului. Biserica lui Hristos este zidită pe stânca adevărului, pe piatra mărturisirii lui Petru, pe adevărul mărturisit de acesta. Atunci când Domnul Hristos și-a întrebat ucenicii: cine ziceți voi că sunt? Simon Petru, răspunzând, a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Auzind acestea, Iisus i-a zis: fericit e Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în ceruri. Așadar, biserica creștină a fost întemeiată pe piatra mărturisirii lui Petru. Nu apostolul Petru a întemeiat biserica, ci adevărul mărturisit de el a stat la baza bisericii. Cel care a întemeiat biserica creștină a fost Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Dar nu numai pe mărturia lui Petru s-a întemeiat biserica, ci pe mărturia tuturor creștinilor care cred în Domnul Hristos și îl mărturisesc ca fi Domn și Mântuitor. În limba greacă, termenul biserică se traduce prin adunarea la un loc a celor ce cred în Hristos. Așadar, biserica nu înseamnă o zidire din pietre moarte sau o construcție materială, ci biserica este cuprinderea la un loc a tuturor celor ce aparțin lui Hristos. Apostolul Pavel, în capitolul al doilea al epistolei către Efeseni, spune că noi creștinii suntem zidiți în Hristos Iisus pentru a deveni locași lui Dumnezeu. Hristos este piatra cea din capul unghiului, iar noi suntem pietre vii zidite în acest edificiu spiritual care este biserica. Sfântul Chiril al Alexandriei spunea: Hristos zidește biserica din pietre inteligibile. Numai această biserică nu se surpă niciodată și numai pe această biserică porțile iadului nu o vor birui. Biserica lui Hristos nu este pusă în valoare de picturile care o împodobesc, de candelabrele impunătoare sau de scaunele sculptate cu măestrie, ci biserica este pusă în valoare de credincioșii care o alcătuiesc, de credincioșii care îi dau viață. Dacă acești credincioși nu mai pot susține biserica, zidurile ei se surpă, cum s-a întâmplat nu de puține ori în istorie, cum s-a întâmplat de altfel și cu templul din Ierusalim. Vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească, așa a profețit Domnul Hristos în legătură cu templul din Ierusalim și așa s-a întâmplat. La anul 70, romanii, după ce au cucerit Ierusalimul, au dat foc templului fără să țină seama că este un locaș sfânt, că este închinat lui Dumnezeu. Nu au ținut seama nici de frumusețea lui, nici de faptul că era împodobit cu marmură albă și cu aur. Templul din Ierusalim s-a risipit pentru că s-au risipit credincioșii din Ierusalim. A avut un sfârșit pentru că și credința oamenilor din Ierusalim s-a sfârșit. Pe noi nu trebuie să ne preocupe sfârșitul lumii sau semnele venirii lui. Trebuie să ne preocupe mai mult decât orice credința noastră. Atâta timp cât avem credință, lumea nu piere. Dacă însă ne lipsește credința, lumea întreagă nu mai valorează nimic pentru noi. Lumea este moartă. Pentru omul necredincios, viața nu înseamnă creație. Un necredincios nu mai este creator și susținător de creație, ci distrugător. Sfârșitul lumii înseamnă așadar sfârșitul credinței omului. Altfel spus, sfârșitul lumii este sfârșitul omului. Dacă o casă se prăbușește atunci când cei ce o locuiesc nu mai gândesc la fel, o biserică se prăbușește atunci când rămâne goală, când nu mai este plină de credincioși, când se transformă din loc de rugăciune în muzeu. Să luăm aminte, așadar, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, dar locuiește în mijlocul a doi sau trei credincioși adunați în numele Lui. Și biserica aceasta de piatră este vie pentru că noi, credincioșii, pietre inteligibile, îi dăm viață.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Sfinții părinți ne spun că cea mai înaltă filozofie este gândul la moarte. Observăm cum, în zilele noastre, unii dintre semenii noștri, mai tineri sau mai în vârstă, părăsesc lumea aceasta. Gândul la moarte ne înspăimântă pe mulți dintre noi. Sunt foarte puțini care se gândesc, fără frică, la ziua plecării lor din această lume. Constatăm însă că de mare folos este să medităm, dacă nu foarte des, măcar din când în când, la ziua părăsirii sufletului de trup. Felul ieșirii sufletului din trup și împrejurările ce o însoțesc sunt înfățișate de Sfinții Părinți spre zidirea și mântuirea noastră. De pildă, cuviosul Teodor Studitul spune într-o cateheza sa următoarele: fraților, oare vom rămâne aici pentru totdeauna? Nu, nu vom rămâne. Vai, fraților, cât de înfricoșată e taina morții! Ce plin de luare aminte trebuie să fim întotdeauna! Ce plin de pocăință, de dreaptă socotință! Gândind că acum chiar ne stă înainte moartea, gândind la cum se va săvârși despărțirea sufletului de trup, cum vor veni îngerii, nu mai zic la cum se vor înfățișa demonii. Și demonii vor veni la cei mânați de patim. Gândiți-vă cum vor fi osteneala și durerea la vederea lor cea înfricoșată și la auzirea poruncii: suflete, ieși! Atunci, oamenilor ce se despart de trup le vor fi mare ajutor, mângâiere și bucurie faptele cele bune, și mai ales curăția conștiinței. Atunci ascultarea va avea mare îndrăsnire. Atunci merita cugetare va aduce mare mângâiere. Faptele cele bune vor alunga demonii și ei se vor întoarce fără vreo izbândă. Bucurându-se mult, sufletele vor merge la Mântuitorul împreună cu îngerii, dar sufletul care a dobândit deprinderea patimilor și este biruit de păcat, va fi cuprins de mare frică. Atunci vor birui dracii și vor pogorâ acel ticălos suflet împreună cu sine în iadul cel mai dedesubt, în besnă și în tartar spre chinuire. Încheie Sfântul Cuvios Teodor Studitul cateheza sa.

Se spune că odată i s-au arătat doi îngeri cuviosului Macarie Alexandrinul, care a fost trăitor în aceeași vreme și împreună nevoitor cu marele Macarie bărbat, plin de Duhul Sfânt.

mântesc să ia pe cineva la pucă și îl țin măcar că el nu vrea și se împotrivește. Cel ținut, cuprins fiind de teamă, tremură și se înspăimântează de cei ce îl trag la drum fără milostivire. Și când sunt trimiși îngerii ca să ia din trup sufletul cuiva, fie el binecredincios sau necredincios, sufletul se înspăimântează și se teme de îngerii cei groasni și înfricoșați. Atunci vede el în cele din urmă cât de nefolositoare este mulțimea bogăției, a cunoscuților și a prietenilor. Aude și înțelege lacrimile și tânguirile oamenilor din jurul său, însă nu poate rosti niciun cuvânt, nu poate da glas, pentru că nici când nu i s-a mai întâmplat asemenea poruncă de ieșire. Pe deasupra, este necăjit din pricina obișnuinței cu trupul, suferă și se întristează pentru despărțirea și dezunirea de el împreună viețuitorul său cel după fire. Nu-l însoțește și nu-i ajută nicio mângâiere dată de conștiință, fără numai dacă știe că are fapte bune. Astfel, sufletul este judecat de conștiința sa și înainte de hotărârea judecătorului celui mare. Acestea i-au descoperit, iubiți ascultători, cei doi îngeri, Sfântului Macarie, legat de ieșirea sufletului din trup.

Pe larg vorbește despre împrejurările care însoțesc moartea. Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei, în cuvântul despre ieșirea sufletului. Iată, redăm un mic pasaj, zice Sfântul Chiril. Ce frică și ce cutremur te așteaptă pe tine, suflete, în ziua morții. Vedea vei dracii cumpliți, sălbatici, fără de rușine, asemenea unor arapi întunecați, stând înaintea ta. Vederea lor este ea singură mai cruntă decât orice muncă. Văzându-i pe aceștia, sufletul cade în tulburare, se zbuciumă, se frământă, caută să se ascundă, scapă la îngerii lui Dumnezeu. Sfinții îngeri țin sufletul, trecând cu dânsii prin văzduh și înălțându-se, el are de înfruntat vămile care păzesc calea de la pământ la cer, care opresc sufletele și le împiedică să urce mai departe. Fie ce vamă cercetează păcatele ce țin de ea, fie ce păcat, fie ce patimă își are vame și săi. Ce frică și ce cutremur socoț care sufletul văzând acestea, și mai mari și mai multe decât acestea, până când iese hotărârea judecătorului și îi se face lui slobozenie. Dureros și primejdios și mult tânguit și nemângâiat este ceasul acela, până ce vede sufletul ce va fi în cele din urmă. Dumnezeieștile puteri stau înaintea feței duhurilor necurate, înfățișând lucrurile bune, cele prin cuvinte, prin fapte, prin cugete, prin gânduri. Sufletul așteaptă stând la mijloc cu frică și cu cutremur, până ce pe temeiul faptelor și lucrurilor și cuvintelor sale, fie osândindu-se, va fi legat, fie îndreptățindu-se, va fi slobozit, că fiecare este legat de lanțurile păcatelor sale. De va fi aflat vrednic, cu viață evlavioasă și plăcută lui Dumnezeu, îl primesc îngerii și de acum merge fără de grijă la Dumnezeu, având ca soți de drum sfintele puteri. Atunci, slobodizindu-se de acele viclene și înfricoșate ducuri, merge la bucuria cea negrăită. Dar de va fi aflat că a trăit în nepăsare și în desmăț, aude glasul cel prea cumplit, ridicat să fie cel necurat, ca să nu vadă slava Domnului. Atunci îl vor cuprinde zile de mânie și de necaz, de întuneric. Atunci, lăsându-l, sfinții îngeri al lui Dumnezeu îl iau acei arapi dragi, bătându-l fără cruțare, îl pogoară în pământ, aruncă sufletul ferecat cu lanțuri, de nedeslegat în pământul mohorâș întunecat, în părțile cele mai de dedesubt, în temnițele de sub pământ și în închisorile iadului.

Unde sunt zăvorâte sufletele păcătoșilor adormiți din veac după cuvântul Iov? În pământ mohorât și întunecat, unde nu-i lumină, nu-i viață, ci veșnică durere și întristare. Acolo este vai, pururea acolo strigă și nu este cine să ajute. Strigă și nu este cine să izbăvească. Nu este cu putință a povesti nevoia aceea. Nu este cu putință a vesti prin crai durerile sufletelor ce zac aruncate și ferecate acolo. Gem totdeauna, însă nimeni nu miluiește. Strigă din adânc, dar nimeni nu aude. Se chinuie, însă nimeni nu izbăvește. Unde va fi atunci slava deșartă, dezmiertarea, răsfățul, închipuirea, neamul cel bun? Unde va fi desfătarea? Unde plăcerea păcatului? Unde vor fi cei ce se ung cu miruri și ard miresme de mare preț? Unde vor fi hainele și covoarele cele moi și gingașe? Unde va fi înțelepciunea înțelepților? Unde iscusita limbuția ritorilor? Fraților, încheie Sfântul Chiril al Alexandriei, spunând, fraților, socotiți, ce fel trebuie să fim de vreme ce avem a da răspuns pentru fiecare lucru, mare și mic, dintre cele ce am făcut? Chiar și pentru vorba deșartă vom da seamă judecătorului celui drept. Chiar în Sfânta Evanghelie vedem împrejurările care însoțesc sfârșitul omului, înfățișate la fel ca în istorisirile de mai sus ale Sfinților Părinți. Domnul a dat mărturie că îngerii au luat sufletul săracului Lazar în sânul lui Avraam. Despre bogatul zgârcit care visa cu prilejul îmbelșugatului seceriș din țarina sa o îndelungă viață pământească, clădirea unor mai mari hambare, plăceri trupești și alte lucruri rele, Dumnezeu i-a zis, nebune, într-o această noapte sufletul tău vor să-l ceară de la tine. Iar cele ce ai gătit, ale cui vor fi, găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 20. Vor cere, zice Domnul, după tâlcuirea acestor spuse ale Evangheliei de către fericitul Teofilact, nemilostivii vameși îngeri, trag la socoteală cumplit și silnic sufletul păcătosului. Sufletul dreptului nu este smuls din el. Acesta își dă Duhul lui Dumnezeu și Tatălui bucurându-se și veselindu-se.

Iubiți ascultători, măcar că moartea drepților și a păcătoșilor care s-au pocăit de plin se deosebește cu desăvârșire sau cel puțin în mare măsură de moartea păcătoșilor lepădați și de a păcătoșilor ce nu s-au pocăit îndestulător, frica și chinul sunt firești pentru fiecare om când își dă sfârșitul. Așa și trebuie să fie, pentru că moartea, cum bine știm, este o pedeapsă. Plata păcatului este moartea, ne spune mai târziu Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Deși este îndulcită pentru drepți, totuși pedeapsa rămâne pedeapsă, adică ieșirea sufletului din trup, și pentru drept și pentru păcătoși este dureroasă, de asemenea și despărțirea. Însuși Dumnezeu, omul, pregătindu-se pentru primirea morții cele de voie, pentru mântuirea neamului omenesc, a fost într-o nevoință, s-a necăjit și s-a întristat, după cum ne descriu Sfintele Evanghelii. Sudoarea lui curgea pe pământ în chipul picăturilor de sânge. Ce spune el, Mântuitorul, înaintea morții? Întristat este sufletul meu până la moarte. Le-a grăit aceste apostolilor ce adormiseră de mâcnire și nu simțeau năpasta ce se apropia. Spune Mântuitorul, Tată, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Așa se ruga el Tatălui celui din cer. Frica simțită înaintea morții și preasfânta născătoare de Dumnezeu, înainte de fericita sa adormire, măcar că-i fuseseră prevestite de Arhanghelul Gavril, mutarea în sălășurile de sus și slava care o aștepta, măcar că Duhul Sfânt, care din belșug locuia în ea, îi trăsese toate gândurile și toate dorințele la cer. Cu frică și cu plâns se pregăteau pentru ceasul morții toți sfinții, ei pricepeau însemnătatea acestui ceas pentru om. De pildă, atunci când a venit vremea sfârșitului, cuviosului Agaton, un sfânt al Patericului, acesta a petrecut 3 zile în adâncă luarea minte la sine, fără să stea de vorbă cu nimeni. Se spune că frații l-au întrebat, Ava Agatoane, unde ești? Stau înaintea județului lui Hristos, a răspuns el. Frații au zis, nu cumva și tu te temi, părinte? El a răspuns, m-am străduit după puterea mea să păzesc poruncile lui Dumnezeu, însă om sunt. Și de unde să știu dacă au plăcut lucrurile mele lui Dumnezeu? Frații au întrebat, au nu nădăjduiești înviețuirea ta care a fost potrivită voii lui Dumnezeu? Nu pot nădăjdui, a răspuns el, pentru că una este judecata omenească și alta judecata lui Dumnezeu. Voiau să-i pună și alte întrebări, însă Ava Agaton le-a zis, arătați-mi dragoste, nu mai vorbiți acum cu mine, pentru că nu sunt slobod. Și în felul acesta s-a sfârșit cu bucurie. L-am văzut veselindu-se, istoriseau ucenicii lui, parcă ar fi întâmpinat niște prieteni dragi. Acest plăcut al lui Dumnezeu lua aminte de sine cu deamănuntul întotdeauna și spunea că fără cea mai sârguincioasă luare aminte de sine, omul nu poate să ajungă la sporire. Așadar, observăm că sfinții lui Dumnezeu aflau noi neajunsuri și, aflându-le, se cufundau tot mai mult în pocăință care îi curățea și îi desăvârșea pentru cer. Iată ce spune fericitul Teofilact. Cu nădejde deșartă, crezând că vor primi împărăția cerurilor și se unesc în gândul lor cu ceata celor ce stau pe culmea faptelor celor bune, visând înalt despre sine în inima lor, mulți sunt chemați, fiindcă Dumnezeu pe mulți îi cheamă, mai bine zis pe toți, însă puțini sunt cei aleși, puțini sunt mântuiți, puțini sunt vrednici de alegerea lui Dumnezeu. Chemarea este lucrul lui Dumnezeu, iar alegerea și nealegerea târnă de noi. De pildă, iudeii au fost chemați, dar nu s-au arătat aleși.
ci neascultători față de cel ce i-a chemat, spune fericitul Teofilact. Se spune că în toată vremea vieții sale, când se îndelenicea cu rucodelia, cu lucru mâinilor, Sfântul Arsenie cel Mare punea pe genunchi o năframă din pricina lacrimilor care curgeau din ochii săi. Și atunci când a murit, Ava Pimen, părinte deosebit de îmberșugat, în darul dreptei socotinței dovnicești, auzind de sfârșitul lui, a zis: fericit ești, Arsenie, te-ai plâns pe tine însuți în vremea vieții pământești. Cel ce nu plânge aici, va plânge veșnic. Nu este cu putință să scap de plâns, fie aici, de voie, fie dincolo în chinuri fără voie. Auzind de această moarte, Teofil Patriarhul Alexandrei a zis: fericit ești, Avo Arsenie, neîncetat ți-a adus aminte de ceasul morții. Observăm cât de important este gândul la moarte. Acesta are o mare însemnătate pentru cel care ia aminte că într-o zi va părăsi lumea aceasta și se va pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Se spune că unui oarecare părinte, pentru viața lui curată, Dumnezeu îi împlinea toate cererile. Bătrânul a dorit odată să vadă cum se desparte de trup sufletul unui păcătos și sufletul unui drept. Dus de mâna lui Dumnezeu, într-o oarecare cetate s-a oprit la porțile ei, într-o mănăstire unde trăia un zăvorât cu nume Mare. Bătrânul a văzut că se face mare pregătire de lumânări din ceară și candele pentru ars, ca și cum pentru el ar fi dat Domnul pâine și apă cetății și pentru el ar fi mântuit-o. Cetățenii vorbeau între ei: de mare zăvorâtul, toți deodată o să pierim. A venit ceasul sfârșitului pentru zăvorât. Bătrânul a văzut pogorându-se asupra zăvorâtului un trimis al iadului, care avea în mână o furcă de văpaie cu 3 dinți și a auzit glas. Întrucât sufletul acesta nu m-a odihnit în sine nicio clipă să-l smulgi pe el fără nicio milă. Trimisul iadului a înfi furca în inima zăvorâtului și după ce l-a chinuit câteva ceasuri a scos sufletul lui. După aceea, bătrânul a intrat în cetate, unde a aflat un oarecare hagiu bolnav, care zăcea în uliță. Nu era cine să-i slujească hagiului cu pricina. Bătrânul a petrecut cu el o zi. Când a venit ceasul adormirii lui, bătrânul a văzut că arhanghelii Mihail și Gavril s-au pogorât după sufletul lui. Unul ședea de-a dreapta, altul de-a stânga hagiului și-au prins a se ruga de sufletul lui să iasă. Sufletul nu voia să părăsească trupul și nu ieșea. Atunci Gavril a zis lui Mihail să luăm sufletul și să mergem. Mihail a răspuns: Domnul le-a poruncit să luăm fără durere. Nu ne putem folosi de silă. După aceea striga cu glas mare: Doamne, ce poruncești pentru acest suflet? Nu se supune nouă și nu voiește să iasă. Și a venit lui glas: iată, trimit pe David cu psaltirea și pe dumnezeieștii cântăreți a Ierusalimului ceresc, încât sufletul, auzind cântarea de psalm și glasurile lor, va ieși. Aceia s-au pogorât și au înconjurat sufletul cântând. Atunci el a ieșit în mâinile lui Mihail și a fost primit cu bucurie. Înțelegem că sfârșitul aleșilor lui Dumnezeu este prea plin de slavă. Când a venit vremea să moară marele Sisoie, i s-a luminat fața și le-a zis părinților care ședeau lângă el: iată, a venit tava Antonie. Bătrânii rugau să spună cine stă de vorbă cu el. El le-a răspuns: îngerii au venit să mă ia, însă îi rog să mă mai lase puțină vreme pentru pocăință. Bătrânii au grăit: părinte, tu n-ai nevoie de pocăință. El le-a răspuns: cu adevărat nu știu despre mine să fi pus început pocăinței.

Fericitul Ioan cel Milostiv, patriarcul Alexandriei, vorbea mereu despre moarte și despre ieșirea sufletului din trup, precum i se descoperise prin cuviosul Simeon Stâlnicul. Iată ce spunea fericitul Ioan cel Milostiv: când sufletul va ieși din trup și va începe să suie către cer, îl vor întâmpina pe el cetele demonilor și îl vor supune multor greutăți și cercetări aspre. Îl vor trage la socoteală pentru minciună, pentru clevetire, pentru zavistie, pentru mânie, pentru pomenirea răului, pentru cuvintele de rușine, pentru iubirea de avuții, pentru beție, pentru îmbuibare, pentru vrăjitorie, pentru urârea de frați, ucidere, hoție, nemilostivire, curvie. În vremea mergerii sufletului de la pământ la cer, înșiși sfinți îngeri nu-l vor putea ajuta. Îl vor ajuta numai pocăința sa, faptele sale bune, iar mai vârtos milostenia. Dacă vom uita să ne pocăim aici pentru vreun păcat, prin milostenie putem scăpa de silnicia vămilor diavolești. Fraților, știind aceasta, să ne temem de ceasul cel amar în care nu ne vom dumeri ce să răspundem celor ce ne trag la socoteală. Să ne pocăim acum pentru păcatele noastre, să dăm după puterea noastră milostenie, care ne poate petrece de pe pământ la cer și ne poate izbăvi de o preliște a diavolilor. Mare este ura acestora către noi, mare frică ne așteaptă în văzduh, mare necaz, încheie fericitul Ioan cel Milostiv, patriarcul Alexandriei. Sfântul Simeon Stâlnicul, care i-a descoperit cu privire la vămi fericitul Ioan, trăia în Muntele Minunat și a trăit în vremea patriarhului, deși era înaintat în vârstă. A ajuns la noi o frântură din învățătura care este chiar a Sfântului Simeon Stâlnicul și în care el vorbește despre soarta de după moartea creștinului. În această învățătură, cuviosul descoperă mai întâi ceea ce îi se vestise de către Sfântul Duh despre micul număr a celor ce se mântuiesc, despre micul număr a celor ce sunt păziți în mâinile îngerești în vremea de acum, adică în vremea vieții cuviosului. Mai departe, el spune că îngerii primesc cu dragoste sufletul nespurcat și drept, îl înalță cântând, alungând puterea vrășmașilor și ridicându-l mai presus de vămile văzduhului. Dimpotrivă, spune Sfântul Simeon Stâlnicul, sufletului păcătos nu i se îngăduie să se înalțe la tărâmul cel mai presus de văzduh. El se sfădește cu îngerii care duc sufletul cu pricina. Diavolul înfățișează păcatele din pricina căruia trebuie să țină el sufletul, arătând că nu are îndeajuns fapte bune de care este trebuință pentru

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de ieșirea sufletului din trup. Spuneam că gândul la moarte ne înfricoșează pe toți, însă, pe de altă parte, gândul la moarte aduce mult folos sufletului pentru că ne îndeamnă la pregătire, la pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu când El va chema sufletul fiecăruia dintre noi. Să dea Dumnezeu ca acea întâlnire să fie într-o bucurie și cu toții să avem parte de raiul lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați știrile. PSD este pregătit să intre la guvernare cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție, a anunțat președintele partidului Sorin Grindeanu la școala politică a tineretului social-democrat de la Mangalia. El a spus că speră ca în zilele următoare să se găsească o soluție care să ofere României un guvern cu puteri depline și a punctat că nu susține varianta unui cabinet tehnocrat.
2: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate. La cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social-Democrat în acest moment în Senat și Cameră, se adaugă altele, cel puțin 107 voturi, care vin din alte zone politice. Și dacă doresc să intre în guvern, atunci e un guvern în jurul PSD. Dacă doresc să voteze un guvern minoritar PSD și doar să dea votul de investitură, atunci vorbim de un guvern minoritar.
1: Pe de altă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, consideră fezabilă formarea unui guvern de tranziție bazat pe tehnocrați. Într-o intervenție televizată, Ilie Bolojan a reafirmat că liberalii nu vor mai face parte dintr-un executiv alături de PSD.
3: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.
1: Negocierile dintre partide cu privire la alcătuirea unei majorități care să voteze un viitor guvern sunt în continuare blocate, motiv pentru care președintele Nicu Șordan întârzie cu nominalizarea unui premier. Președintele Nicu Șordan va participa de mâine la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței acestei regiuni. Potrivit administrației prezidențiale, Nicu Șordan va prezenta viziunea României privind gestionarea provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră. Reuniunea de la Rovaniemi este organizată la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo. În Franța, 44 de persoane au fost rănite aseară în urma deraierii unui tren în nordul țării. La bordul trenului se aflau în total 180 de pasageri. Potrivit rezultatelor preliminare ale anchetei, trenul a deraiat atunci când a lovit un obiect neidentificat. Conductorul nu era sub influența alcoolului sau a drogurilor, potrivit autorităților. Circulația feroviară în zona a fost perturbată în timpul nopții, dar a revenit la normal în această dimineață, transmite corespondenta noastră, Daniela Coman. Și datele meteo, vremea se va răci semnificativ astăzi în vestul, centrul și nordul țării, dar se va menține călduroasă în sud și local în sud-est. În jumătatea de est a țării, vremea va fi instabilă, cu norări averse și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei. În București, vremea va fi caldă, iar spre seară va ploua. Maxima termică anunțată de meteorologi este de 29 de grade, 21 de grade acum în capitală și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, tenis pentru început. Arina Sabalenka, Elena Rybakina. Este finala de pe tabloul feminin la simplu US Open. În penultimul lac, Sabalenka a trecut de Jessica Pegula, iar Rybakina a învins-o în 3 seturi pe Coco Gauff. Meciul va debuta în această seară la ora 23. Tot la US Open, această dimineață am avut semifinalele. Alexander Zverev l-a eliminat pe Karen Khachanov și este în marea finală. În a doua semifinală, Ben Shelton l-a oprit pe Francis Tiafoe și va lupta de asemenea pentru trofeu. Partida va debuta mâine seară la ora 23. În Superliga de fotbal continuă etapa a noua cu alte două partide interesante în această seară. Șepșiu Eșca CFR Cluj la 18:30 de minute. Rapid FC Voluntari va debuta la ora 21:30. Ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Se joacă și în Liga a doua la fotbal. 7 meciuri sunt programate. Peste o oră, de la ora 13, a opta partidă le opune pe FC Bihor Oradea și CSA Steaua.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Ascultați Radio Renașterea.
6: Dedicații muzicale.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la Radio Renașterea. Suntem împreună până la ora 12 într-o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale cu cântece, cu mesaje pentru cei dragi și, desigur, cu gândurile dumneavoastră. Și astăzi, printre dedicațiile și cântecele pe care le vom asculta aici, ne vom aminti și de sărșezătorile de altă dată. Erau seri, așa cum știți, în care oamenii munceau, povesteau, glumeau și mai ales cântau, iar cântecul era nelipsit, așa cum este și în întâlnirea noastră de astăzi. Așadar, așteptăm dedicațiile dumneavoastră pentru părinți, pentru bunici, pentru copii, pentru prieteni sau pentru oricine doriți să îi bucurați în această zi. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Amalia Codorean-Kindriș la Casa de Lângă Vale.

Da, așteptăm mesajele dumneavoastră până la ora 12, așa cum vă spuneam, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau ne puteți suna și în direct la 0264-596-500. Gândurile dumneavoastră, mesajele dumneavoastră le însoțim de cântece pregătite special pentru astăzi și, așa cum vă spuneam, vorbim și despre șezătorile de altădată. O ascultăm acum pe Ana Holdiș Pop, Arză-te focul de dor.

0: Da, mergem mai departe. Telefonul nostru a sunat. Avem primul ascultător în direct. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Doamne ajută! Mă numesc Dohita și vreau să fac o dedicație specială astăzi. În urmă cu 68 de ani, după trei fete, părinții noștri au așteptat a patra sarcină și a venit pe lume un băiat, Aurel Bovășan. A fost sufletul mamei, de aceea cum spunea Aurel, a fost aurul ei și noi, familia Botiș-Bindești, sora noastră, cea cu Maria, împreună cu familia ei și sora noastră de la Ceaba Mureșan, Anuța, cu copiii, cu cumnații, îi dorim să aibă putere, sănătate întâi, pe dea Dumnezeu, să aibă putere să joace, că el joacă împreună cu soția la doamna cântecului popular Ana Ilica Mureșan și nu numai. Și atunci când joacă, nu-l doare nimica.
0: Ce frumos!
1: Nici picioare, venit colana și îi dorim să aibă parte de putere și sănătate, bineînțeles.
0: Și să ne vedem cu bine la fiisatului Ceaba, duminica viitoare.
1: Da, duminica viitoare, vă așteptăm cu drag să veniți.
0: Da, voi fi acolo.
1: Să mă duc și eu.
0: Da.
1: Da, mulțumesc foarte mult. Ca toate cântecele, sau care crede dumneavoastră o melodie care s-ar potrivi?
0: Cu mare drag.
1: După trei feti, a venit un băiat.
0: Toate cântecele de astăzi.
1: Doamne ajută și numai bine.
0: Doamne ajută, mulțumim tare mult. Mergem mai departe alături de Cornelia Ardelean Archiudean, Dorule, nu mă încerca!

0: Mergem mai departe, alături de noi este doamna Elena Dobrican. Bună ziua, sunteți în direct!
1: Bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi, pentru emisiunile frumoase, pentru cuvintele frumoase pe care le rostiți, cu care ne îmbogățiți sufletul. Prin melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și totodată aș vrea să fac dedicație pentru nepoata lui doamna Maria Bene, Alexandra Crețu, care a avut ziua de naștere acum zilele acestea și este singură la părinți, singură la bunici și Dumnezeu să o răsplătească cu tot ce este mai bun pe acest pământ, să îi se împlinească toate dorințele, să treacă cu toate greutățile pe care le întâmpină în viața ei, la fel și pentru doamna Maria Bene, pentru Marius Bene, pentru Delia Crețu, pentru toată familia dânsei. Eu vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă dea numai bucurii.
0: Doamne, o zi ajută.
1: Bună,
0: mulțumim.
1: Și binecuvântată.
0: Asemenea, mergem mai departe și vă promiteam că vorbim despre șezători. Șezătorile începeau în satul tradițional, în Maramureș, la Botiza, de exemplu, toamna mai târziu și țineau până aproape de mijlocul lunii martie. Fetele își alegeau din timp o casă în care să se întâlnească și să înțelegeau cu gazda. Aici aduceau lemne pentru foc, petrol pentru lampă și uneori lucrau câte o seară pentru gazdă. Însă, așa cum știți, dincolo de lucru, șezătoarea însemna întâlnire și unde se întâlneau oamenii apărea și cântecul, așa că noi continuăm cu muzică și, bineînțeles, așteptăm în continuare dedicațiile dumneavoastră. Aurel Tămaș, acum lungă-i drumul Clujului!

Alături de noi pe pagina de Facebook este și doamna Lucreția Condea. Scrie dânsa: Doamne ajută tuturor, mulțumesc pentru toate emisiunile frumoase pe care le transmiteți. Astăzi doresc un cântec pentru mine. Mâine împlinesc 80 de ani. Doresc un cântec cu Lucreția Ciobanu pentru mine, pentru toți sărbătoriții și pentru toți ascultătorii. Cu mare drag, la mulți ani, sănătate și tot binele dumneavoastră și tuturor sărbătoriților. Și pentru că vorbim despre șezătoare, o ascultăm pe Lucreția Ciobanu cu un cântec despre șezătoare, când vi bagi în șezătoare.

Și domnul Gheorghe Năsui este alături de noi, transmite bună dimineața, spune, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase pe care le realizați pentru noi ascultătorii și aș dori o dedicație pentru Angela Varga, pentru Floarea, pentru Ion și pentru Năsui, astăzi sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți radioascultătorii care sunt la această oră pe recepție, tuturor o zi binecuvântată și sănătate. Mulțumim tare mult! Mergem în Maramureș alături de Ioan Pop și grupul Iza. Nu horesc, că-s horitoare!

0: Ora 10 și 37 de minute, continuăm cu cântec, cu joc și voie bună și cu mesajele venite din partea dumneavoastră. Telefonul a sunat din nou, doamna Lina Moldovan de la Dezmirne este alături. Bună ziua!
1: Doamne ajută și numai bine, domnule Grigore, aș dori să fac și eu două dedicații speciale. Una pentru finuța Ana Moldovan Daria, care ieri a împlinit frumoasa vârstă de 12 ani. Bunul Dumnezeu să-i dea multă sănătate, minte înțelepciune și multă sănătate, că e o fetiță cu nevoi speciale. Din partea nănașilor, Iustina, Alina și Denisa, din partea părinților, Dana Rares, din partea sorei Marina, din partea bunicilor, Maia, Viorel, Delia, din partea străbunicii Moldova Maria din Dezmir, din partea lui Răzvan, Ana, Anastasia, Ariana, din partea lui Anișoara Fănică, Gabi, Cosmin, Iustin, Bogdan, Crina, Ovidiu, Andrei, Lucas, noi toți îi zicem un cald și multă sănătate și multă fericire și tot ce e bun de la bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pașii. Și în al doilea rând, pentru doamna Virginia Damian din Dezmir, dirijoara corului din Dezmir, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 76 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pașii în tot ce face și să-i mulțumesc pentru corul frumos care știe să dirigeze din Dezmir. Dedicația vine din partea lui Alina, Iustin și Denisa, din partea părintelui Avram cu familia, din partea cântăreților Claudiu cu familia și corul parohial din Dezmir, Consiliul Parohial și tot îi spunem un cal și la mulți ani. Scuze că am așa niște mari emoții, parcă acum vorbesc prima dată, dar nu știu de ce am așa mari emoții.
0: Ar trebui că doar am mai vorbit și ne-am și văzut.
1: Da, dar nu știu de ce câteodată se întâmplă și îmi pare rău că parcă nu știu să vorbesc, dar nu știu, așa am câteodată am emoții.
0: Nici o problemă.
1: Multă sănătate și din partea familiei la doamna Damian și toți împreună să-i zicem caz și sincer la mulți ani. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească. Și dumneavoastră să vă mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru frumoasa emisiune și întreaga emisiune care o faceți și de la spectacolele care le prezentați. Doamne ajută și numai bine!
0: Mulțumim tare mult, sănătate la mulți ani tuturor și domnul Sebastian Ciurean ne scrie: bună dimineața, doresc o dedicație pentru soția mea Maria și pentru soacra mea Aurora, pentru Adina și Ciobi și Marius și doamna Ana și pentru mama lui Adina și pentru dumneavoastră. Mulțumim tare mult! Ana Ilka Mureșan, acum la Radio Renașterea, drag mi jocul!

Dar vorbim despre șezătoare și în șezătoare seara începea după ce se lăsa întunericul. Fetele veneau după cină cu lucrul, unele torceau, altele coseau sau tricotau și puteau rămâne împreună până după miezul nopții. Se povestea, se râdea, se spuneau ghicitori și desigur se cânta. Noi cântăm, mergem mai departe cu Angelica Flutur, ăsta-i joc din satul meu!

Mergem mai departe, ora 10 și 45 de minute. Dacă ne ascultă astăzi cineva care a prins șezătorile de altă dată sau care a auzit povești de la părinți, de la bunici, ne-ar plăcea să aflăm, să ne spuneți cum era la dumneavoastră în sat la șezătoare, dacă se torcea, se cânta, veneau feciorii cu cetărași și jucau, puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook. De asemenea, ne puteți și suna în direct să vă spuneți amintirile, pentru că această ediție a emisiunii și toate emisiunile noastre nu sunt doar despre cântece, sunt și despre amintiri și despre gândurile și dedicațiile dumneavoastră. Mulțumim tare mult! Călătorim acum în zona Bihorului, o ascultăm pe Florica Duma, Fetele din Caranzel.

0: Întâlnirea noastră merge mai departe cu cântec, cu joc și cu mesajele pentru cei dragi. Tanti Ani de la Luna este alături de noi. Bună ziua!
1: Bună ziua și Doamne ajută! Și mă bucur că ești la dedicație astăzi, dragă Grigore. Acum vreau să fac o dedicație foarte specială pentru un nepot care a avut nunta săptămâna trecută, Sevi Pop, și cu soția lui frumoasă Ioana. Le doresc din suflet casă de piatră, fericire și să fie sănătoși. Și pentru soacra mare, Claudia, și socru mare, Mircea, multă sănătate le doresc și nepoțele ei, care au avut un anișor, sănătate la toată familia, le doresc din suflet multă sănătate și să facă o vizită, un pic așa la tuși ani la Luna.
0: Am înțeles.
1: Pentru toți ascultătorii le doresc numai bine, multă sănătate la toată lumea și ție îți doresc din suflet multă sănătate și Doamne ajută.
0: Mulțumesc tare mult, sănătate și tot binele.
1: Mulțumesc.
0: O ascultăm pe Amalia Chiper Iurian, noi merem după

0: Întâlnirea noastră continuă. Alături de noi prin telefon acum este domnul Ioan Marchiș din Cluj-Napoca. Bună ziua, vă ascultăm.
1: Bună ziua, mă numesc Marchiș Ioan din Cluj-Napoca și vreau să transmit pentru fina noastră baltă Ana, care sărbătorește ziua de naștere acum, multă sănătate, la mulți ani și toate cele bune alături de familia ei, soț, copii, nepoți, toți din jurul ei să fie sănătoși, să aibă numai zile bune. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi, zi frumoasă!
1: Urarea vine și din partea soției, Marchiș Maria.
0: Doamne ajută, o salutăm cu drag! Mergem mai departe. Sebastian Ciurean a revenit cu o dedicație, spune, pentru preoții de la Biserica Petru și Pavel din Grigorescu și pentru doamna Mirela și pentru Dan Coșmar din Mănăștur. Mergem mai departe, ascultăm acum frații Petreuș, Mărc Păiza, Vin Pămara.

Și dacă am fost în Maramureș prin intermediul cântecului fraților Petreuși, vă spun că în satele Maramureșului puteau fi mai multe așezători în aceeași seară. De fapt, în toate zonele puteau fi mai multe așezători pe mai multe ulițe. Feciorii treceau de la una la alta și uneori se auzeau de afară cântecul lor înainte să intre în casă. Și după ce veneau feciorii, se așezau fiecare lângă fata pe care o plăceau, începeau glumele, jocul, cântecul și aici începea și povestea de dragoste, pentru că așezătoarea era și locul în care tinerii se cunoșteau și se plăceau. Îl ascultăm acum pe Florian Roșan, Păhăruț cu Floricele.

Dragi ascultători, continuăm cu muzică bună și desigur cu dedicațiile dumneavoastră și mă gândesc că fiecare dintre noi are un cântec care îl duce cu gândul undeva. Poate tocmai acesta este unul dintre darurile muzicii să ne facă să ne întoarcem pentru câteva minute acolo unde ne este dor. În județul Sălaj călătorim acum alături de domnița Săbădâș. Ți-am cerut, Badie, cerut!

0: Dar mergem mai departe și vă spuneam, cei care aveți amintiri legate de șezătorile de altădată, ne puteți suna să ne le transmiteți. Alături de noi este doamna Vescană din Cluj, care spune că are rădăcini în Voivodeni Sălaj. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. Ce vă amintiți de la șezătoare?
1: Bună ziua, cu mult drag povestesc că e o amintire a soțului meu.
0: Așa.
1: Când Voivodeniu era sat cu câte 3-4 șezători. Și ei stăteau pe Dos, ulița din Dos. Și acolo se adunau mai mulți femei, băieți, fete. Și la un moment dat, trei verișori, care nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să ierte, au pus la cale o mică scenetă, o mică tulburare, așa. Unul dintre ei, mai subțiratic, Ionel, s-a îmbrăcat femeie. Celălalt a venit chipurile la bunica să-i ceară binecuvântare că vrea să se însoare și un al treilea era purtător de cuvânt, cum ar fi, și lămurea că fata e bună și de treabă și așa. Toată lumea stătea îndoită și Ionel mai mult cu capul în jos și cu năframa trasă pe ochi și nu erau clarificați cei cu ea, că e cam sărăcuț îmbrăcată, că de unde îi celălalt dădea cu vorba, că e bună, că e grozavă, că e nemaipomenită și vrea să se însoare ficiorul ăsta, dar nu l-i lăsa să fie așa amărât. Și una peste alta, până la urmă, și-au dat seama de situație, s-au distrat și veceia a cuprins toată.
0: Da, se făceau multe glume înșezătoare. Oamenii se distrau, se simțeau bine. Mulțumim tare mult pentru că ne-ați împărtășit această amintire, iată,
1: da,
0: a soțului.
1: Și Voivodeniu acum e un sat care tânjește după oameni.
0: Da.
1: Și e păcat. Când soțul meu era copil, erau 30 de copii în clasă. Acum nu mai e nimic.
0: Cred că e soarta mai multor sate din România asemănătoare.
1: Se depopulează, da. Asta este.
0: Mulțumim.
1: Îmbătrânesc cei care țineau de tradiții și ceilalți s-au dus pe calculatoare, în străinătate, oriunde, numai acasă nu.
0: Am înțeles, da. Așa este realitatea. Mulțumim tare mult, vă mai așteptăm aici la Radio Renașterea. Doamne ajută, numai bine. Valeria Peter Predescu ne cântă acum Bădiță cu mândre multe.

Mădiță cu mândre multe dorule, și ne foc să te sărute dorule. Mădiță cu mândre

ea, cu altul m-oi săruta. Noi trage nădejdea ta, dorule, până chidea strâmboia. Fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Ioane, fișor frumos, măi dorule, nu te mai ține fălos, măi dorule. Că la lucru nu ești bun, numai de îmblat pe drum, numai de îmblat pe drum, dorule. De îmblat, de șuierat. Noaptea la neveste-n sat, măi, neveste-le-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat, măi dorule. Neveste-le-s cu bărbat, măi dorule, și fetile s-o culcat, măi dorule.

0: Ițe, Ioanele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, nu te uita la mărăjele, dorule, că n-ai dat banii pe ele, dorule. Eu, băiță, nu-s frumoasă, da-s nevastă drăgostoasă, da-s nevastă drăgostoasă, dorule. Păi și eu, o, ce mi-ai pune? Ori mă e, ori mere lume!
1: Este puțin trecut de ora 11 și aproape 13 minute. Continuăm dedicațiile muzicale aici la Radio Renașterea. Astăzi, printre cântece și printre mesajele dumneavoastră, ne amintim de șezătorile de altă dată și de serile în care satul se aduna la oaltă. Și poate că, iată, și emisiunea noastră seamănă puțin cu asemenea întâlnire, cu asemenea așezătoare. Fiecare este în locul său, dar cântecul ne adună împreună. Așadar, continuăm dedicațiile pentru cei dragi. Până la ora 12 ne mai puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul radiorenașterea.ro apăsând butonul dedicații. Iar pentru a intra în direct cu noi și cu ascultătorii ne puteți suna la 0264-596-500. Și mergem mai departe, bineînțeles, cu muzică. Ionuț Fulea, Toată lumea are un dor.

0: Mergem mai departe, telefonul a sunat din nou, alături de noi se află doamna Maria Bene. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Bună ziua, dragă Grigore. Mă bucur că te-au invitat. Mi-ai făcut o mare surpriză, dar n-am avut timp să intru și am lăsat pe ceilalți să intre, să nu fie o problemă. Și vreau să te felicit pentru spectacolul frumos, pentru că voi l-ați organizat cei de la Centrul Județean de Cultură. Vă felicit pe toți și a fost foarte frumos.
0: Mulțumim tare mult!
1: Și ar mulțumi mult acolo. Și vreau să vă zic că să vă dau dedicații pentru toți ascultătorii Radio Renașterea și pentru... Am câțiva sărbătoriți care mâine unesc destinele Cătălin Puștan cu Camelia Ardeleanu. Îi spun din suflet, le spun să aibă căsătorie fericită și numai o viață fericită și numai bucurii în viață, împlinirea tuturor dorințelor. Aș mai dori să fac, îi spun la mulți ani, lui Emil Prunean, care a avut ziua de naștere, la poliția, este la poliția primăriei, și îi spun la mulți ani consoțianului și soțului meu, coleg Bob Ioan și Olivia, care luna viitoare împlinesc 50 de ani de căsătorie. Și vreau să le spun, ne-am întâlnit sâmbătă trecută cu consoțeni, cu colegii mei, după 55 de ani, și am aflat acolo ascultător Radio Renașterea, Marcela Sila, și doresc multă sănătate lui Ciupei Ioan cu soția lui Felicia și felicit Maria Popa și pe Felicia care ne-au adunat pe toți și au organizat foarte frumos și pentru verișoara mea Maria Pop. Îi mulțumesc frumos domnului Nicu de la Jucu și doamne Elena Dobitan și tuturor celor care mi-au dat dedicații și fericit pe nepoțica mea care săptămâna aceasta a împlinit 26 de ani, Alina Alexandra Crețu, la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii, felicitări pentru emisiunile frumoase.
0: Mulțumim
1: doamne
0: tare
1: ajută.
0: Mult, Doamne ajută!
1: Domnul Ion Timbu Buruzan, să nu se supere pe mine, Doamne ajută!
0: Bine,
1: sănătate.
0: Tuturor sănătate și bucurii, mergem mai departe și o să ascultăm un cântec de nuntă, Tripomniță șocireasă, interpretat de ansamblul de muzică tradițională românească Icoane.

Mergem mai departe și vă spun că la așezătoare fetele mergeau îmbrăcate frumos și îngrijit, știau că vor veni feciorii și că fiecare va privi, va observa și va întreba, însă nu conta numai frumusețea, se vedea aici la așezătoare și cât era fata de harnică, cât era de pricepută, cum vorbea și desigur cum se purta. La fel, feciorul trebuia să arate că este un bun de muncă, este serios și în stare să poată să poarte grija unei familii. Așadar, aici se legau prietenii și nu de puține ori începea drumul către căsătorie. O ascultăm pe Florica Ungur, cine nu știe ce-i dorul.

0: Ora 11 și 25 de minute, mergem mai departe. Doamna Lenuța de la Cluj este alături de noi. Bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Doamne ajută! În primul rând vreau să vă spun că eu am 81 de ani, dar i-am prins șezătorile.
0: Așa? În ce sat? Unde? În ce sat?
1: Sălăjancă, din Dragul.
0: Am înțeles.
1: Noi aveam 5 șezători în sat. Fiecare șezătoare avea fetele și băieți ei. Nu s-amestecau, numai când se duceau așa în vizită. Și atunci, dacă la șezătoarea mea, unde eram eu, vineau alți băieți, băiat din șezătoare de la mine cu o fată, ieșau afară, se înțelegeau, poate să mai și sărutau, că era prieten, nu era prieten, era drăguțul cu drăguța, așa era atunci.
0: Așa, așa.
1: Obiceiul. Și după aia fata a chemat din șezătoarea din care a venit, din Musafiri. Și așa era în continuare până se termina. Șezătoarea începea când era mari bostani în pământ, în grădini și pe unde era pe câmp. Atunci se începea șezătoarea. Găseam casa și trebuia să plătim. Era 5 lei de var și o mierță de cartofi.
0: Așa, și lemne se duceau sau fotoghin?
1: Mai furam noaptea.
0: Am înțeles.
1: Da. Așa era, că era o femeie singură și trebuia să o ajutăm cât putem.
0: Așa.
1: Dar era frumos. Așa ceva nu se mai întâmplă astăzi.
0: Da, numai în spectacole mai vedem șezători astăzi, da?
1: Da, da. Da, sunt niște amintiri plăcute.
0: Credem, credem. Și drăguț v-ați prins.
1: Aveam 13 ani când m-am dus în șezătoare și am 81.
0: Mulți înainte cu sănătate. Acolo v-ați prins drăguț în șezătoare?
1: Da, da. Adică după, la un revelion, la un acasă, la unde era șezătoarea, dar era băiatul mai mare ca mine, eu nu discutam cu ei, numai care era așa 2-3 ani mai mari ca mine, dar așa a fost să fie.
0: Am înțeles.
1: A fost cu 7 ani mai mare și acum, în octombrie, are 10 ani de când m-a părăsit.
0: Iată.
1: Dar Dumnezeu să-mi ajute să-mi pot duce crucea văduvii până la capăt.
0: Așa este. Amintiri frumoase din șezătoare. Aveți și dedicații pentru cineva?
1: Da. Pentru astăzi am un sărbătorit pe care îl stimez și îl respect foarte mult. Părintele Ciprian de la Biserica din Corpadea, îi doresc multă sănătate împreună cu doamna preoteasă Teofana, cu copiii, le doresc tot ce-i mai bun în lume, Tatăl din cer să-i ocrotească și Maica Sfântă să le poarte de grijă. Vă rog frumos, dacă puteți, o melodie frumoasă.
0: Pregătim
1: Ciprian.
0: Cu mare drag la mulți ani și din partea noastră, iar dumneavoastră multă sănătate. Să ne mai auzim aici la Radio Renașterea cu amintiri despre alte obiceiuri din sat de acolo.
1: Eu sunt mătușă mai îndepărtată.
0: Am înțeles.
1: Mătușa lui părintele Mircea Bugnaru.
0: Am înțeles. Vă salutăm cu mare drag. Mulțumim.
1: Ajută,
0: Doamne ajută.
1: Sănătate să aveți și vă doresc multă sănătate și un weekend cu sănătate și sărbătoarea Sfintei Cruci să vă aducă bucurii. Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Nicolae Furduiancu acum la Radio Renașterea la Omul cu Suflet Bun!

Doamna Maria Benea a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. Spune: la mulți ani din suflet pentru doamna Lucreția Condea, multă sănătate pentru prietena mea Vaichița Negru, pentru Andrei de la Sighet, pentru domnul Năluțu de la Brăișoru, pentru doamna Veronica, Doamne ajută tuturor, mulțumim și îl ascultăm acum pe Aurel Ciceoan, multe face omul lume.

Iată, vorbim despre șezătoare și pe lângă socializare, șezătoarea ne amintește și cât de important era cântecul în viața omului și desigur în viața satului. Oamenii cântau pentru că așa simțeau, nu pentru că aveau nevoie de spectacol și pentru că muzica făcea parte din viața lor. Și poate că tocmai de aceea cântecul popular adevărat are această putere aparte să ne vorbească nu numai despre o lume de demult, ci și despre lucruri care au rămas aceiași, despre dragoste, despre dor, despre familie, despre despărțire și despre bucurie. Și continuăm cu un alt cântec interpretat de Dumitru Sopon, "I-aș trăi până la vară".

0: Alături de noi este acum prin telefon doamna Maria din Sânicoară. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Prima dată vreau să fac o dedicație pe ziua de ieri al nepoata de-a mea din Moisei, Hoza Minodora, dar în Italia îi doresc multă sănătate, o viață lungă și să ne întâlnim cu bine. Și în legătură cu șezătorele, vă spun că eu sunt din Moisei.
0: Așa.
1: Și la noi în Moisei se făceau șezătorii, dar cum să vă spun, erau fetele mai tinere într-o șezătoare, cele care aveam 19-20 de ani, fetele bătrâne, eram în alta șezătoare. Și aceea, dar la noi era comuna mare și era foarte multe șezători. Și o întâmplare să vă spun.
0: Așa.
1: Femeia la care plăceam și noi, că am auzit pe doamna înainte, plăceam și era văduvă și ne mai da și fuiori să toarcem ca să ne poată face joc.
0: Am
1: și eu l-am dus fuiorul să-l toarcă, l-o tors mama și a zis că nu-i ajung banii, că eu nu știam toarce așa cum torcea mama. Și ei ne-au dat și în șezătoare să toarcem și era plină șezătoare de feciori și zice, ție îți dau fuiori că tu tare fai, mi l-ai tort. Și și mi-au dat fuiori și eu n-am vrut să-l tort. Și toți feciorii râdeau de mine că au zis că precis l-o tort mama. Așa a fost, dacă să nu mă arăt că l-o tort mama, îmi tort și eu, cum am știut.
0: Ce frumoase amintiri, mulțumim tare mult că le-ați împărtășit cu noi, Doamne ajută.
1: Mergem, domnul Grigore, și de Crăciun la colindat toată șezătoarea care stăm în șezătoare la fiecare casă. Era foarte frumos, o zi bună și mulțumesc că
0: mulțumim cu mare drag, Doamne ajută, numai bine.
1: Doamne ajută.
0: Mergem mai departe, Cornelia și Lupu Rednic, acum Raiul tău, mândră, frumoasă.

0: Mergem mai departe, mai preluăm un telefon în direct. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Bună ziua, de la Turda. Vreau să-i urez mamei mele, Veronica, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, 90 de ani, multă sănătate și Dumnezeu să-i fie aproape în anii care îs acum ai bătrâneții. Îi mulțumim din suflet, copiii, nepoții, strănepoatele, toată suita, toți cei dragi familiari, dorim multă sănătate și... Și fiind o fidelă ascultătoare a Radio Renașterea, care se supără când nu merge liturghia duminica, tot timpul o liniștesc, îi spun, stai că imediat, imediat, iar o să se audă liturghia, pentru că e fidelă, fidelă Radio Renașterea de când s-a deschis acest radio.
0: Mulțumim tare mult, îi transmitem suflet. Sănătate și bucurii și tot binele din partea
1: mulțumim.
0: Noastră.
1: Mulțumim, Mariana, Grigoraș, copiii, Anca, toți dorim, toată familia, multă sănătate și toate cele bune.
0: Mulțumim
1: am vrut
0: tare.
1: Să-i le transmit prin intermediul radioului și apoi direct.
0: Cu mare drag, o salutăm și noi cu mare drag și ne bucurăm
1: mulțumim.
0: Că ne este alături. Doamne ajută, numai bine!
1: Doamne ajută, numai bine, părinte!
0: Și doamna Elena Spătaru ne scrie, bună dimineața, un weekend binecuvântat. În primul rând, vă felicit pentru frumoasele emisiuni cu care ne liniștiți și ne încântați sufletele și pentru aceasta vă mulțumim. În legătură cu șezătorile, mă amintesc cu mare drag de copilărie când la mama mea se adunau seara mai multe vecine care torceau, croșetau și își puneau poveștile de viață. Mama nu știa carte, dar știa foarte, foarte multe rugăciuni pe care mi le amintesc cu drag și le rostez. Mulțumim tare mult pentru aceste gânduri și ascultăm acum pe Adriana Irimie și la șezătoarea din sus.

Ora 11:53, mai avem puțin timp din întâlnirea noastră de astăzi. Am vorbit despre șezătorile de altă dată, însă ne-am bucurat și de cântec. Mergem mai departe, Danila Filipoi, supărată-i mândruț.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru mesaje, pentru dedicații și mai ales pentru că ați ales să petrecem, iată, împreună această dimineață. Prin cântec, prin amintirile dumneavoastră, am deschis o fereastră către șezătorile de altădată, acolo unde munca se împletea cu povestea, cu dragostea și cu cântecul. Poate că astăzi lumea s-a schimbat, însă avem nevoie să ne întâlnim și să fim împreună. Mulțumim tare mult, eu sunt Grigore Sâmboan, vă doresc o zi cu liniște, cu oameni frumoși și buni aproape și bineînțeles cu muzică bună, să ne reauzim cu bine aici la Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și, ca de obicei, vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 12 septembrie, este ziua cu numărul 255 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 110 zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua 12-a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Autonom. Sfântul Mucenic al lui Hristos Autonom a trăit pe vremea împărăției lui Diocletian și era episcop în Italia, dar din pricina prigoanei împotriva creștinilor a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia și a fost primit acolo de un oarecare creștin anume Corneliu. Și era autonom episcopul un om plin de râvnă pentru credința în Hristos și avea osebit dar al cuvântului și curaj în lupta pe care o ducea împotriva idolilor. Iar în Bitinia, ogorul era destul de întins, păgânii fiind mai numeroși decât creștinii. Și începând lucrarea de trezire a sufletelor, multă roadă a adus bisericii lui Hristos. Deci a zidit o biserică Sfântului Arhanghel Mihail și a pus întrânsa episcop pe Corneliu, iar el s-a dus de acolo în cetatea Claudia, învățând pe toți cuvântul lui Dumnezeu și de acolo iarăși cerceta pe Corneliu, slujind împreună la biserica Sfântului Mihail. Ostenelile lui Autonom și răspândirea credinței în Hristos au umplut însă de mânie pe păgâni care hotărâseră să pună capăt izbânzilor lui. Deci, pândind vremea când slujeau, au năvălit în biserică și pe cei ce erau acolo i-au izgonit, iar pe Sfântul Autonom, prinzându-l, cu cruzime și neomenie l-au ucis, scoțându-l afară din cetate cu pietre. Și așa, pentru credința în Hristos, s-a săvârșit Sfântul Autonom. Dumnezeului nostru, slavă!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 12 septembrie. Pe data de 12 septembrie anul 1882 s-a născut în satul Cenade, județul Alba, poetul, prozatorul și ziaristul Ion Agârbiceanu. A scris lucrări teologice, dar mai ales romane și nuvele cu subiecte din lumea satelor ardelene, dintre care amintim Arhanghelii, Legea trupului, Legea minții, Vremuri și oameni, Vâltoarea, File din Cartea Naturii, Domnișoara Ana, Strigoiul. A fost membru corespondent al Academiei Române în 1919. A murit în Cluj la 28 mai 1963. Ne întoarcem în anul 1764, an în care a murit Jean-Philippe Rameau, compozitor și muzicolog francez. Este unul dintre cei mai importanți compozitori ai epocii sale, totodată fiind și un important teoretician, autor al unui celebru tratat de armonie, apărut în anul 1722, tratat care reprezintă o lucrare de referință în baroc. Ajungem în 1897, când s-a născut Irène Joliot-Curie, chimistă franceză. A fost laureată a Premiului Nobel pentru chimie pentru descoperirea radioactivității artificiale. A fost fiica savanților Pierre și Marie și ei laureați ai Premiului Nobel. Ne oprim în 1921, când s-a născut Stanislav Lem, scriitor, filozof și satirist polonez. A devenit cunoscut datorită romanului Solaris, care a fost ecranizat de 3 ori. Opera sa explorează teme filozofice, speculații asupra tehnologiei, natura inteligenței, imposibilitatea comunicării și înțelegerii reciproce, disperarea în fața limitelor omenești, locul omenirii în univers. Încheiem cu anul 1981, când a murit Eugenio Montale, poet, prozator, editor și translator italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1975. S-a făcut cunoscut ca unul dintre principalii arhitecți ai poeziei italiene moderne a anilor 1920. Atât din istoricul zilei de 12 septembrie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de regretatul actor Paul Walker. Există actori care devin celebri pentru capacitatea lor de a fi cameleoni. Și există actori care ajung în timp să se confunde aproape complet cu un singur personaj pe care l-au interpretat la un moment dat. Pentru milioane de oameni, Paul Walker înseamnă automat Brian O'Connor, polițistul sub acoperire care pătrunde în lumea curselor ilegale de stradă și care, în loc să-și ducă misiunea până la capăt, așa cum fusese planificată, ajunge să-și găsească prieteni, familie și, în cele din urmă, un alt mod de a privi lumea. Dincolo de filme și de imaginea pe care Hollywoodul i-a construit-o, actorul american Paul Walker a avut o poveste surprinzător de diferită și, în multe privințe, mult mai interesantă. A fost pasionat de ocean și de biologie marină, a iubit natura și sporturile, a fost un adevărat pasionat de automobile și motorsport, a participat la competiții și a colecționat mașini. În 2010, a fondat o organizație umanitară care avea să devină una dintre cele mai importante moșteniri ale sale. Actorul american Paul William Walker s-a născut la data de 12 septembrie 1973 în Glendale, California. A crescut în zona Los Angeles într-o familie în care sportul, aventura și competiția nu erau deloc străine. Tatăl său fusese boxer amator, iar în familie exista și o pasiune reală pentru automobile și competiții de motorsport. Paul a intrat foarte devreme în lumea spectacolului. A apărut în reclame și în producții de televiziune încă din copilărie, iar în anii 80 avea deja primele sale roluri. După terminarea liceului, a urmat cursuri la mai multe colegii comunitare din California, unde a studiat biologia marină. Pasiunea pentru lumea marină nu era o simplă invenție de imagine, construită mai târziu pentru public. Era ceva care îl interesa sincer și care avea să rămână cu el de-a lungul întregii sale vieți. În anul 2006, Walker a intrat în Consiliul de Administrație al The Bill Fish Foundation, iar în 2010 a participat la o expediție dedicată studierii rechinilor albi. A petrecut 11 zile în largul coastelor Mexicului, contribuind la capturarea, măsurarea și marcarea prin satelit a 7 rechini albi. Așadar, în spatele actorului pe care publicul avea să-l asocieze cu motoare turate, exista un om fascinat de ocean și de biologia marină. În anii 80 și la începutul anilor 90, Walker a apărut în mai multe seriale și producții de televiziune. Și-a făcut debutul cinematografic în anul 1986, în comedia horror Monster in the Closet. A urmat alte apariții și, treptat, tânărul actor a început să fie remarcat de producătorii de la Hollywood. În anii 90 a jucat în producții precum Tânăr și neliniștit, Pleasantville, iar apoi au venit filmele care i-au consolidat imaginea de tânăr actor promițător. Varsity Blues, She's All That și The Skulls. Varsity Blues, lansat în 1999, a fost unul dintre momentele importante ale începutului său de carieră. Însă, 2 ani mai târziu, avea să apară filmul care îi va schimba definitiv viața lui Paul Walker. În anul 2001, Paul Walker îl interpretează pentru prima dată pe Brian O'Connor în The Fast and the Furious. La prima vedere, filmul părea o producție de acțiune despre curse ilegale de mașini, tuning și lumea underground a automobilelor din Los Angeles. Numai că succesul avea să fie mult mai mare decât anticipaseră toți cei implicați în producția acestui film. Walker era perfect pentru rol. Avea imaginea unui tânăr american obișnuit, calm și carismatic, cu aerul acela de om care putea fi în același timp polițist, prieten și pasionat de automobile. Brian O'Connor este introdus ca polițist sub acoperire, trimis să investigheze o grupare implicată în furturi din camioane. Pentru a se apropia de liderul acestei grupări, Dominic Toretto, interpretat de Vin Diesel, Brian pătrunde în lumea curselor clandestine. Numai că pe măsură ce misiunea sa avansează, ceva se schimbă în el. Brian descoperă că oamenii pe care trebuia să-i urmărească ajung într-un fel să fie familia lui.
iar aceasta avea să devină una dintre temele centrale ale întregii serii Fast and Furious, familia. Primul film a avut un succes uriaș, iar Paul Walker a devenit aproape peste noapte o vedetă internațională. În viața reală, Walker era pasionat de automobile și motorsport, mergea pe circuite, participa la competiții, iar împreună cu Roger Rodas și alți parteneri, s-a implicat în proiectul Always Evolving, o companie legată de motorsport, de colecționarea și construirea automobilelor de performanță. Actorul avea și o latură sportivă care mergea dincolo de automobile. Practica Brazilian Jiu-Jitsu, iar la momentul morții sale avea centură maro, ulterior primind centura neagră post-mortem. Walker a fost și un pasionat colecționar de automobile. Colecția sa numărea mai multe autovehicule de performanță, 21 dintre ele fiind vândute la licitație în anul 2020 pentru aproximativ 2,33 de milioane de dolari. Însă Brian O'Connor urma să devină parte din viața lui Paul Walker. Actorul avea să revină în aproape toate filmele importante din această serie. Iar între timp, filmele se schimbaseră radical. Dacă primul Fast and Furious era în principal despre curse de stradă, automobile modificate și cultura underground, seria a devenit treptat un spectacol internațional de acțiune. Relația pe care personajul său o construiește cu personajul lui Vin Diesel, devenind foarte importantă pentru public. Pentru că nu era doar o rivalitate. Era prietenie, loialitate și, în cele din urmă, familie. În afara platourilor de filmare, Walker era descris de cei apropiați drept un om relativ discret. Nu avea reputația unei vedete preocupate permanent de viața mondenă. Îi plăceau natura, oceanul, surfingul, pescuitul, sporturile și, bineînțeles, automobilele. Actorul are și o fică, Meadow Rain Walker, născută în 1998. Iar pentru el, de-a lungul timpului, familia a devenit cel mai important lucru. În 2010, un eveniment avea să schimbe foarte mult perspectiva actorului asupra ajutorului umanitar. Pe data de 12 ianuarie 2010, Haiti a fost lovit de un cutremur devastator. Paul Walker nu a rămas doar la nivelul reacției emoționale pe care o avem atunci când vedem asemenea imagini la televizor. A vrut să se implice direct. Potrivit organizației pe care avea să o fondeze ulterior, Walker a organizat spontan o echipă de intervenție și a plecat în Haiti. Acolo a constatat ceva important. Existau oameni dispuși să ajute și existau resurse disponibile, însă lipsea adesea legătura rapidă dintre profesioniștii cu competențe concrete și locurile în care era nevoie de ei. În 2023, actorul Vin Diesel a rememorat public un moment când, în noaptea dinaintea plecării lor în Haiti, Walker îi vorbea despre ideea că primii salvatori nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte și că voia să-și dedice viața acestui tip de ajutor. Așadar, el împreună cu Vin Diesel au mers împreună în Haiti. Actorul a văzut direct cât de greu era pentru oamenii cu pregătire medicală, tehnică sau practică să ajungă rapid în zonele unde era nevoie de ei. Într-un material CNN realizat după moartea actorului, J.D. Dorfman, care lucra cu organizația Reach Out Worldwide, povestea că echipa a reușit să amenajeze un spital într-un orfelinat. Walker însuși povestea despre drumurile făcute spre Port-au-Prince și despre încercarea de a obține lucruri elementare de care oamenii loviți de cutremur aveau nevoie. Walker spunea că făcuse mai multe drumuri și încerca să obțină de la armată lapte praf pentru bebeluș, corturi și cabluri prelungitoare. Din experiența pe care a avut-o în Haiti, avea să se nască organizația Reach Out Worldwide, cunoscută sub acronimul ROW, organizație fondată de actorul Paul Walker. Organizația este descrisă drept o rețea de echipe mobile de intervenție, formate din profesioniști și voluntari, inclusiv personal medical și specialiști în intervenții și reconstrucție. Echipe mici care se deplasează rapid în zone afectate de dezastre. Reach Out Worldwide amintește că actorul Paul Walker s-a implicat în toate aspectele organizației și că, înainte de moartea sa, a finanțat integral organizația și operațiunile acesteia. Pentru actorul american, filantropia nu trebuia să fie doar o donație făcută de la distanță. Trebuia ca el să se implice personal, să ajute și să pună umărul, nu să fie doar un spectator.
Actorul american Paul Walker s-a stins din viață, dragii mei, la data de 30 noiembrie în anul 2013, la vârsta de 40 de ani. În acea zi se afla în Santa Clarita, California, la un eveniment caritabil organizat în sprijinul victimelor taifunului Haiyan din Filipine. Era un eveniment al organizației sale, Reach Out Worldwide. După eveniment, Paul Walker și prietenul său, Roger Rodas, au plecat într-un Porsche Carrera. Rodas era la volan, iar Walker era pasager. La scurt timp, mașina a intrat într-o zonă industrială din Valencia, în Santa Clarita. Potrivit anchetei și raportului medico-legal, Roger Rodas a pierdut controlul autovehiculului. Mașina a lovit bordura, un copac și un stâlp de iluminat, apoi un al doilea copac, după care a luat foc. Raportul medicului legist a stabilit că moartea lui Paul Walker a fost provocată de efectele combinate ale traumatismelor produse în accident și ale arsurilor. Ambele decese, atât a lui cât și a lui Roger Rodas, au fost clasificate drept accidente. Paul Walker își petrecuse ultima zi din viață încercând să-i ajute pe alții. În momentul morții sale, Paul Walker lucra la cel de-al șaptelea film din seria Fast and Furious. Filmul nu era terminat. Producția a fost oprită, iar realizatorii s-au confruntat cu o problemă foarte dificilă. Cum să termine povestea lui Brian O'Connor fără actorul care îl interpretase? Au fost folosiți frații acestuia, Paul Caleb și Cody Walker, pentru anumite secvențe, iar tehnologia digitală a fost utilizată pentru a recrea chipul actorului în cadrele necesare. Furious 7 avea să fie lansat în anul 2015. Însă publicul se întreba cum își va lua rămas bun Brian O'Connor. Răspunsul a fost una dintre cele mai memorabile scene din istoria seriei și din istoria cinematografiei, dragii mei. Brian și Dom se află pe drumuri diferite. Pentru câteva clipe, mașinile lor merg una lângă cealaltă. Apoi drumurile celor doi se despart. Brian merge înainte, iar Dom merge în cealaltă direcție. Pe coloana sonoră a filmului avea să apară piesa See You Again, interpretată de Wiz Khalifa și Charlie Puth. Piesa a devenit un omagiu pentru actorul Paul Walker și a transformat emoția despărțirii de Brian O'Connor într-un moment muzical care a depășit cu mult lumea filmului. Pentru milioane de oameni, cântecul este asociat cu actorul american. Dar și cu prietenia și cu ideea că un om poate pleca, dar poate rămâne prezent în același timp în amintirea celor care l-au iubit. Un actor, dragii mei, poate rămâne în memoria publicului prin filmele sale. O vedetă poate rămâne prin fotografii. Un personaj poate rămâne prin replici. Dar un om poate rămâne și prin ceea ce continuă să facă alți oameni datorită lui. Paul Walker a lăsat în urmă nu doar o filmografie spectaculoasă, ci și o organizație care continuă să ducă mai departe ideea pentru care el a pornit la drum în Haiti. Actorul american Paul Walker a trăit 40 de ani, dragii mei. Nu a avut o viață foarte lungă, dar a avut una în care au încăput foarte multe lucruri. Televiziune, cinema, automobile, ocean, călătorii, familie, prieteni și mai ales dorința de a-i ajuta pe ceilalți. A devenit celebru pentru că a interpretat un șofer. A devenit unul dintre cele mai recognoscibile chipuri ale cinematografiei de acțiune. Însă poate că imaginea care îl definește cel mai bine nu este aceea a lui Brian O'Connor accelerând pe un bulevard din Los Angeles. Poate că este imaginea unui om care, după un dezastru natural, a decis că nu este suficient să privească de la distanță. Și poate că, dacă ar fi să reducem întreaga lui poveste la o singură imagine, nu ar trebui să alegem neapărat o scenă din Fast and Furious cu Brian O'Connor conducându-și Nissanul Skyline. Poate ar trebui să alegem o imagine cu un om care a văzut suferința umană, s-a întrebat ce poate face în legătură cu asta și apoi s-a implicat efectiv. Paul Walker a fost și este pentru milioane de oameni Brian O'Connor, dar pentru cei pe care i-a ajutat, pentru oamenii care au continuat munca începută de el și pentru familia care îi poartă numele, a fost pur și simplu Paul sau Pablo, cum îi plăcea lui Vin Diesel să-l alinte. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de regretatul actor american Paul Walker.

Crucea în ortodoxie nu este văzută niciodată ca un simplu obiect. Ea este personalizată pentru că îl are tainic pe Hristos în ea. Dragii și bunii noștri credincioși, luna septembrie, care este și începutul anului bisericesc, cuprinde două mari sărbători: nașterea Maicii Domnului și înălțarea Sfintei Cruci. Știm, dar este bine să ne reamintim, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit pentru a noastră mântuire pe lemnul crucii. Astfel, din obiect de tortură, crucea devine primul altar de jertfă care a fost sfințit cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Priviți Sfânta Cruce, zice fericitul Augustin, Mântuitorul are capul plecat pentru a-i săruta pe toți oamenii, inima deschisă pentru a-i primi în ea, brațele deschise pentru a-i îmbrățișa și corpul întins pentru a-i răscumpăra. Gândiți-vă cât de mari sunt aceste dovezi de iubire pentru noi. La sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, înainte de a începe Sfânta Liturghie, de pe Sfânta Masă din altar, Sfânta Cruce se scoate în mijlocul bisericii pentru a fi văzută și sărutată de credincioși. Acest act liturgic se săvârșește în amintirea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul, iar înălțarea ei solemnă a fost făcută de către episcopul Macarie în data de 14 septembrie, dar și în amintirea aducerii sau întoarcerii crucii de la perși păgâni la Ierusalim,

când patriarhul Zaharia a înălțat un văzul tuturor, moment petrecut tot într-o zi de 14 septembrie. Crucea în ortodoxie îl are tainic pe Hristos în ea. De fiecare dată când ne facem semnul Sfintei Cruci, îl chemăm în ajutor pe Tatăl care a creat lumea, pe Fiul care ne-a mântuit și pe Duhul Sfânt care ne poartă de grijă. Sfânta Cruce ne însoțește pe fiecare dintre noi de la leagăn până la mormânt, pentru că prin semnul crucii este pecetluit pruncul la botez, cu Sfânta Cruce se binecuvintează inelele la logodnă, dar și cununile ce se pun pe capul mirilor. Prin semnul Sfintei Cruci, în taina spovedaniei, primim dezlegare de păcate și tot Sfânta Cruce îl veghează pe creștin la mormânt. Mântuitorul prevestește că înainte de judecata finală va apare pe cer semnul Fiului Omului, adică crucea, și de aceea Sfânta Scriptură ne învață: cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat, pentru aceasta ne închinăm îngropării tale și învierii, spunem în rugăciunea cântată de la taina Sfântului Maslu. Fiecare slujbă începe și se termină cu semnul Sfintei Cruci. Crucea sfințește bisericile și sfintele altare. Binecuvântarea în semnul Sfintei Cruci, schițat de mâna preotului peste Sfântul Potir și Sfântul Disc, face sfințirea pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului. Afundarea mâinii preotului în apă, în semnul Sfintei Cruci, sfințește apa. Istoria ne arată că în numele crucii s-au ridicat domnitorii Basarab, care avea crucea pe blazon, Mircea cel bătrân pe platoșe, Ștefan cel mare pe sabie, Mihai viteazul pe buzdugan, Revoluția de la 1848 pe tricolor și tot crucea este pe utilajele de salvare grabnică. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, rostim și cântăm la sărbătorile închinate Sfintei Cruci. Înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Cruci. Sfântul Teofan Zăvărâtul ne învață despre cruce că are o mulțime de înțelesuri duhovnicești. Sunt multe cruci, dar felurile lor sunt trei. Primele sunt crucile exterioare, alcătuite din suferințe și în necazuri și, în general, dintr-o nefericită soartă pământească. A doua categorie o reprezintă crucile interioare,
născute din lupta cu patimile și cu poftele, pentru a câștiga virtuțile. A treia categorie o reprezintă crucile harice de duh și de har, care sunt primite prin totala predare în voia lui Dumnezeu. Să nu uităm că crucea purtată împreună cu Hristos transformă suferința în biruință, transformă durerea în speranță și crucea se face scară către cer. Despre crucea vieții noastre. Un om se tot plângea de crucea vieții sale. I se părea prea grea pentru puterile lui și pentru aceasta se considera nedreptățit de Dumnezeu. Văzând lamentarea acestuia, într-o noapte Domnul i se arătă în vis, unde se făcea că îl duce într-o încăpere mare în care se găseau expuse diferite cruci. Alegeți așadar tu singur crucea care crezi că ți se potrivește de vreme ce te tot plângi, că eu ți-am dat una prea grea, îi spuse Domnul. Bucuros, omul își lepădă imediat crucea sa și începu să caute alta mai potrivită. Văzu o cruce subțire, dar era prea lungă. Văzu alta mai scurtă, dar când a vrut să o ridice pe umeri, i se păru grea ca plumbul. Apoi găsi una care îi plăcu și încercă să vadă cum i s-ar potrivi. Dar când și-o puse pe umeri, simți că avea un ghimpe ascuțit care îl înțepa. Astfel, nicio cruce nu i se părea potrivită. Se uită încă o dată la toate, dar niciuna nu îi venea la socoteală. Deodată însă, zări o cruce pe care, până atunci, nu o luase în seamă. Aceasta nu părea nici prea grea, nici prea lungă, nici prea mare. Dimpotrivă, părea făcută special pentru el. Pentru aceasta se hotărâ să o ia și să o poarte de acum înainte. Când însă o privi mai de aproape, observă că era tocmai crucea pe care o lepădase la intrare. Era chiar crucea vieții lui. Închei cu frumoasele versuri ale unei poezii. Niciun om pe lumea asta nu cred, Doamne, că ar putea să-și ducă pe umeri crucea grea precum a fost a ta. Tu ne-ai dat la fiecare câte o cruce de purtat. Lemnul tu l-ai ales, Doamne, de stejar, de tei, de brat. Poartă-ți crucea cu plăcere, fii credincios, Domnul Sfânt îți dă putere, fii credincios. Vă doresc să fiți binecuvântați și să nu uităm ca sus să avem inimile. Amin.

Dragii mei, iată ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan întârzie desemnarea unui premier pentru că partidele nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea către un nou guvern. Armata rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, în special asupra regiunii Odessa. Vreme instabilă cu intensificări ale vântului și averse în est, sud-est și local în centru și sud până mâine seară. În București vremea va fi caldă, iar spre seară va ploua, 24 de grade acum în capitală. Meteorologii au emis o informare de vreme instabilă cu intensificări ale vântului și averse care vizează astăzi jumătatea de est a țării. Mâine fenomenele meteo se extind în sud-est și local în centru și sud. Potrivit ANM, cantitățile de apă pot fi însemnate în unele zone, fiind emis un cod galben pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și pentru zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Acesta intră în vigoare la ora 14 și este valabil până mâine dimineață la ora 5. În capitală, meteorologii anunță vreme caldă până în această seară. Duminică se răcește, apar aversele, iar temperatura maximă va fi de 22 de grade. Partidele admit că România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să pregătească bugetul pe anul viitor și să ia alte măsuri urgente, însă nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea spre dialog. Socialdemocrații insistă pe varianta unui guvern minoritar sau a unui executiv alcătuit în jurul PSD. PNL și USR nu vor să mai guverneze alături de PSD. UDMR refuză să colaboreze cu AUR sau SOS pentru a trece guvernul, iar AUR vrea alegeri anticipate. Acesta este tabloul politic actual care îl determină pe președintele Nicu Șordan să întârzie cu desemnarea unui nou premier, Alina Bordeiașu.
2: PSD este pregătit să intre la guvernare cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție, spune președintele partidului Sorin Grindeanu, care respinge varianta unui cabinet tehnocrat.
3: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate. La cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social-Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă cel puțin 107 voturi care vin din alte zone politice.
2: Pe de altă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, consideră viabilă formarea unui guvern de tranziție alcătuit din tehnocrați și reafirmă că liberalii nu vor mai face parte dintr-un executiv alături de PSD.
4: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, altfel, un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.
2: USR respinge o nouă colaborare cu PSD, iar UDMR refuză categoric să voteze un guvern din care pot face parte AUR și SOS România. Varianta alegerilor anticipate, care ar presupune resetarea raportului de forțe politice, este susținută intens de AUR.
1: Președintele Nicu Șordan va participa mâine și poimâine la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței acestei regiuni. Potrivit administrației prezidențiale, Nicu Șordan va prezenta viziunea României privind gestionarea provocărilor de pe întreg spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră. Reuniunea de la Rovaniemi este organizată la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo. Administrația Comunei Mehedințene Băcleș a reușit în ultimii ani să implementeze mai multe proiecte cu finanțare de la Ministerul Energiei și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care să asigure energia necesară localității în timpul zilei. Este vorba despre instalarea unor capacități de producție de energie din surse regenerabile, însumând 300 de kW, utilizate atât de instituțiile publice, cât și de gospodăriile cu venituri reduse din comună. Mihai Bădescu relatează.
5: Facturile la energie în cazul beneficiarilor au scăzut după montarea panourilor fotovoltaice prevăzute și cu baterii de stocare.
6: Lunar plăteam 700-800 de lei până a pune aceste panouri, iar acum plătesc 2 lei 89, 3 lei maxim pe lună.
5: Cristian Ghenea, asistent social.
7: Au fost montate panouri fotovoltaice pentru un număr de 254 de familii vulnerabile.
5: Implementarea mai multor proiecte a atras fonduri și pentru asigurarea independenței energetice în perioada zilei, în cazul clădirilor de utilitate publică din comună. Lucian Coandă, primar.
8: Unul dintre marile proiecte a fost pe fondul de modernizare 1 pe Ministerul Energiei. Nu am făcut un parc fotovoltaic pentru a acoperi consumul de energie, ci am realizat la fiecare clădire și am instalat puterea necesară în principiu de dimineața, odată cu răsăritul soarelui, până seara când apune. Ne încadrăm prin producerea de energie a panourilor să acoperim consumul de energie al instituției, primărie, școală, bazin de not și alte instituții în subordine.
5: Următorul pas este atragerea de fonduri pentru montarea de baterii de stocare, care să asigure energia și pentru iluminatul public.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Organizația Națiunilor Unite avertizează că Ucraina se va confrunta cu cea mai grea iarnă de la începutul invaziei ruse la scară largă în 2022. Un înalt responsabil ONU, Alexander Dercro, a declarat că Rusia vizează sistematic infrastructura civilă a Ucrainei și că cel mai sumbru scenariu este ca la un moment dat milioane de ucraineni să fie privați de petrol și electricitate în mijlocul iernii. Noaptea trecută, forțele ruse au lansat un nou atac aerian masiv asupra Ucrainei, lansând rachete și zeci de drone asupra regiunilor Odessa și Kiev. Două nave cargo au fost lovite în portul ucrainean Chornomorsk, iar numeroase explozii au fost auzite la uzine din orașele Zaporoje, Dnipro și Krivoi Rog. Președintele Vladimir Putin a avertizat că orice desfășurare de trupe europene în Ucraina ar echivala cu un război împotriva Rusiei, susținând totodată că țara sa nu amenință Europa. Putin a acuzat țările occidentale că s-ar afla de fapt în spatele conflictului Rusiei cu Ucraina, scrie agenția Reuters. Situația din Orientul Mijlociu continuă să se deterioreze pe fondul atacurilor lansate de aliația Iranului, care amenință serios livrările de petrol din regiune. Cătălin Gomboș.
9: Arabia Saudită și-a închis din motive de siguranță conducta strategică de petrol Est-Vest după ce aceasta a fost ținta unui atac cu dronă lansat dinspre Irak, țară în care operează mai multe miliții șiite aliate cu Iranul. Conducta Est-Vest a fost folosită în ultimele luni de saudiți pentru a-și redirecționa o parte din exporturile de petrol pe la Marea Roșie, în condițiile în care strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea principala rută de export, a fost blocată de Iran. Situația s-a complicat însă în ultima perioadă și la Marea Roșie. Miliția iemenită Houthi, o altă aliată a Iranului, a anunțat în iulie o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie, iar în ultimele zile a lansat o ofensivă fulger în zona de coastă controlată de forțele guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care este sprijinit militar de Riad. Rebelii Houthi au reușit practic să-și impună controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb. Potrivit CNN, din cele aproximativ 4,5 milioane de barili de petrol exportați de saudiți zilnic prin Marea Roșie, 3 milioane treceau prin Bab el-Mandeb. Strâmtoarea nu este însă importantă doar pentru exporturile de petrol. Bab el-Mandeb este traversată de una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, care leagă Asia de Europa via canalul de Suez. Traficul naval poate fi redirecționat pe trasee care ocolesc Africa sau prin nord, dar asta înseamnă întârzieri de săptămâni de zile și costuri suplimentare semnificative cu impact direct asupra economiei globale.
1: Vreme instabilă în jumătatea de est a țării, cu norări, averse și descărcări electrice, temperaturile scad în nord, centru și vest, dar rămân ridicate în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 32 de grade în sud-estul Munteniei și la București vremea va fi caldă, iar spre seară va ploua, 29 de grade maxima zilei, acum în capitală sunt 24 de grade și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Acum cu Alexențu. Bună ziua!
10: Bună ziua! În Liga a doua de fotbal a început etapa a șaptea. CSM Slatina rămâne pe prima poziție după 2-0 la Dumbrăvița. Pe poziția secundă, la două puncte de lider, este Politehnica Timișoara, învingătoare 2-1 acasă cu CS Ștefănești. Celelalte rezultate ale zilei: CS Dinamo Concordia Chiajna 2-5, CS Fumația Sea Târgu Mureș 2-2, Cetatea Suceava SCM Râmnicu Vâlcea 4-0, Metaloglobus București CSM Satu Mare 1-1 și Gloria Bistrița Popeștile Ordeni 2-3. De la ora 13:30, adversare la Oradea vor fi FC Bihor și Steaua. În grupele Ligii Campionilor la handbal feminin astăzi va debuta etapa a doua. CSM București va juca de la ora 17 în sala polivalentă cu Budușnost Podgorița din Muntenegru. În cealaltă serie, Gloria Bistrița o va întâlni mâine în Franța pe deținătoarea trofeului MES. La Openul american de tenis, germanul Alexander Zverev și americanul Ben Shelton s-au calificat în finala de mâine. Pe suprafața dură de la New York, Zverev l-a învins cu 3-0 pe Karen Khachanov, iar Shelton l-a eliminat cu 3-1 pe Francis Tiafoe. La ora 23 este programată finala feminină între Arina Sabalenka din Belarus și kazaha Elena Rybakina.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
11: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să există psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare, de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Când au venit trupele maghiare, Lea Morică stătea pe pragul porță la școală, la intrare la școală, aici în sat. Ea spunea pe limba ungurească că numai pământul să rămâie, toată lumea să se răsăptească.
3: Domnule profesor Gheorghe Ioan Bodea, în acest masacru al indiferenței, cum este să povestiți?
4: Trăsnea, pentru că este 9 septembrie și pentru că la 9 septembrie 1940 au fost primii 87 de martirizați în comuna Trăsnea, din Salaj, trebuie să pornim, ca de obicei, de la început. Începutul a fost la 4 iunie 1920, în momentul când, în cadrul păcii de la Paris, de după Primul Război Mondial, s-a legiferat tratatul de la Trianon, prin care Transilvania revenea în hotarele firești ale românilor de-a lungul istoriei, hotare care s-au trasat atunci la Trianon. În acel moment, în Parlamentul Maghiar, toți deputații și toți cei aflați în fruntea guvernului s-au ridicat în picioare și au jurat nem șoho. Nu, niciodată nu vor recunoaște tratatul de la Trianon. Și ca istoric, că l-am scris peste 10 cărți de-a lungul vieții mele pe această temă, țin să atrag atenția celor care ne ascultă și celor care nu ne ascultă că acest jurământ din Parlamentul Maghiar, de acum 90 de ani, a fost, este și va fi întotdeauna la ordinea zilei în politica internă și externă a Ungariei, indiferent ce regim politic a fost, este sau va fi acolo. Prima fază a împlinirii acestui jurământ a fost dictatul de la Viena din 31 august 1940, prin care marile puteri ale vremii, fascismul italian, hitlerismul german, au acordat cu mărinimie nordul Transilvaniei, Ungariei hortiste a vremii. Și calvarul a început în 6 septembrie 1940, pentru că în cadrul unor înțelegeri de după dictatul de la Viena, armata maghiară trebuia să aștepte câteva zile până când administrația românească, armata, funcționărimea, se retrage din teritoriul cedat. Dar, ca de obicei, cum se întâmplă în asemenea ocazii, trupe hortiste maghiare au pătruns în Transilvania încă în 4 septembrie la Siget, unde era foarte ușor pentru că un singur pod despărțea România de Ungaria și Ceoslovacia veche, care deja picase sub călcâiul german. Deci trecerea a fost ușoară, au fost câteva mici lupte de apărare, dar au fost înfrânți și atunci armata maghiară a început marșul spre interiorul Transilvaniei dinspre Siget. În același timp, în zona satul mare Carei, au fost alte încercări de a pătrunde încă înainte de 6 septembrie. Acolo au fost câteva mici focuri de rezistență din partea armatei române aflate în retragere. Printre altele, cunoscutul luptător comunist Filimon Sârbu a fost cel care singur a deschis foc împotriva armatei de ocupație.
3: Era singur?
4: Dar a fost singurul care a deschis focul împotriva ordinelor militare. Pentru acest lucru a fost decorat și a doua zi a fost încarcerat. Dar asta este povestea simbolică a unui încrâncenat care trebuie să ia o atitudine oarecare în fața vieții

în cazemate și spuneau: domnule, dacă am fi avut ordin să rezistăm, țineam în loc războiul cel puțin o lună de zile. Și într-o lună de zile multe se puteau întâmpla și pe plan diplomatic și pe plan militar. Pentru că și Rusia sovietică era interesată în acest conflict. Stalin știa precis că Hitler va ataca în câteva luni. Nu era niciun dubiu. Și poate că ar fi încercat să stăvilească prima formă de atac, implicându-se în această zonă a nordului Transilvaniei și a Slovaciei. Dar acestea sunt simple speculații și în istorie, dacă și poate, nu există. Cert este că, oficial, pe lângă aceste intrări ale armatei maghiare în nordul Transilvaniei, pe diferite zone, în grupuri răzlețe sau mai compacte, armata ca atare a intrat în data de 6 septembrie. Și totul a fost pregătit, împărțit pe zile și pe zone. Au fost 13 zone prin care se ocupa întreg teritoriul Transilvaniei în 13 zile. Și acum vine întrebarea: este o perioadă de ocupație militară? Doar nu aveau nimeni cu cine să se lupte, pentru că armata română tot în 13 etape s-a retras de pe teritoriul cedat. Și a doua întrebare: împotriva cui lupta armata maghiară? Pentru că nici o forță militară nu îi se împotrivea. Iar populația civilă rămasă în teritoriul cedat, în marea majoritate români, urmați imediat numeric de maghiari, și ceilalți, evrei, țigani, slovaci, sași, șvab mai degrabă decât sași, că sași erau în sudul Transilvaniei, era o populație neînarmată. România nu era în război cu Ungaria, erau aliați sub sceptrul Germaniei hitleriste și a Italiei fasciste. Se pregătea războiul împotriva bolșevismului, a Uniunii Sovietice. Și atunci, de unde, în virtutea căror legi, legi ale războiului, legi ale militarismului, legi ale cui au intrat și în timpul ocupației militare de la 6 septembrie până în 26 noiembrie 40, în nordul Transilvaniei sunt înregistrate oficial la Comisia Aliată de Control germano-italiană 997 de morți uciși de armata, nici nu știu cum se spun, că nu era de ocupație, de armata maghiară, apoi mii de oameni răniți, zeci de mii bătuți, schingiuiți, alungați din propria casă, din propria brazdă, toate în decurs de septembrie-octombrie, nici trei luni. Aceasta fiind perioada administrației militare, căreia am consacrat o carte intitulată tocmai Administrația Militară Ortistă în nordul Transilvaniei, din 6 septembrie 40 până în 26 noiembrie 40. Țin să amintesc această carte, am realizat-o cu ajutorul lui Vasile Suciu de la Târgu Mureș și Ilie Pușcaș, prietenul meu din Cluj. Amândoi m-au părăsit după apariția cărții. Cartea a apărut în 1988, după ce în 1984 am fost exmatriculat din cadrul Institutului de Istorie, după ce realizasem cartea Moisei.
Și a

0: Descartes a fost prima din istoriografia marxistă românească care a îndrăznit să spună aproape tot adevărul, pentru că în istorie adevărul absolut nu există. A fost prima carte în care ziarele din Republica Federală a Germaniei scriau în sfârșit o carte care spune adevărul, pentru că adevărul era simplu. Până atunci se spunea că așa și așa. Și armatele germane, și armatele hitleriste, și la Vișeu, și la Moisei, și în Maramureș, și au ucis, când colo, în acea perioadă, în octombrie 1944, în Maramureș era picior de neamță. Era numai armata maghiară. Și crimele din Maramureș, la Moisei, la Vișeu, care încă nu au fost scrise, cu toate că am încă de atunci mărturii și documente, că și acolo au fost la fel ca și la Moisei, nu atât de multe, dar au fost și acolo, în jur de 12 crime, au fost comise de armata maghiară. Dar pentru că eram cu toții sub sceptrul tratatului de la Varșovia, noi nu puteam spune adevărul. Și atunci dădeam toată vina pe nemți.
1: Acum putem spune tot adevărul?
0: Tot adevărul încă nu, pentru că nu cunoaștem tot adevărul. Eu personal, dacă l-aș cunoaște, l-aș scrie. Pentru că l-am scris cât am putut și cât mi-au permis puterile și până acum. Și atunci când presa germană mi-a făcut un mare bine și Radio Europa Liberă citea din Moisei în fiecare seară câte un fragment, peste câteva săptămâni a venit preașca, am primit o carte de vizită de felicitare din partea lui Nicolae Ceaușescu și ziua când mi-a semnat cartea aceasta de vizită, textul nu l-a scris el, evident, a semnat și alungarea mea din cadrul Institutului de Istorie, pentru că pe alte căi veniseră celelalte informații. Veniseră din partea presei din Republica Federală Germană cuvintele de laudă și veniseră din partea probabilă ambasadei maghiare și sovietice alte cuvinte prin care trebuia desfințat omul care a avut curajul să spună adevărul. Colegul celălalt, Vasile Suciu, care mi-a fost colaborator, m-a ajutat mult cu documente culese, nu avea ce pierde că el deja era pensionat. Era mult mai în vârstă ca mine. Ei, și în momentul când am fost alungat și am fost șomer un an de zile și apoi inspector la cinematografie împreună cu Cornel Udrea, alungat din alte motive de la Radio Cluj, am terminat volumul de aproape 900 de pagini despre administrația militară, pe care îl pregătisem cu mult timp înainte, încă din anii 60, așa încât eliberat de brăcinarele instituționale, fiind un om liber din punct de vedere profesional, liber din punct de vedere al simțămânților mele, m-am simțit întotdeauna, am terminat cartea. Și în 1988 a apărut la editura Dacia în 80.000 de exemplare. Și acest e foarte curios, cartea a dispărut în 3 zile. Nu am spus vândut, am spus dispărut. Oricum, a ajuns acolo unde trebuia și a avut un mare succes emoțional, pentru că am lansat-o la Trăznea. Am lansat-o la Trăznea și apoi la IP, dar prima oară la Trăznea, la Monument și apoi la școală, cu ajutorul doctorului Ionel Pușcaș, care e deloc din Trăznea și pe care doar minunea l-a salvat în 9 septembrie 1940. Numele de Pușcaș tatăl fiind fierar în sat, el și cu fratele lui, cu mama și cu tata erau puși la zid în curtea casei, când două fetițe unguroaice din vecin cu care Ionel se juca au sărit cu gura pe ofițeri și pe soldații gata să-i împuște, strigându-le pe noi împușcați, că și ei sunt unguri. Ei nu știau ungurește, dar le chema pușcaș. Și atunci, în acea devărmășie de evenimente războinice care n-au la bază războiul, n-au la bază decât ura și hotărârea de a lichida tot ceea ce întâmpină o armată glorioasă fără glorie, o armată care nu se luptă cu nimeni, n-are adversar. Și atunci am pus ca oamenii, copii, femei, bătrâni.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Boda i-a întâlnit pe cei care au trăit, pe cei care trăiesc la Trezna.
3: Și nu era foc în cuptor, ne facem pâine. Și-a rămas foc în cuptor, și-a rămas chita încovată, nu mai băga nimeni cuptor. Capii pe noi ne-au luat și ne-au dus, ne-au dus aici în sat. Că ne-au bătut și întâi că paraole era câte un mort. Și dacă ne-au dus acolo la castelul Iboii, ne-au dus înapoi până în dâmbul bisericii, să ne ducă în tineche să ne puște. Pângă mine, adică, a venit unul, un sărjet, adică.
4: Da.
3: Și înainte altul era și înapoi altul. Și de cealaltă iară era altul. Patru vine cu noi. Am la ala, Doamne, ajută-i de trăiește. De-o muri, Doamne, iartă-i sufletul. O zis către mine că eu știu ungurește. Întreba mă tu-s modelul. Tu, Domn. El a zis către mine așa, ungurește. Că să zic către el socă zvezete ur. Bogi Mihai. Teci kiengen mi, oci hozul negiung. Menechem von negiernec. Să faci bine să mă las să mă duc acasă. Că am patru copii. Și nu știu unde el afla. Atunci el ce-a făcut, ne-a întors înapoi, să ne ducă înapoi acolo la castelul Iboii. Și am stat acolo și dacă ne-am dus, cum zis omul către mine, Doamne, de când nu ți-ai băgat cea limbă? Eu l-am tosonit, s-a zis că să tacă. N-am putut vorbi tare, că era pângă noi. Și apoi dacă ne-a dus acolo, ne-a băgat câte pe unul acolo, în cameră la boi și ne-a făcut câte o scrisoare așa de lată. Și cu aceea ne-a dat drumul să venim acasă. Când ne-a dus de acasă, eu am venit pe la maica. Și maica s-a podusă de acasă, domnul Iartu, cu nașul în brață. Și fratele meu era mort un ocol. Și țilea niște bili, biloc pe jur. Fratele meu nu a avut obraz, nici o ureche. Avea o săcuriță și a cașut ținea ce, cum au domnii de tăiat carne. O ținea cine minusă de gheie, cum era din mică, a cine, sub mânecă. Și apoi era sufulcat până în cot. Și apoi acolo ținea să curece și apoi. Pe frate meu l-a scos din casă, că el atunci a venit din armată, săracul. L-a scos din casă și l-a pus în el cocolului și l-a pușcat. Și eu te-a obrază așa cu săcurița aceea. Și eu când am venit, eu l-am băgat în casă cu sclujul popisagului, că sclujul a venit de aici de pe coaste, cum s-au spus și ei de ei. Și atunci am zis, hai dați-vă, vă, să nu rămâi aici pe noapte, că eu nu stau aici în gariște, că mă duc aici. M-am dus la Meseș. Și l-am băgat pe fratele meu în casă și am închis-o și numai așa m-am apropiat acolo și m-am dus și l-am lăsat aici. Și m-am dus până la părul Curceanului sub teatră. Și acolo m-a așteptat și omul meu, domnul iartă-l. Și cu prunca ăsta și ne-a strâns tot acolo sub părul Curceanului și acolo, dacă am stat, ne-a suit, când se crepa așa de zon, ne-a suit în ta Giurchi. Și dimineața m-a mânat omul meu să mă duc să copt pe maica. Și când am sosit cu maica acolo în ta Giurchi, a venit o patrulă de Pânta Zălaului. Doi soldați și doi unguri, civili. Și atâta ce ne-au dus înapoi în sat. Aceea a fost marți. mi-a făcut. Atunci mi-a țăpat acasă. Și-a zis ungura ăla către mine, Doamne iartă-i păcatele de Trieste, de muri, Doamne iartă. Că ne-a scos cu grămadă, dar mai bine mă pus ca atunci, că trecea atunci minunea cea păstă mine.
0: La Trăznea a fost o situație specială. La Trăznea, până în 1918, stăpânul pământurilor era un moșier local, boi, care după 1923-1924, când s-a înfăptuit reforma agrară, a pierdut mai mult de jumătate din averea lui, care a fost împărțită conform legislației în mod egal, indiferent de naționalitate, săranilor săraci din acea zonă, a Trăznii și Hautarilor din prejur. Boi a rămas acolo mai departe și a continuat activitatea restrânsă, dar nu s-a împăcat niciodată cu faptul că statul român i-a luat pământurile prin reforma agrară. Și atunci când în 8 septembrie 1940, elementele înaintate ale armatei maghiare au ajuns la Zalău, reședința zonei, toți latifundiarii și bogătașii maghiari din Zalău și din împrejurimi s-au întrunit la Zalău, au dat de băut și de mâncat ofițerilor și soldaților maghiari, care au fost întâmpinați la Zalău de populația maghiară cu steaguri, cu băutura și cu toate cele necesare bucuriei. Și în acea noapte s-a hotărât să se dea o lecție populației românești din zonă și mai departe în Transilvania. Și locul ales, primul din drumul armatei maghiare spre Cluj, a fost Trăznea.
1: Și cea mai bună lecție rămâne moartea, nu?
0: Moartea rămâne cel mai mare strigăt de durere, de neputință și, aș putea spune, de neuitare. Eu am făcut cercetări și în arhivele de la Budapesta, de la Ministerul de Interne, ale Jandarmeriei, ale Armatei, la Honvedelmi Ministerium, în arhiva lor de acolo, mult înainte de 1980-70 și mai multe rânduri. Cei care erau militari în termen în 1940 erau soldați de 19-20-21 de ani, da? Toți erau născuți după 1918, când Ungaria s-a dezmembrat. Toți erau învățați, pregătiți în școală, de mici copii, din clasa întâia, cu ideea revanșei a revizionismului. Așa erau educați, așa erau crescuți. Iar ofițerii, care evident aveau cel puțin 30-35 de ani, erau cei care făcuseră școala de ofițeri înainte de 1918, unii dintre ei făcând războiul întâi mondial și având o anumită educație. Deci nu se poate condamna poporul maghiar, se poate condamna această elită ofițierească crescută în ideea revanșismului și această tagmă militarească născută și crescută în ideea recuceririi vechilor teritorii ale Ungariei milenare. În multe situații, populația maghiară de bună credință a salvat români, dar totul s-a declanșat la o comandă. Și de unde a plecat comanda? Părintele Costea, care era un preot plecat din Munții Apuseni și a ajuns acolo cu fiica Otilia și cu băiatul lui și cu soția, când au văzut că de pe deal coboară înspre comună o armată dușmană, pentru că armata română se retrăsese. Armata română era aproximativ în zona Mesreșului. Când ei coborau din Zalău spre Trăznea, au început să bate clopotele. Ca în orice sat, în orice comună, cel puțin din România, dacă nu știi, în alte părți ale Europei, când vine primejdia, se trag clopotele. Și atunci, comandantul unității maghiare a dat ordin să se tragă în clopotnița bisericii. El, mai târziu, când a fost luat la rost de comisariate de control, a declarat că a fost convins că acest tras de clopot e semnal pentru a fi atacați. E, dacă cu un clopot poți să ataci pe cineva, atunci a fost un semnal. Cert este că au tras în clopotnița, l-au coborât pe părintele Costea și soția, i-au omorât și în presa maghiară a apărut o fotografie cu biserica, cu turnul bisericii și biserica și cu acea care trăgea cu mitraliera din turnul bisericii la armata maghiară și care a fost împușcată fiind fica preotului, Otilia. Orcea împușcată și pusă acolo pentru fotograf a fost o fată evreică de 20 de ani. Iar pe Otilia Costea și pe băiatul Costea i-am reîntâlnit eu după 25 de ani la Brașov și cu una mea viteazul de lângă Turda. Se salvaseră într-un chip miraculos datorită unor oameni de bună credință și au trăit mulți, mulți ani, mi-au povestit tot ce s-a întâmplat. Țin să aduc acum mulțumirile mele învățătoarelor, învățătorilor, preoților, preoteselor, care mă primeau, mă găzduiau pentru o zi sau două, sau o noapte sau două, și îmi convocau, ăsta era cuvântul, martorii pe care ei știau și care, în fața preotului sau în fața învățătorului, îmi mărturiseau ceea ce trăiseră. Din păcate n-am avut pe vremea aceea nici magnetofon, nici casetofon, așa încât trebuia să notez și să-i rog să semneze cei care știau să scrie, cei care nu puneau degetul, față de martorul, preot sau învățător sau învățătoare din satul sau comuna respectivă. Lor le mulțumesc și acum, pentru că m-au ajutat, și cei care mai sunt în viață, vreau să-i asigur că volumul 2 din tragedia ardeleană, de după 26 noiembrie 40 până în 11 octombrie 44, când s-a eliberat întreaga țară, urmează să fie scris, tot materialul este adunat și el se va numi Jarnița.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Armonii muzicale.
7: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom pleca într-o călătorie pe calea undelor în Italia. Laura Pausini este o binecunoscută cântăreață de muzică pop, iar acum o ascultăm cu Innocenza di te.

Eros Ramazzotti aduce în fața noastră o interpretare plină de sensibilitate. Este vorba despre o melodie potrivită lunii în care ne găsim. Ascultăm un alt trate.

Albano și Romina Power au fascinat generații întregi, iar muzica lor este parte din patrimoniul mondial. Avem în cele ce urmează, Sempre, Sempre.

Adriano Celentano s-a născut la Milano și a fost influențat foarte tare de către idolul său Elvis Presley. Am mai menționat de asemenea influența revoluției rock-ului din anii 50 și mai ales aceea a actorului american Jerry Lee Lewis. În Italia a vândut milioane de discuri și a apărut în numeroase show-uri TV și filme. Dumneavoastră puteți dedica această piesă unei persoane dragi, el însă ne cântă despre Susanna.

Gianna Nannini este o compozitoare și cântăreață rock italiană, născută în 1954 la Siena, într-o familie tradițională de cofetari. Ea a devenit populară prin cântecele sale Fotoromanța, I maschi sau Bello e imposibile, piesă pe care vă invit să o ascultăm chiar acum.

Salvatore Cutugno, cunoscut publicului sub numele de Toto Cutugno, a fost un cântăreț și compozitor italian de muzică ușoară. El a luat parte în anul 1993 la Festivalul Internațional Cerbul de Aur, unde a interpretat piesa Ciobănaș cu 300 de oi. Încheiem seara cu o piesă sensibilă, Serenata. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului om.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În lumea de astăzi, în care rafturile magazinelor sunt pline de produse standardizate, făcute adesea după rețete industriale și gusturi uniformizate, există încă alimente care poartă în ele amprenta unui loc, a unei comunități și a unei istorii. Sunt gusturi care spun povești, rețete care s-au păstrat din generație în generație și produse care nu înseamnă doar hrană, ci și cultură, memorie și identitate. Cum poate fi recunoscut oficial un asemenea produs, ce înseamnă atestarea tradițională a unui aliment, care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un producător și mai ales cum putem proteja autenticitatea alimentelor care ne definesc ca popor? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un susținător constant al agriculturii curate, al produselor autentice și al valorificării tradițiilor alimentare românești. Bine ați revenit la Radio Renaștere!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă, în termeni concreți, atestarea tradițională a unui aliment?
1: Vorbim de o procedură voluntară pe care agricultorul poate să o realizeze. Voluntară înseamnă că o mare parte dintre agricultori nu fac acest demers. Ei rămân să producă un produs, să zicem, care în mintea lor este tradițional, să zicem cozonac. Găsește astăzi încă producători care fac procesatori care vând cozonac. Nu o să le dăm numele. Dar ei în mintea lor fac un produs tradițional. Sau se folosesc de toate argumentele de marketing prin care spun că produsul lor este tradițional, dar de fapt el este un produs industrial care e realizat din produse chimizate ca materie primă. Și atunci, pentru a putea crea o demarcație pe piață între un produs industrial, legiuitorul la nivel european și național a venit cu o legislație specifică, adică Europa a zis, ok, fiecare țară are propria identitate tradițională, creați-vă legislație națională pe baza unei gândiri la nivel european și de mâine dați drumul la cât mai multe produse atestate la nivel național. Bun, România a început și ea acest demers, are, n-am cifra acum în minte, sute de produse tradiționale. Asta înseamnă că un jucător, vorbim de produse tradiționale procesate, da? Deci nu vorbim de produse agricole, deci nu vorbim de cartofi, ci vorbim de zeamă de cartofi, da? Nu vorbim de produse, da? Vorbim de cârnați, de brânză, de produse procesate, da? Produse și alimente, că sunt cele două variante. Deci alimente și produse procesate. Și atunci, pentru a putea realiza această distinție pe piață, legiuitorul ce a gândit? A gândit să creeze o legătură între numele produsului și numele comunei sau al satului respectiv. Pentru că, așa cum spuneam, mintea umană nu este capabilă să rețină gusturi și nici să rețină rețete. Mintea, în schimb, este capabilă să rețină un nume de sat sau de localitate. Deci dacă am brânză, de exemplu, de Mociu, că sunteți mociancă, dacă îi spun brânză de Mociu, nu o să rețină el gustul neapărat, știe că a fost bun, dar nu o să rețină toate savorile pe care le poate dezvolta brânza de la Mociu, dar va reține cuvântul Mociu. Și atunci, potrivit legii, denumirea produsului nu se mai numește brânză, ci se numește brânză de Mociu. Ei, între cele două elemente, cum am spus, Mociu are, nu, numele satului, a comunei, are mai mare importanță în mintea consumatorului. De aceea legiuitorul a gândit ca din total 50 de pagini plus minus cât are un caiet de sarcini care descrie povestea produsului, undeva la 80% să vorbim de Mociu și undeva la maxim 20% să vorbim de brânză. Chit că vorbim de brânză de Mociu.
0: Din nou emoția.
1: Din nou se vinde emoție. Logic era, nu, în mod rațional, trebuia să vorbim 80% din timp în caietul de sarcini despre brânză, din ce compusă, care e flusul tehnologic, instrumentarul cu care se realizează. Da, despre toate acestea se vorbește, dar în 10 pagini din 50 de pagini. În rest, 40 de pagini este vorba de povestea mociului, și anume identitatea comună a mociu, că asta rămâne în mintea consumatorului de brânză. Ce înseamnă identitate? Înseamnă identitate religioasă. La ce evenimente religioase se mănâncă brânza la mociu? Se mănâncă de Paști? De Crăciun? Se mănâncă în fiecare duminică? Ca mâncare de după masă? Nu știu. Legitorul a zis, ok, demonstrați-mi cu dovezi scrise că brânza asta are o conotație religioasă și se mănâncă la anumite evenimente religioase. 2. Capitolul 2. Demonstrați-mi că această brânză se mănâncă în diferite evenimente culturale din comună. Care sunt evenimentele culturale din comună? X, Y, Z, da? Măsurișul oilor. Se mănâncă brânză? Probabil că da. Dar la Sfântul Petru și Pavel, când se face măsurișul numărul 2, în 29-30 iunie, parcă, da? Dar de Sfântul Dumitru, deci Sfântul Gheorghe, pentru că dacă iau exemplul oieritului, am patru sfinți care sunt jaloane fundamentale în viața unui oier. Sfântul Gheorghe când pleacă oile în munte, Sfântul Petru și Pavel, când se modifică compoziția brânzei, a calității brânzei, datorită schimbării compoziției floristice de pe pajiște, și Sfântul Dumitru când se întorc oile din munte. Și atunci, plecând de la aceste elemente, este fundamental pentru noi în procedura respectivă să putem explica cu dovezi că, într-adevăr, această brânză sau respectivul drop sau alt produs din zona de oierit, dacă vorbim de oierit, se consumă în acele evenimente. Bun, mai departe. Trebuie să dovedești dacă în evenimentele istorice, eventual legate de comuna ta, ai brânza respectivă ca produs care se mănâncă și să vii cu dovezile aferente. Deci în spatele caietului de sarcini se iau dovezi. De unde se iau dovezile? Din monografia comună.

socială. Oare în elementele majore ale vieții individului, și anume naștere, botez, căsătorie, nu, logodnă, căsătorie și mormântare, acest aliment are legătură cu vreunul din aceste momente sociale fundamentale în viața individului? La care dintre ele se mănâncă? Cu ce dovezi poți veni încât să dovedești această chestiune? Deci ați observat 4 categorii de dovezi: religioase, culturale, istorice și sociale, care fac obiectul a 40 de pagini de poveste potrivit procedurii legale, încât tu să arăți că de fapt produsul tău chiar există la tine în comună. Și ca să poată studentul meu să realizeze un caiet de sarcini, el trebuie să vină să-mi dea lista tuturor mâncărilor din comună, tuturor alimentelor din comună, din care lista aia din 100 de feluri de mâncare, să zicem, numărul 37 e produsul lui. Iar pentru asta trebuie să-mi vină cu alte dovezi de la instituții aferente din zona culturală, prin care să-mi arate că într-adevăr gastronomia din acel teritoriu are într-adevăr cele 100 de feluri de mâncare, din care, sigur, studentul și-a ales mâncarea numărul 37, ca să iau un exemplu oarecare. Deci o întreagă poveste, pentru că asta reține omul, asta reține mintea umană. În această explozie informațională, din punct de vedere gastronomic, omul nu reține alte elemente legate de produsul în sine. O să reține eventual ambalajul din care a fost făcută brânza, dacă a avut ambalaj natural din coajă de brad sau o prostie de folie de plastic, cum nu-și permite francezul și spaniolul să pună pe brânză. O greșeală de neiertat într-o țară precum Spania, dacă ai făcut greșeala pe care te-o faci în România, sigur, pe brânza industrială, să o pui în țiplă de plastic, o astfel de abordare îl face pe el consumator francez să fugă cât vede cu ochii, pentru că nu-și permite să cumpere o brânză în plastic.

0: În ce măsură atestarea tradițională poate deveni o formă de apărare împotriva falsificării gustului autentic? Și spun falsificare de ce?
1: Foarte mulți producători spun ca la țară, ca la bunica, ca la mama acasă.
2: Da, este o minciună foarte frumos ambalată, da. Este exact motivul pentru care s-a creat această legislație, ca să poată lupta cu mesaje de marketing foarte bine ticluite, gen ca la bunica, ca la țară, care n-au nicio legătură decât cu mesajul de marketing. Este o minciună frumos ambalată de către jucătorii care fac treaba asta. Și atunci legiuitorul a venit și a zis, ok, de mâine noi trebuie să protejăm din punct de vedere juridic rețeta și toată povestea de care vorbeam, povestea culturală din spatele produsului, iar această protecție este dublă. Tu poți să te rezumi doar la un caiet de sarcini recunoscut de Ministerul Agriculturii în România cu toate aceste elemente de rețete, de tehnologie, de tot ce vrei, sau te poți duce mai departe cu protecția la nivel de OSIM, care este structura națională, Oficiul Național de Standarde pentru Invenții și Mărci, unde poți proteja elemente de la denumire până la conținut, rețete, tehnologie, tot ce vrei, în funcție de ce nivel de protecție juridică vrei să beneficiezi. Da, așa a fost gândită povestea respectivă. Păi de ce credeți că jucătorii ăștia joacă ilegal și spun ca la bunica acasă? Pentru că știu că vor intra în sufletul poporului și îl vor prosti. Ei știu treaba asta, că altfel n-ar face-o. Adică o afacere industrială n-are dreptul moral. În primul rând n-are dreptul legal. Dar o face. Și n-are dreptul moral ca o afacere industrială, o fabrică mare industrială să spună ca la bunica acasă, când de fapt produsul tradițional care este gândit să fie creat într-un atelier de procesare de 100 de metri pătrați, de 50 de metri pătrați ca și fabricuță, acolo pentru ei au fost create. Doar că industria prinde din zbor ce vrea sufletul românului să audă sau a francezului și știe să ambaleze ilegale, evident, mesaje care, sigur, n-au nicio legătură cu realitatea, dar poporul, neavând educație alimentară pe un produs de calitate, mușcă foarte ușor acest tip de mesaj de marketing.
1: Suntem la rostul și rânduiala naturii, dragii mei, alături de conferențiar, doctor universitar Avram Fițiu de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Vă propun o pauză muzicală și continuăm dialogul nostru.

0: Din perspectiva dumneavoastră, domnul profesor, care sunt câteva produse românești care merită mai multă recunoaștere și promovare?
1: Vă dau un exemplu. În primul rând, trebuie să începem cu pâinea cea de toate zilele, da? Și care n-ar trebui să fie chiar de toate zilele, motiv pentru care în 15 aprilie am fost la un eveniment important în care în județul Arad, la Castelul Petriș, cumpărat de niște prieteni de-ai mei, a venit o comisie internațională, cea mai mare comisie din lume, de la IGCAT, un institut de gastronomie din Barcelona, și care acordă titlul de regiune europeană gastronomică pentru orice regiune din Europa sau din lume care depune un dosar la ei. Și cum a depus Banatul dosarul pentru regiune europeană gastronomică, Banatul însemnând județul Timiș, Arad și Caraș-Severin, am fost și eu la masa de analiză când au venit să dăm examenul cât de gastronomic, cât de bună gastronomia noastră, dacă merită Banatul să ia acest titlu. I-a fost acordat a doua zi, în 16 aprilie, parcă. Deci, ca atare, vom avea și Banatul în 2029, cred, regiunea europeană gastronomică, așa cum a fost Sibiu în 2019, așa cum va fi Harghita în 2017. Acest tip de abordare politică e fundamental pentru un teritoriu dacă vrea să dezvolte un turism de nișă la nivel internațional, gastronomia fiind de departe locomotiva oricărui sistem de turism în lume. Și atunci se bat județele între ele sau mini-regiunile între ele ca să dezvolte, să depună astfel de dosare. Cu ce credeți că au jucat cei din Banat? Au jucat cu pâinea ca și temă de casă. Și cum cei din comisie au zis, ok, dar veniți măcar cu o pâine recunoscută european, că... Și au căutat ei în cele trei județe, au găsit singura pâine de pecica, care sigur nu are culoarea potrivită, adică grâul nu-i grâul potrivit, dar are o recunoaștere IGP la nivel european. După care cei de la Castel au venit cu o pâine de sticlă de 60 de kilograme, creată de către Institutul de Artă din Timișoara, o operă de artă fenomenală, extraordinară, luminată, superbă. După care țăranii din sat au venit și ei cu pâinea făcută de ei. Sigur că în momentul când m-au întrebat dacă culoarea pâinii potrivită, le-am spus-o că din păcate nu-i, dar n-avem ce face până le explicăm ce au de făcut. Deci și pâinea, și pâinea trebuie început cu pâinea, pentru că este un element fundamental de pe masa românului. Câtă vreme nu greșești unul soiul de grâu, nu greșești evident sistemul de agricultură, adică să fie un sistem, e o pâine produsă dintr-un grâu din agricultură ecologică și din soiuri cât mai rustice, care să nu creeze deranjamente intestinale, balonare și altele, datorită unui gluten care are o moleculă mai ridicată. Și atunci, da, pâinea cea de toate zilele doar să aibă culoarea potrivită. Pentru că noi, ca și popor, de când mâncăm pâine albă? De când ne-am prostit? De 70 de ani, de 80 de ani după război. Că înainte, toate morile din România erau mori pe piatră și le făceau pâine, făină integrală. Numai de 70-80 de ani ne-am prostit și am venit cu mori pe valțuri metalice și am separat tărâțele de făină albă. Și în loc să dăm făină albă la porci, noi dăm tărâțele la porci ca să avem porci fericiți și oameni bolnavi, dându-le pâine de culoare albă. Deci am greșit undeva în zona asta. Am greșit în sensul că noi, consumatorii, neștiind care e culoarea corectă a pâinii, în loc să cumpărăm pâine de culoare neagră, sigur, acum industria s-a mișcat bine și în direcția asta și a știut să vopsească, că s-au prins de schemă unii români și au zis, dă-ne pâine neagră. Și au zis ei, ok, vă dăm pâine neagră, dar de fapt e albă, dar o vopsim un picuț și e neagră. Și ca să ne dăm seama dacă este pâine vopsită sau nu, punem mâna pe ea, dacă este moale, înseamnă că e albă, chiar dacă culoarea este neagră, da? E o fentă la care încă multe milioane de români, să zicem, pică la această fentă. Deci pâinea este de departe primul produs. Doi, tot ce înseamnă produsele din oierit. Acest neam fiind neam de oieri, trebuie să-și pună în valoare tot ce are oieritul. Și anume, brânza, mămăliga, bulzul, balmoșul, drobul, sloiul de oaie, tot ceea ce este specific sectorului de oierit. Abia când ai terminat cu oieritul, trebuie să vii cu produse pe care le-ai avut din al doilea sector ca importanță istorică, unde poți veni cu dovezi istorice, și anume sectorul apicol. Apicultura fiind de pe vremea dacilor, se știe foarte clar, era una dintre ramurile agricole foarte importante, după oierit, se foloseau chiar și în vremuri de război. Se aruncau de pe vârful muntelui coșnițele peste invadatorii romani de pe vremea respectivă. Deci avem dovezi de 2000 de ani. Și atunci, aici, în materie de apicultură, cel mai important produs este miedul, unde avem istorie și avem dovezi de minim 300-400 de ani. Miedul, care este o băutură fermentată obținută din miere. Deci ei, ca să aibă o băutură, fiind în vârf de munte, neavând prune în vârf de munte, nu puteau să facă pălincă în vârf de munte. Dar făceau din miere, că miere aveau în vârf de munte. Și atunci, practic, aveau propria lor băutură și care, întâmplător, la noi se numește mied. Și are în spate 2000 de ani de dovadă istorică, de la Strabon încoace, ai toate dovezile în care poți să arăți francezului că el va bea un mied care are 2000 de ani de istorie. Ori eu spuneam că ar trebui să ai măcar 100 de ani vechime ca și dovezi în caietul de sarcini, iar tu dacă vii cu dovezi de 2000 de ani, deja înseamnă că produsul tău are valoare de piață cu impact major pe piață. Am terminat cu apicultura. E al treilea sector important în această zonă, și anume porcul, nu? Tot ce înseamnă produsele aferente porcului. Ei, ce astăzi merge pe piața europeană în materie de porc este jambonul pe primul loc și apoi pe locul 2 cârnați. Jambonul se face încă în județul Arad, în Timiș, în Bistrița, așa numită șoancă. De fapt este jambon. Bun, păi dacă noi știm că între a vinde cârnați și a vinde șoancă, adică jambon, francezul neamțul îți vinde astăzi la 100 de euro kilogramul de șoancă în Franța, doar pentru că este certificat în ecologic sau pentru că este certificat ca și DOP, ca IGP, ca produs cu denumire de origine protejată sau indicație de protecție geografică, înseamnă că șoanca aia din Bistrița ar trebui mâine să fie produsul de bază al județului Bistrița. Iar pentru asta un masterand al meu, nu o să-i dau numele acum, după ce am muncit în 20 de ani într-o fabrică de jambon din Spania, s-a întors ca să pună în valoare jambonul locului. Doar că neavând bani să-și pornească afacerea pe producție de porci, mangalița, ca să facă jambonul, s-a apucat exact de zona inversă, s-a apucat de final și este cel mai mare furnizor de bar de jambon de la nunțile de fițe din România. Și se duce din nuntă în nuntă, are un bar de jambon și taie acolo frumos, taie frumos o felie, frumos la fiecare nuntaș care vine. După care și-a făcut magazinul de jambon și abia acum, în final, o să-și facă și propria fermă de jambon. Deci ia că lucrurile se mișcă și românul, și în special cel de fițe, știe să aprecieze la aceste nunți de lux, să aprecieze un jambon românesc. Deci, ia că jambonul ar putea să intre pe piață, care deja clientela educată, nu are nicio problemă această clientelă să mănânce jambon spaniol sau francez și mai nou mănâncă foarte bine la nunțile din România jambonul. Ei, câți agricultori astăzi care ne ascultă știu să facă încă șoanca respectivă? Câți știu să pună o ștampilă de ecologic pe șoanca respectivă și câți știu de mâine să o vândă la 100 de euro, 200 de euro pe kilogram, cum o vinde francezul? Francez care duce mangalița din Cluj în Pirinei ca să facă jambon. Că ei nu mai au decât un porc, o rasă rustică, porcul de Bigore, și ca atare trebuia să ducă basna și mangalița din România ca să-și facă ei jambonul celebru pe care apoi să ne-l vândă în supermarket în Cluj-Napoca la prețuri pe măsură.
0: Vorbeați de ștampila ecologică. Vreau să vă întreb, există o legătură între produs tradițional și agricultura ecologică?
1: Nu. Din punct de vedere legal, au la bază două legislații diferite. Produsul ecologic e clar, am vorbit despre el într-o altă emisiune. Cel tradițional, nu există o legătură legală, dar există o legătură morală. În mintea consumatorului. În mintea consumatorului apare o confuzie care are la bază elemente foarte serioase, o confuzie în care el zice, ok, produs tradițional de regulă e mai ecologic. Și așa și este. De regulă, un produs tradițional făcut într-un mic atelier de procesare, produs tradițional, de regulă este produs din rase rustice, deci mai ecologice, tehnologia, de regulă, am zis, de regulă. Dar nu este obligație legală. Și atunci mintea consumatorului zice, ok, tradițional înseamnă mai natural, mai ecologic, da. Și de aceea îl cumpără. Deci, e o confuzie, întâmplător o confuzie binevenită în mintea consumatorului.
0: Domnul profesor, pe final, ce mesaj le transmiteți micilor producători care păstrează rețete vechi, dar nu au încă încrederea să le ducă spre atestare oficială?
1: Că aceeași mărie cu altă pălărie ar trebui să-i permită să scoată din sărăcie gospodăria aia țărănească și să le dea o perspectivă copiilor lor și care în loc să vadă niște părinți munciți, chinuiți de munca din agricultură, să facă bici și copiii să plece apoi peste țări și peste mări ca să-și găsească un rost în viață, să priceapă părintele care, să zicem, are astăzi 40-50 de ani și copiii de 20 de ani, să priceapă că acești copii nu vor rămâne în România decât dacă vor vedea bunăstare materială în gospodăria părinților lor. Altfel, copiii fug de părinți și pleacă să-și facă lumea acolo unde or putea găsi un rost în viață. Deci, orice țăran din România trebuie să priceapă că este condamnat de copiii lui ori la uitare și să plece de acasă copiii, ori este condamnat să facă un produs tradițional pentru că el îi va permite bunăstare vânzând un produs tradițional pe care oricum știe să-l facă pentru copii, cârnații. Oricum îi faci pentru copii de Crăciun, când vin acasă. Dar nu mai faci doar pentru copii, fă-i și pentru încă câteva mii de consumatori, ca să poți trăi decent în România pentru 2000 de euro, ai nevoie de 5 tone de cârnați pe an. Asta înseamnă 400 de kilograme de cârnați pe lună. Asta înseamnă 5 porci pe lună. E complicat 5 porci pe lună? Produs, procesat și vândut. Asta înseamnă 2000 de euro ca produs tradițional. Adică prețul de vânzare al cârnațului nu mai este 30 de lei, nu mai este 40 de lei, ci este 80 de lei, că asta înseamnă un produs ecologic tradițional. Adică prețurile zboară între 80 de lei, 100 de lei, 150 de lei, față de un produs chimizat, un cârnaț din agricultură chimizată, care va fi probabil undeva la 30, 40, 50 de lei. Adică datorită acestor elemente de certificare, consumatorul este educat să poată plăti un preț mai corect, pentru că el apreciază exact acest element, tradiția. Și cum spuneam, tradiția într-o asociere mentală cu noțiunea de produs mai natural.
0: Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii. Într-o lume în care totul pare grăbit, în care gusturile se schimbă și tradițiile se pierd uneori printre rafturi și ambalaje, rămâne tot mai important să ne întoarcem la ceea ce este curat, firesc și făcut cu rost. Pentru că hrana nu înseamnă doar ceea ce punem pe masă, ci și ceea ce așezăm în sufletul familiei. Iar produsele tradiționale poartă în ele povestea satului românesc, răbdarea oamenilor, mâinile trudite ale gospodarilor și binecuvântarea pământului lucrat cu respect. În gustul unei pâini coapte ca odinioară, într-o bucată de brânză făcută după rânduiala veche sau într-un fruct crescut fără grabă, trăiește memoria neamului nostru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți aproape de valorile care dau sens pământului, muncii și vieții simple așezate în rânduială. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Eu sunt mândru pentru ce am făcut în cultură și cu asta mă mândresc. Datorită bunului Dumnezeu care m-a înzestrat cu acest dar și n-am cuvinte de mulțumire.
1: Așa mărturisea marele doinitor al Banatului, Achim Nica, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Achim Nica s-a născut la 20 ianuarie 1930 în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin și a trecut la cele veșnice la vârsta de 82 de ani, mai exact pe 23 noiembrie anul 2012. În ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, o să ne amintim de acest om deosebit care a slujit folclorul românesc peste 50 de ani.

0: Cum vă spuneam, Achim Nică a venit pe lume la 20 ianuarie 1930 în localitatea cărășană Obreja. De mic a cântat alături de mama și de bunica lui, iar la vârsta de 10 ani vocea i-a fost remarcată de învățătorul din sat. Cu toate acestea, cariera și-a început-o abia la vârsta de 30 de ani, după cum însuși a mărturisit în anul 1997, când i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Caransebeș.
1: Mi-s cetățean din comuna Obreja, unde m-am născut, am copilărit și am crescut. Mi-am dus toată viața împreună cu familia la mine în comună. Eu am început să cânt bine din ragi de copilărie, dar n-am reușit să fiu cunoscut într-un cadru mai larg decât mai târziu, după anii căsătorii și chiar la etatea de 30 de ani, la care am avut primele înregistrări la Radio București. Primele melodii la Obreja într-o grăgină și patru boi leagă de carul, într-adevăr au fost melodii care au pătruns inimile ascultătorilor și m-am bucurat de succes. Și am fost apreciat și solicitat la întâlniri, cum erau atunci clăși, la petreceri cu feciorii din sat, ba pe ulițele satului, cum se obișnuia atunci, noi căutam prilej de voie bună și cântam pe uliță. Vocea mi-a permis și doina, e cânticul meu de bază, în care am reușit să fiu cunoscut ca și interpret.
0: De o modestie dusă până la extrem, Achim Nică și-a început cariera muzicală după ce a fost descoperit în timpul unui concert de regretata Maria Tănase, care după o scurtă audiție l-a chemat la București pentru înregistrări. Achim Nică a debutat astfel în cadrul programului național de radio cu melodia care apoi l-a consacrat la Obreja într-o grădină, cântec dedicat localității în care s-a născut și pe care a vrut să o promoveze în întreaga lume.

Chiar dacă ar fi putut rămâne în capitală, dragostea pentru locurile natale l-a determinat pe Achim Nica să revină acasă. Și-a continuat cariera în Caransebeș, oraș situat la 9 km de Obreja, unde, între anii 1965-1975, a fost angajat la orchestra profesionistă Doina Banatului. Sub îndrumarea atentă a dirijorului Nicolae Perescu, a reușit să se afirme în fața publicului din țară și din Banatul sârbesc în cadrul numeroaselor turnee pe care le-a susținut de-a lungul acestor ani. Ascultăm acum Doina Patru boi leagănă carul, unul dintre primele cântece înregistrate.

0: Între anii 1962-1979, Achim Nica a imprimat pe 8 discuri Electrecord cântece și doine bănățene, prin care, după cum a mărturisit, a dorit să le deschidă tinerilor interpreți calea spre folclorul autentic bănățean. Din 1975 și-a continuat activitatea în ansamblul Iedera din Oțelul Roșu, unde a cântat până în 1987. Interpreta de muzică populară Angelica Stoican din zona Mehedințiului mărturisea că din copilărie era fascinată de doinele pe care le interpreta Achim Nica.
1: Ascultam doinele lui Achim Nica și mă înfiorau. Mă gândeam unde o fi și pe unde o fi satele astea, de unde s-o trage. Eram prea mică și nu ieșisem din vatra satului, așa că pe hartă, numai pe la școală, ce dibuiam așa cam pe unde ar fi satele astea frumoase bănățene. Și aveam un unchi acolo de la care eu am învățat toate cântecele pe care aproape toate doinele, îl cheamă Ion Stoican și semăna foarte, foarte bine cu domnul Achim și cânta Dumnezeiește. Toate doinele dânsului le știa și oamenii, în loc să-l strige Ion, îl strigau Achim. Nu numai că îl iubim pe domnul Achim Nica, îl respectăm și, de fapt, este piatra de temelie a folclorului bănățean, împreună cu ceilalți mari interpreți.
0: Ascultăm acum o altă doină interpretată de Achim Nica, Trandafirul răutânjește.
2: Trandafirul rău tânejește,

0: La baza repertorului său au stat încă de la început doinele. Achim Nica este un model pentru interpreții de astăzi, mărturisea cântăreața de muzică populară din zona Bihorului Florica Zaha.
1: Am început să-l cunosc și mi-a fost insuflată acea minunată muzică și doina Banatului de către părinții mei. De ce și cum? Ascultau Radio Timișoara, asculta muzică de calitate, asculta Iaus Mândră Cucu Cântă și alte doine și cântece frumoase. Au trecut ani și Dumnezeu, Creatorul nostru, a făcut să cântăm de multe ori pe acea scenă. Este un model atât de interpret cât și de om. Ne-am dorit fiecare să fim atât de calzi la inimă, de înalt spiritual.
0: În ceea ce privește viața familială, Achim Nica spunea mereu că soarta i-a fost bună și darnică și pentru acest lucru este recunoscător. A avut parte de o familie frumoasă alături de soția lui Cătălina. S-a considerat și s-a comportat toată viața ca un om simplu și a avut mare respect față de familie și de glia străbună pe care nu a părăsit-o decât atunci când a trebuit să meargă în țară ori în străinătate la spectacole și la festivaluri. Marele taragotist Dumitru Fărcaș l-a numit pe Achim Nica regele doinei. De asemenea, cunoscutul realizator de emisiuni de folclor de la Radio Cluj, profesorul Gelu Furdui, spunea într-un interviu că Achim Nica era un om cum rar întâlnești, foarte modest și nu se considera a fi o vedetă.
2: Achim Nica a fost un foarte mare și modest în același timp cântăreț. Achim Nica este inconfundabil. Deci el nu poate fi confundat cu niciun alt interpret prin timbrul vocii sale, prin felul în care interpreta cântecele doinite. Și celelalte. Mă aduc aminte cu câțiva ani în urmă că la Cluj, Centrul Creației Populare, i-a scos un compact disc. Și m-au rugat, era într-o duminică după masa, avea un spectacol și dumnealui era invitat, dar erau și alți interpreți, un spectacol mare la Casa de Cultură a Studenților și m-au invitat să-l prezint pe Achim Nica. Despre Achim Nica nu se poate spune decât de bine. Un om care n-a plecat din satul lui, un om care a rămas acolo, la el, în comună, care a fost de o modestie uneori dusă până la extremă, pur și simplu. Niciodată nu s-a băgat în vorba altuia. El stătea liniștit acolo unde știa că era locul. Locul lui era foarte, foarte sus. Și știu că am spus atunci niște cuvinte frumoase, care absolut au venit din suflet despre Achim Nica, la care Achim Nica a început să lăcrimeze și pe scenă a spus: de ce vorbiți așa despre mine? Dumneavoastră sunteți o personalitate, nu eu. Am spus, îmi pare rău, cum? Dumneavoastră sunteți o mare personalitate în interpretarea cântecului popular. Și zice, eu vă mulțumesc frumos, dar nu cred că merit. Deci, dusă modestia asta până undeva unde nu mai știam cum să-l iau. Ne-am întâlnit de multe ori, doamna Marioara Murărescu l-a ducea până când a făcut un atac cerebral și de atunci a mai venit odată la Strugurile de Aur și a dat un recital și culmea, chiar am întrebat-o pe doamna Murărescu, zic, oare ce face Marioara, poate să mai cânte? Zice, sigur, o să cânte bine. Și a cântat. Când după aceea nu l-a mai adus, probabil că deja boala înainta cu repeziciune.
0: Pentru întreaga sa activitate, Achim Nica a fost răsplătit cu numeroase premii, acordându-i se titlul de cetățean de onoare al Caransebeșului în 1997 și titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului în anul 2001. De asemenea, fostul președinte al României Ion Iliescu i-a conferit la 10 decembrie anul 2004 Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Achim Nica, marele doinitor cu glas de aur și vers de dor al Banatului, s-a oprit din cântat în anul 2012 la vârsta de 82 de ani. A plecat să se odihnească, dar a lăsat muzicii populare românești un tezaur deosebit de aproape 100 de doine și cântece din zona Banatului. În amintirea lui, în comuna Obreja, are loc an de an festivalul folcloric ce-i poartă numele. Iată, dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, ne-am amintit de marele doinitor al Banatului, Achim Nica. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a descoperi alți interpreți de ieri și de azi ai muzicii populare românești.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Dragi ascultători, bine ați venit în universul ideilor. Astăzi vă vom conduce împreună cu doamna profesor Rodica Frențiu în Țara Soarelui Răsare, într-o lume de poezie, o lume de frumusețe, o lume a metaforei, o lume pe care noi o admirăm de la distanță și pe care am dorit să o cunoaștem mult mai în amănunt. Doamna profesor Rodica Frențiu a lansat o carte foarte frumoasă pe care am citit-o pe nerăsuflate, mărturisesc acest lucru. Nu am înțeles foarte multe simboluri, dar am înțeles o lume a poeziei absolut superbă, o lume a poeziei prin imagine. Cartea se numește Caligrafia japoneză în memoria clipei. Este o carte care a apărut la presa universitară clujană, o carte care reunește și tehnici de caligrafie și o filosofie a caligrafiei japoneze, dar și câteva mărturisiri și pagini de jurnal. E o carte frumoasă, o carte pe care am primit-o în dar și pentru care vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă profesor Rodica Frențiu, și am ales pentru începutul discuției noastre un gând, ca un fel de haiku, un gând pe care l-ați pus într-un capitol, aproape de finalul cărții, Memoria clipei, repere fugare pe calea caligrafiei. Nu există nimic în afara momentului prezent. Întreaga viață a unui om nu este altceva decât o succesiune de asemenea momente. Ascuns de frunze, frunze ascunse. Textul aparține unui poet, din câte am înțeles, cu un nume destul de complicat japonez și e foarte frumos, Tsunetomo Yamamoto, iar un alt text, înțelegerea dintr-o clipă vede timpul nesfârșit. Timpul nesfârșit e cât o clipă. Când înțelegi momentul nesfârșit, devii persoana care îl vede. Un text aparținând lui Paul Reps. Iată, Zen, cele mai frumoase scrieri. Aceasta este lucrarea din care fac parte aceste cuvinte. Caligrafia japoneză în memoria clipei. Poate că cei care ne privesc vor căuta această carte și vor citi pe nerăsuflate, așa cum am citit-o eu, și probabil că vor găsi timp să citească pe îndelete, pentru că aici este o întreagă filosofie de viață, este o conduită, este un fel de asceză a spiritului și un fel de apropiere de frumos, un frumos pe care noi îl înțelegem în termenii noștri europeni și sudestici, dar există un frumos abstract care exprimă o lume a esenței. Cum s-a născut această carte, Caligrafia japoneză în memoria clipei?
1: Vă mulțumesc la rândul meu foarte mult pentru această invitație și pentru extraordinara introducere pe care ați făcut-o cărții mele. Această carte, vă mărturisesc cu toată sinceritatea, s-a scris în mine timp de 20 de ani, adică timpul parcurs de la momentul în care am luat în mână pentru prima oară pensula de caligrafie japoneză și până acum.
0: A fost un parcurs foarte frumos, ați început să vă apropiați de cultura japoneză, de limba japoneză în 1997, dacă am înțeles bine, da. La Universitatea da. Din Kobe și da. Un an mai târziu, în 1998, ați început studiul caligrafiei japoneze.
1: Da.
0: O artă, o artă în sine, un mod de viață. Noi ne-am obișnuit în lumea noastră occidentală, în lumea noastră super tehnologizată, să scriem rapid pe tastatură,

apoi prin același termen de caligrafie. În schimb, în limba japoneză există nuanțe. Shūji este caligrafie, dar o caligrafie văzută ca o disciplină școlară, trecută în curricula de gimnaziu și liceu, prin care elevii japonezi învață să scrie cu pensula. Sigur, aici iar ar trebui deschis o paranteză legată de scrierea japoneză, care este destul de complicată. Este considerată una dintre cele mai complicate scrieri din lume, pentru că ea cuprinde două silabare, hiragana și katakana, fiecare a câte 46 de caractere, la care se adaugă sistemul de scriere așa numit al caracterelor chinezești sau ideograme. Aceste caractere chinezești, împrumutate de japonezi între secolele 4-6, odată cu budismul, au o particularitate a lor, pentru că un caracter este un cuvânt. Dacă silabarele de care pomeneam, dezvoltate din acest sistem de scriere a ideogramelor, sunt silabe propriu-zise, o linie de vocale de 5 vocale, după care sunt consoane combinate cu aceste vocale și sunt silabe, în momentul în care scrii folosind ideograme chinezești, deja lucrurile intră într-o tot altă lume, pentru că se încearcă recuperarea unei origini a caracterului respectiv. Scriere care a fost inspirată, spune legenda, o legendă chinezească, de o persoană cu 4 ochi, inspirată, spune legenda, de mersul sau de urmele lăsate de păsări pe nisip. Deci în aceste caractere este vorba de fapt de o combinație de puncte și de linii. Bun, aceste puncte și linii trebuie scrise, de fapt se numesc în japoneză trăsături, trebuie scrise într-o anumită ordine pentru ca să se refacă, dacă vreți, originea începutului lor. Aceasta ar fi caligrafia Shūji, disciplina școlară de care pomeneam, prin care elevii învață să scrie cu pensula. Și mai avem celălalt termen, shōdō, care s-ar traduce unul la unul uitându-mă la ideogramele care îl compun. Shō este a scrie, iar dō este drum. Altfel spus, drumul scrierii. Reformulat, aș completa eu, drumul scrierii ca artă. Sigur, nu poți ajunge la shōdō fără parcursul Shūji, adică trebuie mai întâi să știi cum se scrie caracterul respectiv, după care să-l interpretezi prin propria ta sensibilitate, dacă vreți, prin, să zicem, propriul talent, ca să devină o amprentă stilistică a felului tău de a scrie. La fel, eu am început caligrafia ca studiu de tip Shūji, asta mi-am dorit, pentru că începusem studiul limbii japoneze la Universitatea Kobe, așa cum ați precizat dumneavoastră, eram cumva copleșită, pentru că ni se predau foarte multe din aceste caractere de la o zi la alta, părea totul o problemă de memorie. Numărul de trăsături, ordinea în care se scriu citirile, pentru că au mai multe citiri aceste ideograme în funcție de combinațiile cu alte ideograme. Și m-am gândit ce aș putea eu face ca să înțeleg această scriere undeva la un nivel mai profund al ei, pentru că e prea veche, are câteva mii de ani, ca să o pot eu reduce la o problemă de memorie. Și așa, i-am mărturisit profesorului care coordona programul intensiv de limba japoneză, unde eram înmatriculată, că aș dori un curs de caligrafie, tocmai ca să mă ajute să memorez aceste caractere. Asta a fost ideea inițială. Și mi s-a oferit un curs de caligrafie japoneză la Centrul pentru Tineret al Universității Kobe. Maestrul care conducea cursul respectiv de caligrafie a fost anunțat că urmează să vină la oră un străin. Am fost singurul străin în acel curs. Și amintirea primei ore în care eu am luat pensula de caligrafie în mână se rezumă la o întrebare adresată la sfârșitul orei de către sensei. Sensei înseamnă în japoneză profesor sau maestru. Tu sigur n-ai mai făcut caligrafie japoneză niciodată? Și am amintit începutul orei. Momentul în care mi-arătase poziția spatelui, a mâinii, a picioarelor, e ca un fel de ritual. Trebuie să intri cu toată disciplina aferentă în această stare de caligrafie Shūji era atunci. Încetul cu încetul, pentru mine, caligrafia
Shuji s-a transformat într-o

0: caligrafie îndrăznesc să spun, Shodo, și într-adevăr mi s-a deschis o altă lume. O altă lume, așa cum ați spus, atât de frumoasă dumneavoastră, în alb și negru.
1: Este caligrafia o cale de descoperire, de descoperire a dumneavoastră înșivă, a sufletului dumneavoastră, a sensibilității dumneavoastră? Este caligrafia, până la urmă, o cale spirituală?
0: Îndrăznesc să spun că da. Eu așa am trăit-o de la un moment dat. Pentru că e o stare pe care trebuie să o dobândești, cel puțin în cazul meu. Nu pot lua pensula în mână oricând și oricum. Am nevoie de o anumită stare pe care, sigur, mi-o creez și pregătindu-mi tușul negru. E, de fapt, un cărbune solid care se dizolvă în apă, într-un recipient special din granit, printr-o mișcare circulară. Această mișcare durează în funcție de cantitatea de tuș pe care vrei să ți-o pregătești. Dacă lucrarea este mai mică, normal, cantitatea de tuș este mai puțină și atunci timpul acesta de exercițiu, dacă vreți, acesta de pregătire al tușului e mai scurt. Dar dacă am nevoie de mai multă cerneală, atunci și timpul se prelungește, pentru ca eu să-mi obțin cantitatea de tuș de care am nevoie. Dar în această mișcare circulară, care devine cumva monotonă, eu, și este și într-adevăr un miros special pe care îl eliberează acest cărbune, intru cumva în starea de caligrafie. E un miros special, după cum spuneam, mișcarea aceasta se transformă încetul cu încetul într-o stare de meditație, pentru că, fără să vrei, cel puțin e experiența mea de care vă vorbesc, fără să vrei cumva, te eliberezi de gânduri străine caligrafiei, începi să te gândești numai la ceea ce urmează să scrii și e foarte importantă această stare pentru că ea se reflectă imediat în linia lăsată pe hârtia albă. Fiindcă în caligrafie nu se corectează nimic, nu se intervine, nu se șterge și se recorectează. Toate lucrările caligrafice sunt, de fapt, dacă vreți, rezultatul unei clipe. Să-i zic de grație cu, sigur, modestia aferentă. Este o stare pe care o captează linia neagră în momentul acela, asupra căreia nu mai poți interveni. O experiență personală m-a mai învățat ceva despre caligrafie. Am dăruit cu foarte multă generozitate lucrări de caligrafie la început, pentru că eram cu felul convinsă că le pot relua. Am zis, mâna mea l-a scris, eu am fost cea care le-a caligrafiat, le voi relua. Vă rog să mă credeți, n-am mai putut relua niciodată linia respectivă, niciodată. Am încercat la intervale mari de timp să reiau, de exemplu, o ideogramă Kokoro, care înseamnă inimă cu sensul de suflet spirit. La începutul, în primii ani de caligrafie, mi-a ieșit ca un fel de pasăre care și-a zborul. Deși sunt aceleași trăsături pe care eu le-am respectat, fiindcă nu pot ieși cumva dintr-o bază de lucru. Dar așa am încercat să reiau pasărea respectivă. N-am mai găsit-o niciodată. A fost altceva. Da, am scris un alt Kokoro și un alt Kokoro. Dar acel Kokoro de la început, care mi-a sugerat cumva mie pasărea după ce am ridicat pensula de pe hârtie și m-am uitat la rezultatul clipei respective, n-am mai putut recupera niciodată, n-am mai putut recupera acea pasăre spirit niciodată.
1: Starea inițială, n-ați mai putut-o recupera?
0: A fost altă stare. Da, pentru că, de fapt, noi evoluăm. Așa mi-am dat seama că, într-adevăr, noi, spiritual vorbind, sufletește vorbind, noi evoluăm, noi ne schimbăm, noi nu mai suntem aceiași, de fapt. Noi înșine ne schimbăm, ceea ce e foarte bine, că nu rămânem noi așa undeva într-un timp static. Și această mișcare interioară, de fapt, o reliefează atât de frumos caligrafia. la un nivel atât de profund, după părerea mea.
1: Este o metaforă, este o metaforă a vieții, este o metaforă a imaginii, este o metaforă a tot ceea ce ne înconjoară. Îmi amintesc cu mare drag de expoziția dumneavoastră din 2018, dacă nu mă înșel, de la Muzeul Etnografic Romulus Vuia din Cluj-Napoca, atunci când s-au împlinit 20 de ani de învățământ în limba japoneză la Universitatea Babeș-Bolyai. Nu le-am spus ascultătorilor noștri că dumneavoastră sunteți directorul catedrei de limba japoneză, de limbi asiatice, de fapt, din Universitatea Babeș-Bolyai, de la Facultatea de Litere. Și revin la această expoziție pe care am menționat-o. Foarte frumoase erau exponatele, erau operele de artă, foarte multă lume a fost atunci, da, și ați oferit, dincolo de caligrafie, o adevărată incursiune în arta kimonourilor japoneze. Mi-aduc aminte perfect, ați venit îmbrăcat într-un kimono japonez absolut superb și parcă întreaga mișcare era un fel de scriere.
0: Mulțumesc pentru asociere. De fapt, dacă mi-e gândit să fiu sinceră cu dumneavoastră, kimonoul este, să zic așa, o îmbrăcăminte cu mai multe straturi. Sunt, de fapt, mai multe kimonouri care se suprapun unul peste celălalt. Kimonoul, sigur, ultim, cel care se vede cel mai mult, că din celelalte se vede doar câte o frântură la guler sau la mânecă, fiindcă mâneca este scobită, dacă vreți să o numesc așa, sub braț. Deci, ultimul kimono, ca de fapt toate celelalte de dedesubt, și o fac o paranteză, în perioada Heian, care este perioada de glorie a aristocrației japoneze, e vorba de secolele 9-12, atunci, în această perioadă, se purtau 12 kimonouri, unul peste celălalt. Kimonouri ale căror culori trebuiau alese cu foarte mare atenție, pentru că acel mic detaliu care se vedea din fiecare, toate trebuiau să se asorteze unul cu celălalt. Cum spun, acum se poartă două, unul ca un fel de kimono de dedesubt, dacă vreți să-l numesc așa, și un kimono deasupra. Aceste două kimonouri nu au nasturi. Ele se leagă petrecându-se unul peste celălalt. Kimonoul de dedesubt se leagă cu niște jnururi speciale, iar kimonoul de deasupra cu un cordon mai lat care se numește obi și care se leagă într-un fel de fundă la spate. Multă lume m-a întrebat ce este cu rucsăcelul pe care japonezele îmbrăcate în kimono îl poartă în spate. Nu este rucsăcel, este fapt funda de la acest cordon lat, care se numește obi, după cum vă spuneam. Mă întorc la mersul pe care îl impune acest tip de îmbrăcăminte, fiindcă se suprapun părțile kimonoului, se suprapun părțile una peste cealaltă și se leagă foarte strâns, pasul este foarte mic. Nu poți altfel, nu poți să mergi, nu poți să faci pași mari, pentru că nu te lasă, nu ai nicio șansă. Fiind foarte strâns kimonoul, părțile kimonoului fiind foarte strânse, cum spuneam, una peste cealaltă. În plus, încălțămintea japoneză, așa numită geta, constă dintr-un fel de, sunt un fel de saboți, dacă vreți să-i numesc așa, sunt un fel de saboți, iar piciorul este îmbrăcat într-o șosetă care are două degete. Un deget în care intră degetul mare și restul degetelor într-un alt deget. Și acesta, deci piciorul, cumva, dacă vreți, este condiționat de acest sabot și atunci saboții împreună cu kimonou fac mersul japonezelor să fie din pași foarte mici și mărunți și repezi, cumva. Deci nu poți să mergi altfel și atunci ai impresia că e altceva. Și așa, mersul acesta, la care, de fapt, cum vă spuneam, ești obligat, datorită veșmântului de kimono, face cumva sau creează, dacă vreți, exotismul unei japoneze îmbrăcate în kimono.
1: Nu întâmplător v-am întrebat despre acest lucru, despre aceste aspecte vestimentare, pentru
0: da.
1: Că spuneați că atunci când ați luat pensula în mână, pensula din fire de blană.
0: Cursul la început, da, da, da.
1: Așa. În momentul în care ați luat pensula în mână, ați învățat sau v-au învățat maestrii o anumită ținută.
0: Da.
1: Vreau să vă întreb, există o legătură între kimonoul japonez, felul în care se poartă kimonoul japonez și caligrafie? De ce întreb acest lucru? Pentru că tot ceea ce înseamnă caligrafia japoneză vorbește de finețe, inclusiv finețea foii de orez.
0: Așa este,
1: așa,
0: da.
1: Așa, iar kimonourile frumoase, aristocratice, să spunem,
0: da.
1: Vorbesc
0: da.
1: De mătase, de unduirea mătăsii,
0: așa.
1: De culorile
0: așa.
1: Mătăsii.
0: Așa.
1: Există
0: da.
1: O legătură, o întrepătrundere între aceste aspecte?
0: Cred că răspunsul ar fi da, există o întrepătrundere între toate artele japoneze. Pentru că de la arta kimonoului eu pot ajunge la arta ceremoniei ceaiului. Și aceea este tot o artă. Iar poziția din ceremonia ceaiului, de exemplu, îmi amintește de poziția din caligrafie, de poziția trupului din caligrafie. Deci, da, este de fapt legătura care unește toate artele tradiționale japoneze.
1: Se pot regăsi motive din caligrafia japoneză pe kimonourile purtate de doamnele din Japonia sau kimonourile pot fi redate în caligrafia japoneză?
0: Da, am văzut kimonouri pe care erau reproduse poeme vechi japoneze scrise cu pensula. Sigur, aceea este o pensula foarte subțire, normal, și în general în aceste poeme se folosește prioritar silabarul hiragana, de care vă pomeneam, pentru că e o linie cursivă, foarte subțire, cum spuneam, care alunecă frumos. Și am văzut reproduse pe kimonori asemenea poeme. Da, scrise cu pensulă.
1: Caligrafia japoneză este în alb-negru. Este
0: da.
1: Jocul acesta de lumină și umbră. Este, de fapt, un joc al vieții.
0: Așa
1: da?
0: Este,
1: și
0: da.
1: Din bune și din mai puțin bune.
0: Așa este, da.
1: O lucrare celebră, da, în caligrafia japoneză este Luna în apă.
0: Da,
1: care poate
0: da,
1: fi oglindită în diverse
0: da.
1: Moduri. Și o altă lucrare celebră care a suscitat multe discuții în lumea artei occidentale a fost acel pătrat negru
0: așa.
1: Pe foaia de orez, care a
0: da.
1: Însemnat, de fapt, o nouă filosofie și o nouă direcție în artă.
0: Așa
1: și a influențat
0: este, da.
1: Arta occidentală foarte mult.
0: Da. Da.
1: S-a trecut la un anumit tip de simbolism. Ce ne puteți spune despre aceste lucruri?
0: M-a fascinat întotdeauna, chiar înainte de a mă întâlni eu cultura japoneză la ea acasă, m-a fascinat, cum spuneam, întâlnirea dintre culturi, sau dacă vreți, m-au fascinat întâlnirile dintre culturi. Mi se par extraordinare. De exemplu, acum de când studiez limba japoneză, acum de câțiva zeci de ani de când studiez limba japoneză, am ajuns să aflu, de exemplu, că dacă vă spuneam de aceste ideograme chinezești, că la origine au fost create ca să acopere, ca să reproducă realitatea pe modelul acesta al urmelor lăsate de păsări pe nisip, de aici, din aproape în aproape, cum vă spuneam, am ajuns să aflu că, de fapt, și în scrierea sumeriană și din care s-a dezvoltat cea cunei formă, după aceea cea grecească și ca să ajungem la alfabetul latin pe care noi îl foloseam, de exemplu, A, litera A, se scria la început invers, cu capul în jos. Deci, unghiul ascuțit, care este, așa cum îl scriem noi acum pe A, era, de fapt, jos. Și acest A, scris, cum vă spuneam, cu capul în jos, de fapt, încerca să reproducă capul unei vaci. Era, de fapt, o redare simbolistică a capului unei vaci. Sigur, noi nu mai avem această apropiere, dacă vreți, de realitatea imediată. S-a mai păstrat în hieroglifele egiptene, după care am devenit, scrierea noastră a devenit tot mai abstractă și ne-am îndepărtat de lumea, sau dacă vreți, de realitatea din imediata apropiere. La fel s-a întâmplat și în cealaltă, că sunt de fapt două direcții mari de scriere pe care le-a cunoscut omenirea de-a lungul istoriei ei, și anume scrierea sumeriană de care povesteam, de care s-a dezvoltat cea cuneiformă sau cuneiformă, și scrierea chinezească. Ajungând la scrierea chinezească, într-adevăr, și ea s-a abstractizat, numai că în această abstractizare tu încă poți recunoaște. Ea nu s-a abstractizat atât de mult încât să nu mai poți recunoaște aceste origini pe care pomeneau și pe care încearcă să le regăsească caligrafia. Și așa am ajuns la aceste motive geometrice, dacă vreți, dumneavoastră, pătratul, cercul, triunghiul. Pentru că sunt, de fapt, așa, cele trei figuri geometrice fundamentale. Bun, am vorbit despre aceste figuri, dacă vreți, aceste figuri geometrice care au fost caligrafiate de mari maestri zen, de mari maestri, dacă vreți, ai meditației spirituale în cultura japoneză. Și mi-a plăcut să văd că aceste câștiguri pe care le-a avut cultura chineză și după aceea cultura japoneză, care s-a inspirat mult din cultura chineză și a perfecționat lucrurile, le-a transformat, dacă vreți, le-a japonizat, pentru că așa a făcut întotdeauna cultura japoneză, s-au întors cumva în cultura europeană. Negrul n-a fost considerat de cultura europeană niciodată culoare, nici albul, nici negru, ele nu sunt considerate culori, după cum bine știi. Odată cu descoperirea caligrafiei, și acum o să vorbesc despre caligrafia japoneză, fiindcă aici sunt mai la mine acasă, odată cu descoperirea caligrafiei japoneze, negrul reintră în atenția abstracționiștilor europeni. A fost, după părerea mea, un câștig. Pierre Soulages este cel mai mare artist abstracționist în viață încă, care aduce un mare omagiu negrului prin lucrările sale și îl recunoaște. E negrul din caligrafia orientală. La fel, de exemplu, am aflat recent un pictor român, Ștefan Arteni, născut în București, care a plecat în Statele Unite, a ajuns la caligrafia japoneză, a avut studii de specializare în Japonia, a descoperit caligrafia japoneză și prin caligrafia japoneză a ajuns la icoana bizantină. Am aflat aceste detalii printr-un articol semnat de domnul profesor emerit Michael Finkenthal, profesor emerit al Universităților din Ierusalim și Universității John Hopkins din Statele Unite, care este de fapt un astrofizician și preocupat de cultură, a ajuns, cum vă spuneam, la Ștefan Arteni ca să descopere aceste apropieri. De fapt, așa ne-am cunoscut noi. Domnul profesor a citit un articol scris de mine în care încercam să apropii universul caligrafiei japoneze de icoana bizantină ca prilej de meditație spirituală și mi-a povestit de la dânsul, știu, cazul acestui pictor român, după cum vă spuneam, plecat în Statele Unite, care ajunge la icoana bizantină prin caligrafia japoneză. A fost pentru mine o surpriză foarte mare. Și am zis, uite, uite, pentru că, sincer, eu nu sunt iconograf. Eu am rămas cumva la caligrafia japoneză, dar am revăzut, dacă vreți, icoana bizantină și din această perspectivă. Și domnul profesor Michael Finkenthal îmi exemplifica cu un caz concret al unui pictor care a urmat acest drum. A fost pentru mine o bucurie nemăsurată să aflu că intuițiile noastre ne apropie, de fapt, și că lumile nu sunt niciodată tranșant depărtate, și că ele se apropie doar cu puțină bunăvoință din partea noastră.
1: Da. Și mai frumos, faptul că este vorba despre un pictor român, despre un artist român. Da.
0: Da. Da.
1: De altfel, da. Dumneavoastră aveți în cartea aceasta nouă lansată un capitol, Meditație contemplativă și viziune transcendentă, opera caligrafică și icoana bizantină. Și dacă stăm să ne gândim la elementele fundamentale, le regăsim în icoana bizantină și în icoana bizantină și în lucrările de caligrafie japoneză, cercul, triunghiul, pătratul, există toate acestea. Cu siguranță, formele de stilizare sunt diferite și de interpretare, dar până la urmă este aceeași setă de sens și
0: foarte frumos,
1: de a trece dincolo, de a trece în lumea, în acea lume a nevăzutului, dar așa, de unde ne luăm o putere și ne luăm energie și e de fapt o lume a prezențelor acolo.
0: Așa este,
1: prezența dumnezeiască.
0: Așa este.
1: Sunt foarte, foarte multe lucruri de spus, lucruri minunate. Într-adevăr, universul caligrafiei este fascinant. Noi nu ne putem da seama, nu putem să intuim ce reprezintă cu adevărat. În lumea noastră atât de materială, uneori suntem dezbrăcați de metaforă, suntem atât de prinși în banalitatea de zi cu zi, încât aproape că uităm că mai există poezie. Și vreau să vă întreb în acest sens, prin arta caligrafică se poate scrie poezie sau altfel spus, caligraful este un poet?
0: Cred că da. Pentru că, de fapt, în momentul în care caligrafiezi, îți activezi imaginația. Să vă dau un exemplu. Eram în Tokyo, sub îndrumarea maestrului caligraf Nishida Senshu Sensei, vă spuneam că sensei înseamnă profesor maestru, și mi-am dorit să scriu dansul cocorului. Am exersat în clasă la ora de caligrafie, am învățat cumva mișcarea, după care acasă, rămasă singură, eram cu o bursă de tip fellowship oferită de Fundația Japonia, am reluat dansul cocorului. Săptămâna următoare la curs, i-am arătat lui sensei, i-am arătat lucrarea și mi-a spus, văd cocorul. Este o lucrare în cartea mea la pagina 73. Dacă dumneavoastră vă uitați la ideogramele care scriu această lucrare de caligrafie, le vedeți sub lucrare, primul caracter este cocorul. Al doilea caracter ar fi cocor, al doilea caracter este dans. Și acum o să vă rog să ne uităm la lucrarea de caligrafie care este pe verticală. Prima ideogramă este cocorul și a doua este dansul. În momentul în care sensei mi-a spus văd cocorul, dumneavoastră vedeți cum s-a reluat caracterul. Și ce am înțeles, cum spune sensei, fiindcă și eu avusesem această imagine, vă rog să vă imaginați un cocor cu piciorul ridicat, care stă cu piciorul ridicat și cu brațele întinse. Îl vedeți?
1: Aripile întinse.
0: Da. Asta. Da. Deci asta mi-a spus imediat, văd cocorul. Da, și eu l-am avut cumva în minte. Nu am scris, nu l-am caligrafiat încercând să redau această poziție a cocorului, dar după ce am scris, da, parcă e un cocor într-un picior cu aripile desfăcute. Că dansează, pentru că așa dansează cocorii, dacă știți. Că. Deci este cumva, indirect, într-adevăr, o imagine poetică, după părerea mea. Sigur, mai greu accesibilă, probabil, e nevoie de un pic de imaginație, poate un pic mai multă imaginație decât într-o poezie cu accepțiunea adevărată a termenului, dar este. Este, în subsidiar, este o poezie, orice lucrare de caligrafie, după părerea mea.
1: Este o poetică întreagă, da? Este acest joc de metaforă, de sensuri.
0: Sigur, aveți dreptate, da.
1: Și dacă tot am pomenit de poezie și pentru că de atâția ani vă ocupați de Catedra de Limbă Japoneză și coordonați Departamentul de Limbi și Literaturi Asiatice de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, vreau să vă întreb, sigur, noi acum descoperim literatura japoneză, am văzut câteva filme la viața noastră, am fost fascinați de ceremonia ceaiului, de acei luptători celebri, da, care își manifestau vitejia și aveau o disciplină de viață. Dar revenind un pic în zilele noastre, vreau să vorbim de literatura japoneză și de poezie. haiku-ul japonez atât de frumos și pentru că aveți o imagine cu flori de cireș în spate, floarea de cireș este cântată, este simbol național al Japoniei.
0: Așa este, da.
1: Haiku-ul japonez fascinează prin adevărurile atât de simple și atât de frumos spuse în doar două versuri, în doar, nu știu, 4-5 cuvinte. Este o topică întreagă, să mă exprim astfel, da, a haiku-ului, da? De la această sensibilitate profundă până la romanele contemporane, romanele de tip social din ziua de astăzi, pe care noi abia le descoperim acum. S-a tradus în limba română câte ceva, dar nu foarte mult.
0: Dacă îmi dați voie să fac o scurtă precizare legată de imaginea de fundal. Sunt, de fapt, cireșii noștri japonezi. În 2018 au sosit la Cluj 100 de cireși japonezi, dăruiți de orașul Matsuyama cu ajutorul Universității Ehime, cu care avem semnat acord universitar. Adică, într-o variantă prescurtată, această poveste ar fi rezumată în felul următor. Am semnat acord cu Universitatea Ehime, de care vă pomeneam. Delegația japoneză a fost atât de plăcut impresionată de orașul nostru, încât mi-au spus la plecare, dorim să facem ceva pentru acest oraș, în care ne-am simțit foarte bine. Și la câteva luni am primit un mesaj prin care mi se aducea la cunoștință că doresc să ofere orașului nostru 100 de cireși japonezi. Am fost plăcut, impresionat, vă dați seama, era așa un gest extraordinar. Vorbeam adineori de întâlnirea dintre culturi, doar că regulamentul european pentru importul fitosanitar non-UE ne-a luat puțin prin surprindere. Erau niște reglementări pe care trebuia să le respectăm, un salar de carantină în care cireșii japonezi sosiți din Japonia trebuiau să stea câțiva ani pentru a trece prin diverse teste și până am găsit sponsor care să ne ajute cu construirea solarului, până am definitivat formalitățile, n-a fost ușor, cum puteți probabil bănui, au trecut 2 ani. Am crezut în toamna lui 2017, când am spus colegilor japonezi, avem solarul, putem și formalitățile, le-am trimis toate documentele necesare, am putea primi cireșii japonezi, când vor spune cireșii erau pregătiți acum 2 ani, dar nu, mi-a spus, bine, mulțumim, pregătim un nou lot de puieți, pentru că vă dați seama, trebuiau pregătiți, altoiți și, într-adevăr, în februarie 2018, domnul Yamamoto, sau să-l numesc în japonez, Yamamoto-san, a sosit cu 100 de cireși japonezi. Puieții dezbărați de orice picătură de pământ n-au avut voie să intre în Europa fără nicio picătură de pământ, deshidratați după un drum de 2 zile. I-am așteptat la aeroport împreună cu colegii, au fost foarte multe instituții până la urmă implicate în acest proiect, nu știu dacă le pot menționa. Deci toate instituțiile au colaborat, m-au ajutat în finalizarea cu succes a acestui proiect. Am plantat cireșii japonezi și imaginea pe care dumneavoastră o aveți în spate este de fapt o imagine cu cireșii noștri japonezi înfloriți în primăvară.
1: Miracolul cireșilor japonezi pe pământ românesc.
0: Da, să știți că da. I-am rugat, sigur, să ne trimită un soi rezistent la frig. Matsuyama, orașul Matsuyama, de care vă pomenesc că ne-a făcut acest dar, este situat înspre sudul arhipelagului japonez, este climă subtropicală în zona respectivă, dar Japonia, fiind arhipelag, are și o insulă în nord care se numește Hokkaido și care, din punct de vedere climateric, aduce cu clima României și ne-au trimis un soi verificat acolo, în sensul că rezistent la frig. Le-am spus, avem ieri de minus 15 grade. În Japonia sunt câteva ieri pe care le-am petrecut acolo, nu a coborât termometrul niciodată sub 0 grade și la 0 grade a fost câteva ore, dacă s-a întâmplat odată. Și ne-au trimis acest soi care, după cum vedeți, are o floare roz mai intensă, este mai decorativ, dacă vreți, fiindcă altfel, fără de cireș atât de iubită la ea acasă, e un roz mai deschis. Este un roz înspre alb, pentru că e alt soi. Și da, a fost pentru mine un miracol. Mi-a spus Yamamoto-san, când îi plantam în ghiveci, că dacă vor supraviețui, 50% vom fi cu toții fericiți. Vreau să vă spun că din cei 100 au murit 2, s-au uscat imediat după ce i-am plantat în ghiveci, probabil s-au deshidratat foarte tare în drumul acesta lung pe care l-au parcurs până a ajunge la Cluj, iar unul l-am pierdut primăvara trecută de epuizare, mi s-a dat, pentru că au fost aproape 3 ani de solar în ghiveci, sunt totuși ființe vii acești copaci și am mai pierdut unul, nu știu ce s-a întâmplat, după ce l-am plantat, l-am găsit rupt. Dar în total avem 96 de cireși japonezi plantați, care după primul an de plantare arată cu toții foarte bine. Sigur, mi-au spus specialiștii că 2 ani trebuie să avem răbdare, să vedem dacă s-au prins sau nu, dar după primul an de aer clujan sunt cu toții bine, ceea ce este un record. Vorbind cu colegii, că v-am spus că sunt 6 instituții implicate în acest proiect, arătându-le pozele cu cireșii noștri japonezi înfloriți în primăvară, ne-am exprimat cu toții mirarea și am formulat eu, dacă vreți, o concluzie, cât de mult și-au dorit să trăiască acești cireși dacă au supraviețuit în condiții atât de dificile. Și drumul, de care vă spuneam că a durat 2 zile deshidratați complet, după aceea aproape 3 ani de solar și acum o climă cu totul alta decât cea în care au crescut. Da, este, dacă vreți, un miracol pentru mine. Mă întorc la povestea noastră. Deci am pomenit de cireșii noștri japonezi. Dați-mi voie să redau un haiku celebru semnat de Matsuo Basho, considerat părintele haiku-ului japonez. O să-l spun mai întâi în japoneză și după aceea în română. Samazama nakoto omohidasu, sakura kana. Probabil ați recunoscut cuvântul sakura, care înseamnă floare de cireș. Voi traduce acest haiku din 17 silabe, că acesta este, dacă vreți, paradoxul formulei poetice de tip haiku. Spune atât de multe cu atât de puține silabe, sunt 17 silabe, repartizate 5-7-5, ceva ce ar fi, să zicem, 3 versuri din 5-7-5 silabe. Așadar, o traducere 1 la 1 în limba română ar fi Samazama nakoto omohidasu. Diverse lucruri îmi amintesc. Oare sakura? N-am interpretat, deci n-am reluat traducerea spre publicare, v-am redat-o brut. Deci sunt câteva cuvinte. Diverse lucruri, nenumărate lucruri, îmi amintesc. Oare sakura? Adică, așa cum spuneați dumneavoastră foarte frumos deja, lumea în care intrăm cu ajutorul acestei flori de cireș, simbol al primăverii, simbol al renașterii și, de fapt, cum cred că am putea rezuma, al vieții înseși. Pentru că de ce este atât de mult iubită sakura la ea acasă, sau floarea de cireș? Pentru că aceste flori superbe durează foarte puțin. Deci este un, dacă vreți, un dar al frumuseții pe care ne-l face natura și care nu durează o eternitate și ceva. Este, de fapt, foarte scurt, câteva zile. Se întâmplă să plouă, de exemplu, în acele zile în care sakura înflorește. Și am pierdut floarea de cireș, pentru că pentru că ploaia, să zicem, a intervenit între om și natură. Și așteptăm anul viitor pentru această renaștere roz. Pentru că voiam să vă răspund la întrebare,
1: sigur,
0: să trecem de la haiku, de la sakura, de la floarea de cireș, la romanele sociale. Da, într-adevăr, este o literatură japoneză puternic ancorată în contemporaneitate, care încearcă, dacă vreți, să fie oglinda zilei de azi. Pentru că sunt ca peste tot în lume și în Japonia diverse probleme sociale pe care japonezii încearcă mai întâi să le înțeleagă și după aceea să le soluționeze, pentru că mă gândesc că acesta este drumul la nu poți soluționa ceva dacă n-ai ajuns să înțelegi mai întâi fenomenul respectiv. Și sunt romane celebre, într-adevăr, așa cum spuneați dumneavoastră, mai puține traduse din limba japoneză în română, dar aș putea menționa aici romanele lui Haruki Murakami și romanele lui Ryu Murakami. Sunt cei doi Murakami, dacă vreți, celebri la ora aceasta în literatura japoneză contemporană, la care aș adăuga și numele foarte celebru deja și în lume, Banana Yoshimoto. Am ezitat pentru că în japoneză, oricât ai fi de celebru, mai întâi se redă numele persoanei respective, așa abia apoi prenumele. Deci aș fi vrut să spun japonezește Yoshimoto Banana și după aceea mi-am dat seama că mă adresez unui public românesc și am dorit să încep cu prenumele acestei scriitoare. Este vorba, cum spuneam, de Banana Yoshimoto. Banana e un pseudonim literar pe care și l-a luat de la celebrul haijin de care pomeneam, Matsuo Basho, pentru că numele marelui maestru de haikuri este de fapt bananierul, dacă l-aș traduce în limba română. De aici și pseudonimul literar al scriitoarei japoneze de care vă pomeneam.
1: Vreau să discutăm în câteva minute despre interesul pentru cultura și spiritualitatea japoneză, dar pentru cultura, literatura japoneză, poezia japoneză. Dumneavoastră aveți foarte mulți studenți, foarte mulți tineri sunt interesați de această cultură a extremului Orient, da, din țara soarelui răsare. Există un interes crescând pentru aceste lucruri și pentru catedra de japoneză și catedra de limbi asiatice. De unde vine acest interes? E doar curiozitatea sau pur și simplu asistăm la niște schimbări majore în lumea noastră?
0: Este și probabil o oarecare curiozitate. Vorbesc acum despre limba japoneză, fiindcă îi întreb la începutul anului universitar pe studenții din anul întâi, de ce ați ales să studiați limba japoneză? Și, într-adevăr, este o curiozitate pentru exotism, pentru exotismul acestei limbi și al acestei culturi și literaturi în același timp. Mai există și o altă explicație pe care eu o primesc și pe care nu pot să nu o redau în fața dumneavoastră, și anume, tinerii noștri cresc cu animeurile japoneze și cu benzile desenate japoneze. În japoneză manga pentru benzi desenate, cuvântul pentru benzi desenate. Și îi apropie foarte mult, cumva, sau își doresc după aceea să se apropie și mai mult de această cultură, în spiritul căreia au crescut cumva prin intermediul, cum spuneam, animeurilor sau al benzilor desenate. După aceea mai sunt studenți care mi-au mărturisit și-ar dori să facă o profesie din această limbă. Își doresc să devină interpreți sau traducători de limba japoneză. Adică, îmi spun ei la începutul carierei, dacă vreți, între ale limbii japoneze, ne dorim să înțelegem această limbă, să o înțelegem la un nivel atât de profund încât să putem traduce în limba română. Ceea ce este foarte frumos. E un efort la care se angajează, asta este sigur, dar este extraordinar pentru deschiderea pe care o au vis-a-vis de alte culturi, să zic, exotice, cu ghilimelele de rigoare.
1: Sigur. E bine că există la Cluj o catedră de limbi asiatice, e bine că se studiază limba japoneză, știu că se studiază și limba chineză și limba coreană, ceea ce
0: Așa este.
1: este foarte important.
0: Da, este o deschidere, într-adevăr. Și pentru viața lor, dacă ne gândim la o cultură generală pe care ți-o poți să forma în acești 3 ani, dar și după aceea, pentru viitorul lor profesional, pentru că sunt studenți care fac carieră din această specializare.
1: Doamna profesor Rodica Frențiu, dumneavoastră sunteți și artist plastic, dacă pot să spun astfel,
0: Mulțumesc!
1: artist plastic, caligraf.
0: Caligraf,
1: atipic.
0: Da, mulțumesc, da. Așa e mai bine.
1: Și trebuie să vă întreb ce anume pregătiți pentru următoarele dumneavoastră expoziții, pentru că îmi doresc foarte mult să mai merg la evenimente pe care le prezentați, să văd lucrări noi, să citesc poezie în alb și negru, să citesc și pe orizontală și pe verticală, să simt acea vibrație aparte, acea sensibilitate aparte pe care dumneavoastră o transmiteți.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Realitatea este că am lucrări noi pe care le-am pregătit pentru a fi expuse în o nouă expoziție la Cluj sau în altă parte în țară. Sper, din tot sufletul, îmi doresc să ne revedem la expoziție de caligrafie japoneză la Cluj.
1: Există în limba japoneză un gând pe care îl regăsim în limba română, că timpul le rezolvă pe toate?
0: Da. Da, da, da, este un cuvânt, îmi vine în minte, da, de fapt e o expresie, kokoromachi shiteimasu, adică aștept cu răbdare în sufletul meu, puteam să încep cu saikai o, revedere, saikai o, da, saikai o, kokoromachi shiteimasu, aștept, liniștit, în sufletul meu, revedere.
1: Iată, acesta poate fi și un îndemn pentru viața noastră de zi cu zi, să avem răbdare, să fim înțelepți, să așteptăm lucrurile să se desfășoare.
0: Așa este, da. Da. Da.
1: Vreau să vă mulțumesc, stimată doamnă profesor Rodica Frențiu, pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi, pentru această incursiune fascinantă în cultura și civilizația japoneză, în lumea caligrafiei japoneze, jocul acesta de lumini alb-negru, jocul acesta de cuvinte, zborul acesta, dorința spre înalt, dorința spre absolut, da? Acest parcurs spre absolut, de fapt, cred că se regăsește în orice cultură și dacă așa. În Japonia lucrurile au fost sublimate și exprimate un pic altfel, nouă nu ne rămâne decât să le descoperim și vă mulțumim așa. Că ne ajutați să le descoperim.
0: Eu vă mulțumesc, sau să fac în japoneză, makoto ni arigatou gozaimasu.
1: Mulțumesc foarte
0: și
1: mult
0: mulțumesc.
1: Și vă mai așteptăm la microfonul Radio Renașterea. Vă așteptăm cu drag să ne vedem față către față, iată, și
0: da.
1: Să vedem, să ne bucurăm de florile minunate de cireș. Floarea de cireș care exprimă până la urmă viața omului.
0: Așa este, da. Așa este. Cu mare plăcere, cu mare drag și vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
1: Mulțumesc mult! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și nu uitați, rămâneți ancorați în universul fascinant al ideilor. Nu o să vă dezamăgească niciodată artă, poezie, literatură, cultură. Lucruri pentru suflet de care avem mare, mare nevoie în zilele noastre și poate mai mult decât oricând acum. Cu bine tuturor, toate cele bune!

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine Biserica Ortodoxă se va afla în duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din capitolul 3, versetele 13 până la 17, în care este redată convorbirea Mântuitorului Hristos cu Nicodim. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci din anul 1999.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, cunoștințele elementare de religie pe care le aveți, vă amintesc că în timp ce evreii se găseau în robie egipteană, Dumnezeu l-a trimis în mijlocul lor pe marele profet Moise, care a dezrobit și i-a mânat către țara Canaanului, pe care Dumnezeu i-o făgăduise lui Abraham și urmașilor săi. Drumul din Egipt până în Canaan a fost lung, de numai puțin de 40 de ani. Aceasta dintr-o anume înțelepciune a lui Dumnezeu. Pentru ca generația coruptă care se nărăvise la obiceiurile și uneori la credințele egiptenilor, să dispară și să se ridice generația cea nouă al Iosua Navi, care avea să intre într-adevăr în țara Canaanului. Drumul acesta lung de 40 de ani a fost străbătut prin Marea Pustie a Sinaiului, după un itinerar șerpuit pe care Dumnezeu i l-a poruncit lui Moise. La un moment dat, Moise și poporul pe care îl cârmuia au trecut prin un ținut al deșertului care era bântuit de șerpi veninoși. Sfânta Scriptură îi numește și șerpi arzători sau șerpi de foc, pentru că mușcătura lor era necruțătoare, ascuțită și mortală. Aceștia năvăleau în tabăra evreilor și mușcau pe cine apucau, iar aceia mureau. Înspăimântat, Moise i s-a rugat lui Dumnezeu ca să-l învețe ce să facă, iar Domnul i-a poruncit o metodă stranie, și anume i-a poruncit să toarne un șarpe de aramă și să-l înalțe în sus pe un stâlp. Iar stâlpul acela, din toată tradiția pe care o avem, era în formă de cruce pentru ca să poată să suporte anumite încolăciri ale șarpelui. Și a spus Moise, iată cei care sunt mușcați de șerpi veninoși, e de ajuns să se uite la acest șarpe de aramă și se vor vindeca. Și într-adevăr, așa a fost. Oamenii se vindecau în urma acestor mușcători de șerpi. V-am spus că este straniu, de-abia mai târziu și poate acum ne dăm seama că de fapt oamenilor li se descoperea principiul antidotului. De șarpe a fost mușcat, la un șarpe să se uite. Ceea ce atunci se făcea printr-o putere anume dată de Dumnezeu acelui șarpe de aramă, s-a constituit în antidotul din medicină. Este o banalitate pentru oricine că de mușcătură de viperă te vindeci numai cu un ser care se prepară din venin de viperă. Pentru o mușcătură de cobră te vindeci printr-un ser care este preparat din venin de cobră și așa mai departe. De aceea, nu în zadar, un simbol al medicinei și al farmaciei constă într-un șarpe care își varsă picătura într-un pahar. În grecește, cuvântul farmacon însemnează o travă. Un medicament este în sine o travă, care însă se administrează corpului în anumite doze pentru ca acesta să devină sănătos. V-am făcut această introducere, de ce? Pentru că peste 12 secole această imagine a șarpelui de aramă avea să răsară în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, consemnate și în Evanghelia după Ioan pe care ați ascultat-o. Anunțându-și patima și învierea, Domnul spune, așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa și Fiul omului se va înălța, pentru ca cel ce crede în Dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică, pentru că El a fost trimis de Tatăl din iubire pentru om. Și așa cum serul sau vaccinul este administrat de către medic din iubire pentru pacient, pentru ca să-l facă sănătos, tot așa și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său din iubire pentru noi, pentru ca să ne vindece de rana pe care o căpătasem de la diavolul prin păcatul strămoșilor noștri. De aceea Domnul a venit întâi și întâi ca un doctor, care să ne vindece sufletele, ceea ce îl făcea pe profetul Isaia, ca cu 700 de ani înainte de Hristos, să vorbească despre patimile Domnului în termenii cei mai limpezi cu putință, de parcă ar fi fost contemporan cu aceste patimi, și să spună, El suferințele noastre le-a purtat, iar noi prin rana Lui ne-am vindecat. Ceea ce îl făcea pe un sfânt părinte să exclame în fața acestui text, iată ce straniu, ce extraordinar mijloc de a vindeca oferă Dumnezeu. Chirurgul se supune operației, iar pacientul se vindecă. Aceasta a fost, iubiții mei, crucea Mântuitorului Hristos și acesta este sensul ei. Un antidot menit să vindece rănile omenirii. Fiecare om se naște cu o rană pe sufletul său, păcatul strămoșesc. Prin jertfa lui Iisus Hristos, această rană se închide, iar prin viața creștinului, prin credința lui, prin faptele lui bune, aceasta se vindecă cu desăvârșire, cicatrizându-se. Este unul din sensurile crucii. Nu este o taină pentru nimeni că Domnul Iisus Hristos însuși s-a rostit, doctorul nu intră în casele celor sănătoși, ci în casele celor bolnavi. Iar un proverb românesc spune că în casa în care nu intră soarele, intră doctorul. Pentru că acolo nu se păstrează sănătatea care ne vine de la lumină și căldură. Așa se explică faptul că Mântuitorul Hristos își petrecea cea mai mare vreme printre cei păcătoși, printre vameși, farisei desfrânate, printre oamenii declasați, pentru că aceștia erau primii bolnavi care aveau nevoie de tămăduire. Domnul vindeca mai întâi sufletul suferindului prin iertarea păcatelor lui, iar vindecarea fizică venea de la sine. De aceea, iubiții mei, să vă gândiți la aceste adevăruri ori de câte ori vă găsiți în fața Sfintei Cruci și ori de câte ori vă faceți semnul Sfintei Cruci. Dacă simți că sufletul tău are o nouă rană, fie prin păcat, fie pentru oarecare ispită care vine de la tine sau de la altul, îndreaptă-ți ochii către crucea pe care s-a jertfit Mântuitorul Hristos și vei simți că rana ta se ușurează dacă nu se vindecă. Noi știm și obișnuim să spunem că Sfânta Cruce este în același timp semnul înfrângerii și al biruinței, este semnul morții și al învierii, este semnul întunericului și semnul luminii. Și așa este. Jertfa a însemnat suferința Domnului care s-a zvârcolit pe cruce, udând-o cu scump sângele său, dar în același timp ea premerge obligatoriu învierii, pentru că drumul spre înviere a trebuit să treacă neapărat prin Golgota, adică prin Sfânta Cruce. Crucea este și aceea pe care omul o poartă în viața lui atunci când își asumă o anume suferință. Fie că o acceptă de bunăvoie, fie că o primește fără să o fi dorit-o, dar căreia îi acordă un sens. Iar sensurile suferinței ne sunt oferite în belșugare de către Sfânta Scriptură,

Lui, semnificația lui, cu alte cuvinte, Evanghelia lui Iisus Hristos, iar puterea este puterea în sine pe care o are semnul crucii, dincolo de semn și de simbol. Ea este întărire în suferință și este jubilație în biruință. Mi se pare că poporul român a purtat semnul crucii în toate cele trei dimensiuni ale ei, în sufletul său de-a lungul istoriei. Și am fost foarte bucuros când directorul Muzeului Țăranului Român, pictorul Horia Bernea, a inițiat o expoziție cu totul specială, făcând o anume aripă din muzeu închinat crucii și prezenței ei în viața țăranului român. Am fost de față la inaugurarea acestei aripe și acestei expoziții speciale și am rostit o seamă de cuvinte. De aceea îngăduiți-mă că astăzi să vă amintesc numai câteva din prezențele Sfintei Cruci în viața poporului român. Mai întâi, iubiții mei, în viața insului, de la naștere și până la moarte. Copilul este botezat într-o apă sfințită în care preotul a săvârșit semnul Sfintei Cruci, atunci când a sfințit-o în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îndată după botez urmează taina mirungerii, care se face tot în semnul Sfintei Cruci, pe anumite părți ale corpului. La Sfântul Maslu, bolnavul este însemnat cu un delemn sfințit în semnul Sfintei Cruci. La cununie, și mirele și mireasa primesc cununa prin formula pe care o rostește preotul și care face semnul Sfintei Cruci pe creștetul fiecăruia din cei doi. Atunci când cei doi, către sfârșitul cununiei, își depun legământ unul față de celălalt, fiecare pune mâna pe Sfânta Cruce care se găsește așezată pe Sfânta Evanghelie. La moarte, omul pleacă de acasă în convoi, cu crucea în fruntea acestui convoi, pe care este scris și numele celui repauzat. Crucea apoi este așezată pe mormântul proaspăt și este menită să străjuiască nu numai amintirea celui dus, dar și sufletul său. Un mormânt fără cruce este un mormânt părăsit, un mormânt uitat. Grija cea mare pe care o au creștinii și în special femeile este aceea de a îngriji mormântul și de a nu lăsa ca crucea să putrezească sau să fie plecată într-o parte. Atunci când prin trecerea vremilor un alt răposat ia locul celui vechi, se așează acolo o nouă cruce. Așa se face că un cimitir românesc ortodox este un cimitir al Sfintelor Cruci. Este un crâng, este o pădure de semne ale lui Iisus Hristos în țara noastră. Semnul crucii sau troița se găsește în viața satului. O vei găsi la răscrucile de drumuri, pentru că prin puterea lor se apere petrecători de duhurile necurate. O cruce se găsește sau mai multe la fântână, pentru aceeași apărare. Crucile în unele părți ale țării sunt înșirate și de-a lungul gardului bisericii. În spate este cimitirul, în față sunt crucile, nu numai cele dezafectate, aduse de la mormintele care au primit alte cruci, primind alți morți, și pentru ca ele se constituie un zid de apărare al teritoriului sacru, care este acela al bisericii împrejmuită de cimitir. O cruce sau troiță se găsește și la poduri sau la punți, pentru că și podul este o răscruce de drumuri, un drum fiind apa care curge și un altul podul care o traversează. Crucea se găsește în fața fiecărui om, alături de icoane sau împreună cu ele.

0: Crucea se găsește la gâtul multor ființe de creștini și este bine când femeile o poartă, dar să o poarte în semn de mărturisire și de vlavie, iar nu numai de podoabă. Ea poate fi și o podoabă sfântă, dar neapărat podoaba trebuie să ascundă credința și mărturisirea acestei credințe. În viața satului sau orașului, crucea este aceea care stă pe vârful turului lor, fie că este una singură, fie că este mai mare. În unele sate din Transilvania, în care trăiesc mai multe neamuri, există cruce pe casa omului. Aceasta însemn că este o casă de creștini ortodoxi, pentru ca cel care trece și are nevoie de un ajutor să știe la ce anume ușă să bată. Aici, în Transilvania, există străvechea tradiție a răstignirilor, acele cruci atât de frumoase care există aproape la tot pasul în satele transilvane și între ele. Există semnul crucii în viața publică. Drapelul de luptă al oricărei unități militare are în vârful prăjinii vulturul cu crucea în cioc, restaurat acum mai nou, după decembrie 89. Crucea există ca semn și simbol obligatoriu în orice sală de judecată sau de tribunal. Mărturiile martorilor, jurămintele lor, se depun în fața acestei cruci, dar este bine să le amintesc magistraților că această cruce nu este doar pentru cei care sunt judecați, ci și pentru cei care judec, care și care la rândul lor vor fi judecați după cum au judecat. Există o cruce în sala Parlamentului și există cruce în foarte multe școli, acolo unde nu sunt icoane. Deși încă mai există directori de școală care interzic pătrunderea icoanei sau a semnului crucii în sările copiilor. Cred că vor fi spulberate reminiscențele ateismului comunist și că semnul crucii își va găsi uși deschise către inimile copiilor noștri. Iată, iubiții mei, că aproape toată viața noastră a românilor stă sub semnul Sfintei Cruci și nu am enumerat toate împrejurările și toate ariile care sunt stăpânite de acest semn al lui Dumnezeu. Dar, iubiții mei, crucea cea mai prețioasă și cea mai sfântă este aceea pe care fiecare o poartă și o întreține în sufletul său. Iar sensul acesteia nu poate fi decât răbdarea în suferință, bucuria în biruință și iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Să nu uitați, Sfânta Cruce a fost și rămâne un antidot împotriva rănilor noastre sufletești, dar ea este și trebuie să rămână semnul bucuriei, al luminii, al biruinței, al învierii. Numai așa, în una și aceeași rugăciune, putem să ne gândim și la moartea Domnului și la învierea Lui, rostind crucii tale, ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în anul 1999, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur încep mâine zilele Sfințirii, o săptămână cu slujbe, conferințe și evenimente culturale. Biserica Ortodoxă va prăznui luni înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Mitropolitul Clujului va sluji de praznicul înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Cășiel, așezământ care păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Prefericitul părinte Daniel împlinește astăzi 19 ani de la alegerea în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Circulația pe podul Garibaldi din Cluj-Napoca va fi închisă de luni odată cu începerea lucrărilor la noul pod și scumpirile au redus puterea de cumpărare a pensionarilor, chiar dacă pensia medie netă a ajuns la 2700 de lei. Acum știrile pe larg. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur încep mâine manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până pe 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Mâine, după Sfânta Liturghie, va fi prezentat albumul iconografic Cerul Coborât în culori, coordonat de Părintele Profesor Ioan Bizău. Lucrarea va fi prezentată de arhimandritul Simeon Pintea. Seara de la ora 19, academicianul Ion Aurel Pop va susține conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare va fi lansată monografia Catedrala din Mănășturi, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul va fi prezentat de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua pe parcursul întregii săptămâni și vor culmina pe 20 septembrie cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită luni înălțarea Sfintei Cruci. Praznicul aduce aminte de două momente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Primul a fost înălțarea solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim în data de 14 septembrie anul 335 de către Patriarhul Macarie. Aceasta după ce lemnul Cruci a fost descoperit de mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, împărăteasa Elena. Al doilea moment este tot o înălțare solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim în anul 630 de către Patriarhul Zaharia al Ierusalimului. Momentul a marcat recuperarea Sfintei Cruci de la Perși în anul 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a avut la început un caracter local, dar până în secolul al VI-lea s-a generalizat în întreaga biserică. De praznicul înălțării Sfintei Cruci, mitropolitul Clujului va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cășiel. Slujba va fi săvârșită pe altarul de vară al mănăstirii, iar răspunsurile liturgice vor fi date de corul maicilor. Mănăstirea Cășiel are o istorie care coboară până în 1765, când a fost ctitorită de călugărul Pahomie Georgiu. După ce a trecut prin numeroase perioade de încercări și a fost reînființată în 1991, mănăstirea a devenit de maici și astăzi viețuiesc aici peste 30 de monahi. Așezământul păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o raclă cu particele din moaștele mai multor sfinți. Și parohia din cartierul clujean Plopilor își serbează hramul de praznicul înălțării Sfintei Cruci. Biserica are hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu și este una dintre comunitățile ortodoxe importante ale orașului. Lăcașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, comunitatea parohială păstorită de preotul paroh Gavril Vârva și părintele slujitor Cristian Timar organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi oficiată de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitați din domeniul cultural și muzical. Prin activitatea sa, parohia din Mănășturi desfășoară numeroase inițiative catehetice, culturale și social-filantropice, dedicate credincioșilor de toate vârstele. Prefericitul părinte Daniel a împlinit astăzi 19 ani de la alegerea sa în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost ales pe 12 septembrie 2007, iar în ziua de 30 septembrie același an, prefericirea sa a fost înscăunată în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cel mai de seamă proiect susținut de prefericitul părinte Daniel este construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul s-a născut pe 22 iulie 1950 în satul Dobrești, comuna Bara din județul Timiș. Pe 12 februarie 1990 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul de Lugojanul, iar în 1990, în 4 martie, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În 7 iunie 1990 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar la 1 iulie 1990 a fost întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Continuăm cu alte știri. România înregistrează în medie 9 cazuri noi și 5 decese în fiecare zi din cauza cancerului de col uterin. Specialiștii reuniți la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca avertizează că țara noastră are cea mai mare incidență a acestei boli din Europa, 36 de cazuri la 100 de mii de femei, față de o medie europeană de 11,7%. Și mortalitatea este de peste 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Datele au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde dedicate screeningului pentru cancerul de col uterin. Programul vizează testarea HPV a femeilor cu vârste între 25 și 65 de ani, cu o atenție specială acordată celor din grupuri vulnerabile și celor care ajung mai greu la servicii medicale. Institutul Oncologic din Cluj coordonează proiectul pentru regiunea de Nord-Vest. Specialiștii urmăresc construirea unui traseu complet pentru pacienți. De la informare și testare până la investigații suplimentare, diagnostic și tratament atunci când acestea sunt necesare. Circulația auto pe podul Garibaldi din Cluj-Napoca va fi închisă de luni odată cu începerea lucrărilor la noul pod. Prima etapă presupune relocarea rețelelor edilitare, iar șoferii vor fi direcționați pe trasee alternative. Podul provizoriu deschis luna trecută va prelua o parte din traficul dintre cartierul Grigorescu și zona centrală. Vor fi introduse restricții și pe străzile din apropiere. Lucrările vor aduce modificări și în transportul public. Mai multe linii de autobuz vor reveni la traseele obișnuite prin strada Octavian Goga, în timp ce altele vor fi deviate. Actualul pod Garibaldi, vechi de peste 60 de ani, va fi înlocuit cu unul nou, cu 4 benzi de circulație, trotuare și piste pentru biciclete. Municipalitatea anunță că termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor este luna martie anul viitor. Comuna Mărișel va găzdui mâine cea de-a noua ediție a evenimentului Ziua Muntelui. Manifestarea este dedicată tradițiilor și patrimoniului cultural din Apuseni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Programul va începe la ora 12:30 cu premierea cuplurilor din comunitate care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. De la ora 13, publicul este invitat la un spectacol folcloric susținut de artiști și formații care promovează tradițiile zonei. Pe scenă vor evolua Cristian Totpati la taragot, Răzvan Roșu la tulnic, un trio instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană, precum și grupul tradițional mărișan a taragotiștii din Mărișel și ansamblu folcloric Nepoții Iancului. Ziua Muntelui este marcată anual în România pe 14 septembrie pentru a evidenția importanța zonelor montane și a comunităților care păstrează tradițiile locale. Românii vor reguli mai stricte în școli, iar testarea antidrog și supravegherea video sunt printre măsurile susținute de o largă majoritate. Un sondaj INSCOP arată că peste 83% dintre respondenți sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani, iar aproape 75% susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. Totodată, 77% dintre cei chestionați cred că uniforma obligatorie ar putea reduce discriminarea dintre elevi. Românii sunt însă mai mult împărțiți atunci când evaluează pregătirea școlilor. Aproape 45% consideră că unitățile de învățământ sunt bine pregătite pentru noul an, în timp ce 1% aproape identic le consideră slab pregătite. Potrivit sondajului, rezultatele arată că siguranța copiilor și nevoia unor reguli mai ferme cântăresc tot mai mult în percepția publică. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie pe un eșantion de 1100 de persoane. Scumpirile au redus puterea de cumpărare a pensionarilor, chiar dacă pensia medie netă a ajuns la 2700 de lei. Datele Institutului Național de Statistică arată că în trimestrul al doilea al acestui an, pensia medie brută din sistemul public a fost de 2821 de lei. După raportarea la creșterea prețurilor, puterea de cumpărare a pensiei medie a scăzut cu aproape 2% față de trimestrul precedent. România are aproape 4,9 milioane de pensionari, dintre care peste 4,5 milioane fac parte din sistemul public. Diferențele dintre județe rămân însă mari. Cea mai mică pensie medie a fost înregistrată în Botoșani, de puțin peste 2200 de lei, iar cea mai mare în București, unde a depășit 3500 de lei. Datele mai arată că pensiile femeilor sunt mai mici decât cele ale bărbaților, iar aproape 886.000 de pensionari beneficiază de indemnizație socială. Ziua Mondială a Primului Ajutor a fost marcată astăzi și readuce în atenție importanța unor gesturi simple care pot salva vieți. Evenimentul este celebrat anual în a doua sâmbătă din septembrie și promovează accesul cât mai larg la cunoștințe de bază pentru intervenția în situații de urgență. Tema ediției din acest an este primul ajutor în contexte de migrație și pune accent pe sprijinirea persoanelor aflate în mișcare, fără discriminare și cu respectarea demnității acestora. Specialiștii atrag atenția că intervenția rapidă poate fi decisivă în cazul unei persoane care nu respiră, fiecare minut contează, iar o hemoragie severă poate deveni fatală într-un timp foarte scurt. În România, instruirea în acordarea primului ajutor este susținută inclusiv prin cursurile Crucii Roșii și prin programul Sanitarii Pricepuți destinate elevilor de gimnaziu și de liceu. Și Biserica Ortodoxă Română sprijină astfel de activități educative prin proiecte derulate în colaborare cu Crucea Roșie Română. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul, arhierovicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș din județul Maramureș.
2: Meteo.
1: În următoarele 24 de ore, vremea va fi mai rece în Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei, după temperaturile ridicate din ultimele zile. Cerul va fi temporar noros, iar local sunt posibile ploi și averse. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în estul Transilvaniei, iar mâine și în unele zone din centrul și sudul regiunii. La munte, vântul va avea temporar intensificări. La Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de aproximativ 17 grade, iar la noapte minima va coborî spre 8-9 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi ușor, cu maxime în jurul valorii de 20 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
6: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou, la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
7: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
6: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
7: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară, începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural-creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricesne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioze de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul: a fi copil apropiat al bisericii sau a-ți dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat, fiindcă până la urmă a fi desăvârșit înseamnă avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
6: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
7: Este prima parohie Borleasa, da.
6: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu
7: exact.
6: Avântul tineresc din studenție în parohie.
7: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poți să dea rezultatele cele mai favorabile.
6: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
7: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit desprinzi, ca dintr-o comoară, cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
6: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
8: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea de teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din Ascor și Maramureș pentru Viață și Familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată energia mea pentru copii și pentru tineri și cred că prima activitate pe care am început-o în prima ană de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
6: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
8: Am mai terminat inginerie alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
6: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
9: Bună ziua, eu mă numesc Băiasa Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesora Trilișua din județul Bistranța și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
6: Mulțumesc, Alexandra!
10: Bună ziua, mă numesc Bode Elena Maria, sunt elev în clasa 8-a la școala profesională Târlișoa și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
6: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
7: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate, prin tradițiile predatelor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau ambianța cântărilor frumoase liturgice, le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
6: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
7: Consider că tinerii sunt aduși la biserică în primul rând dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia, fiindcă preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase, pentru care această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți, ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tinerii și pe copiii noștri.
6: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
7: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a-i oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anost și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, nici de cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simte zâmbetul tău, să simte îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
6: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
7: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urmă creștinării exercitate de către Sfântul Apostol Andrei. Și atunci, noi nu suntem ca părțile occidentale, unde avem declarate state ca fiind pur laice. Noi suntem majoritar ortodoxi, dar contează foarte, foarte mult să nu disociem comunitatea de biserică, pentru că, până la urmă, actualele generații așteaptă de la tineri un comportament bun. Ei bine, acest comportament bun nu-l pot învăța decât dacă participă regulat la Sfânta Biserică și dacă sunt integrați în anumite activități. Dacă nu mă înșel, Alexander Jumeman, acest mare teolog rus, spune următorul lucru, că este important să ne axăm pe această mișcare de, parafrazez acum, sistole diastole, adică ceea ce învață intramuros în Sfânta Biserică, efectiv propagă extramuros în afara bisericii. Și atunci și comunitatea este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
6: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
7: Cel mai des tinerii își deschide sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedanii. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfatul pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la Duchiare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și ei familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcate ale tinereților și atunci altfel înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
6: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
7: cu ei?
6: Da,
7: este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate. Nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem aplicare spre ei. De aceea, acest pact între

0: și vezi ameliorată condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care la momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
1: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
0: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi îi ridică pe amândoi, dând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științifico-academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
1: Mi-ați amintit de discursul lui Origen față de Celsus, care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
0: Foarte bine punctat, da.
1: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la momentul?
0: Exista un grup parohial de tineret care se ocupau cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta, de a face anumite activități care să mențină grupul în coeziune și în unitate.
1: Și acum cum arată acest grup?
0: Încercăm să paraculăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii, care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
1: O să mă îndrept spre doamna preoteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna preoteasă, v-aș ruga.
2: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea cu o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protopiat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protopiatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum aș putea să definez grupul nostru fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
1: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
2: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
1: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
2: În ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
1: Cât de importantă este să fiți prezent în activitățile cu tine? tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
2: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei să le

0: fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
1: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
0: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
1: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți unde vă vedeți cu tinerii.
0: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul Național Catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm, cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele, i-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
1: Doamna preoteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
0: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identităților, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistriță la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, sunt preocupat și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane, dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
1: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
0: Sunt undeva la mijloc. Cred că e și un atu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
1: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
0: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
1: Sunt efectiv absorbiți de mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în Capreteasa?
0: Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor. În momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și eu îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și pentru un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
1: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
0: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt, nu știu, mai sinceră, mai deschisă, iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
1: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastoreația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Vine din familie dorința? V-au apropiat părintele cu doamna preoteasă? V-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot? Sau cum a început relația voastră?
2: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
1: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
2: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
1: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
2: Este omogen.
1: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
2: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
1: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru, pe lângă șezătoarea pe care ne-a destăvit-o doamna Prioteasă, poate și alte întâlniri? Cum decurg? Unde vă dați întâlnire? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
2: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
1: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
2: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
1: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
2: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
1: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
2: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
1: Și tu, Alexandra?
0: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
1: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
2: În fața unor prieteni.
1: Și cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
0: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
1: Să fie un arhitect, nu?
0: Da, exact.
1: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
2: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinda bisericii, care a fost foarte frumoasă.
1: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
2: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
1: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
0: Familie.
1: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
0: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
1: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
2: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
1: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Burleasa?
0: Să fiu mai numeros și mai uniți, să meargă mult mai mulți copii la biserică,
2: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Ne-am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-au ajutat și pe noi să creștem.
1: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preotese, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
3: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporanitate, și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste, pictat undeva în exterior. Într-adevăr, este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine. Și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari eri pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate, să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri viitorii care au ajuns la vârsta maturității nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare, în tonul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de trei ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica ca se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diversi psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, noi vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, relaționare, ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai o mie de prieten virtual, dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
1: Doamna preoteasă!
0: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Ovidiu Feldiorean, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
1: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
2: Da, consider că merită ca tinerii să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine. Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași. să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamnă preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care cred eu din discuția cu dumneavoastră de astăzi v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă le resimt. Vă mulțumesc tare mult!
4: Mulțumim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule Duhul Adevărului, care pretutindeni ești cu Tatăl împlinești, visterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te slășluiește între noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflet al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în văi, în locul în care L-ai întemeia pe ele. Otar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea vor potoli. Peste acelea păsele cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața în bun de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsele își vor face cuib locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat, și în culcușile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc strătoare cărora nu este număr. Vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrările Sale Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcută-i să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
5: Cu pace Domnului să ne rugăm!
6: Doamne, miluiește!
5: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: Celor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului,

Trebuie uscat pe ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăbiți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Din cartea a treia regilor citire,
1: să luăm aminte.
0: Apoi a stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și și-a ridicat mâinile la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea Ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. Tu păzești legământul și ai milă de robii Tăi care umblă cu toată inima lor înaintea Ta. Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui Tău. Însă caut la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui prin care se roagă astăzi. Să-ți fie Ție ochii deschiși și ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să asculta strigarea și rugăciunea prin care robul Tău se va ruga în locul acesta. Să ascultați rugăciunea robului Tău și a poporului Tău, Israel, când ei se vor ruga în locul acesta. Să ascultați din locul șederii Tale cel din ceruri, să ascultați și să miluiești.
1: Înțelepciune
2: de la fil de citire,
1: să luăm aminte.
2: Prin înțelepciune Domnul a întemeiat pământul, iar prin înțelegere a întărit cerurile. Prin știința Sa a deschis adâncurile și norii picuror rouă. Fiul meu, să nu se depărteze aceasta dinaintea ochilor Tăi. Păstrează înțelepciunea și buna chipzuială, că ele sunt viața sufletului Tău. Atunci Tu vei merge fără teamă pe calea Ta și piciorul Tău nu se va poticni. De Te culci, nu-ți va fi teamă, iar de adormi, somnul Tău va fi dulce. Să nu Te temi de frica fără veste și de vreo năvală a celor păcătoși, că Domnul este nădejdea Ta și Te va feri piciorul Tău de cursă. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie când ai putință să-l ajuți. Nu spune aproapelui tău, du-te și vino, mâine îți voi da, când poți să-i dai acum. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău când el locuiește fără grijă lângă tine. Nu te certa cu nimeni fără pricină de vreme ce nu s-a făcut niciun rău. Nu râvni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna din căile lui. Că omul cu gândul rău este urât de Domnul, iar cei de drept, el este mai aproape. Domnul blesteamă casa celui fără de lege și binecuvintează adăposturile celor drepți. De ce îi bagi o

Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăți, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: cine este neînțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le zice: veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâne

0: învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne. Înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte. Luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim

pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecății.

că ție judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni și-au plecat capetele și și-au supus grumajelor tăi, nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind de mila ta și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Noiurest și Sava Antimiberianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledim și ale tuturor sfinților erari, ale sfinților și slăviților mari mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Caralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita, Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Tălcium, ale sfinților martiri brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfânticul Ianache, ale sfântului sfinții mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților bunbiritori, mucenici și mucenițe, ale sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigorie de Capulitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale sfinților, sfințiți mucenici, Corneliu Sutașul, episcopul Cezarei Palestinei și Ciprian, episcopul Cartaginei, ale sfântului cuvios Ioan de la Prislop, ale sfinților mucenici din Dobrogea, Macrobie Cordian, Ilie Zotic, Lucian și Valerian, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătușii,

Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea, buna așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în bol, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe, și pentru cei ce slujesc și au slujit în Sfântul

Te rugăm pentru ca să se păzească Sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și leznirtător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este a

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfântului, sfințitului mucenic Cornelie Sutașul, episcopul Cezarei Palestine, ale sfântului Ciprian, episcopul Cartaginei, ale cuviosului Ioan de la Prislop și ale sfinților mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților, drepților și dumnezeiștilor părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fără rugă.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le mulțește pre ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, făcând

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunele preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Corneliu Sutașul, ale Sfântului Ciprian al Cartaginei și ale Sfântului Ioan de la Prislopa, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, duminicele care încadrează praznicul Înălțării cinstite și de viață Făcătoarei Cruci au un statut aparte în calendarul liturgic, în anul liturgic, în cursul duminicilor de peste an, și au menirea de a ne introduce în taina crucii, în misterul crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelia care se va citi mâine la Dumnezeiasca Liturghie este un foarte scurt fragment din capitolul al treilea al Sfintei Evanghelii după Ioan. Este vorba despre convorbirea pe care, în timp de noapte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut-o cu fariseul Nicodim, unul dintre fruntașii iudeilor. Făcea parte din Sinedriu și, sigur, auzind despre Mântuitorul Hristos, auzind despre învățătura, despre minunile pe care, despre semnele pe care le săvârșea, a dorit să-L cunoască. Pentru că și-a pus întrebarea aceasta, oare nu El este Mesia pe care L-așteptăm? Sigur, fiind cărturar, fiind învățat, fiind rabin, făcând parte din Sinedriu, am zis, El cunoștea profețiile și aștepta împlinirea lor. Dar n-a venit pe față, a venit noaptea la Mântuitorul Hristos. De frica iudeilor, bineînțeles. Și știm că la un moment dat, când a luat apărarea cauzei creștinilor, a fost și acuzat că și El este ucenic pe ascuns. Ne aducem aminte că atunci când Domnul Hristos a murit pe cruce, Nicodim împreună cu Iosif, cel cu bun chip, l-au pogorât de pe cruce și l-au îngropat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, l-au așezat în mormânt. Așadar a venit noaptea la Iisus și a avut o convorbire cu El. Și în această convorbire, Mântuitorul nostru Iisus Hristos concentrează întreaga învățătură despre jertfa sa. După ce amintește despre un episod din istoria lui Israel, care este consemnat acest episod în Cartea Numerelor, în capitolul 21, episodul se referă la șarpele de aramă pe care l-a înălțat Moise în pustie într-un anumit context. După ce amintește așadar de acest episod, am să vă citesc îndată episodul. Mântuitorul Hristos îi răspunde lui Nicodim. Precum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat, adică răstignit, și Fiul omului. Ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să aibă prin Trânsul mântuire. Așadar, am zis că Domnul face trimitere la un episod din Cartea Numerelor. Este vorba despre perioada când, despre pelerinajul pe care l-au făcut evreii în pustie timp de 40 de ani și la un moment dat au căzut în păcatul neascultării. Și din pricina aceasta a păcatului neascultării, Dumnezeu, zice Cartea Numerelor, a trimis asupra lor șerpi veninoși. Atunci a trimis Domnul asupra poporului Său șerpi veninoși care mușcau poporul și a murit mulțime de popor din fiii lui Israel. A venit deci poporul la Moise și a zis, am greșit, grăind împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta, roagă-te Domnului ca să depărteze șerpii de la noi. Și s-a rugat Moise Domnului pentru popor. Iar Domnul a zis către Moise, fă-ți un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp și de va mușca șarpele pe vreun om, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Și a făcut Moise un șarpe de aramă și l-a pus pe un stâlp și când un șarpe mușca vreun om, acesta privea la șarpele cel de aramă și trăia. Sigur, nu șarpele de aramă în sine avea putere de a tămădui, dar șarpele acesta de aramă, care era ridicat pe un stâlp, îl prefigura pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos răstignit pe cruce. Era un tipos, o prefigurare, o preînchipuire. Și părinții noștri, într-o credință, în special Sfântul Chiril al Alexandriei, care a scris comentarii, a scris mici comentarii la cărțile lui Moise, printre altele spune că acest episod este un episod care prefigura, este un tipos, o prefigurare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe cruce. Părinții noștri, într-o credință, s-au întrebat de unde venea puterea acestui șarpe ca să vindece pe cei mușcați de șerpi. De unde venea totuși puterea șarpelui de aramă? Și tot ei dau răspunsul. De la Mântuitorul Hristos, cel care peste veacuri avea să se întrupeze în istorie. Pentru că în planul lui Dumnezeu, în preștiința lui Dumnezeu a existat din veci și crucea, și moartea pe cruce, și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică biruința asupra morții și asupra stricăciunii prin moartea și învierea sa. De acolo venea, de la Mântuitorul Hristos răstignit pe cruce, care pe cruce a biruit păcatul și moartea, de acolo venea șarpelui de aramă, iată puterea. De aceea Mântuitorul Hristos, în convorbirea sa cu Nicodim despre sensul venirii sale în lume, despre misiunea sa, face comparații între sine și acest șarpe. Așa cum Moise a înălțat oarecând șarpele, așa trebuie să se înalțe pe cruce și Fiul omului, ca tot cel ce crede în Trânsul să trăiască, să aibă viață veșnică, să nu mai moară. Și acum, cuvântul pe care aș dori să-l reținem și la care să reflectăm și care am zis concentrează în sine întreaga învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre jertfa sa. Dacă, de exemplu, printr-un cataclism, dacă ar dispărea Sfânta Scriptură și n-ar mai exista decât un singur fragment care să conțină doar aceste două versete, s-ar putea reconstitui pe baza acestor două versete întreaga învățătură a Mântuitorului Hristos. Sigur, nu mă refer la textul în sine, dar la conținut, pentru că aceste două versete conțin în sine motivul și scopul misiunii sale. Care e motivul? Iubirea. Iubirea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a trimis în lume. Și care e scopul? Ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică, pentru că Dumnezeu nu l-a trimis în lume pe Fiul Său să judece lumea, ci cu ce scop l-a trimis? Ca să mântuiască lumea. Deci, iubirea este motivul trimiterii Fiului Său în lume și scopul este mântuirea lumii. Sigur că, vedeți, această mântuire s-a realizat prin cruce. Este o taină, este un mister. Nu putem noi înțelege pătrunde în adâncul gândurilor lui Dumnezeu. De ce a ales această cale? De aceea, un mare teolog din secolul trecut făcea această afirmație despre iubirea lui Dumnezeu. Zicea Paul Olev Dokhimov, despre dânsul este vorba, că iubirea lui Dumnezeu este nebună. Iubirea lui Dumnezeu este nebună pentru că Dumnezeu îl trimite pe Fiul Său în lume ca să moară pentru cine? Pentru noi oamenii, pentru lume, când încă lumea este ostilă Lui. Atunci când încă noi eram în păcatele noastre și eram în dușmănie cu Dumnezeu, atunci L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară pentru noi. Iată, la aceste învățături reflectăm în această seară și ne pregătim pentru dumnezeiasca liturghie de mâine, am zis, în duminica de dinaintea înălțării cinstitei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute tuturor. Amin.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei Mari cu Litie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
2: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel

Toamna începe să-și sune frunzele aurite salbe. Veverița strânge alune pentru zile reci și albe. Iar livada îngălbenește și frunzișul își destramă. Semn că toamna îi plătește roadele cu bani de aramă. Chiar și un șoricel de câmp mai găsește pe câmpie bobulețe de porumb pentru ascuns ai magazie. De priviți cu luare aminte, tot ce este în jur te învață să fii gospodar cu minte ca să-ți fie bine în viață. Dragii mei, suntem în luna septembrie. A venit și toamna și cum o vorbă din popor spune că toamna se numără bobocii, gospodarii adună roadele muncilor de peste an. Merele, perele, prunele, pepenii, strugurii, nucile ne fac cu ochiul de pe tarabe. Gospodinele umplu cămările cu bunătăți pentru la iarnă. A început și noul an școlar. Bobocei din clasa întâia vor învăța, începând cu alfabetul, să adune cât mai multe cunoștințe importante în minte și în suflet. Bobocii, culegând roadele învățăturii de peste ani, încep cu emoție primul an de facultate. Avem parte și de vreme bună și mai cu seamă, după o vară lungă și caldă și o vacanță bine meritată, mergem înainte cu energie sporită. Pentru că abia a început noul an școlar, dragi copii, dragi părinți, dragi dascăli, vă urez ca acest început de toamnă să vă aducă numai bucurii, noroc, sănătate și spor în toate!

În emisiunea trecută spuneam că fiecare obiect de care ne folosim la școală, acasă sau la locul de muncă, hârtie, creion, stilou, carte și multe altele, are o istorie milenară. Este rezultatul gândirii, imaginației, perseverenței și a muncii neobosite a unor minți luminate de-a lungul timpului. O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală și mă opresc la hârtie. Enciclopedia pentru copii. După cum știți, hârtia a fost inventată în anul 105 în China. Cai Lun, funcționar al curții imperiale a dinastiei Han, a avut ideea să adune resturi de cânepă, bumbac, câlți, scorțe de copac și, după ce le-a înmuiat în apă caldă, să facă din ele o pastă pe care au întins-o pe o foaie, au uscat-o și a presat-o. Hârtia obținută astfel a avut mare succes, mai ușor de găsit și mult mai ieftină. Continuăm după o scurtă pauză muzicală.

Secretul fabricării hârtiei s-a păstrat până în anul 751, când, în urma unei bătălii,

fabrică de hârtie din Europa. La noi, primele fabrici de hârtie s-au construit în Sibiu în anul 1539 și Brașov în anul 1546. În timp, tehnologiile de fabricare a hârtiei s-au dezvoltat, iar producția de hârtie în secolul XIX a crescut foarte mult. Hârtia a fost un mijloc esențial de comunicare în dezvoltarea științei și tehnicii, în afaceri, corespondență, comerț, economie, cultură. Acum, tehnologia digitală e mult avansată, iar comunicarea, transmiterea de date, stocarea documentelor în formă electronică este preferată.

Revenim la luna septembrie, a noua lună în calendarul gregorian și are 30 de zile. Numele lunii septembrie, septembris, vine de la cuvântul latinesc septem, șapte, deoarece în calendarul roman, septembrie era luna a șaptea, anul care începea cu luna martie, având doar 10 luni. Luna septembrie face trecerea de la vară la toamnă. Calendaristic, toamna a venit. Temperaturi plăcute, natura își schimbă încet încet culorile, ziua scade. În popor se spune că deja după schimbarea la față apar primele semne ale toamnei. Dar toamna astronomică începe în 22 septembrie, când are loc echinocțiul de toamnă. Ziua va fi egală cu noaptea, apoi începe să scadă. Deocamdată să ne bucurăm de zile frumoase. Facem o pauză muzicală și revenim.

Timpo por luni septembrie i se spune răbciune sau vinicer. Aceste denumiri sunt asociate cu începutul toamnei, culesul viilor și începerea producției de must și vin. Și septembrie, luna frumoasă și bogată, cu soare blând, este plină de tradiții, obiceiuri, sărbători și praznice. 1 septembrie marchează începutul anului bisericesc. Este o zi de rugăciune, de introspecție, de reflecție și speranță a unui nou început mai bun și mai rodnic. Primul mare praznic de la începerea anului bisericesc este în 8 septembrie, când creștinii ortodoxi prăznuiesc nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică. Ioachim și Ana, părinții Mariei, modele de credință desăvârșită și încredere în valorile familiei, răsplătiți de Dumnezeu, sunt prăznuiți în 9 septembrie. Facem o pauză muzicală și mergem mai departe.

În 14 septembrie, creștinii prăznuiesc Ziua Crucii, sărbătoare care ne amintește de cele două evenimente: găsirea Sfintei Cruci datorită strădaniei și ajutorului Sfinților Împărați Constantin și Elena și ridicarea Sfintei Cruci în fața credincioșilor de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului în 14 septembrie anul 335. Dragii mei, printre alte bogății și frumuseți ale lunii septembrie, ne atrag atenția flori minunate, viu colorate, și cum fiecare lună are floarea ei emblemă, care o fi floarea specifică a lunii septembrie? Am găsit răspunsul tot în biblioteca noastră virtuală. Se pare că este albăstreaua, Centaurea cyanus. Această floare delicată simbolizează prietenia, încrederea, delicatețea, speranța și iubirea. I se mai spune floarea grâului, tătăișe vânătă sau albăstriță. Este folosită și în medicina tradițională.

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Înainte de a deschide tolba poștașului, o să vă spun că sunt convinsă că în această săptămână de școală v-ați adaptat foarte bine și v-ați acomodat cu noutățile. Să ne povestiți și nouă cum v-ați simțit în primele zile de școală, ce materii noi faceți. Așteptăm mesajele voastre pe adresa daria@radiorenasterea.ro. Dragii mei, împreună cu Viorica am pregătit o surpriză. Amintiri, amintiri. Copii invitați de-a lungul timpului la emisiunea Păhărelul cu Nectar și care acum sunt niște tineri responsabili, absolvenți de liceu, de facultate sau deja în câmpul muncii. Oare se vor recunoaște? Să-i ascultăm! Și acum să vă fac cunoștință cu invitatul meu. Să te las să te prezint singur?
2: Da.
0: Bine, te rog să ne spui cum te cheamă.
2: Antonio Raț Ciprian.
0: Și Antonio Raț Ciprian, ești elev în clasa A?
2: A întâia,
0: la școala?
2: George Coșbuc.
0: Cum vrei să-ți spun? Antonio sau Ciprian?
2: Ciprian.
0: Ai un nume foarte frumos. Văd că ești un copil drăguț, isteț. O să ne înțelegem bine în seara asta. Spune-mi, Ciprian, ce-ți place mai mult la școală?
2: Religia? Da.
0: Ce învățați voi la orele de religie?
2: Învățăm unde a fost născut Iisus, unde...
0: Deci despre Iisus, Hristos, de... da.
2: Da.
0: Rugăciuni învățați?
2: Da.
0: Poezii?
2: Da.
0: Da? Și mai ce?
2: Și cum să ne purtăm.
0: Și vă citește dintr-o carte frumoasă, da, care se numește?
2: Biblia.
0: Biblia pentru copii.
2: Da.
0: Am văzut-o și eu și mi-a plăcut foarte mult. Este foarte frumos scrisă și are și niște desene frumoase.
2: Da.
0: Hei, Ciprian, îți plac poveștile?
2: Da.
0: Și asculți poveștile Dariei?
2: Da.
0: Ai vreo poveste preferată?
2: Da.
0: Care?
2: Răsplata.
0: Răsplata?
2: Da.
0: Hei, uite, eu nu știu, probabil că mulți radioascultători de noștri nu știu nici ei. Ne poți spune?
2: Da. A fost odată ca niciodată un om care era cunoscut de oameni. Și el era cunoscut pentru că el muncea totdeauna. Pe cât era el de peharnic, atâta era copilul său de leneș. Într-o zi, copilul se duse la tată și spus: tată, am văzut pe ulță niște băieți încălțați cu niște ghete foarte frumoase, aș vrea și eu o pereche. Mai băiete, nu pot să-ți dau bani fără să lucri sau să mă ajut sau să vântur râul. A doua zi a venit, dar tot l-a refuzat. Când a venit a treia zi: mai băiete, văd că nu pot să scap de... Du-te și vântură râul și apoi o să-ți dau bani pentru ghete. Băiatul de fericire s-a dus și atunci, dar nu-i venea inima la muncă. S-a pus pe grâu și a dormit. După ce se scolase, se duse la tatăl și spuse: tată, am vânturat o grâul, acum îmi dai banii? Nu, spuse tatăl. Du-te și vântură grâul. Nu ți-am spus să te culci și să nu faci? Apoi se duse și se întreba el: cum de știe că eu n-am vânturat grâul? Atunci se puse la pândă spre tatăl lui. Vedea că el muncea și după un jumate de ceas s-a dus iar: tată, am vânturat-o grâul, nu mai este nici o bobiță. Atunci a spus tatăl, după ce că ești un Lejer mai e și un mare mincinos. Du-te și vântură grâul, dacă nu vânturi, tu nu mai vezi nicio gheată. Se duse și când luă lopata și vrut să vânture, chiar atunci pe lopata apăru niște ghete noi nouțe, chiar cum își dorea el. Apoi se duse la tatăl și îi mulțumise și fără să-l nu-l puse nimeni, vânturase tot grâul și mai ales s-a dus la grădină și l-a ajutat pe tatăl său. Acum simțea cât de bine este să-ți ajuți părinții, mai ales că acum simțea că poate primi ghetele.
0: Foarte frumos, foarte frumos. Deci să înțelegem că el a fost un copilaș alintat și mai leneș un pic, nu? Și s-a obișnuit să lucreze, nu? Să muncească?
2: Da.
0: Pentru că așa l-a învățat tăticul lui, da?
2: Da.

0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
1: Eu mă culcă s-obosit, vină tu, Iisus iubit, și închide ochii mei cum faci cu copiii tăi. Îngerașul din cobor și aduce în pătrusul meu somnul dulce de la Dumnezeu.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Băscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria își a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat astăzi în flota Tarom, iar mâine și luni președintele Nicu Șordan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice. Acum știrile pe larg. Ministrul grec al finanțelor, Kyriakos Pirakakis, a fost primit astăzi de preafericitul părinte patriarh Daniel la reședința patriarhală. La vizită oficială a participat și Evanghelia Gramatica, ambasadoarea Greciei la București. Discuțiile au vizat relațiile dintre cele două țări, provocările actuale și rolul coeziunii sociale. Ministrul grec al finanțelor a precizat că România și Grecia sunt unite prin legături foarte puternice care au rezistat de secole. În cadrul vizitei, Patriarhul României le-a oferit oficialilor greci mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române. De asemenea, ministrul grec al finanțelor a primit din partea părintelui Patriarh Daniel diploma și medalia anului omagial al pastorației familiei creștine. Credincioșii parohiei Cișmea, comuna Răchiți, protopopiatul Botoșani au participat astăzi la târnostirea bisericii Izvorul Tămăduirii. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit, înalt preasfinția sa a subliniat că adevăratul creștin este acela care are o viață trăită sub semnul crucii.
2: Un bătrân din Pateric, Cartea Înțelepciunii Părinților, spunea că toate trebuie să le vezi prin cruce. Putem spune că a fi credincios astăzi, într-o lume în care se trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista, a fi curajos și a mărturisi credința astăzi, este o preluare a crucii și o mărturisire a ei. A merge astăzi la mănăstire și a-ți asuma să renunți la avere, la voința proprie și la plăceri vinovate, este un semn de curaj. Și nu poți să împlinești acest gest decât dacă crucea îți este temelia vieții. Ai ales viața de familie și aceasta este o viață de cruce, căci fidelitatea între soți într-o lume a infidelității și nașterea de copii într-o lume în care se propovăduiește cu atâta ardoare avortul, o viață de căsnicie adevărată, este de asemenea o viață de cruce, dătătoare de suferință, dar și de multă putere pentru ducerea acestei cruci.
1: Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sfințit Casa Socială și clopotnița parohiei Cișmea. Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei și Sucevei a fost pomenit astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași la 70 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți slujitori ai Centrului Eparhial Iași. La final, părintele profesor Ioan Vicovan a evidențiat patru aspecte din activitatea de ierarh a mitropolitului Sebastian Rusan.
3: Mitropolitul Sebastian s-a îngrijit de Catedrala Mitropolitană veche, pe care a restaurat-o și care, slavă Domnului, apoi mitropoliții succesori i-au dat strălucirea de astăzi. În al doilea rând, a avut o grijă deosebită față de școlile monahale. Al treilea lucru, s-a îngrijit de preoții și de credincioși din eparhie, ridicând la Bălțătești, și se păstrează și astăzi fiind restaurată, casa de odihnă. Și ultimul element pe care îl amintesc, pentru a nu vă reține, în timpul lui, în anul 1955, a fost proclamată în această catedrală generalizarea cultului Sfintei Preacuvioase Imagine Noastre Parascheva.
1: Părintele Ioan Vicovan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, mitropolitul Sebastian Rusan a îndeplinit demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei în perioada 1950-1956. A trecut la cele veșnice în ziua de 15 septembrie 1956. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Potrivit biroului de presă al Episcopiei Dacei Felix, manifestările liturgice prilejuite de eveniment au început la această oră cu privegherea, iar mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine, Sfânta Liturghie va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Dacei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din aceste două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din București își va sărbători luni hramul de toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, a fost adusă încă de azi dimineață spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănântam aflată de la Părintele Paroh Cristinel Trandafir.
4: În dimineața zilei de sâmbătă va poposi la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. Seara după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
1: În cadrul conferinței de astăzi vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
4: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale. Însă, într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
1: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din capitală. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează două decenii de la Sfințirea Crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri, care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat mâine, după amiază, prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul Bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
5: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de radio Trintas, de unde se emite pe frecvența 92,7. Această lucrare este deosebit de semnificativă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este vorba de o cruce care ne aduce aminte de Sfânta Treime. De câte ori facem semnul Sfintei Cruci, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci noi nu putem despărți crucea de Sfânta Treime, pentru că Fiul lui Dumnezeu, cel unul din Sfânta Treime, s-a răstignit pe Sfânta Cruce pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Deci crucea este sfântă pentru că cel unul sfânt, unul Domn Iisus Hristos, s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață, de aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Treime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
1: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul sfințirii crucii Trinitas de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, crucea Trinitas de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc mâine de la ora 19 un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Amănunt am aflat de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
6: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui Destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur.
1: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei, evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
7: Programul liturgic, după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiunea Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de 2 zile, taina Sfântului Maslu, 20:30, în mezea noapte utrenia, apoi chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborî la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul Cruce, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte rar fiecare troiță în parte.
1: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Toma.
8: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Sfânta Treime, straja Comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Nemț. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la schitul acoperământul Maicii Domnului din Comuna Șura Mare, județul Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica cu Hramul Sfinții Împărați în tocmai cu Apostolii Constantin și Elena din satul Geblești, filia parohiei Carpen din județul Dolj. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Mălainița din Episcopia Daciei Felix, împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix și cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la mănăstirea Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Livry-Gargaud, Franța. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae din Hagen, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolitul Onorific și Exar Patriarhal, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgoviște. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Colonie Nuci din Râmnicu Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacolului, va sluji la Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Târgu Ocna, protopopiatul Onești, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în paraclisul Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, din incinta reședinței arhiepiscopale din Buzău. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul Nașterea Maicii Domnului din incinta Palatului Arhiepiscopal. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Parohiei Mândru Loc, județul Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Macarie cel Mare din Leeds, Anglia. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în parohia Perieni 1, protopopiatul Bârlad. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Sâmbăta, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Cozlogeni, județul Călăraș. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Delormanului, va sluji în parohia Țurești, protopopiatul Videle. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în parohia Străjeștii de Sus, comuna Străjești, protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la schitul Buna Vestire de la Cordon, Delta Dunării. Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țebea, protopopiatul Brad. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Leon, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Pârteștii de Jos, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Christchurch, Noua Zeelandă. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în misiunea Înălțarea Sfintei Cruci din Edmonton, Canada. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ervine și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași din Monasterevin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov. Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Sfinții Voievozi, Fundul Herții, Comuna Cristinești, protopopiatul Dorohoi. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara, zona Dacia din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Buna Vestire din München, Germania. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherondie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va sluji în paraclisul Înălțarea Sfintei Cruci de la Torino, Italia. Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfinții și Drepții Părinții Joachim și Ana din San Sebastian de Los Reyes, Spania. Iar Preasfințitul Părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia.
1: Preotul Mircea Toma. Continuăm acum cu alte informații. Prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat astăzi în flota Tarom. Se numește Mircea Lucescu și are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Chiriile s-au scumpit cel mai mult în perioada august 2025-august 2026, cu 39,7% potrivit Institutului Național de Statistică. Urmează motorina cu 34,61% și benzina cu 25,49%. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
9: Pe categorii, serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 11,28%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. La alimente, cea mai mare scumpire a fost la cafea, cu peste 15%, apoi ouăle cu 10,81%, carnea de vită cu 8,5%, laptele de vacă 8,31%, uleiul cu 6,36%, și peștele proaspăt cu 5,62%. În schimb, s-au ieftinit fructele proaspete cu 18,18%, cartofii cu 15,21% și mălaiul. La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la motorină 34,61% și la benzină 25,49%. Alte creșteri s-au înregistrat la energia termică 10,7%, ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive 8,6%, detergenții s-au scumpit cu 6,71% și tricotajele cu 6,61%. La servicii, după chirii, care au crescut cu 39,7%, urmează apa și salubritatea cu 14,2% și abonamentele de televiziune cu 13,2%.
1: Ana Maria Movilă. Mâine și luni, președintele Nicușor Dan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice găzduite de Republica Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întind de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26. Vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Scopul acestui exercițiu este de antrenarea structurilor din forțele aeriene române. Locuitorii din Botoșani au primit astăzi după amiază un mesaj ro-alert privind o posibilă incursiune de drone. Populația a fost sfătuită să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Mâine va fi sărbătorită Ziua Pompierilor din România. Cu acest prilej în capitală va avea loc o retragere cu torțe și vor fi pregătite mai multe activități comemorative. În acest context, Brigada Rutieră anunță că o serie de restricții de circulație urmează să fie instituite în București pe calea 13 septembrie. Informații externe, țările forumului diplomatic BRICS au îndemnat părțile angajate în conflictul din Orientul Mijlociu să dea dovadă de reținere maximă într-o declarație comună adoptată astăzi în prima zi a summitului lor de la New Delhi, relatează France Press. Iranul a fost atacat de Statele Unite și Israel în februarie și a blocat drept represalii strâmtoarea Hormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj, care durează de 6 luni de la începutul ostilității, continuă să alimenteze creșterea prețurilor la carburant, scrie France Press. După o acalmie de o lună, operațiunile militare s-au reluat recent în regiune. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine seara la ora 22 este în vigoare o informare meteo pentru instabilitatea atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificări ale vântului. Ne oferă detalii meteorologul Diana Giurgiu de la ANEME.
10: Vorbim despre o vreme în general instabilă pe parcursul zilei de astăzi, sâmbătă, în jumătatea de est a teritoriului, iar mâine, duminică, în sud-est și local în centru și sud. Vorbim despre averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm și vijelii, viteze în general de 40-60 de km pe oră. Și pentru că am precizat faptul că aversele vor fi și torențiale, vorbim fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, despre cantități de 10-15 litri pe metru pătrat și perii restrânse de peste 30 de litri pe metru pătrat. Totodată vorbim și despre intensificări temporare ale vântului în partea de sud-vest, de est, precum și la munte, cu rafale în general de 40-60 de km pe oră.
1: Astăzi, până la ora 20, două județe sunt vizate de o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului.
10: Rafalele de 50-65 de km pe oră pentru județele Băieniți și Dolj.
1: Până mâine dimineață, la ora 5, este în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
10: Pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, unde așteptăm perioada cu instabilitate atmosferică și anume averse torențiale însemnate cantitativ. Și pentru că vorbim despre aceste averse însemnate cantitativ, vorbim despre 20-25 de litri pe metru pătrat și local peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată și despre descărcări electrice, intensitatea vântului, izolat vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Diana Giurgiu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în zona de Luroasa, Crișanei și în depresiuni și 19 grade pe litoral. Izolată va fi ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea norări și mai ales în prima parte a nopții vor fi averse și posibil descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea se va răci astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după amiaza și seara vor fi averse și posibil descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Mesaj de interes public. Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94 RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
12: Radio Renașterea.
13: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
14: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
15: Iubiți ascultători, textul Evangheliei Duminicii dinaintea Înălțirii Sfintei Cruci este unul format din doar 5 versete. Este unul dintre textele cele mai scurte care se citesc ca Evanghelie în cadrul Sfintei Liturghii din duminicile de peste an. Este scurt, dar pe cât este de scurt, pe atât de bogat în învățături de credință, și anume prefigurarea puterii crucii sau despre întrupare, mântuirea lumii prin venirea Fiului, despre judecată și așa mai departe. Toate aceste învățături au fost expuse de către Mântuitorul Hristos într-un dialog scurt pe care l-a avut cu un fruntaș al iudeilor, cu un fariseu, cu un învățător de lege pe nume Nicodim. Dar haideți să vedem mai în amănunt textul Evangheliei și mesajul ei. Acesta, deci Nicodim, acest învățat al legii, cărturar, vine pe ascuns la Iisus într-o noapte. O vizită surpriză pentru Iisus. S-a temut acesta să vină în mod direct, fățiș, pentru că tocmai se hotărâse în Israel ca să fie dat afară din sinagogă oricine va crede în Iisus și îl va mărturisi. Or, gândiți-vă cum ar fi putut să riște Nicodim, care era învățător de lege și care predica în sinagogă, să fie dat afară din ea. Era un om de cinste în Israel, era și membru al Sinedriului, de aceea teamă de a nu se compromite și acest lucru îl face să vină noaptea pe ascuns la Iisus. Dar el vine cu gând bun, nu cu vitenie. Este bine intenționat în demersul lui. Nu a venit să-l prindă pe Iisus în cuvânt, ca apoi să-l demaște în fața autorităților religioase ale poporului, așa cum au făcut-o alții, ci vine sincer, cu bune intenții și cu siguranță având multe întrebări pentru Iisus. Nu știm dacă a și reușit să îi le pune lui Iisus, dar cert este că avea întrebări și evanghelistul Ioan, singurul care redă acest episod, nu comentează nimic în acest sens. Nu înregistrează nimic din întrebările lui Nicodim. A reușit doar atât, și anume să facă o afirmație, să expună un crez de-a lui referitor la persoana lui Iisus. Iată ce zice acest învățător de lege. Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător. Afirmație foarte importantă. Și observăm în exprimarea lui Nicodim că vorbește la plural, nu la singular, spunând știm. În original, în limba greacă, avem verbul idamen, care se traduce pentru un plural, persoana întâi. El nu spune știu eu că de la Dumnezeu ai venit învățător, ci spune știm. Așa este, așa cum am spus în textul original. Și s-ar putea ca Nicodim să fie exprimat nu numai crezul său, ci și al altora din Israel, dintre fruntașii iudeilor care vedeau în Iisus un adevărat rabbi. Așadar, îl socoteau pe Iisus un învățător mai aparte, care a venit în numele lui Dumnezeu și care are autoritatea și puterea lui. Așa se pare că îl socoteau pe Iisus, mai ales rabinii, mai ales învățătorii de lege din Israel. E puțin probabil că la început Nicodim să fi crezut că Iisus este Dumnezeu. Dar să știți că mai târziu el s-a comportat ca atare și este interesant de urmărit acest personaj în Evanghelia după Ioan. Revenind la dialog, observăm că Nicodim, așa cum spuneam, n-a reușit să-l întrebe nimic pe Iisus, în primul rând pentru că acesta, Mântuitorul, i-o ia înainte și mărturisește câteva adevăruri. De altfel, Nicodim este unul dintre personajele cu care Iisus a avut un dialog foarte interesant, la fel ca și cu samarineanca. Și lor le descoperă, se pare, Mântuitorul, cele mai multe dintre adevărurile de credință. Să știți că din dialogul acesta cu Nicodim s-a născut o adevărată teologie. Adevărurile fundamentale ale ei, precum răscumpărarea, întruparea lui Iisus, iubirea lui Dumnezeu ca motivația întrupării și a trimiterii Fiului, posibilitatea salvării omului dacă crede în Iisus, toate aceste adevăruri, așa cum a spus, ale teologiei, sunt foarte pe scurt, succint, menționate în acest dialog. Iubiții mei, prima problemă pe care o abordează Mântuitorul Hristos, îi spune fariseului și cărturarului Nicodim, adevăr, adevăr îți spun, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3, versetul 3. I-a spus foarte mult Mântuitorul Hristos, dar se pare că Nicodim n-a înțeles prea mult, dacă nu chiar nimic, pentru că imediat îi pune o întrebare copilărească lui Iisus. Și zice așa, cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate el să intre a doua oară în pântecele mamei lui și să se nască? Văzând că nu înțelege, Iisus încearcă să explice despre ce naștere vorbea el. Și zice lui Nicodim, adevăr, adevăr îți spun, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așadar îi vorbește Mântuitorul despre botezul creștin și despre efectul acestuia asupra celui botezat. Acesta este textul clasic referitor la botez și la efectul botezului asupra celui care primește această taină. Și ca să-l asigure despre adevărul celor mărturisite, Iisus mai adaugă, noi ceea ce am văzut mărturisim și ceea ce am văzut spunem. Cred, iubiții mei, că din momentul acesta Nicodim a început să fie tulburat și nedumerit. De aici cred că

pământ nu s-a suit vreodată la Tatăl. De aceea spune, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cu aceste cuvinte credem că pe Nicodim îl va fi uluit Mântuitorul total. Își va fi zis Nicodim, de altfel, singurele întrebări cu sens pe care el și le-ar fi putut pune. Deci, tu nu ești un simplu învățător. Nu stau eu de vorbă cu un rabbi? Așadar, tu ai venit din cer? Atunci, dacă ai venit din cer, ce autoritate reclami tu pentru tine? Desigur, nu a pus Nicodim aceste întrebări, dar ele sunt cât se poate de firești în mintea lui. Pentru că pentru el autoritatea cea mai mare, să știți, era Moise. Și Moise a venit de la Dumnezeu și cuvântul lui a fost de la Dumnezeu și îți va fi zis atunci. Așadar, ce autoritate poți tu avea mai mare decât Moise? Și Iisus i-a intuit nedumerirea. Se vede aceasta din felul în care el, Iisus, se manifestă în continuare. Ce trebuia să facă el acum? Nimic altceva decât să-i dea lui Nicodim o cheie care să dezlege problema celor două autorități. Una a lui Moise, de mult garantată în istorie și pe care el, ca învățător de lege, deci Nicodim, o știa foarte bine. Și alta lui Iisus, deci alta autoritate, cea a lui Iisus, care trebuia demonstrată acum. Și atunci Iisus, ca el să înțeleagă mai bine, îl aduce pe Nicodim în planul lui de înțelegere și face apel la Moise. Iată ce îi spune Iisus. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să se înalce și Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce își va fi zis Nicodim acum? De ce face apel la Moise? Ce vrea el să spună referindu-se la Moise în încercarea de a-și argumenta identitatea? Dar nu se poate ca el, învățător al legii Vechiului Testament, să nu fi intuit motivul pentru care Iisus a făcut referire la Moise și la șarpele înălțat de către el. Și atunci iată de ce Iisus a făcut referire la Moise. Voia să-i transmite ceva lui Nicodim și prin el și nouă celor de azi și tuturor celor care vor veni după noi. Ce anume? Iată ce. În cartea Numeri din Vechiul Testament, în capitolul 21, versetele 1 până la 9, este relatat un moment în care poporul evreu, în drum spre țara făgăduinței, cârtește împotriva lui Dumnezeu. Iată ce zicea poporul. Îi spunea lui Moise, ne-ai scos din Egipt ca să ne omori în pustie? Căci aici nu este nici pâine, nici apă și sufletul ni s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă. Și Dumnezeu se supără și pedepsește, trimițând niște șerpi veninoși care îi mușcau și omorau. Poporul, văzând nenorocirea care s-a abătut asupra lui, se căiește înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul săvârșit. Îi spune acest lucru lui Moise, iar acesta, la porunca lui Dumnezeu, înalță pe un stâlp un șarpe de aramă. Face Moise un șarpe din aramă și îl pune pe un stâlp și sfătuiește apoi poporul ca tot cel care va fi mușcat de șerpi veninoși să privească la șarpele de aramă și în clipa aceea va fi salvat. Nu va mai muri. Relatându-i acest eveniment, Iisus îi descoperă acum lui Nicodim că el este Fiul lui Dumnezeu și că precum șarpele de aramă a fost înălțat pe stâlp, tot așa și el
se va înălța pe stâlpul cru.

0: Și, și toți cei mușcați de șarpele diavol, privind la el, nu vor mai muri, ci vor avea viața veșnică. Șarpele de Aram al lui Moise dădea iubiții mei o viață pământească, sau reda o viață pământească. Iisus însă înălțat pe cruce dă poporului viața veșnică. Crucea cu cel răstignit pe ea devenea astfel dătătoare de viață lumii. Cred că intuiți acum și dumneavoastră cât de profund a fost acel dialog al lui Iisus cu Nicodim și cât de greu a fost pentru învățătorul evreu să intuiască mesajul cuvintelor lui Iisus. Iubiți ascultători, crucea pe care a fost înălțat și a fost răstignit Iisus devine din clipa morții lui, precum șarpele de Aram în Vechiul Testament, izbăvire pentru popor și mântuire pentru el. În Vechiul Testament, cine privea la șarpele de Aram trăia. Tot așa și în Noul Testament, cine privește la cel răstignit și înălțat pe lemn, va trăi în veci. Dar doresc să precizez un lucru în acest context. Pentru ca să ai viața, nu e suficient să privești numai la cruce și la Iisus răstignit pe ea, ci trebuie să și crezi în puterea ei. Iisus a spus lămurit acest lucru. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune el, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-însul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am citit din Ioan, capitolul 3, versetul 16. Așadar, și în Vechiul Testament se vindecau numai aceia care priveau la șarpe. Șarpele ca instrument de salvare exista, era acolo. Dar cei care nu voiau să privească la el sau care nu credeau în puterea lui, mureau. Hristos, cel înălțat pe lemnul crucii, poate fi văzut de către oricine, dar numai aceia trăiesc care cred în el. Prin cruce, el ne-a scăpat de mușcătura diavolului, care caută să ne piardă la orice pas. Dar ne izbăvim de puterea lui numai dacă credem în cruce, așa cum am spus. Așadar, șarpele din pustie, șarpele de Aram al lui Moise, a fost prefigurarea crucii răstignirii și a izbăvirii care a venit prin ea. Iubiții mei, crucea devine altar de jertfă din clipa în care Iisus a fost răstignit pe ea. Iar puterea a primit-o de la sângele lui Iisus care a curs pe ea și acest sânge a sfințit-o. De aceea crucea are această putere de altar sfințit. Crucea nu este un obiect frumos confecționat sau sculptat. Crucea este o putere. Este altarul spre care privim și care are puterea în sine de a sfinți și de a ocroti. În Vechiul Testament, când Dumnezeu i-a dat lui Moise porunci cum se sfințească pe preoți, și cele din cortul mărturiei, i-a spus să sfințească și altarul de jertfă pe care erau jertfite animalele. În Cartea Ieșirii, în capitolul 29, versetul 37, citim: timp de 6 zile vei curăți jertfelnicul și îl vei sfinți. Și va fi jertfelnicul o sfânt a sfintelor. Tot ceea ce se va atinge de jertfelnic se va sfinți. Așadar, jertfelnicul Vechiului Testament avea putere sfințitoare. Dacă el în Vechiul Testament avea această putere, ce înseamnă atunci altarul din Noul Testament pe care s-a jertfit Iisus? Dacă cel din Vechiul Testament sfințea pe cel care se atingea de el, ce poate să facă cel din Noul Testament, adică Sfânta Cruce? Răspunsul este unul simplu. Mult mai mult. Poate mult mai mult. Acolo era jertfit lui Dumnezeu un animal, ca mulțumire, ca binecuvântare. Iar aici este jertfit pe lemnul crucii, însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat. Deci dacă pe un altar pe care era jertfit un animal avea puterea sfințitoare, ce putere sfințitoare poate avea lemnul crucii pe care n-a fost jertfit un simplu animal, ci însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat? Așadar, crucea are putere sfințitoare, dar și mântuitoare, prin Cel care a fost răstignit pe ea. Iubiții mei, ar dori să închei arătându-vă că crucea lui Iisus a fost cinstită, dedicându-i se un adevărat cult încă din primul viac creștin. În epistola către Filipeni, scrisă cândva în jurul anului 54-55 din Efes, apostolul Pavel amintește cu durere în suflet și cu lacrimi în ochi despre unii care se purtau ca dușmani ai crucii lui Hristos. Iată ce spune el. Citesc din epistola către Filipeni, din capitolul 3, versetul 18. Cuvinte înfricoșătoare. Iată care sunt ele. Mulți despre care v-am vorbit adeseori, adică cei contestatari ai jertfei lui Iisus, iar acum vă spun și plângând, spune apostolul Pavel, plângând vă spun, vă scriu, aceștia se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Și acum este foarte important. Spune mai departe apostolul, sfârșitul acestora, deci acelor care se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos, este pieirea. Așadar, sfârșitul celui care nu crede în cruce și o bajocorește, este pieirea. Vorbind despre cruce și despre puterea ei și creștinilor din Corint, Sfântul Pavel le spune și lor, avertizându-i, dar și mângâindu-i în același timp. Spune așa, cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, dar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Am citit din Epistola Antică de Corinteni, în capitolul 1, versetul 18. Această putere, iubiții mei, o primim toți cei care cinstim crucea. Cu această putere ne înarmăm, cu această putere umblăm în lume. Această putere străjuiește la răspântile drumurilor și sfințește casele noastre. Crucea ocrotește și somnul de veci al celor dragi ai noștri. De aceea străjuiește la mormântul lor. Însemnați-vă, iubiții mei, cu semnul crucii, ori de câte ori porniți la drum pentru a vă fi scut și apărare în călătorie. Însemnați-vă cu semnul Sfintei Cruci și veți vedea ce putere are ea, ori de câte ori porniți pe serviciu, ori de câte ori ieșiți din casă și mergeți la școală, la spital, la lucru sau oriunde altundeva. Pretutindeni ziua și noaptea să nu începeți niciun lucru și nici să vă culcați până ce nu v-ați însemnat cu semnul acestei puteri. Crucea nu e un semn oarecare. De aceea faceți acest semn și peste pruncii din leagăn, care încă nu pot să și-l facă, ca această putere să ocrotească și pe ei, să-i crească mari și să vă facă din, și să vă facă din ei prilej de bucurie. Acesta este semnul și puterea care ne însoțește și prin care biruim orice obstacol și trecem orice primejdie evită în calea noastră. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflecție din textul Evangheliei acestei duminici. Prima temă, iubirea lui Dumnezeu față de om. Cum este ea? Răspunsul incomensurabilă, neegalată, din moment ce și-a dat spre moarte pe unicul fiu, ca omul să fie salvat. A doua temă, despre judecata fiului sau despre fiul judecător. Evanghelia ne spune că nu a venit spre judecată. Cum nu a venit spre judecată din moment ce la a doua venire el va fi și se va arăta ca judecător? Cum să înțelegem aceste cuvinte din Evanghelie? N-a venit judecător la prima sa venire, când a venit să-l mântuiască pe om, dar vine judecător la a doua sa venire ca să vadă cine s-a împropiat jertfa și cine nu. Și a treia temă și ultima, despre întruparea Fiului. Are caracter universal întruparea lui sau particular? Da, întruparea lui e universală, dar să știți că beneficiază de ea doar aceia care cred în Iisus Hristos. Din acest punct de vedere, ea este și particulară.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Catehism. ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimaru.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune discutăm pe marginea temei sensul trupului în viața spirituală. Suntem ființe duale, trup și suflet, și trăim în viața spirituală atât în suflet cât și în trup. La un moment dat, trupul va rămâne fără suflare. Se pune întrebarea ce se întâmplă cu el după aceea. În această emisiune avem în vedere o perspectivă eschatologică asupra trupului. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, în această emisiune aș dori să vorbim despre cultul Sfintelor Moaște. Însă, înainte de această temă, aș dori puțin să puneți în relief ce se întâmplă cu trupul după moarte din perspectiva vieții bisericești. Nu orice trup ajunge moaște, dar orice trup, după ce omul moare, este cinstit cum se cuvine în momentul în care el rămâne fără suflare. Ce înseamnă așadar perspectiva trupului îndată după momentul morții?
1: Din perspectiva creștină, trupul este sfințit și sfințirea trupului se face prin tainele de inițiere creștină în primul rând, adică prin faptul că omul este botezat și prin faptul că omul este uns cu Sfântul și Marele Mir. Peste trupul omului pogoară Duhul Sfânt, este pecetluit cu Harul Duhului Sfânt, devine un templu al Duhului Sfânt și în același timp, fiindcă omul se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, primește Sfântul trup și Sfântul sânge al Domnului în chiar trupul său, deci devine un templu, devine o biserică și pentru Hristos. Și atunci, practic, poartă în sine pecetea sfințenii. De aceea, încă de la începutul devenirii sale, ca creștin, omul, purtând această pecete a sfințenii, trupul lui este sfințit și este cinstit ca tare de biserică. De aceea, fiind biserică sau templu al lui Dumnezeu, nu se poate distruge. Și când acest trup moare, când omul moare și acest trup în fine moare, trebuie cinstit ca atare, pentru că el are pecetea sfințenii, de aceea trupul nu este distrus după moarte, în primul rând, în creștinism, trupul este îngropat, vedeți, biserica este împotriva incinerării din punctul acesta de vedere, trupul nu poate să fie distrus, nu poate să fie ars, este o necuvință, este o profanare adusă trupului să fie ars, pentru că nu este, cum am zis, biserica Duhului Sfânt, biserica lui Hristos și poartă pecetea sfințenii. În potență, fiecare trup uman poate să devină o relicvă, adică poate să devină sfinte moaște. Sigur, asta pe măsura în care omul pune în lucrare harul botezului, se sfințește în această viață, dar orice trup uman are în potență această posibilitate.
0: Cum ne dăm seama că cineva are sfinte moaște? Care ar fi caracteristicile unui trup ce devine relicvă?
1: Acum, sigur că sunt și trupuri care nu se descompun, care nu putrezesc după îngropare, nu se transformă în țărâna pământului. Dar nu numai lucrul acesta face ca un trup să devină sfinte moaște. Noi știm că în primele veacuri creștine, majoritatea sfintelor moaște erau o seminte. Trupurile sfinților mucenici erau oase. Și de acolo, de exemplu, avem până astăzi un tropar care se cântă în biserică, la slujba vecernii, în special când este de rând glasul 3. Troparul se găsește în cartea de cult care se numește Octoic și este compus de Sfântul Ioan Damaschinul și sună cam așa. Mare este puterea mucenicilor tăi, Doamne, că oase fiind săvârșesc minuni. Cu alte cuvinte, trupurile acelor sau osemintele sau rămășițele pământești ale acelor oameni care au mărturisit credința pentru Hristos, care au trăit o viață curată, care au trăit o viață sfântă pe pământ, care au ajuns la unire cu Domnul prin harul Duhului Sfânt și după moarte poartă în trupurile lor energiile acestui har. Și atunci, prin osemintele lor, prin relicvele lor, prin trupul lor, se săvârșesc minuni. Și atunci, aceste trupuri sau aceste oseminte, aceste relicve sunt considerate sfinte moaște. Dar am zis, nu este obligatoriu ca moaștele să fie trupuri neputrezite, adică să fie ca un fel de mumii, adică să fie întregi, trupuri uscate, ci ele pot să fie, sfintele moaște pot să fie și pur și simplu oase, o seminte. Sigur că ele au anumite caracteristici, nu sunt înspăimântătoare, după aceea emană adeseori miros plăcut, au o culoare plăcută, deci au anumite caracteristici care sunt date tocmai de prezența harică, de prezența harului Duhului Sfânt în aceste trupuri.
0: De ce totuși unele trupuri nu putrezesc? Mă gândesc la relicvele cu Cuvioasei Parascheva de la Iași. Ele sunt țesut moale, adică neputrezit. Sunt foarte multe relicve, foarte multe moaște la Vrapecerc, ca prin peșteri, care sunt neputrezite. Ar putea zice un necredincios, e din cauza solului. În Grecia este solul uscat, e cal și se descompune ușor. În altă parte este solul mai umed, în sfârșit. Ideea este că există trupuri nedescompuse ale unor oameni care nu sunt sfinți pe de altă parte.
1: Este adevărat și de aceea pentru noi nu trupul neapărat este un criteriu că e putrezit sau neputrezit, este un criteriu al sfințeniei, ci sfinții pot să aibă trupuri putrezite sau neputrezite și ei lucrează în continuare în trupul lor. Și dacă este un trup nu neînsuflețit, dar există o legătură tainică între ei care locuiesc în Dumnezeu în ceruri și trupurile în care au trăit pe pământ și lucrează efectiv sfințenia în continuare în trupurile lor, ca și în icoană. Noi trebuie să facem o asociere între sfintele moaște și icoana. Așa cum există o relație între chipul zugrăvit în icoană și sfântul reprezentat în acea icoană și această relație este de har, nu? Adică chipul mijlocește harul sfântului reprezentat în icoană și de aceea sunt foarte multe icoane în fața cărora creștinul, dacă se roagă și se închină, se săvârșesc minuni, tot așa și în fața sfintelor moaște, atunci când creștinul se apropie de ele cu cinstire, și dacă ele sunt oase, și dacă ele sunt trupuri neputrezite, sigur, se pot săvârși astfel de minuni. Sfântul Simeon, noul teolog, la un moment dat, vorbind despre sfintele moaște, zice că ele sunt și un semn eschatologic al trupului, dar ele totuși, cu toate că arată spre nestricăciunea din împărăția lui Dumnezeu, ele încă sunt la hotarul stricăciunii și a nestricăciunii, pentru că zice trupurile noastre nu așa vor arăta la sfârșitul veacurilor, adică sunt trupuri uscate, sunt trupuri care într-un fel, sigur, nu au putrezit, păstrează în sine sau sunt nestricăcioase, dar în același timp au în sine și ceva stricăcios, pentru că nu sunt ca trupurile vii, nu au păstrat frumusețea chipului trupului viu, s-au stafidit, s-au uscat, deci există cumva un amestec de stricăciune și de nestricăciune în ele, zice Sfântul Simeon, noul teolog. Ori în împărăția lui Dumnezeu trupurile vor fi duhovnicești, adică transfigurate, vor fi altfel decât aceste trupuri. Ele, sfintele moaște, totuși încă sunt trupuri pământești. Dar există și un alt fel de trup, trupurile cerești despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și care vor fi altfel decât aceste trupuri pământești, cu toate că sfintele moaște deja, nu, fiindcă unele, cum am spus, sunt neputrezite, poartă în sine acest semn al nestricăciunii.
0: Părinte Ahim Andrei Simeon, cum s-a dezvoltat în biserică cultul sfintelor moaște? Este vechi, înțeleg.
1: Cultul sfintelor moaște este foarte vechi în biserică, apare sau se dezvoltă mai degrabă în primele veacuri creștine, în special în perioada, în perioada a doua creștinismului, în perioada prigoanelor, secolele 2, 3 până în secolul 4, dar sigur și după aceea, dar acesta este, aceste primele secole creștine sunt originea dezvoltării cultului Sfintelor Moaște, epoca martirilor. Și practic de aici trebuie să pornim, pentru că sigur, e vorba și de o înțelegere a trupului și de o înțelegere a morții în creștinism, dar în același timp este legată cinstirea Sfintelor Moaște și de martiriu. În ce sens? În sensul că trupurile sau rămășițele trupurilor martirilor erau adunate pentru creștini, erau un odor de mare preț. Pentru că ei erau considerați atleții lui Hristos, ei erau considerați cei care au dat o mărturie a iubirii desăvârșite față de Stăpânul, față de Domnul Hristos prin moartea martirică și prin mărturisirea credințelor față de lume. Și atunci trupurile lor, adică rămășițele ce rămâneau din aceste trupuri, erau de obicei adunate de creștini, erau cinstite, erau, sigur, îngrijite, erau îngropate în locuri curate, în locuri de cinste, și cultul Sfintelor Moaște cum se dezvoltă? Prin faptul că anual, în ziua martiriului, și așa se dezvoltă de fapt și sărbătorile Sfinților, în ziua martiriului, creștinii se adunau pe locul unde erau îngropate aceste oseminte și celebrau deasupra mormântului lor Sfânta Euharistie, nu? Jertfa noului legământ. Aici să sesizăm legătura dintre jertfa mucenicilor și jertfa lui Hristos și jertfa noului legământ, adică Sfânta Liturghie. Până astăzi, de altfel, când se întemeiază Sfântul Altar în orice biserică creștină, în altarul creștin se așează oseminte, relicve de martiri, sfinte moaște din trupurile sfinților mucenici. Deci așa a început acest cult al sfintelor moaște. Sigur, putem aminti aici, să celebre exemplele, martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, de exemplu, sau al Sfântului Ignatie Teoforul. Și în primul caz și în al doilea caz, osemintele au fost adunate de către creștini. Sfântul Policarp a fost ars în foc și au rămas totuși câteva oase din trupul său, iar Sfântul Ignatie Teoforul a fost aruncat în arena în fața leilor, în fața animalelor care l-au sfârșiat și l-au devorat și au rămas doar oasele mari. Creștinii au adunat oasele aceste mari, le-au spălat, le-au pus la loc de cinste și le-au îngropat și așa a început de fapt cinstirea și cultul Sfintelor Moaște prin aceste martiri. Ei au viețuit în primul veac creștin și la sfârșitul primului veac creștin Sfântul Ignatie Teoforul a fost martirizat în serbările pe care împăratul Traian le-a organizat atunci când a cucerit Dacia. Deci iată, suntem la hotarul dintre primul veac creștin și veacul al doilea. Deci originea cultului moaștelor cam aici este.
2: Putem face referire la acest cult cu trimitere la Sfânta Scriptură? Sau problema cultului moaștelor în biserica noastră este o chestiune de după întemeierea bisericii? Mă gândesc la un pasaj foarte interesant din Cartea a patra a Regilor, capitolul 13, versetul 21, unde, la un moment dat, trupul unui mort este aruncat în peștera unde erau îngropate osemintele profetului Elisei și acel mort învie atingându-se de relicvele Sfântului Elisei. Iată un lucru care s-a petrecut cu poate mii de ani în urmă, dar arată puterea relicvelor unui om sfânt, a unui om cu Duh în fața lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă și cu celelalte relicve ale Sfinților. Există o putere în ele pe care, iată, experiența credinței o arată.
1: Păi tocmai asta este, deci de aceea aceste trupuri sunt considerate relicve sau sfinte moaște, pentru că există această putere a Duhului Sfânt care iradiază prin ele și această putere vine din sufletul cu care totuși este în legătură tainică acel trup și după moarte, adică poartă pecetea sufletului în continuare trupul omului, nu? Și dacă se desparte de suflet, trupul rămâne al unui suflet, nu este un trup al nimănui. Și atunci există o legătură tainică între trup și suflet și după moarte, și la sfinți această legătură tainică se manifestă prin harul care iradiază din sufletul lor și în trup, inclusiv după moarte.
2: Înțeleg că prin moarte nu se scindează persoana.
1: Nu. Trupul rămâne tot al persoanei, iar persoana este unică. Se desparte trupul de suflet, sufletul și trupul însă rămân ale aceleiași persoane, care este unică.
2: Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Da, așa s-a întâmplat și noi mărturisim lucrul acesta, că în mormânt, cu trupul în iad, cu sufletul, ca în Dumnezeu în rai, cu tâlharul pe tron, împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase, Dumnezeul nostru, pe toate, umplându-le cel ce-și necuprins. Hristos este cel care are
2: în
1: trupul
2: în
1: mormânt,
2: situațiile,
1: sufletul în iad și așa mai departe. Dar unul singur este Hristos, numai că, sigur, sufletul pogoară în iad, cum mergeau toate sufletele și cum merg toate sufletele oamenilor în iad, imediat după moarte, el a mers acolo ca prin sufletul său îndumnezeit să biruiască iadul și să elibereze pe cei ținuți în iad. Dar este o experiență prin care a trecut și el cu sufletul său, iar trupul în timpul acesta era așezat în mormânt. Sigur, cu dumnezeirea era împreună cu Tatăl și cu Duhul, nu, pe tronul împărătesc, și el era și cu tâlharul acum în rai. Sigur că e o taină cum putea să fie în toate locurile deodată Hristos, dar asta se vede că trupul și sufletul erau ale persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu toate că erau separate, dar erau totuși aveau un centru al unităților în persoana Mântuitorului Hristos. Și tot așa se întâmplă și la sfinți. Acum, sigur, pentru noi temeiul cel mai important pentru cultul sfintelor moaștri este tocmai lucrul acesta, adică trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit în lume să îndumnezească omul integral, nu numai sufletul, ci și trupul, și transfigurarea trupului prin înviere. Iar sfintele moaște poartă în sine deja aici pe pământ, înainte de sfârșitul eschatologic, semnele acestea ale învierii. Dar, cum am zis, lucrurile încă sunt amestecate, cum subliniază Sfântul Simeon Noul Teolog. Omul are, adică sfintele moaște, au și stricăciunea și nestricăciunea. Adică ele nu sunt totuși ca și trupurile vii și nici cum vor fi trupurile la sfârșitul veacurilor, transfigurate de lumină, de har, dar poartă în sine deja semnele nestricăciunii prin faptul că nu au putrezit, nu s-au transformat în țărâna pământului sau nu fac minuni sau izvorăsc mir sau au o culoare și o mireasmă plăcută și așa mai departe.
2: În sensul acesta foarte nimerit descrie starea trupurilor sfinților Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El afirmă: moaștele sunt o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Nu sunt un trup pneumatizat de după înviere, dar sunt o anticipare,
1: sunt
2: o arvună.
1: Anticipare, da, arvună, da.
2: Totuși, Părinte Arhimandrit, sunt foarte mulți oameni și poate chiar oameni credincioși care nu înțeleg cum se convine, poate, cultul sfintelor moaște, li se pare o supralicitare a evlaviei. Sunt oameni care văd mulțimi de pelerini mergând, să zicem, la Iași, la Cuvioasa Paraschiva sau la București, la moaștele cuviosului Dimitrie Basarabov, și poate sunt în nedumerire, dar credincioșii respectivi, pelerinii care stau acolo, își manifestă Evlavia în perspectiva acestui cult al Sfintelor Moaște și ei simt folos, în primul rând, cinstesc pe Sfânt în forma aceasta a pelerinajului și a faptului că se închină la Sfintele Moaște, dar într-o cultură a secularizării în care trăim noi astăzi, iată, apar și întrebări de felul acesta.
1: Este adevărat că există mult scepticism și, da, de multe ori chiar în semnul creștinilor apar asemenea întrebări și contestări, pentru că stare suntem obișnuiți cu contestarea, de fapt, și ne contestăm de multe ori patrimoniul nostru, pentru că noi nu avem, de fapt, o credință puternică, o credință întărită de Duhul Sfânt. Și atunci apar aceste contestări, sigur. În Pateric ne spune, cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Nu e lucru rău să pui întrebări, nu e lucru rău ca să problematizezi, dar în același timp e un lucru rău în momentul în care începi să hulești și în momentul în care începi să judeci credința altuia pentru că faci anumite gesturi de evlavie. Deci, de exemplu, în preajma sărbătorilor cuvioasei Paraschiva și a Sfântului Dumitru, de multe ori există această exprimare, pupători de cadavre. Ei sunt numiți creștini ortodoxi pupători de cadavre. Eu vreau să spun că în tradiția ortodoxă nu numai Sfintele Moaște se sărută. Noi știm din rânduiala slujbei mormântării că e așa se încheie. Familia, apropiații, cei care participă la slujba mormântării, ultimul gest pe care îl dau celui adormit este sărutarea mortului și este și cântarea care invită veniți fraților să dați mortului sărutarea cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că acesta ieșit din rudenia sa de groapă, se apropie, nemai îngrijindu-se de trupul cel mult pătimitor, unde sunt acum prietenii și rudele, că iată ne despărțim. Deci este vorba despre un gest care universal, nu? Universal uman, nu numai față de Sfintele Moaște arătăm acest sau manifestăm acest gest. Sigur că în lumea noastră, acum o să ziceți că în lumea noastră la mormântare nu se mai procede nici la acest gest, a fost eliminat din păcate, dar în conștiința creștină și în memoria creștină despre care dă mărturie cartea de cult, gestul există, sărutul este un gest liturgic foarte important care apare în mai multe contexte în cadrul cultului, nu? La hirotonie, noul hirotonit este primit în altar după ce a fost consacrat prin gestul sărutării. La liturghie creștinii, acum sigur în vechime se sărutau, astăzi doar preoții în altar, vedeți, deși la liturghie s-a redus doar la cler sărutul. Și asta nu din cauza pudității, că suntem impudici la multe lucruri, la foarte multe lucruri, dar din cauza secularizării până la urma credinței, deci tot așa se întâmplă și cu Sfintele Moaște. Dacă sărutăm trupul viu și dacă sărutăm la mormântare trupul mort, de ce nu putem săruta și sub formă de cinstire icoana sau sub formă de cinstire trupurile sau semintele acelor creștini care nu s-au sfințit și care prin, cum am spus, transmit harul sfințitor prin trupurile lor? Sigur că aici mai intervine ceva. Ar trebui lucrurile acestea să le săvârșim cu mai multă discreție, că avem și noi problemele noastre. Toate le popularizăm și tainele noastre le dăm pe față. Și atunci sigur că ajungem să fim judecați de cei care nu sunt în biserică, de cei din afară, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să folosesc acest termen. Nu? Toate le dăm pe față. Am văzut bunăoară pe Facebook preoți care s-au pus fotografia de în fine, cum se numește, de profil, în timp ce se împărtășau sau împărtășau pe creștini și era fotografiat înăuntrul potirului, adică se vedea trupul și sângele Domnului Hristos. Ori lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple. Nu ar trebui, noi știm ce exigență avea biserica în primele veacuri, că nici măcar nu puteau să intre în Sfânta Liturghie, în locașul de cult, cei care nu erau botezați, cei care erau de alte credințe, cei care nu puteau să se împărtășească sau nu se împărtășau sau erau opriți de la, nici măcar nu participau. Iar astăzi, prin fotografie, se uită lumea, nu? Toată lumea. Și cei din afara bisericii se uită în Sfântul Potir. Păi normal că atunci nu smintim și normal că le dăm temă de judecat și de criticat și de tot așa și cu Sfintele Moaște. Tot așa și cu aceste pelerinaje. Atâta reclamă se face cu ele și atâta le tot dăm pe față și atâta le... E normal să ajungem la asemenea dispute și la asemenea smintel și la asemenea critici, dar trebuie să ne le asumăm, că noi ne le facem cu mâna.
2: Totuși, Părinte Arhimandrit, să sesizați că, de pildă, în Muntenia sau Moldova este mai pronunțat acest cult decât poate în Transilvania.
1: Este adevărat, dar trebuie să știm și lucrul acesta, că în Moldova și în Muntenia este mai dezvoltat și cultul celor adormiți. De ce? Pentru că a fost un alt spațiu geografic al credinței în care, să zicem, influența protestantă n-a fost atât de puternică. Ori noi știm că nu, în momentul în care s-a produs reforma, n-a pus, nu? Păi, grofii unguri și conducătorii maghiari din Transilvania au devenit protestanți. Și atunci știm ce presiune a fost asupra românilor din Ardeal, nu? În perioada respectivă, și ce mărturisire a fost totuși și din partea Sfântului Sava Brancoviș, de exemplu, în perioada acestor presiuni prozelitiste protestante, care au făcut ca să diminueze cultul morților, cultul icoanelor, cultul moaștelor, toate acestea au fost diminuate și atunci de aceea la noi nu e atât de dezvoltat acest cult ca și în dincolo de munți, unde, sigur, lucrurile s-au decurs mai firesc și care, sigur, erau mai în contact cu lumea bizantină, cu lumea răsăriteană și unde nu au fost estompate aceste manifestări.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, sunt situații în care anumite relicve nu se dezgroapă. La sfinți mă refer. De pildă, există un pelerinaj colosal astăzi la Suroti, în Grecia, lângă Tesalonic, unde este îngropat cuviosul Părinte Parisia Ghioritul. Moaștele lui n-au fost scoase la suprafață, oamenii merg la mormânt. La fel la Prislop, unde este cuviosul Părinte Arsenie de la Prislop. Sau, în cazul cuviosului Porfirie, a dat, să zicem, prin testament ca trupul lui să fie ascuns după ce va fi îngropat. Așadar, iată, un alt fel de rânduială.
1: Da, într-adevăr, există mărturii de genul acesta și în Patericul Egiptean deja. Patericul care dă mărturie despre viața călugărilor din secolele 4, 5, 6, deci de la începutul dezvoltării monahismului și unii dintre monahi din pustie se ascundeau când mureau sau cereau ucenicilor ca truburile lor să fie îngropate într-un loc ascuns ca nu cumva după moarte să fie cinstiți, adică ei și-au asumat o smerenie extremă, nici după moarte să nu fie cinstite aceste trupuri. Acum, nu că s-ar fi putut mândri după moarte, că nu mai există, de fapt, lucrarea patimilor după moarte. După ce s-a încheiat existența pământească, omul nu mai poate păcătui cu patrimoniul său de fapte bune și rele, merge dincolo. Însă ei atât de smeriți au fost și-au asumat această smerenie extremă încât doreau ca nici după moarte să nu fie cumva cinstit trupul lor, pentru că deja exista această tendință de a cinsti trupurile cuvioșilor, trupurile călugărilor. Și atunci exemplele pe care le-ați dat, într-adevăr, cuviosul Paisie sau cuviosul Porfirie, i-au cerut ca să nu fie dezgropați, au lăsat prin testament ca să fie îngropați în locuri neștiute, tocmai din cauza aceasta. Dar foarte interesant că și dacă trupurile nu au fost descoperite, nu au fost scoase la iveală, asta nu a știrbit cu nimic cultul lor în ceata sfinților, pentru că Dumnezeu i-a preamărit pe ei. Sunt foarte mulți sfinți pe care îi cinstim fără să știm unde au fost îngropați sau dacă au sau dacă n-au relicve. Deci Dumnezeu a dat mărturie despre sfințenia lor în alt fel și din pricina aceasta biserica are evlavie față de ei. În cazul cuviosului Paisie, într-adevăr, dânsul a lăsat ca testament să nu fie dezgropat și se face acel pelerinaj la mormântul său, adică se închină la mormântul Sfântului Paisie, se roagă credincioși și primesc har la mormântul Sfântului Paisie și se întâmplă minuni la mormântul Sfântului Paisie. Ori, dacă ne gândim chiar și la primele viacuri creștine, sigur că îngropau relicvele martirilor, dar nu le dezgropau în fiecare an pentru a celebra praznicul lor. Mergeau la mormânt, unde erau puse în sarcofag sau unde erau așezate, în fine, aceste relicve și acolo se celebra Sfânta Liturghie pe mormântul lor. Deci nu e obligatoriu ca moaștele să fie neapărat, sau relicvele sau trupurile sfinților să fie neapărat scoase la iveală. În general însă se procedează așa, se scot din pământ, se curăță frumos, se spală, se îmbălsămează, se așează în racle și se așează în biserici ca să fie la îndemâna credincioșilor pentru un cult, pentru a se putea face în fața lor gesturi de evlavie. Am zis, ca și în fața icoanei sfinților.
2: Credincioșii de asemenea trebuie să știe că Maica Domnului nu are moaște, cum au ceilalți sfinți. Noi ne închinăm în legătură cu Maica Domnului la icoanele ei și eventual la relicve care i-au aparținut în sensul acesta.
1: Este adevărat și este iarăși aici una dintre mărturiile că Maica Domnului nu a rămas în mormânt, că a trecut prin moarte, dar că moartea n-a avut o stăpânire asupra trupului ei, deci și stricăciunea ce a trecut prin moarte, prin poarta morții, dar în același timp în ea deja, așa cum ne învață părinții noștri într-o credință, începând cu Sfântul Andrei Critianul, Sfântul Ioan Damaschinul și alți sfinți mari ai bisericii care au reflectat și care au trăit în Duhul Sfântaina Fecioarei Maria, că ea a trecut prin tot ceea ce va trece omul la sfârșitul veacurilor, adică ea deja a fost înviată de către Domnul Hristos și a fost înălțată și dusă în împărăția lui Dumnezeu și stă de-a dreapta Fiului Său. E una dintre mărturii este mormântul gol, zice Sfântul Andrei Critianul, într-una dintre omiliile pe care le-a scris pentru praznicul adormirii Maicii Domnului. Una dintre mărturiile că Fecioara Maria a trecut prin toate aceste etape este și mormântul din Ghețimani, pentru că a fost găsit gol. Și fiindcă, sigur, în credința, în tradiția creștină, nici cea răsăriteană, dar nici cea puseană, niciodată nu s-a vorbit despre moaștele Maicii Domnului. Deci nu există o mărturie care să fi vorbit despre un trup al Maicii Domnului, decât numai de anumite relicve. Brâul Maicii Domnului, acoperământul, adică omoforul Maicii Domnului, adică anumite piese care au aparținut, să zicem, da, după tradiție, și nenumăratele icoane, nenumăratele reprezentări ale chipului ei în icoane.
2: Există, interesant, Părinte Arhimandrit, și rânduiala de a se cinsti anumite obiecte care au aparținut sfinților sau au fost așezate pe sfintele relicve. Sunt locuri unde se cinstesc veșminte care au fost puse pe trupul Sfintei Parascheva, să spunem, sau diverse, lanțul Sfântului Apostol Petru, de pildă, sau în sfârșit. Și acelea sunt impregnate de ceva.
1: Este adevărat și aici noi le cinstim toate aceste obiecte, ne ducem aminte din Sfânta Scriptură că atunci când Sfântul Apostol Petru și Ioan treceau prin mulțime și atingerea de veșmintele lor săvârșau minuni. Nu? De asemenea, în Sfânta Evanghelie, când femeia s-a atins de veșmântul Mântuitorului, de poala veșmintelor sale, s-a vindecat. Deci și veșmintele sfinților care stau în legătură cu trupul, dar prin lucrarea, prin economia lui Dumnezeu, sunt impregnate de har. De aceea noi le cinstim, aceste relicve, aceste moaște. Nu, de exemplu, mai nou, dacă e vorba despre un epitrahil al Sfântului Părinte Cleopa, de exemplu, este cinstit că i-a aparținut lui. Dar atenție, noi trebuie să facem o mare distinție între ceea ce înseamnă adorarea lui Dumnezeu și cinstirea acestor obiecte. Adică le cinstim ca și cum am cinstit fotografiile sau obiectele care au aparținut bunicilor sau părinților noștri, nu, și care nu mai sunt în viață. De exemplu, și eu am de la mama câteva obiecte, dânsa a trecut în veșnicie și le țin acasă, dar nu înseamnă că prin asta eu cad în idolatrie sau idolatrizez pe mama mea sau pe bunica mea că am obiecte de alea, dar prin ele a rămas în memoria mea. Eu am o legătură tainică cu ea și prin aceste obiecte. Tot așa se întâmplă și cu obiectele care au aparținut sfinților. Însă, cum am spus, aici trebuie avută mare grijă ca să nu cădem în extrema cealaltă, în idolatrizarea acestor obiecte. Dumnezeu însă poate lucra și sfinții pot să lucreze inclusiv prin aceste relicve, prin aceste obiecte. Cum se întâmplă bunăoară cu brâul Maicii Domnului, care din când în când este scos din Sfântul Munte, este purtat în pelerinaj. Acum, recent, am văzut imagini că a fost adus și la noi în țară. Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopeda a venit cu racla cu Sfântul Brâu.
2: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, și în partea a doua acestei emisiuni vom vorbi tot despre trup din perspectiva vieții spirituale, însă punându-l într-o altă perspectivă, într-o altă lumină, tot, să zicem, din unghiul de vedere al eschatologiei, ce înseamnă trupurile înviate. Noi mărturisim în crez și, iată, perspectiva aceasta a trupului. Trupul nu este doar trimis la groapă și va rămâne acolo pentru eternitate, ci mărturisim că ele vor fi și înviate la sfârșitul istoriei și vor deveni altfel. Dar există o identitate a fiecărui trup. Vom ști că este trupul cutărui om. Marca persoanei va rămâne asupra acelui trup înviat, dar va diferi radical de trupul pe care l-a avut pe pământ. Prin urmare, ce înseamnă învierea trupurilor și cum vor fi trupurile acestea? Cum vor arăta?
1: Sigur, este de fapt esența credinței creștine, așteptarea învierii morților. Nu? Și asta mărturisim, nu? Simbolul credinței, aștept învierea morților și viața veacului. Viața care nu se va mai sfârși din veacul viitor. Sigur că învierea trupurilor, învierea omului, va fi ca și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu va fi, de exemplu, ca și învierea lui Lazar din Betania. Există o diferență între învierea lui Lazar și învierea Mântuitorului Hristos. Și la ce mă refer? În cazul învierii lui Lazar, este vorba despre un fel de reanimare. Adică, el a venit înapoi la această viață. Și dacă a intrat deja în putrefacție și cumva legile firii s-au biruit în el, pentru că el venind înapoi la această viață, trupul s-a realcătuit, n-a mai fost un trup putred. Dar el a murit din nou. Însă, noi când vom învia la sfârșitul veacurilor, vom fi ca Domnul Hristos. El este începătura învierii morților. Nu, arvuna și modelul, prototipul și pentru învierea morților. Și așa cum Domnul Hristos, când a înviat cu trupul său din mormânt, și-a transfigurat trupul, adică a fost semănat un trup firesc și a înviat un trup duhovnicesc, care a avut alte calități și alte caracteristici. Sigur, fără ca să devină altceva decât trup și păstrând în același timp și calitatea materială a trupului, dar materia a fost transfigurată și asta este marea taină. Marea taină și a materiei, a capacității materiei de a fi transfigurată de Duhul, de Harul Duhului Sfânt. Deci, Sfântul Apostol Pavel ne învață că se va semăna trup firesc și va învia trup duhovnicesc.
0: El spune că există și trup firesc și trup duhovnicesc. Face o diferență.
1: Da, face o diferență și, de exemplu, vorbind despre îngeri, vorbește despre duhurile duhovnicești ale îngerilor, adică un trup pneumatizat, un trup spiritualizat, un trup transparent. Dar este totuși trup. Și cam așa vor fi și trupurile noastre. Cam așa vor fi și trupurile noastre. Acum, sigur că e un mister, o taină pentru noi cum vor arăta trupurile după înviere. Dar oricum anumite caracteristici știm că vor fi. De unde? De la trupul Mântuitorului Hristos, care cu toate că cu nu...

0: Cu toate că era trup și purta semnele pătimirilor pe mâinile în coasta sa, mânca împreună cu ucenicii săi, nu a mâncat pește și a mâncat fagure, miere a gustat din mâncare, putea să treacă în același timp și prin ușile încuiate, pătrundea prin ușile încuiate sau apărea și dispărea, pur și simplu, deci era un trup pneumatizat, un trup care a biruit în sine rânduielile firii. De exemplu, a biruit putreziciunea, a biruit coruptibilitatea, el nu s-a descompus, trupul Mântuitorului Hristos. După înviere, trupurile noastre, când se vor realcătui, ele nu vor mai fi coruptibile. Vor fi trupuri care nu vor mai avea în ele posibilitatea coruptibilității și atunci, de fapt, se va realcătui ființa umană.
1: Aș dori să-l citesc puțin pe Sfântul Apostol Pavel, ați amintit în cadrul acestei misiuni, spune lucruri profunde, fireștele sunt taine, dar trebuie știute. Găsim aceste cuvinte în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, de pildă versetul 39. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor, și altul este trupul dobitoacelor, și altul este trupul păsărilor, și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești, și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. În versetul 42, în același capitol, așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc. Aici este și analogia aceea, dacă țineți minte, cu bobul de grâu.
0: Da.
1: Și de asemenea, în versetul 53, în același capitol, căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Până atunci, moartea încă lucrează.
0: Da, așa este. Dar există deja arvuna învierii, adică arvuna biruinței asupra morții. Sămânța învierii este sădită în noi și după înviere nu va mai fi moarte. De aceea în Sfânta Scriptură ni se spune că ultimul dușman pe care îl va birui Domnul Hristos este moartea. Moartea a fost biruită într-un fel, nu prin învierea sa, ca o arvună pentru învierea morților, dar până la a doua sa venire, când vor învia toți morții și va fi judecata finală, până atunci moartea încă mai există.
1: Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să faceți o diferență, dacă se poate face, între trupul înviat al celui drept sau al sfântului și trupul înviat al celui care merge la iad.
0: Practic, după înviere, trupurile vor fi transfigurate ale tuturor oamenilor, însă fiecare om în conștiința sa va veni în fața dreptului judecător cu patrimoniul său, cu bunele și cu cele rele pe care le-a săvârșit în viață. Și acum, sigur că trupurile celor drepți, celor care se vor mântui, celor care vor merge în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că se vor împărtăși de slava dumnezeiască, de har, de lumină și vor crește din slavă în slavă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Iar trupurile păcătoșilor se vor opaciza din ce în ce mai mult în iad, sigur în starea aceea de infern stare de infern caracterizată de chin, de suferință, de singurătate, de frică, de izolare. Deci toate aceste lucruri se vor reflecta și asupra trupului. Cum anume? Este greu de spus, pentru că, sigur, astea sunt taine ale credinței noastre, la care nu avem răspunsuri exacte, dar oricum posibilitățile omului în trup după înviere al celor care sigur vor moșteni împărăția lui Dumnezeu se vor lărgi foarte mult. De asemenea, suferințele în trup ale celor păcătoși se vor adânci foarte mult.
1: Asta arată cumva, Părinte Arhimandrit, că dacă noi am avut aici pe pământ viața trăită în trup și cu bune și cu rele, și am făcut relele și în trup și am făcut bunele și în trup, cumva acest lucru se va oglindi și dincolo. Fericirea și lumina vor fi trăite și în trup, așa cum și osânda, tot în trup, pentru că omul nu poate fi despărțit
0: da,
1: în structura
0: lui. Omul va fi judecat ca persoană. Și de aceea trebuie să existe învierea morților ca să se realcătuiască persoana în integralitatea sa, adică trup și suflet. Noi în trup am săvârșit bune și rele, în trup trebuie să fim judecați și în trup trebuie să aducem consecințele.
1: Înțeleg că starea de după moarte acum până la învierea de obște este provizorie.
0: Este provizorie, da, este clar, este provizorie, dar nu este o stare totuși inconștientă, nu este ca și un fel de somn, un fel de neantizare. În Dumnezeu toți sunt vii, nu? Că zice Domnul Hristos, Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii, că este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, ori ei în Hristos, în Dumnezeu, toți sunt vii, că doar ar fi ilogic ca Dumnezeu să se numească Dumnezeul unor morți.
1: Noi îi chemăm în rugăciune.
0: Da, și atunci de aia, de fapt, îi chemăm pe Sfință rugăciune, pentru că în Dumnezeu sunt vii. Acum, iarăși, ce înseamnă lucrul acesta? Este greu de spus, greu de explicat, dar pentru noi este clar că Sfinții și Maica Domnului și toți cei care au murit în Hristos, în Duhul Sfânt, în Dumnezeu, ei sunt vii prin suflet, care sigur este o componentă a persoanei, deci cumva persoana umană trăiește în continuare în Dumnezeu și după moartea trupului, cu toate că există o separare a elementelor componente ale persoanei pentru un timp. De aceea este nevoie de înviere și învierea va face ca să se realcătuiască omul în integralitatea sa. Nu există acea impresionantă imagine din Vechiul Testament, din cartea prorocului Ezechiel cu câmpul de oase. Se citește fragmentul fiecare an în Sâmbăta Mare la sfârșitul prohodului Domnului, când profetul este dus în fața unui câmp de oase uscate și Dumnezeu îl întreabă oare învia vor oasele acestea și atunci ce profețește oaselor și profețind asupra oaselor a crescut carne peste ele, dar erau totuși moarte și apoi a profețit din nou și a chemat Duhul și Duhul a venit și le-a dat viață, le-a animat. Deci este o imagine impresionantă, profetică, sigur, a învierii morților, ca un fel de realcătuire a ființei umane, naturii umane, în integralitatea sa, dar persoana umană, și dacă omul a murit, rămâne. Persoana este pecetea veșnică, asta nu mai dispare niciodată.
1: Și dacă vorbim despre învierea trupurilor, a oamenilor cu trupurile lor, înțelegem de aici că trupul este capabil să perceabă viața duhovnicească, viața în Duhul și pentru eternitate, adică trupul are puterea de a capta aceste energii de la Dumnezeu, care firește vin prin suflet, dar trupul participă la viața lui Dumnezeu.
0: Participă la ele, deci trupul are o raționalitate a sa din punctul acesta de vedere, este impregnat de logos, nu? Pentru că este alcătuit după chipul cuvântului lui Dumnezeu și atunci și trupul, fiind chip al lui Dumnezeu, nu numai sufletul, are în sine această raționalitate, această capacitate fină de a participa, de a sesiza viața duhovnicească și de a participa la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu.
1: La o anumită scară mai mică și aici poate face
0: aici
1: acest lucru.
0: Și face acest pe pământ. Tot cultul ortodox, tot cultul bisericii, de fapt, este e o participare și a trupului. Nu?
1: Ca un fel de aici de împărtășire și acolo de împărtășire.
0: Da, așa este. Noi nu ne rugăm numai ca o meditație a minții sau a sufletului, ci implicăm trupul în rugăciune, facem semnul crucii, ne închinăm, facem metanii, postim, mergem la biserică, stăm în genunchi, stăm în picioare, nu ne împărtășim de Duhul Sfânt prin materie. În toate sfintele taine, în biserică se săvârșesc prin mijlocirea materiei sfințite, pentru că omul este bipolar, zice părintele Boris Bobrinscu, adică această bipolaritate a sa dată de trup și de suflet. Are două elemente care compun natura umană și sigur că prin trup el participă, deci, și la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu și tocmai prin aceste mijloace prin care trupul se sfințește.
1: Cu atât mai mult la altă scară acest lucru se va petrece în împărăția lui Dumnezeu.
0: Aici, prin mijlocire, prin semnele sacre, nu? Prin semnele sacramentale ale Sfintelor Taine, prin apă, prin vin, prin ulei, prin fum, prin pâine, prin vin și așa mai departe, dincolo, nemijlocit, față către față. De aceea, nu, la Sfânta Liturghie, după ce ne împărtășim și când preotul pregătește Sfântul Potir pentru împărtășirea credincioșilor, zice în felul următor: O Paștele cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciune și cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Nu înseamnă că noi aici nu ne-am împărtășit cu adevărat de trupul și sângele lui Hristos, dar a fost prin mijlocire. Aici am mâncat pâine și vin. Dincolo nu mai trebuie să mâncăm pâine și vin. Dincolo este o împărtășire față către față. Apoi, iarăși, cum va fi? Este greu de spus, poate sfinții ar putea, dar n-ar putea să zică, pentru că, vedeți, ei au experiența, anumite experiențe înalte, mistice, experiențe pe care le vor trăi oamenii în împărăția lui Dumnezeu, dar nu au instrumentele necesare, adică cuvintele necesare ca să le exprime. Nu ceea ce zice și Sfântul Apostol Pavel, ceea ce ochiul n-a văzut, inima, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, acele le-a gătit Dumnezeu, adică sunt cuvinte sau sunt frumuseți în cuvinte de nedescris, nu ai cum să le exprimi. Și de aceea rămân pentru noi taine până atunci. Există arvuna lor, nu? Și aici pe pământ, și ca semne sacre, și ca simboluri, dar exact cum va fi dincolo e greu de spus.
1: Părinte, cu aceste lucruri atât de importante din punct de vedere teologic, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, sperând că ele au fost de interes pentru cei care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur începem mâine zilele Sfințirii, o săptămână cu slujbe, conferințe și evenimente culturale. Biserica Ortodoxă va prăznui luni înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine. Mitropolitul Clujului va sluji de praznicul înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Cășiel, așezământ care păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci. Prefericitul părinte Daniel împlinește astăzi 19 ani de la alegerea în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Circulația pe podul Garibaldi din Cluj-Napoca va fi închisă de luni odată cu începerea lucrărilor la noul pod și scumpirile au redus puterea de cumpărare a pensionarilor, chiar dacă pensia medie netă a ajuns la 2700 de lei. Acum știrile pe larg. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur încep mâine manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până pe 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Mâine, după Sfânta Liturghie, va fi prezentat albumul iconografic Cerul coborât în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău. Lucrarea va fi prezentată de arhimandritul Simeon Pintea. Seara de la ora 19, academicianul Ion Aurel Pop va susține conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare va fi lansată monografia Catedrala din Mănăștur, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul va fi prezentat de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua pe parcursul întregii săptămâni și vor culmina pe 20 septembrie cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită luni înălțarea Sfintei Cruci. Praznicul aduce aminte de două momente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Primul a fost înălțarea solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim în data de 14 septembrie anul 335 de către Patriarhul Macarie. Aceasta după ce lemnul Cruci a fost descoperit de mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, împărăteasa Elena. Al doilea moment este tot o înălțare solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim în anul 630 de către Patriarhul Zaharia al Ierusalimului. Momentul a marcat recuperarea Sfintei Cruci de la perși în anul 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a avut la început un caracter local, dar până în secolul al VI-lea s-a generalizat în întreaga biserică. De praznicul înălțării Sfintei Cruci, mitropolitul Clujului va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cășiel. Slujba va fi săvârșită pe altarul de vară al mănăstirii, iar răspunsurile liturgice vor fi date de corul maicilor. Mănăstirea Cășiel are o istorie care coboară până în 1765, când a fost ctitorită de călugărul Pahomie Georgiu. După ce a trecut prin numeroase perioade de încercări și a fost reînființată în 1991, mănăstirea a devenit de maici și astăzi viețuiesc aici peste 30 de monahi. Așezământul păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o raclă cu particele din moaștele mai multor sfinți. Și parohia din cartierul Clujean Plopilor își serbează hramul de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Biserica are hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu și este una dintre comunitățile ortodoxe importante ale orașului. Lăcașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, comunitatea parohială păstorită de preotul paroh Gavril Vârva și părintele slujitor Cristian Timar organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi oficiată de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitați din domeniul cultural și muzical. Prin activitatea sa, parohia din Mănășturi desfășoară numeroase inițiative catehetice, culturale și social-filantropice, dedicate credincioșilor de toate vârstele. Prefericitul părinte Daniel a împlinit astăzi 19 ani de la alegerea sa în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost ales pe 12 septembrie 2007, iar în ziua de 30 septembrie același an, prefericirea sa a fost înscăunată în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cel mai de seamă proiect susținut de prefericitul părinte Daniel este construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul s-a născut pe 22 iulie 1951 în satul Dobrești, comuna Bara din județul Timiș. Pe 12 februarie 1990 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul de Lugojanul, iar în 1990, în 4 martie, a fost hirotonit arhiereu în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În 7 iunie 1990 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iar la 1 iulie 1990 a fost întronizat arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Continuăm cu alte știri. România înregistrează în medie 9 cazuri noi și 5 decese în fiecare zi din cauza cancerului de col uterin. Specialiștii reuniți la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca avertizează că țara noastră are cea mai mare incidență a acestei boli din Europa, 36 de cazuri la 100.000 de femei, față de o medie europeană de 11,7%. Și mortalitatea este de peste 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Datele au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde dedicate screeningului pentru cancerul de col uterin. Programul vizează testarea HPV a femeilor cu vârste între 25 și 65 de ani, cu o atenție specială acordată celor din grupuri vulnerabile și celor care ajung mai greu la servicii medicale. Institutul Oncologic din Cluj coordonează proiectul pentru regiunea de Nord-Vest. Specialiștii urmăresc construirea unui traseu complet pentru pacienți. De la informare și testare până la investigații suplimentare, diagnostic și tratament atunci când acestea sunt necesare. Circulația auto pe podul Garibaldi din Cluj-Napoca va fi închisă de luni odată cu începerea lucrărilor la noul pod. Prima etapă presupune relocarea rețelelor edilitare, iar șoferii vor fi direcționați pe trasee alternative. Podul provizoriu deschis luna trecută va prelua o parte din traficul dintre cartierul Grigorescu și zona centrală. Vor fi introduse restricții și pe străzile din apropiere. Lucrările vor aduce modificări și în transportul public. Mai multe linii de autobuz vor reveni la traseele obișnuite prin strada Octavian Goga, în timp ce altele vor fi deviate. Actualul pod Garibaldi, vechi de peste 60 de ani, va fi înlocuit cu unul nou, cu 4 benzi de circulație, trotuare și piste pentru biciclete. Municipalitatea anunță că termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor este luna martie anul viitor. Comuna Mărișel va găzdui mâine cea de-a noua ediție a evenimentului Ziua Muntelui. Manifestarea este dedicată tradițiilor și patrimoniului cultural din Apuseni. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Primăria și Consiliul Local Mărișel. Programul va începe la ora 12:30 cu premierea cuplurilor din comunitate care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. De la ora 13, publicul este invitat la un spectacol folcloric susținut de artiști și formații care promovează tradițiile zonei. Pe scenă vor evalua Cristian Totpati la taragot, Răzvan Roșu la tulnic, un trio instrumental al orchestrei profesioniste Cununa Transilvană, precum și grupul tradițional mărișan a taragotiștii din Mărișel și ansamblu folcloric Nepoții Iancului. Ziua Muntelui este marcată anual în România pe 14 septembrie pentru a evidenția importanța zonelor montane și a comunităților care păstrează tradițiile locale. Românii vor reguli mai stricte în școli, iar testarea antidrog și supravegherea video sunt printre măsurile susținute de o largă majoritate. Un sondaj INSCOP arată că peste 83% dintre respondenți sunt de acord cu testarea antidrog a elevilor de peste 14 ani, iar aproape 75% susțin monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă. Totodată, 77% dintre cei chestionați cred că uniforma obligatorie ar putea reduce discriminarea dintre elevi. Românii sunt însă mai mult împărțiți atunci când evaluează pregătirea școlilor. Aproape 45% consideră că unitățile de învățământ sunt bine pregătite pentru noul an, în timp ce 1% aproape identic le consideră slab pregătite. Potrivit sondajului, rezultatele arată că siguranța copiilor și nevoia unor reguli mai ferme cântăresc tot mai mult în percepția publică. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie pe un eșantion de 1100 de persoane. Scumpirile au redus puterea de cumpărare a pensionarilor, chiar dacă pensia medie netă a ajuns la 2700 de lei. Datele Institutului Național de Statistică arată că în trimestrul al doilea al acestui an, pensia medie brută din sistemul public a fost de 2821 de lei. După raportarea la creșterea prețurilor, puterea de cumpărare a pensiei medie a scăzut cu aproape 2% față de trimestrul precedent. România are aproape 4,9 milioane de pensionari, dintre care peste 4,5 milioane fac parte din sistemul public. Diferențele dintre județe rămân însă mari. Cea mai mică pensie medie a fost înregistrată în Botoșani, de puțin peste 2200 de lei, iar cea mai mare în București, unde a depășit 3500 de lei. Datele mai arată că pensiile femeilor sunt mai mici decât cele ale bărbaților, iar aproape 886.000 de pensionari beneficiază de indemnizație socială. Ziua Mondială a Primului Ajutor a fost marcată astăzi și readuce în atenție importanța unor gesturi simple care pot salva vieți. Evenimentul este celebrat anual în a doua sâmbătă din septembrie și promovează accesul cât mai larg la cunoștințe de bază pentru intervenția în situații de urgență. Tema ediției din acest an este Primul Ajutor în contexte de migrație și pune accent pe sprijinirea persoanelor aflate în mișcare, fără discriminare și cu respectarea demnității acestora. Specialiștii atrag atenția că intervenția rapidă poate fi decisivă în cazul unei persoane care nu respiră, fiecare minut contează, iar o hemoragie severă poate deveni fatală într-un timp foarte scurt. În România, instruirea în acordarea primului ajutor este susținută inclusiv prin cursurile Crucii Roșii și prin programul Sanitarii Pricepuți destinate elevilor de gimnaziu și de liceu. Și Biserica Ortodoxă Română sprijină astfel de activități educative prin proiecte derulate în colaborare cu Crucea Roșie Română. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, arhierovicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș din județul Maramureș.
4: Meteo.
5: În următoarele 24 de ore, vremea va fi mai rece în Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei după temperaturile ridicate din ultimele zile. Cerul va fi temporar noros, iar local sunt posibile ploi și averse. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în estul Transilvaniei, iar mâine și în unele zone din centrul și sudul regiunii. La munte, vântul va avea temporar intensificări, la Cluj, în Apoca, temperatura maximă va fi de aproximativ 17 grade, iar la noapte minima va coborî spre 8-9 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi ușor cu maxime în jurul valorii de 20 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să existe psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare, de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărată.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Casa inimilor sfărmate de George Bernard Shaw. Interpretează actorii Nicolae Neamț Otonel, Clodi Bertola, Mircea Șeptilici, Gina Patrichi, Valeria Seciu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Victoria Mierlescu, Alexandru Repan și Virgil Ogășanu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Traducerea și adaptarea radiofonică, Ion Cantacuzino. Regia artistică, Dan Puican. O înregistrare din anul 1973.
2: Îmi pare rău că te-am trezit, domnișoară, crede-mă. Ia uite, uite, ți-a căzut și cartea asta. Poftim, poftim.
3: Mulțumesc.
2: Dar nu te-am văzut niciodată. Ce-i fi așteptând dumneata aici?
3: Aștept pe cineva care să pare informat de faptul că am fost invitată în casa aceasta.
2: Ah, ai fost invitată și nu te-a întâmpinat nimeni.
3: Un domn bătrân cu o înfățișare sălbatică a venit, s-a uitat pe geam înăuntru, l-am auzit strigând: Doică, o femeie tânără și atrăgătoare așteaptă la pupă, du-te să vezi ce vrea. Dumneata ești Doica?
2: Da, domnișoară, sunt Doica Guinness. Și bătrânul era capitanul Șotovăr, tatăl doamnei Hașebai. A fost capitan de vas, îi place să-și închipuie că această casă e o corabie. Asta e motivul pentru care încăperea în care ne aflăm seamănă cu partea din dărăta unui vas. L-am auzit zbierând pe capitan, dar am crezut că e vorba de altceva. Îmi închipui că doamna Hașebai te-a invitat, păpușico, nu?
3: Da, așa mi s-a părut. Dar cred că tot mai bine ar fi să plec.
2: Nu, nici să nu streacă prin gând așa ceva, domnișoară. Păi dacă domnișoara Hisi te-a uitat, o să fie pentru ea o surpriză foarte plăcută când o să te vadă aici, nu crezi?
3: Da, dar pentru mine a fost o surpriză foarte neplăcută să constat că nu mă așteaptă nimeni.
2: Dar trebuie să te obișnuiești, domnișoară. Ei, casa asta e plină de surprize pentru cine nu ne cunoaște felul de a fi.
4: Doică,
2: da, da.
4: Pe scara de la intrare e un geamantan și o trusă de voiaj de care se poate împiedica oricine. Și mai e și o rachetă de tenis. Cine dracu l-a lăsat acolo?
3: Regret, dar sunt ale mele.
4: Aha. Ala de casa asta, zău așa. O doamnă tânără și atrăgătoare e invitată aici. Bagajul ei zace pe scări de nu știu câte ceasuri, iar ea însăși e aruncată la pupă, părăsită, moartă de oboseală și leșinată de foame.
2: Lasă, capitane, lasă, n-avea grijă. O să-i aduc doamnei un ceai și până să-l bea îi pregătesc și camera. Hai, scoate-ți pălăria, păpușico, și simte-te ca la dumneata acasă.
4: Păpușico? Dar ce crezi, femeie, că dacă această tânără doamnă a fost jignită și neglijată, ai dreptul să-i vorbești așa cum vorbești cu nenorociții mei de copii pe care i-ai crescut în disprețul celor mai elementare reguli de bună cuvință?
2: Nu-l lua seama, copilaș, nu-l lua seama, lasă.
4: Doamnă, vrei să-mi faceți plăcerea de a-mi spune numele dumneavoastră?
3: Mă numesc Eli Dan.
4: Dan? E, am avut un șef de echipaj care se numea Dan. Fusese mai întâi pirat în China. Pe urmă a deschis un magazin de mărunțișuri cu lucruri pe care am motive serioase să cred că le furase de la mine. Fără îndoială, s-a îmbogățit. Ești fata lui?
3: Nu, nu, sigur că nu. Sunt mândră să pot spune că tatăl meu, chiar dacă n-a ajuns un om bogat, n-a dat nimănui prilejul de a-l vorbi de rău vreodată. Cred că tata e omul cel mai bun pe care l-am cunoscut.
4: Trebuie să s-a fi schimbat foarte mult în cazul ăsta. A reușit să ajungă la cel de-al șaptelea grad de concentrare a spiritului.
3: Nu înțeleg.
4: Dar cum ar fi putut să reușească dacă are o fată? Eu, doamnă, am două fete. Una dintre ele este Siona, care te-a invitat aici. Eu țin toată casa asta și ea dă totul peste cap. Eu vreau să par viu la cel de-al șaptelea grad de concentrare și ea invită musafirii, dar mă lasă pe mine să fac conversația cu ei. Și mai am încă o fată. Slavă Domnului, e pe undeva prin fundul imperiului cu nătărău ei de bărbat. Nu o să mai pună piciorul în casa asta niciodată.
2: La drept vorbind, capitane, niciodată nu te-ai înșelat mai rău. Chiar în momentul de față e în Anglia. Păi ci s-a spus de 3 ori săptămâna asta că o să se întoarcă acasă pentru un an să-și vadă de sănătate. Uite, Uite, păpușică, bea ceaiul ăsta și mai stă să-l ascult.
4: Sfinte Dumnezeule, iată, uite, îi dă acest bied nevinovat copil să bea ceai indian. Ce? Cu ăsta și-ar găsesc indienii marțele.
3: Doamne, de ce l-ai vărsat? Sunt atât de obosit, m-aș fi mulțumit cu orice.
2: E, cum poți să faci așa ceva? Acuș o să leșine biata melușică.
4: Am să-ți dau din ceaiul meu. Și să nu te atingi de prăjitura asta. S-au plimbat muștele pe ea. Nu mănâncă nici câine.
2: Ce părere ai de omul ăsta? Se zice că și-a vândut sufletul diavolului în Zanzibar mai înainte de a ajunge capitan. Și cu cât îmbătrânește, cu atât mai mult îmi vine să cred că e adevărat.
5: Ei, dați-mi liniune acasă! Hesiona, doi, că mă fac! Să vină cineva să
2: ne avagă. Doamne Dumnezeule, da, e domnișoara Edi, Lady Atterwood. Da, da, este sora doamnei Hashabai. Despre dânsa îi vorbeam capitanului. Vin, vin, domnișoară, vin.
5: Tu ești doi căs. Ce mai faci? N-ai îmbătrânit deloc. Dar ce, nu-i nimeni acasă?
2: Ba da.
5: Dar unde-i Hesiona? Ce nu mă așteaptă? Unde sunt servitorii? Al cui bagajul de pe scară? Unde-i papa? Ce-au dormit cu toții? Ah, fetițo, te rog să mă ierți. Probabil că ești una din nepoatele mele. Vino să-ți săruți mătușa, drăguță.
3: Nu, nu sunt decât un musafir. Al meu e bagajul de pe scară.
2: Mă duc să-ți aduc ceai proaspăt, păpușico.
3: Da, domnul cel bătrân spunea că o să-mi facă el.
2: A uitat. Are mintea rătăcită.
5: A vorbești de tata, cred.
2: Da, da, domnișoară.
5: Hai, lasă prostiile. Doi că și nu mai îmi spune, domnișoară.
2: E, nu-ți mai spun, drăguț.
5: Îmi închipui ce impresie îți face casa asta. Oh, casa asta. Mă întorc în ea după 23 de ani și la fel, neschimbată. Soțul meu este Sir Esting Atwood, care a fost guvernator în toate coloniile coroanei. Am fost întotdeauna stăpâna palatului guvernamental. Am fost atât de fericită. Am și uitat că oamenii pot să trăiască în halul ăsta. Te rog să mă ierți, draga mea, că te plictisesc cu toate astea, însă îți spun drept, sunt adânc rănită, sunt tulburată și dezamăgită. Eu dacă mi-aș fi închipuit că o să fie așa, nici nu mai veneam. Nu știu, am o poftă nebună să plec fără să ne mai zic o vorbă.
3: Nu, nici pe mine nu m-a primit nimeni aici. Și eu m-am gândit că ar fi bine să plec. Dar cum aș putea să plec, Lady Atwood? Bagajul meu e pe scară, iar autobusul pentru gara s-a dus.
4: Tânăre doamnă, iată ceaiul dumitale. Dar ce văd încă, doamnă? Mai aduc o ceașă.
5: Papa! Nu mă recunoști? Eu sunt Ariadna, micuța Ariadna. Nu vrei să mă săruți?
4: Cum poți să fii micuța Ariadna? Ești o femeie în puterea vârstă, estimată doamnă.
5: Dar sunt fata dumitale. Nu m-ai văzut de ani de zile.
4: Ariadna, fica mea plecată, e un adevărat demon. Nu încerca să mă cucerești dându-te drept ea.
5: Adică dându-mă drept mine însămi. Foarte bine, papa.
2: Papușico, papușico, uite, ți-am adus ceai proaspăt.
4: Dacă de acolo cu laturile alea, n-auzi?
2: Ți-ai adus aminte de ceai. Ei, să știi, domnișoară Eli, că dacă nu te-ai uitat, i-ai făcut mare impresie.
4: Tinerețe, frumusețe, prospețime. Câtă nevoie avem de ele în casa asta. Eu sunt grozav de bătrân. Aesiona e relativ tânără. Nici măcar copiii ei nu sunt tineri.
6: Eli! Eli, draga mea! Fetița mea! Să nu găsești pe nimeni și să te simți părăsită și neglijată. Vai, sărăcuța de ea!
7: Oh, ai adus pe cineva cu tine. Prezintă-mă, te rog.
5: Aesiona, oare cu putință să nu mă recunoști?
7: Da. Mi-aduc aminte foarte bine de figura dumitale. Unde ne-am întâlnit?
5: Nu ți-a spus papa că sunt aici? Asta e chiar prea din calea afară.
7: Papa?
5: Da, papa!
7: Doamne sfinte Dumnezeule! Nu cumva vrei să spui că tu ești Eddie?
5: Sigur că eu sunt Eddie. Și nu cred că m-am schimbat în așa hal să nu mă recunoști, dacă m-ai iubit câte puțin. Și papa, care nici nu ți-a pomenit măcar de mine.
7: Ce întâmplare amuzantă! Stai jos. Dar ai o mină superbă. Ești mult mai elegantă ca pe vremuri. Sper că ai făcut cunoștință cu Eli. Da. E vorba să se mărite cu un porc de milionar, de dragul tatălui ei, care e sărac ca un șoarece de biserică. Și tu trebuie să mă ajuți ca să o împiedic.
3: Dar nu-i porc, Hesiona. Tu nici nu știi cât de bun am fost cu tatăl meu și cât de recunoscătoare sunt.
7: Tatăl ei este un om adorabil, Adi. Îl cheamă Mazzini Dan. Mazzini a fost un fel de celebritate care i-a cunoscut pe bunicii lui Eli. Erau amândoi poeți, ca Robert Browning și soția lui. Și când a venit pe lume copilul lor, Mazzini, celebritatea a spus: s-a născut încă un soldat al libertății. Așa că l-au botezat Mazzini. Iar de atunci se luptă mereu pentru libertate, în felul lui, cu calm.
4: Camera dumitale e gata, domnișoară Eli. Așternutul era umed, însă l-am schimbat.
5: Papa, și cu așternutul meu ce se aude?
4: Eu te sfătuiesc să-l aerisești. Sau dă-l la o parte și învelește-te numai cu pledul. Iar dumneata ai să dormi în fosta cameră a Ariadnei.
5: Eu? În gaura aia? Dar nici nu mă gândesc. Eu am dreptul la cea mai bună cameră de mosafir.
4: S-a măritat cu nătărău. Mi-a spus că se mărite cu cine o fi, numai să plece de acasă.
5: Da, da, tu te faci din adins că nu mă cunoști. Am să plec din casa asta. Am să mă duc și am să plec din casa asta.
3: Capitane, în sfârșit, iată-l pe tatăl meu.
4: Ăsta? Nici nu aduce cu el.
5: Nu mai vreau să fiu ignorată și să-mi se spună că nu sunt cine sunt. Am să mă duc să-i cer socoteală tatii imediat, chiar în clipa asta. Plec după.
7: Ce drăguț din partea dumitale că ai venit, domnule Dan. Nu te-și închiși de ce spune tata. E complet nebun, ce-i drept. Dar absolut inofensiv și foarte deștept. O să fii încântat când o să stai de vorbă cu el.
8: Nădăjduiesc. Vă să zic că ești aici, Eli, scumpa mea. Trebuie să-ți mulțumesc, doamnă Hașebaie, pentru amabilitatea arătată fiicei mele. Mă tem că n-ar fi avut parte de vacanță dacă nu îi invitai dumneata aici.
7: Oh, dar n-ai pentru ce. E foarte drăguț din partea ei că a venit. O să mai atragă tineretul în casa noastră, nu?
8: Doamne Hașebaie, cred că pe Eli noi interesează bărbații tineri. Gustul ei o atrage spre ceea ce este solid și serios.
7: Nu vrei să scoți pardesiu, domnule Dan?
8: Da,
7: în colțul holului se găsește un dulap pentru haine, pălării și așa mai departe.
8: Da, da, mulțumesc, mulțumesc. Cred că e mai bine.
7: Brută bătrână, bine că ai ieșit.
3: De cine vorbești?
7: De cine? De el, de ăsta. Auzi, gusturi solide, serioase.
3: Cum vă vorbești în felul ăsta despre tatăl meu?
7: Ba da, parcă nu știi.
3: Atunci plec imediat din casa dumitale.
7: N-ai decât, dar am să-i spun tatălui tău de ce pleci.
3: Doamne, Hașebaie, cum poți să tratezi în felul ăsta un musafir?
7: Parcă îmi spuneai pe nume, Hesiona.
3: Acum nu mai vreau.
7: Bine, o să-i spun tatălui tău de ce. Dacă te dai de gol, dacă mai ții partea măcar o clipă împotriva mea și împotriva glasului inimii tale, îi dau acestui soldat născut al libertății o probă de ce sunt în stare. De o să mă țină minte, egoistul bătrân.
3: Vai, Hesiona, tată egoist, cât de puțin îl cunoști.
8: Eli, Eli, a sosit Mengen. Mă gândeam că o să te bucure să afli. Iertați-mă, doamne Hașebaie. Bătrânul acela ciudat.
7: Da, da, tata, tata.
8: Iartă-mă, nu-i așa? M-a cam zăpăcit cu purtarea lui. L-a pus pe Mengen să-i ajute la ceva în grădină. Mă cheamă și pe mine.
9: Ei, șapte
8: echipoși! Auzi, chiar mi se pare că mă fluieră. Mă duc.
7: De fapt, să știi că tata e un om minunat.
3: Ascultă-mă, Hesiona, nu înțelegi? Tata și cu domnul Mengen au copilărit împreună. Bietul tata n-ar fi trebuit niciodată să se apuce de afaceri. Părinții lui erau poeți. I-au dat cele mai nobile principii, dar n-au avut mijloace să-i dea și o profesiune.
7: Ce bunici, cu ochii dați peste cap în extaz. Vă să zic că bietul tatăl tău a trebuit să se apuce de afaceri. Și n-a reușit.
3: Totdeauna spunea că ar putea să reușească numai să aibă ceva capital. S-a zbătut o viață întreagă să ne asigure un adăpost și să ne dea o educație ca lumea. Doamne, ce luptă fără preget. În cele din urmă, se părea că am ajuns la capătul necazurilor. Ei, domnul Mengen a făcut un lucru de o mare noblețe, din pură prietenie pentru tata și din respect pentru caracterul lui. L-a întrebat de ce capital avea nevoie și i l-a dat. Nu vreau să spun că i l-am împrumutat sau că l-am vestit în afacerile lui. Nu, i l-a făcut pur și simplu cadou. E, nu-i așa că a fost splendid din partea lui?
7: Cu condiția să te măriți cu el.
3: Nu, pe vremea aceea eram un copil. Nici măcar nu mă văzuse vreodată. Nu venea deloc la noi în casă. A fost ceva absolut dezinteresat, din pură generozitate. Dar după 2 ani, tata era complet ruinat.
7: Cum asta?
3: Nu știu, n-am putut să înțeleg niciodată asta. Doamne, a fost îngrozitor. Nici nu știu ce ne-am fi făcut atunci fără domnul Mengen.
7: Cum? I-a venit din nou stăpânul în ajutor după ce aruncase atâția bani pe fereastră?
3: Da, chiar așa. Și fără să-i facă vreodată tati cel mai mic reproș. A cumpărat de la custodele legal tot ce mai rămăsese din afacere. Clădirile, mașinile și alte lucruri, plătind destul ca să-i îngăduie tati să achite câte 6 și 8 penii pentru o liră și să-și lichideze datoriile. Părmă, domnul Mengen a pus la cale o societate care să preia afacerea și l-a numit pe tata director, ca să nu murim de foame, fiindcă pe atunci eu nu câștigam încă nimic.
7: Asta-i curat roman! Și când și-a descoperit stăpânul pasiunea pentru tine?
3: Câțiva ani după aceea, abia de curând. A prezidat într-o seară un fel de concert popular, unde cântam și eu, știi, ca amatoare. A fost atât de încântat de vocea mea, încât mi-a cerut voie să mă conducă până acasă. Niciodată n-am văzut pe cineva atât de uluit ca el când a intrat înăuntru și l-am prezentat tati. Era directorul propriei lui afaceri. Să știi că țin foarte mult la domnul Mangan și întotdeauna am să-i fiu
7: recunoscătoare pentru bunăvoința arătată de el bunului meu tată.
3: Da.
7: Știu. Dar celălalt?
3: Ce vrei să spui?
7: De ce-i cu celălalt? Nu iubești pe nimeni altul?
3: Sigur că nu.
7: Ești sigură că nu te-ai îndrăgostit de un actor?
3: Ce idee! Dar cine ți-a vărât în cap așa ceva?
7: Cartea asta cred că e a ta, nu? Pentru ce l-ai citit pe Otello?
3: Tata m-a învățat să-l îndrăgesc pe Shakespeare.
7: Nu mai spune. Mi se pare că tatăl tău exagerează.
3: Da, tu nu-l citești niciodată pe Shakespeare, Hesiona. Asta mi se pare extraordinar. E, da, da, îmi place Otello. Oh, Hesiona, există unii bărbați care au săvârșit lucruri minunate. Bărbați la fel cu Otello și foarte frumoși.
7: Aha, am ajuns. Am ajuns în sfârșit la el. Haide, acum spunem tot. Știam că trebuie să fie cineva, altfel nu te-ai fi simțit atât de nenorocită din cauza lui Mangan. Ai fi găsit chiar că e amuzant să te măriți cu el, nu?
3: Hesiona, ești teribilă. Dar lucrul ăsta nu e un secret, chiar dacă nu vreau să-l spun tuturora. De altfel nici nu-l cunosc.
7: Nu-l cunoști? Cum vine asta?
3: Da, îl cunosc atât cât să discutăm. Am intrat cu el în vorbă la concert.
7: Eli, am impresia că te distrezi destul de bine la concertele tale.
3: Oh, ba deloc. În foaierul actorilor vorbim unul și cu altul, așteptând să ne vină rândul. Era atât de splendid încât am crezut că e unul dintre artiști. Dar nu era decât un membru al comitetului.
7: Poți să-mi spui cum îl cheamă?
3: Marcos Danley.
7: Marcos Danley, oh, splendid nume. Oh,
3: ce bine, îmi pare că-ți place. Da, așa găsesc și eu. Dar mă temeam să nu fie doar o fantezie de-a mea. Hesiona, viața lui a fost un adevărat roman. Un tigru
7: pe care l-a ucis cu mâna lui?
3: A, nu, asta e ceva vulgar. Un tigru pe care l-a scăpat de la moarte în timpul unei vânători. Una din vânătorile regelui Edward în India. Regele a fost fricos. De aceea nici nu i s-au recunoscut meritele militare așa cum s-ar fi cuvenit. Dar lui puțin îi pasă. E socialist, disprețuiește rangurile și a luat parte la 3 revoluții, luptând pe baricade.
7: Cum poți să mă înșir liniștită asemenea minciuni? Tocmai tu, Eli, și eu care te credeam o fată bună, simplă și dreaptă.
3: Vă să zic că nu mă crezi?
7: E sigur că nu te cred. Ai născocit totul cuvânt cu cuvânt. Mă crezi atât de proastă?
3: Adio, Hesiona. Îmi pare foarte rău. Înțeleg că așa cum le povestesc eu, lucrurile par de necrezut. Dar dacă ai asemenea părere despre mine, eu nu mai pot rămâne aici.
7: Să nu pleci, să nu pleci. Știu eu cât de micinoși sunt bărbații. E unul care ți-a spus toate astea.
3: Hesiona, pe el să nu-mi spui că nu-l crezi. Să știi că n-aș putea să suport asta.
7: Îl cred, draga mea, sigur că-l cred. Da, trebuie să mă iei cu binișorul, treptat. Fetiță, cât te invidiez. Și ce milă mi-e de tine.
3: Milă de mine? Dar de ce? Hesiona, acesta e domnul Marco Stanley.
7: Nu mai spune, ăsta e bărbatul meu.
3: Fetiță,
7: ține-te bine.
9: Domnișoară, doamnă, numele meu adevărat este Hector Heșebai. Heșebai e o varietate de castravete. E judecă și dumneata dacă ăsta e un nume pe care un bărbat cu bun simț îl poate mărturisi. Nu. Nu-l întrebuințez niciodată atunci când pot să le evit. Da, am lipsit de acasă aproape o lună și nici nu-mi trecea prin cap că o cunoști pe nevasta mea sau că o să vii pe aici, dar asta nu mă împiedică să fiu încântat de a te întâlni în căsuța noastră.
3: Nu știu ce să mă fac. Te rog, aș putea vorbi cu tata. Dacă îmi dai voie.
7: Pleacă, Hector.
9: Eu...
7: Iute, ieși afară.
9: Bine, dacă crezi tu că e preferabil.
7: Acum a plecat, fetițo. Am rămas singure. Nu mai încerca să te ții. Hai, dă-i drumul. Arde-i un plânset.
3: Cirara dracului.
7: Bravo. Ce ușurare. Mi-era teamă că ți-a zdrobit inima. Nu te jena de mine. Mai dă-l dracului încă o dată.
3: Nu l-am dat dracului pe el, ci pe mine. Că am putut să fiu atât de proastă. Acum de-am putut să mă las păcălit în așa hal.
7: Ce vrei, fetiță? Foarte puține femei pot să-i reziste lui Hector. Nici eu n-am putut când am fost de vârsta ta. E un bărbat splendid, să știi.
3: Splendid, da, da, e splendid la înfățișare. Dar cum se poate să iubești mincinos?
7: Nu știu, dar se poate, din fericire. Fiindcă altfel n-ar mai exista iubire pe lume.
3: Dar se poate să minți în așa hal, să fii atât de fanfaron, de laș. Mă tem că inima mi-e zdrobită pe veci. Dar nu mă simt așa cum credeam că te simți când ai inima zdrobită.
7: Lecțiile vieții, fetiță. Acum ce mai zici de Mangan?
3: Uf, cum pot să-mi aduce aminte de el, Hesiona?
7: Iartă-mă, dragă. Ah, mi se pare că l-aud pe Hector venind. Cred că nu are nicio importanță, nu-i așa?
3: Câtuși de puțin. Sunt complet vindecat.
9: Domnule Hector, doar o secundă de întârziere și femeia era complet moartă.
8: Grozav. Grozav, auzi ce aventură. Eli, draga mea, domnul Hasebai tocmai îmi spunea o poveste extraordinară.
3: Da, o știu.
9: Nu, pe asta nu știi. Am să ți-o spun după masă. Cred că o să-ți placă. De fapt, o pregătisem pentru dumneata și așteptam cu nerăbdare clipa când o să am plăcerea să ți-o spun. Dar fiindcă m-ați dat afară de aici, m-am enervat și am spus-o tatălui dumitale. Păcat de ea.
3: Nu-i păcat de ea, fiindcă te-a crezut. Eu nu te-aș fi crezut.
8: Eli e puțin răutăcioasă, domnule Hasebai. Poți să fii sigur că nu crede ce spune.
4: Da. Zice că îl cheamă Mangan. E inapt pentru Marina.
7: O, bună ziua, domnule Mangan.
10: Încântat, doamnă.
4: Lui Dan i-au slăbit mușchii, dar și-a păstrat vigoarea. După 3 atacuri de delirium tremens, e un lucru rar.
7: Felicitările mele, domnule Dan.
8: Bă, toată viața mea n-am băut decât apă.
7: Domnule Dan, o să-ți fie mai comod să-l lași pe tata în apele lui decât să încerci să-l lămurești.
8: Dar și 3 atacuri mi se pare exagerat.
7: Îți prezint pe soțul meu, domnule Mangan.
10: Încântat, domnule. Domnișoara Eli, sper că n-a fost prea obositoare călătoria.
7: Hector, arată-i domnului Dan camera sa.
9: Da, cum de nu? Vino cu mine, domnule Dan.
3: Nici mie nu mi-a arătat încă odaia, Hesiona.
7: Oh, ce zăpăcite sunt. Vino cu acea Eli. Te rog să te simți ca la dumneata acasă, domnule Mangan. Tata o să-ți țină de urât. Tata, vino și arată-i casa domnului Mangan.
4: Ai de gând să te însori cu fata lui Dan? Să n-o faci. Ești prea bătrân.
10: Nu văd întrucât chestiunea asta te privește pe dumneata.
4: Me privește pe toți. Se cutremură stelele de pe cer când văd asemenea lucruri.
10: Multă lume s-ar simți ofensată de felul dumitale de a vorbi.
4: Ce prostie! Celălalt fel de a vorbi duce la certuri între oameni. Cu mine nu se ceartă nimeni.
11: Mă iertați că dau buzna în felul acesta, dar la ușă n-ai cu ce să ciocănești.
12: Iar soneria nu pare să sune.
4: De ce să ciocănești și de ce să sune soneria? Ușa e deschisă.
12: Exact, de aceea am și îndrăznit să intru.
4: Perfect, mă duc să-ți fac rost de o cameră.
12: Dar mi se pare că nu știi cine sunt.
4: Crezi că la vârsta mea mai fac vreo deosebire între un ins și altul? Hesiona, a mai venit cineva și vrea o cameră, om de nume, bine îmbrăcat, 40 de ani.
12: Ce să spună Hesiona, pot să-mi permit o întrebare? Da, sunteți un membru al familiei?
8: Nu.
12: Eu sunt, cel puțin prin alianță.
13: Bună ziua! Ce drăguț din partea dumitale că ai venit.
12: Și mie îmi pare foarte bine să fac cunoștință cu dumneata Hesiona. Ai să mă iert că-ți sărut fica capitane când o să afli...
4: Ai și... Toată lumea o sărută. Sărută și mea ta cât poftești.
12: Poate că-ți mai aduce aminte, capitane, dar probabil că ai uitat, fiindcă s-a întâmplat de mult că fata dumitale cea mică s-a măritat cu un nătărău.
4: Da, dar nu ți-aș fi recunoscător. Nu mai ai capul ca o nucă.
7: Nu-mi vine să cred că ești Hastings Atwood.
12: Nici nu sunt. De fapt, nu sunt decât Randall Atwood, nevrednicul frate mai mic al lui Hastings. Când s-a însurat, făceam diplomație în străinătate.
13: Hesiona, unde e cheia garderobului din camera mea? Am toate diamantele în valiză și trebuie să le încui.
14: Randall, tu aici?
12: Da.
14: Cum ai îndrăznit?
12: Ce să îndrăznesc? Nu fac nimic.
14: Eddie? Mi se pare că nu l-ai cunoscut pe domnul Mandel. Mă scuzați. Randall m-a enervat atât de rău că nu mai știu nici să mă port.
7: Lady Atwood? Sora mea? Sora mea mai mică.
10: Îmi pare bine de cunoștință, Lady Atwood.
14: Privește pe fereastră. Cine-i domnul acela care se plimbă în grădina cu domnișoara Dan?
7: Nu știu, acum 10 minute Eli s-a certat la cuțite cu soțul meu, iar altcineva nu știu să mai fi venit. Mă trebuie să fie vreun străin.
14: E Hector. S-au împăcat.
13: Și bărbatul ăsta frumos e soțul tău?
7: Și de ce, mă rog, soțul meu n-ar putea să fie un bărbat frumos?
12: Propriul tău soț nu este niciodată frumos, Ariane.
7: Dar soțul sorei tale este întotdeauna, domnule Randall.
14: Randall, nu fi vulgar. Și tu, Hesiona, nu-i cânta în strună.
7: Hector, voi sunteți? Dragul meu, aceasta e Eddie.
9: Doamna, aceasta nu se poate.
14: De ce nu?
9: Crezusem, te rog să mă iese, Lady Atwood. Sunt foarte fericit să-ți pot spune, în sfârșit, bine ai venit sub acoperișul nostru.
7: Hector? Adi ține neapărat să o
5: sărut.
7: Spune-i pe nume, sărut-o ca un cumnat de treabă și sfârșiți odată.
9: Da, poartă-te ca lumea, Hesiona. Lady Atwood are drept nu numai la ospitalitate, dar și la politețe.
5: Îți mulțumesc, Hector.
4: Tatăl dumitare s-a spălat, domnișoară Dan.
3: O face deseori, capitane Șotovăr.
4: Ciudat cum s-a schimbat. Da, iată-l.
7: Domnul Mazzini Dan, Lady Atwood. Oh, am uitat, v-ați cunoscut. Domnișoara Dan.
8: Am cunoscut-o și pe domnișoara. E fata mea.
7: Bineînțeles, oh, ce zăpăcită sunt. Domnul Atwood, fratele sorii, adică
11: cumnatul surorii sale, domnule Dan. Îmi pare bine.
7: Și acesta este soțul
9: meu. Ne-am cunoscut, dragă, nu mai e nevoie să faci prezentări. Nu vrei să iei loc, Lady Atwood?
7: Scuzați-mă, și mie mi-e sile de prezentări. Parcă ai cere fiecăruia să-și arate biletul de intrare.
8: Și în fond, ce puțin lucru spune numele. Totul nu e cine ești, ci ceea ce ești.
4: Da, și tu ce ești? Un hoț? Un pirat? Și un ucigaș? Mai bine mă duc în grădină.
8: Stați, vă asigur că este o eroare. Sper că nimeni dintre cei de față nu crede că sunt un hoț, pirat sau ucigaș. Doamnă, ceva, vă rog să mă scuzați o clipă. Trebuie totuși să mă duc să explic.
7: E degeaba. Mai bine să ne ocupăm de ceai. Cel mai merit e să-l luăm pe terasă. Vreți să vă arăt unde?
3: Ceaiul capitanului e delicios.
7: Vrei să spui că tata ți-a dat să bei din ceaiul lui?
9: Da.
7: Ai venit aici doar de 10 minute și l-ai și îmbrobodit.
3: Exact.
10: Domnișoara Eli, nu vrei să vii și dumneata?
3: Sunt prea obosită, domnule Mangan. Am să iau o carte și mă duc în camera mea să mă odihnesc puțin.
10: Da, ai dreptate, e cel mai bun lucru. Dar mie îmi pare rău.
3: Vă plac romanele de aventuri, Lady Atwood?
5: Bineînțeles, scumpă mea.
3: Atunci vă las cu domnul Hashabai.
9: Fata asta e nebună după romanele de aventuri. Ce de minciune a trebuit să-i povestesc.
5: Adineori, când m-ai văzut, ai început să spui...
9: Da.
5: Crezusem. Și pe urmă te-ai oprit brusc. Ce-i vrut să spui?
9: Să-ți spun?
5: Desigur.
9: N-o să ți se pare prea politicos. Edi, era cât paci să spun, crezusem că ești o femeie urâtă.
5: Să-ți fie rușine, Hector. Ce drept ai să precizi dacă sunt urâtă sau nu?
9: Până azi nu te văzusem decât în fotografii și nici o fotografie nu poate să redea ciudata fascinația fetelor acestui bătrân supranatural. Ești o femeie a dracului de atrăgătoare. Dar de seama asta nu înseamnă că îți fac curte. Nu-mi place să mă las prins în jocul ăsta, dar e mai bine să-mi cunosc sentimentele dacă e vorba să rămâi aici.
5: Ești un seducător extrem de abil, Hector. Ești teribil de frumos. Dar la jocul ăsta mă pricep și eu destul de bine. Fiindcă se înțelege de la sine că ne jucăm doar, nu-i așa?
9: Bineînțeles că mă joc. Fac pe nebunul din adins, fiindcă nu sunt bun de altceva.
5: Bine. Ești cumnatul meu și Hesiona ți-a spus să mă săruți. Oh, ce sărutare. Asta a fost mai mult decât o joacă. Cumnate, să nu mai faci așa ceva.
9: Într-adevăr, ți-ai înfipt ghearele în mine mai adânc decât prevăzusem.
7: Oh, nu vă deranjez. Vreau numai să iau o caschetă pentru papa. Apune soarele să nu răcească.
5: Bărbatul tău e într-adevăr încântător, draga mea. Până la urmă, tot a binevoit să mă sărute. Oh. Mă duc în grădină. Acum s-a mai recorit.
7: Bacă de seamă, copilaș. Nu cred că vreun bărbat poate să sărute pe Adi fără să se îndrăgostească de ea.
9: Ce țap tâmpit sunt. Sora ta e o femeie foarte întreprinzătoare. Unde e domnișoara Dan?
7: S-au dus sus să tragă un pui de somn. Nu o să te lase Adi să vorbești cu ea. Ești rezervat.
9: Are și ea diabolica fascinația familiei. Tu m-ai fascinat, dar te-am iubit. Și asta a însemnat paradisul. Pe când sora ta mă fascinează, dar o urăsc. Și asta înseamnă iadul. Dacă mai continuă, am să o ucid.
7: Oh, nimic nu poate ucide pe Adi. E tare ca un cal. Acum mă duc și eu să fascinez pe cineva.
9: Pe filfizonul ăsta de la Ministerul de Externe? Randall?
7: Doamne păzește, de ce să-l fascinez?
9: Cred că nu te gândești la căpcăunul ăla îngânfat la Mangum.
7: Cred că e mai bine să fie fascinat de mine decât de Ellie. Ah, dar uite-l pe papa. Ascultă, papa, ce duci acolo?
4: Dinamită!
7: Te-ai dus la cariera de nisip? Vezi să nu cadă prin casă, e periculos. Eh, eu plec în grădină să văd ce fac musafirii.
9: Pentru ce trebuie dinamită, înțeleptule?
4: Ca să omor pe cei de teapa lui Mangan.
9: Degeaba, întotdeauna o să fie în stare să cumpere mai multă dinamită decât dumneata.
4: Am să inventez o dinamită pe care ei să nu poată face să explodeze.
9: Ce drept avem noi să-i judecăm pe ei? Suntem mădularele acelui aștrup intrat în putrefacție. Să știi că și eu m-am gândit de foarte multe ori la nevoia de a ucide vermina omenească.
4: Însă-și convingerea că această ființă există pe lume ca să ne distrugă toate năzuințele, ne împiedică să mai avem vreo năzuință. Iar când suntem tentați să-i distrugem, ei ne scot în cale demon care să ne amăgească, deghizați în fete frumoase, în cântăreți, în poeți și așa mai departe, de dragul cărora îi cruțăm pe ei.
9: Da, oare n-o fi și Hesiona un astfel de demon pe care l-ai adus în calea mea de teamă că aș putea să te ucid?
4: Na, asta se prea poate. Trebuie să mă gândesc mai bine la toate astea. Dar de dinamite să știi că tot nu mă las.
7: Tată, stai. Trebuie să veniți amândoi și să mă ajutați să distrez lumea. Dar ce dracu ți-i pasă așa?
9: E și mai nebun ca de obicei.
7: Toți suntem nebuni.
9: Da, bineînțeles, dar eu trebuie să mă schimb.
7: Ia stați, veniți încoace amândoi.
9: Da.
7: Veniți înapoi. Știți că banii sunt pe sfârșite?
9: Banii? Dar unde sunt dividendele mele pe aprilie?
7: Unde-i zăpada de astă iarnă?
4: Ce ați făcut cu banii pe care i-am primit pentru patentul bărcii de salvare pe care am inventat-o? Eu pot să trăiesc 7 ani cu 500 de lire.
7: Da, dar nu ținând casa deschisă așa cum o ținem noi, tăticule.
4: Am primit 12.000 pentru invenția dinaintea ăștia.
7: Da, dragă, dar aceea era un vapor cu carena magnetică în stare să atragă la suprafață submarinele. Viața e atât de scumpă încât nu poți să-ți permiți luxul de a inventa mijloace pentru salvarea oamenilor. N-ai vrea să inventești ceva care dintr-o singură lovitură să poată ucide jumătate din Europa?
4: Nu! Mintea mea nu se mai gândește la masacre ca pe vremea când eram copil, ci la ceva care să fie folositor omenirii. De ce nu inventează și bărbatul tău ceva? Nu știe decât să îndruge minciul femeilor.
9: E și asta o formă de invenție, nu găsești? În orice caz, ai dreptate. Cred că ar trebui să încep să mă întrețin nevasta.
7: Te rog, să nici nu te gândești la așa ceva. Vrei să câștigi pâinea zilnică pentru mine, la fel ca ceilalți soți nenorociți?
15: Hesiona, unde ești?
9: A ieșit pisica pe acoperiș.
7: Vin, dragă Eddie, vin!
9: Capitane, vrei să-ți aprind lumina?
4: Lasă-mă cât mai în întuneric. Banii nu se fac pe lumină.

0: ce masă! Ne-am hrănit, dar asta nu se poate numi un ospăț.
1: Eu sunt obișnuită să mă hrănesc, domnule Mangan, și sunt foarte fericită când pot să o fac.
0: Fiindcă suntem singuri,
1: da?
0: Aș putea să profit de ocazie ca să discutăm puțin?
1: Sigur, sigur, asta vreau și eu,
0: da. Capitanul Shotover mi-a vorbit de dumneata.
1: Da, da, capitanul.
0: Da, de dumneata și de mine, înțelegi?
1: Da, și ce a spus?
0: A remarcat deosebirea de vârstă dintre noi.
1: Toate le remarcă dumnealui.
0: Vă zic asta, nu te preocupă.
1: Sigur, înțeleg foarte bine că logodna noastră...
0: O consideri logodnă?
1: Păi nu este?
0: Da. Fără îndoială că este, da. Dacă ești de acord cu ea. Da, e prima oară când întrebuințezi acest cuvânt și nu mai știam cum stăm, asta e tot.
1: Spune-ți, place regiunea asta? În timpul mesei te-am auzit întrebându-l pe domnul Hashabai dacă e pe aici vreo casă drăguță de închiriat.
0: Îmi plac locurile astea. Clima îmi convine. N-ar fi de mirare să mă stabilesc aici.
1: Oh, mi-ar face mare plăcere. Și mie îmi convine clima. Și aș vrea să fiu aproape de Hesiona.
0: Da. Clima se poate să ni se potrivească, dar... Întrebarea este dacă ne potrivim noi. La asta nu te-ai gândit.
1: Domnule Mangan, trebuie să fim oameni cu bun simț, nu crezi? N-are rost să ne jucăm de Romeo și Julieta. Dar dacă ne dăm puțină osteneară, putem să o ducem foarte bine împreună. Bunătatea inimii dumitale o să-mi ușureze multe.
0: Inimă bună ai. Eu care l-am ruinat pe tatăl dumitale.
1: Fără intenție.
0: Ba nu l-am ruinat din adins.
1: Cum din adins?
0: Și nu din răutate, o știi. Și trebuie să recunoști că după ce l-am dat gata, l-am păstrat în slujbă. E da, afacerile sunt afaceri, nu? L-am ruinat, fiindcă așa cereau afacerile. În orice caz, cred că acum nu mai vrei să te măriți cu mine, nu-i așa?
1: Ba da, de ce nu? Cum vrei să te răzgândești?
0: Nu. Nu chiar să mă răzgândesc.
1: Atunci?
0: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostit de altă femeie?
1: Ce părere ai avea dacă ți-aș spune că sunt îndrăgostită de alt bărbat?
0: Ei, n-am chef de glumă.
1: Nici eu.
0: Înțelege că vorbesc serios. Dumneata, ești prea tânără ca să fii serioasă, dar trebuie să mă crezi. Vreau să fiu aproape de prietena dumitale, doamna Hesiona. Sunt îndrăgostit de ea. Acum am făcut mărturisiri complete.
1: Da. Și eu vreau să fiu aproape de prietenul dumitale, domnul Hashabai. Sunt îndrăgostită de el.
0: Da,
1: acum când ne cunoaștem unul altuia tainele, putem să fim prieteni adevărați. Eu îți mulțumesc că mi-ai spus totul.
0: Crezi că aș admite să profiți de mine în felul ăsta?
1: Haide, domnule Mangan. N-ai profitat de tata în combinațiile dumitale comerciale. Negustoria femeilor e căsnicia. De ce n-aș profita și eu de dumneata într-o combinație conjugală?
0: Uite, fiindcă n-am chef, înțelegi?
1: Da, ei, sigur, ești liber să rup logodna noastră dacă vrei. Dar în cazul ăsta, să știi că nu o să mai calci niciodată pragul Hesionei. Am eu grijă de asta.
0: Drac, împielițat, m-ai dat gata. Ia, stai puțin, stai, că nu ești atât de șireată cum îți închipui.
1: Nu.
0: Nu-l bastu așa de ușor pe Mangan, stăpânul. Ce părere ai avea dacă m-aș duce întins la doamna Hashabai,
1: da?
0: Și a spune că ești îndrăgostită de bărbatul ei?
1: Știe.
0: Cum i-ai spus?
1: Ba ea mi-a spus.
0: Uf, casa asta este un balamuc. Ajutor! Creierul meu nu mai este în stare să mai îndure. Îndrăzneștețe asta.
1: Domnule Mangan,
0: ajută-mă, te rog, ajută-mă să rezist. Dar să nu mă hipnotizezi, auzi? Am văzut bărbați nebuni din hipnotism.
1: Stai liniștit, domnule Mangan. Eu am văzut bărbați nebuni și fără hipnotism. Hai, adormi. Auzi, hai să dormi, fii calm. Foarte calm. Dormi.

0: Dumnezeule, dar te rog să mă ierți, zău că nu te-am văzut pentru neric. Dar cine? Cine e aici? Ah, e domnul Mengen. Sper că nu te-am lovit când ți-am căzut așa în brațe. De altfel, pe dumneata te căutam. Doamna Hașebai spunea că dacă vrei să vii să... Doamne, Dumnezeule, domnule, sper că nu l-am omorât. Domnule Mengen, domnișoară Casey, domnișoară, iute copilașule scump, iute, domnișoară Casey!
1: Ce este, Doică, ce s-a întâmplat?
0: Domnișoară Casey, am dat peste el și l-am omorât.
2: Dar bine, femeie, ce te-a îndemnat să comiți o asemenea crimă?
1: Vrei să spui că ai făcut-o din adins?
0: Doamne, dar eu are cu putință să omori eu un om din adins? Am căzut peste el pe întuneric și am oarecare greutate. N-a scos o vorbă, nici nu s-a mișcat până nu l-am zgâțit. Și-a rămas mort în scaun. Ce ziceți de așa necaz? Ce ziceți?
1: Mortul e mort. E numai adormit, văd că respiră.
0: Dar de ce nu se trezește?
3: Mengen, dragă Mengen.
1: Nu, așa nu merge. Domnule Mengen, trezește-te. N-auzi? Trezește-te. Aoleu, Doică, ajută-mă.
0: S-ar putea să fie beat. Ce zici, fetiță?
1: O fi dat cumva de romul lui papa?
2: Da, de unde e complet abstinent? Știi ceva, doamnă Hașeba? Eu cred că a fost hipnotizat.
0: Hipnocum, domnule?
2: Într-o seară, după ce asistasem la un spectacol de hipnotism, copiii au început să se joace acasă de a hipnotizare și el m-a mângâiat pe frunte. Te asigur că am adormit buștean și a trebuit să cheme un specialist ca să mă trezească după 18 ore de somn.
1: Dumneata pretins că Eli l-a hipnotizat pe ăsta? E o glumă.
2: Nu, desigur, nu. Atunci a fost pentru ea o lecție atât de teribilă încât pentru nimic în lume n-ar mai încerca din nou așa ceva.
0: Doamne,
1: atunci cine l-a hipnotizat? Eu nu.
2: Mă întreb dacă nu cumva capitanul, fără să vrea. E teribil de magnetic. De câte ori se apropie, simte vibrații prin tot corpul.
0: În orice caz, domnule, o să fac eu pe capitan să-l scape de chestia asta. Mă duc să-l caut.
1: Ia stai o clipă. Dragă dădacă, du-te și roagă pe domnișoara Dunn să vină aici. Spune-i că vreau să-i vorbesc personal. Probabil că ai să o găsești cu soțul meu.
0: Nu cred, păpușico, nu cred. Adie cu domnul, dar o găsesc.

0: zice viața Silin mii de muncitori să se înconvoie în fața voinții lui și să asude pentru el.
1: Bietul Meg, în dragul de el, nu e nici pe departe, așa cum spui. Dar el habar n-are de mașini. Niciodată nu se duce printre muncitori. E frică de ei, nu știe să-i conducă. Niciodată n-am putut să trezesc în el nici cel mai mic interes pentru ceea ce fabrică. Nu, lumea e grozav de nedreaptă cu Mengen. Fiindcă nu-i destul de manierat, nu vede în el decât forța brutală. Crede-mă, în felul lui, Mengen este un om de treabă. Are intențiile cele mai bune.
0: Da, dar n-are mutră bună. Și nici nu mai e la prima tinerețe, ce spui?
1: La urmă urmii, doamne Hașelbaie, niciun soț nu rămâne mult timp la prima tinerețe. Și în zilele noastre, bărbații nici nu-și pot permite să se însoare la prima tinerețe.
0: Dacă spuneam eu vorba asta, ar fi sunat spiritual.
1: Doamne, așa.
0: Dumneata, de ce nu poți să o spui într-un mod spiritual? Ce e cu dumneata, omule? De ce nu inspirăm în încredere, respect?
1: Eu cred că ce e rău la mine e că sunt sărac. Asta e, doamne Hașubai. Eu nu-i doresc lui el să trăiască în resemnare.
0: Da, dar îi dorești destulă resemnare ca să trăiască lângă un om pe care nu-l iubești.
1: E sigur că asta ar fi mai rău decât să trăiască lângă un om pe care îl iubește, dar care e un om de duzină.
0: Știi? Mi se pare într-adevăr că o iubești mult pe Eli. Fiindcă atunci când vorbești de ea devii realmente inteligent. Da, uite-o pe Eli în sfârșit. Mi-a spus Ghinez că m-ați chemat. Ne-a lăsat să așteptăm atât de mult încât era cât paci să... Dar să lăsăm asta. Tatăl tău e un bărbat admirabil. Singurul bărbat care a reușit să-mi reziste atunci când am căutat să fiu într-adevăr seducătoare. Vino cu acel. Vreau să-ți arăt ceva.
2: Da.
0: Ia uite-te la mangă.
2: A, știu, doarme. Am stat de vorbă după masă și în timp ce vorbeam a adormit.
0: Asta e opera ta, Eli. Tu l-ai adormit.
1: Sper că n-ai făcut așa ceva, Eli.
2: El m-a rugat.
1: E periculos, nu știi ce-am pățit eu.
2: Cred că pot să-l trezesc. Dacă nu, o să-l trezească altcineva.
0: De altfel n-are nicio importanță. Mică în cele din urmă am reușit să-l conving pe tatăl tău că nu vrei să te măriți cu Mangan.
2: De ce nu-ți vezi de treaba ta? Ce-ți pasă ție dacă-l iau sau nu pe Mangan de bărbat?
0: Crezi că-ți poți da aere de astea cu mine? Mizerabilă aventurieră matrimonială ce ești.
2: Orice femeie săracă e o aventurieră matrimonială. Ți-e ușor să vorbești. N-ai știut niciodată ce înseamnă să duci lipsă de bani. Și poți culege bărbații ca margaretele. Eu sunt săracă și respectabilă.
0: Ha, respectabilă. Dar pe Mangan cum l-ai cules? Pe bărbatul meu cum l-ai cules? Ai îndrăzneala să-mi spui mie că sunt o
2: sirenă. Asta ești. Ești făcută să duci bărbații de nas. Dacă n-ai fi existat, probabil că Marcos m-ar fi așteptat pe mine.
0: Oh, sărăcuța de Eli, fetița mea, drăguța mea nenorocită. Îmi pare atât de rău de Hector. Dar ce pot să fac? Nu e vina mea. Dacă aș putea, zeu că ți l-aș da.
2: Nu-ți fac nicio vină din asta.
0: Ce bestie am fost să mă cert cu tine și să-ți spun ce mi-a venit la gură. Hai. Hai, sărută-mă și spune-mi că nu mai ești supărată pe mine.
2: Of, nu mai miorlăi, nu te mai smiorcăi, nu mai face pe sentimentala. Crezi că unei femei în situația mea îi pasă de câteva vorbe tari?
0: Beata femeie, beata situație. Ceea ce nu înțeleg este, întrucât măritându-te cu obiectul, te-ai consolat că nu te poți mărita cu Hector.
2: Dacă nu pot avea parte de dragoste, nu e niciun motiv să am parte de sărăcie. Mangan n-are nimic altceva, dar are bani.
0: Și nu există niciun bărbat tânăr și cu bani?
2: Niciunul la îndemâna mea. De altfel, un bărbat tânăr ar avea dreptul să ceară de la mine dragoste. Și poate că m-ar părăsi când ar constata că nu i-o pot oferi. Știi, bărbații tineri și bogați se pricep să scape de nevestele lor fără prea mare greutate. Dar obiectul ăsta, cum îi zici tu, nu poate să aștepte de la mine nimic mai mult decât ceea ce sunt dispusă să-i dau.
0: Nu uita care să fie proprietarul tău. Dacă te cumpără, o să vrea să câștige el, nu tu. Întreabă-l pe tatăl tău.
2: N-avea nicio grijă în privința asta, Hesiona. De fapt, eu îl cumpăr pe el. Și încă la un preț destul de convenabil, mi se pare. Femeile se pricep mai bine decât bărbații la acest fel de cumpărături. În orice caz, nu o să mai pierd atâta vreme întrebându-mă cât o să mă mai țină o pereche de ciorapi.
0: Eli, ești o bestie mică, rea și interesată. Și când te gândești ca din aur, m-am coborât într-atât încât să seduc creatura de colo numai ca să te scap pe tine.
2: Da.
0: E bine, dă-mi voie să spun doar atât. Dacă faci căsătoria asta dezgustătoare, nu te mai las să-l vezi niciodată pe Hector.
2: Și eu l-am pus pe Mang.

0: Can cu botul pe labe, spunându-i că în cazul când nu se însoară cu mine, nu o să te mai vadă niciodată pe tine.
1: Oh.
0: Eu aș fi făcut din Marcos un om, nu un animal de lux.
1: Știi? E destul de adevărat ce ai spus, că am făcut din el un animal de lux. Da, poate că ar fi trebuit să te aștepte pe tine.
0: În sfârșit, nu mai e nimic de făcut. Hai, mai bine să trezim obiectul ăsta. Trezește-te, trezește-te. Auzi? Hai să te trezești numai decât. Trezește-te, trezește-te.
2: Trezește-te, ai. Nu cumva crezi că am dormit? M-a zvârlit într-o transă de n-am mai putut mișca nici mâine, nici picioarele. Noroc că nu m-a luat drept mort și nu m-am îngropat de vin. Am auzit fiecare cuvânt pe care l-ai spus dumneata și simpaticul dumitale tată. Și dumneata, doamna Hashaway, de asemenea. Așa v-a să zic, hă? Eu sunt un obiect.
0: Domnule,
2: v-a să zic că eu mă tem de oamenii care ar crăpa de foame dacă nu le-aș da eu o leafă. V-a zic că eu nu sunt decât un zgârie brânză. Bătrân și dezgustător, bun doar pentru combinațiile femeilor șmechere și ale proștilor care conduc afacerile.
1: Dar toate astea le-ai visat, domnule Mangan. Noi spuneam doar cât de liniștit și cât de frumos arăți când dormi. Atâta tot am spus, nu-i așa, Eli? Crede-mă, domnule Mangan, toate lucrurile astea neplăcute le-ai visat.
2: Da? Da. Eu cred în vise.
1: Și eu cred. Dar nu știi că trebuie să le tălmăcești de andoasele?
2: N-am să uit niciodată că atunci când îmi făceau ei dulci colo în grădină, îți băteai joc de mine. Ai făcut un lucru josnic și murdar. Dacă te dezgustam, n-aveai dreptul să mă las să mă apropii de dumneata. Nu e mine mai că sunt bătrân și că n-am stața în furculiță ca bărbatul dumitale.
1: Nu plânge, nu pot să suport așa ceva. Ți-am strobit inima? Nici nu știam că ai o inimă. De unde să știu?
2: Dar sunt și eu un om, mi se pare.
1: Nu? Nu e chiar ceea ce se cheamă un om, ci un stăpân. Apropo, cum te cheamă? Nu cred că numele dumitare adevărat e stăpân, nu-i așa?
2: Dacă vrei să știi, numele meu este Alfred.
1: Alfred? Eli? L-au botezat ca pe Tennyson.
2: M-au botezat ca pe unchiul meu. Deși nu mi-a lăsat niciun ban firar al dracului. Fii ce-i cu asta?
1: Uite, îmi dau seama dintr-o dată că ești o ființă reală. Că ai avut și dumneata o mamă, ca orice om. Micuțul Alfie.
2: E, ce să zic, ești de-o îndrăzneală.
1: Și dumneata ai o inimă, Alfie. O inimioară cam plângăcioasă, dar totuși o inimă adevărată. Și acum du-te și împacă-te cu Ellie. A avut timp mai mult decât mine să se gândească ce să-ți spună. Eu vă las.
2: Femeia asta are niște mâini care să merg la inimă.
0: Tot o mai iubești, în ciuda celor spuse despre dumneata?
2: Oare toate femeile sunt ca voi două? Nu se gândesc niciodată la un bărbat decât să calculeze cum îl poți stoarce mai bine. Da, dumneata, nici măcar în felul ăsta nu te gândeai la mine. Te gândeai numai cât o să te mai țină ciorapi.
3: Aud aici un suflet chinuit. Ce s-a întâmplat?
2: Fata asta nu mai vrea să se întrebe cât o să țină ciorapii.
3: Ei, n-are decât să nu mai poarte ciorapii. Eu nu port.
0: S-a întâmplat ceva?
2: În casa asta capul omului ajunge ca un mici de fotbal. Eu plec.
3: Unde te duci, stăpâne?
2: La dracu, numai să plec de aici. Și asta să vă fie de ajuns și dumitale și celorlalți.
3: Ai fost liber când ai sosit, ești liber când vrei să pleci. Lumea largă, mările nesfârșite, bolta cerului tot cuprinzătoare te așteaptă dincolo de aceste ziduri.
0: Da, dar cu lucrurile dumitale ce faci, domnule Mangan? Valiza, peria și pieptenele, pijamaua?
4: Oare sclavul care fuge trebuie să-și ia și lanțurile după el?
2: Da, ai dreptate, Hashaway. Păstrați pijamalele, doamnă. Și să vă poarte noroc.
0: Nu, sunt sigură că n-ai să te simți bine fără bagaje, domnule Mangan.
5: Pleacă, pleacă, ce mai stai? E o noapte divină, poți să dormi pe iarbă. Ia haina mea de ploaie să te culci pe ea. Iem cuierul din hol.
4: Micul dejun îl luăm la ora 9. Dacă nu cumva preferi să-l iei cu capitanul la ora 6.
5: Noapte bună, Alfred.
4: Alfred? Auzi, Randall, unde ești?
6: Aici, în grădină, chiar acum.
4: Randall, numele de botez al lui Mangan e Alfred.
6: Atunci a câștigat Hesiona pariul. Da. Dar iată că a apărut și ea.
0: Nu voiau să mă creadă, Alf.
2: Nu mai vine careva dintre voi să se uite la mine ca la ultima senzație dintr-o menagerie.
0: Ești ultima senzație din menageria asta.
7: Inspector!
8: Inspector, o să te împuși!
9: Sus, mâinile! Stați!
8: Vai de diamantele mele!
7: Stai, Ariadna, unde fugi? Lasă-mă pe mine!
2: Dragă doamnă Hașeba, era cât pe acest să-l omor. Dar să nu crezi că am vrut să o fac din adins.
8: Dumneata ești, domnule Dan?
2: Da, da.
8: Ah, dar uite pe toți ceilalți. Eddie, Randall, ce s-a întâmplat? Victor, cine e bătrânul acesta respingător pe care l-ai turit de guler aici?
7: Mangan, picot din patul la ușa asta, eu stau de pândă la cealaltă.
8: Așa. Dar răspunde-ți odată, ce s-a întâmplat?
2: Doica mi-a spus că e cineva sus și mi-a dat un pistol cu care se antrenează domnul Hașeba. Am vrut numai să-l sperii, dar cum am atins pistolul, el a și luat foc.
10: Da, și mi-a zdrălit colțul urechii.
2: Da.
10: Pe aici să-mi zboare creierii. De ce dracule aveți un revolver ca lumea? Chestia asta e destul să strănuți lângă ea și gata, lua foc.
11: Îmi pare rău, e unul dintre pistoalele mele sensibile, de duel.
2: A ridicat amândouă mâinile și a spus că l-am învins corect.
11: E corect, pe dracu, am fost 4-1.
10: Așa e, așa e. Chemați poliția, vă rog.
8: Și acum ce o să-i facă?
10: O să-mi dea 10 ani. La început cu regim celular. Așa? 10 ani din viața mea. Nu, că nu o să-i fac pe toți. Nu, sunt prea bătrân, nu? O să mor acolo.
8: Nu o să îngropăm de viu un om pe 10 ani pentru câteva diamante.
10: Vă rog să chemați poliția și să o sfârșim imediat. Are dreptul și datoria. Asta-i
12: prietene,
10: datoria.
12: Nu este nici dreptul, nici datoria dumitale să ne vâri într-o grămadă de neplăceri numai pentru a satisface dumneata elanurile morale. Mai bine, șterge-o cât mai vreme.
10: Eu pot să fiu lipsit de viața de apoi ca să evit plictiseala asta dumneavoastră de a pierde o zi la tribunal? Asta este justiție, spuneți-mi? Asta este dreptate? Asta este o purtare corectă față de mine, nu? Uite, acum
2: nu, stai, te rog, lasă-mă să-ți explic eu cum poți să tragi folos după urma păcatelor dumitale. De ce nu te-ai face, de exemplu, lăcătuș? Cred că te pricep mai bine la lacăte decât majoritatea oamenilor cinstiți, nu?
10: Asta e adevărat, domnule, e adevărat. Dar nu pot să deschid o lăcătușerie dacă n-am măcar 20 de lire capital.
11: Impresia că va trebui să facem o colectă pentru păcătosul ăsta care n-are altă treabă decât să se pocăiască.
8: Dar 20 de lire e ridicol de exagerat.
10: Stimată doamnă, dar cum? Păi, dar eu e exagerat. Păi trebuie să cumpăr o mulțime de scule.
11: Stimate prietene, n-avem de unde să scoatem 20 de lire.
10: Dar ce, nu puteți spune mână de la mână 20 de lire?
8: Hector, dă-i o lire să scăpăm de el.
11: O lire, asta e cu totul. Poftim.
10: Poftim.
11: Acum șterge-o.
10: Nu vă promit nimic, nu vă promit nimic. Cred că atâția oameni că sunteți aici aveți prin buzunare ceva mai mult decât un pachet de țigări.
8: Hai să-l dăm pe mâna justiției și să sfârșim. Am și o conștiință, sper, și nu sunt deloc sigură că avem dreptul să lăsăm să plece, mai ales dacă își permite să fie hlăpăreț și obraz.
10: Foarte bine, doamnă, foarte bine. Eu nu vreau altceva decât să fiu agreabil. Bună seara, doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc din suflet. Bună seara, numai. Doamne, ce-mi văd ochii? Cine e cel ce apare pe ușă?
13: Ce e asta? Sunteți doi aici?
10: Mai, ce-am făcut, doamne sfinte? Capitane Jodover, să nu-mi spui că am intrat tocmai în casa dumitale ca să șefuiesc.
13: Asta e fata.
10: Păi, mai, știu și eu, capitane. Ți-aduce aminte ce fel de viață am dus noi doi? Orice pată de vârstă a dumneiei ar putea să fie fata mea. În orice loc din lumea largă, cum ai spune dumneata.
13: Vă să zic că mă ține. Nu ești Billy Dunn.
10: Nu.
13: Asta e Billy Dunn. De ce m-ai înșelat?
2: Scumpe capitane Șotover, de când am intrat în această casă, n-am făcut altceva decât să te asigur cu îndărătnicie că nu sunt domnul Billy Dunn, ci Mazzini Dunn, o persoană cu totul deosebită.
10: Lasă să rămâneți, eu stau puțin un moment. El e din altă ramură decât mine, capitane. În familia noastră sunt două categorii. Dăm cugetătorii și dăm băutorii. Fiecare cu felul lui de a fi. Eu sunt un dăm băutor. El e un dăm cugetător. Dar asta nu-i de dreptul să mă împuște.
13: Va să zic că ai ajuns și spărgător.
10: Da, nu, capitane, nu. Eu știu că n-are rost să spun minciuni. Ceea ce fac e un lucru nevinovat și cum se cade. Mă informez de case în care locuiesc cu oameni și de care am nevoie, nu? Acolo lucrez așa cum am lucrat aici. Pătrund în casă, vâr câteva lingurițe sau diamante în buzunar, fac zgomot, mă las prins și pe urmă fac chetă. Dar nici nu vă închipuiți ce greu este să fii prins atunci când vrei să fii. Odată am răsturnat toate scaunele dintr-o odaie fără să pot trezi atenția cuiva. Până la urmă a trebuit să plec și să renunț la bunătatea de treabă.
12: Când se întâmplă așa ceva, pui la loc lingurițele și diamantele?
10: Nu, mă rog, eu nu pot să mă împotrivesc providenței, nu-i așa?
13: Gines, ce aduce aminte de omul ăsta?
8: Ba bine că nu, doar am fost măritată cu el.
10: Păi da.
8: Măritată cu el?
10: N-a fost ceva legal.
8: E,
14: cum?
10: Am mai fost de însurat, așa, cu nenumărate femei. Asta nu poate fi un cap de acuzație împotriva mea.
13: Duce-ți-l la proră.
14: Vrei să spui la bucătărie? Iar crezi că te afli pe corabie. Dar acolo nu o să-l primească. Crezi dumneata că servitorii o să vrea să stea la un loc cu un hoț ca ăsta?
13: Hoț de uscat sau hoț de mare, tot una e. Tot n-am eu șef de echipaș pe covertă. Hai, ștergeți-o amândoi.
10: Da, capitan, da.
14: În orice caz, am avut o seară foarte palpitantă. Nu vrei să faci o plimbare pe câmp, Alfred? Cu mine.
5: Du-te, domnule Mangan, o să-ți facă bine. Hesiona o să te calmeze.
14: Hai, vino, Alfred. E o lună, parcă e noaptea din Tristan și Isolda.
13: Dar cum poți să mai ai obraz, mai ai inimă să...
14: Vino, Alfred, să mergem. Hai. A plecat. Ce purtare ciudată. Ce-i cu omul ăsta?
5: Își simte inima zdrobită. Asta e tot. E o senzație curioasă, o durere necruțătoare, din acelea care depășesc puterile noastre. Când ți-e inima zdrobită, parcă ai fi pe o corabie care arde. Nimic nu mai are importanță. E sfârșitul fericirii și începutul liniștii.
14: Nu îndrăznești!
11: Sfinte Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat?
14: Liniște!
5: Am adresat dumitale, în special Lady Atwood. Și nu mi s-a mai întâmplat să mă întrebe cineva cum îndrăznesc.
14: Sigur că nu. Dar oricine poate să vadă cât ești de prost crescută.
15: A, nu, cred că greșiți, Lady Atwood. Vă asigur.
14: M-am înțeles foarte bine la ce face aluzie. E o nerușinare.
5: Ce vrei să spui?
13: Vrea să spună că inima ei nu o să fie zdrobită. Toată viața a jindui să-i zdrobească cineva inima. Dar până la urmă a ajuns să se teamă că n-are ce să-i zdrobească.
14: Opa, vrei să spui că mă crezi fără inimă?
13: Dacă n-ai avea inimă, fata mea, cum ai mai putea dori să-ți fie zdrobită?
11: Lady Atwood, nu te crede nimeni. Ai jucat teatru.
14: Hector! Hector, stai!
10: A plecat, e enervat, asta e tot, să știți. Arianna! Arianna, bagă-ne seama, te rog, să întâlnă...
15: Au fugit toți trei, unul după celălalt. Mă întreb ce aș putea face.
13: Nimic altceva decât du-te și te culcă. Noapte bună.
15: Da, poate că ai dreptate.
5: Noapte bună, dragul meu.
15: Noapte bună, scumpă.
5: Pe dumneata nu te tulbură niciodată nimic, capitane Șotova?
13: Odată am stat pe punte 18 ceasuri, în mijlocul taifunului. Viața de aici e mai agitată, ce-i drept. Dar tot rezist.
5: Crezi că trebuie să mă marit cu domnul Mangan?
13: Toate stâncile sunt la fel, dacă e vorba să naufragiez pe ele.
5: Știi că nu-l iubesc.
13: A spus cineva că l-a iubit?
5: Nu te miră?
13: Se mă mire? La vârsta mea?
5: Mie mi se pare că e un târg cinstit. El mă vrea pentru un anumit lucru. Eu îl vreau pentru altul.
13: Pentru bani?
5: Da.
13: Mai sunt și alte mijloace de a face bani. De ce nu furi?
5: Fiindcă nu vreau să mă bage la închisoare.
13: Oare ăsta e singurul motiv? Ești chiar așa de sigură că cinstea n-are nimic de a face cu asta?
5: Ești îngrozitor de demodat, capitane.
13: Dacă mi se răspunde, mă zăpăcesc. Uite, și acum trebuie să o șterg.
5: Nu, de mine nu trebuie să fugi. Nu, altfel te hipnotizez. Ești singurul din casa asta care îi pot spune ce-mi place. Știu că ești nebun după mine. Hai, stai jos. Stai foarte bine aici. Ce-ți mai trebuie?
13: Înțelege că e periculos să mă reții.
5: De ce?
13: Eu pot să fiu și treaz și atent.
5: Tu de ce fugi mereu de noi? Ca să dormi?
13: Nu, ca să trag un pahar de rom.
5: Adevărat? Oh, ce dezgustător. Îți place băutura?
13: Nu. Mă tem de băutură mai mult decât orice pe lume. Să fii bețiv înseamnă să fii moale. Să te mulțumești cu puțin. Să te minți la fiecare pas. Să te lași prins în ghearele de femeilor.
5: Nu trebuie să bei. Visează. Îmi place să te văd visând. Aș vrea să mă mărit cu un om foarte bătrân și foarte bogat. M-aș mărita cu dumneata. Mi-ar face mai multă plăcere decât să mă mărit cu Mangan. Ești foarte bogat?
13: Nu. Trezeați pe mâine. Și am o nevastă pe undeva prin Jamaica, o negresă, dacă nu cumva o fi murit.
5: Ce păcat! Mă simt atât de fericită lângă dumneata. Credeam că nu o să mă mai simt niciodată fericită.
13: De ce?
5: Cum, nu știi?
13: Nu.
5: Mi-a fost inima zdrobită. M-am îndrăgostit de Hector, fără să știu că era însurat.
13: Inima zdrobită? Dar ce, Și tu ești una din ființele acelea atât de mărginite care se simt pentru totdeauna nefericite la prima lovitură a vieții?
0: Nu știu, nu știu, știu numai că acum vreau mai mult ca oricând să trăiesc, să lupt, să fiu fericită.
13: Asta e singura putere adevărată. Ceva mai tare decât Romul.
0: Rom, mi-ai stricat tot farmecul.

0: ce noapte încântătoare, Hector, pe care ar fi făcută pentru noi.
1: Ce îi pasă nopții de noi? Nu interesăm deloc.
0: Frumusețea ei îmi pătrunde în suflet. Noaptea aduce pace celui bătrân și speranță celui tânăr.
1: Asta e o cugetare personală, Eli?
0: Nu, e doar ultimul lucru pe care l-a spus capitanul înainte de a dormi. Aici, pe bancă.
2: Eu nu dorm.
1: Da, Randall doarme. Și domnul Mazzini dă la fel. Și Mangan, probabil.
2: Nu, nu.
1: A, ești aici, Mangan. Credeam că la vremea asta Hesiona te-a trimis la culcare.
3: Mi se pare că așa o să fac. S-a apucat să-mi spună că are presimțirea că o să moară. N-am mai văzut niciodată un bărbat atât de dornic de compătimire.
4: Dar am o presimțire, crede-mă că o am. Și dumneata nici măcar nu vrei să mă asculți.
3: Ascultam altceva. Am auzit pe cer un fel de răpăit de tobă, ceva splendid. Nu l-a auzit nimeni dintre voi? Venea de la oarecare distanță și apoi s-a stins. Ce poate să fie fost, Hector?
1: E mârâitul de dezgust cu care ne amenință cerul, fiindcă suntem niște creaturi frivole și inutile. Ascultați-mă ce vă spun. Trebuie să întâmple una din două. Sau va răsări din bezna aceasta vreo creatură nouă care ne va înlocui pe noi așa cum am înlocuit noi animalele, sau trăznetele cerului vor cădea asupra noastră și ne vor distruge.
3: Hector, noi n-am înlocuit animale. Și de ce îi pretinzi tu cerului să distrugă casa asta, care ar putea să fie foarte agreabilă, dacă Hesion ar avea o vagă noțiune despre felul cum trebuie să trăiești? Eddie, da. Tu crezi că Ellie trebuie să se mărite cu bietul Manga numai pentru banii lui?
4: Ce e asta, doamna Heshobai? Ai de gând să discuți chestiunile mele personale așa, în fața tuturor? Își închipie toți că sunt un Napoleon al industriei. De aceea vrea domnișoara Ellie să se mărite cu mine. Dar vă asigur că n-am nimic.
0: Vrei să spui că fabricile sunt ca tigrii lui Marcus? Că nici nu există?
4: Ba, există al dracu, dar nu sunt ale mele. Ele aparțin trusturilor, acționarilor și altor specimene de capitaliști puturoși și incapabili.
3: Trist lucru. De ce nu te apuci de politică, domnule Menger?
4: Să mă apuc de politică? Dar pe ce lume trăiești? Fac politică de multă vreme.
3: Da. Te rog foarte mult să mă ierți, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se de dumneata.
4: Dă-mi voie să spun, Ledea, te rog, că primul ministru al acestei țări m-a rugat să intru în guvern ca director al unui mare departament și am intrat. Fără să mai trec prin farsa unor alegeri.
3: Este foarte interesant și neașteptat, domnule Mangan. Și care au fost până acum realizările dumneavoastră administrative?
4: Realizări? Mă rog, nu știu ce numești dumneata realizări, dar am pus foarte frumos el capăt jocului colegilor mei de la celelalte departamente. Poate că nu-i fi știind cum lucrează propriile mele fabrici, mă rog, dar cel puțin m-a priceput să pun bețe în roatele celorlalți. Și acum arată toți ca niște idioți.
1: Dar dumneata cum arăți, domnule Ben?
4: Ca unul care a fost mai șmecher decât ceilalți, înțelegi? Dacă nici ăsta nu este un triumf al experienței comerciale, atunci nu știu care o mai fi.
1: Asta e Anglia sau o casă de nebuni?
3: Și dumneata ai de gând să salvezi țara, domnule
4: Mangan? Mă rog, dar cine altul ai vrea dumneata să o salveze? Poate domnul Randall al dumitale?
3: Randall, putregai, sigur că nu.
4: Atunci poate această varietate de castravete. Poftim, Hector, poftim. Cu mustața și vorbele lui dulci.
3: Eu zic că are foarte puțină importanță care dintre voi guvernează țara, atâta timp cât noi vă guvernăm pe voi.
1: Noi? Care noi, mă rog?
3: Nepoatele dracului, iubitule, femeile seducătoare.
1: O, cerule, prăbușește-te odată, îți spun, și scapă-ne, scapă-ne de viclenia satanelor.
0: Am impresia că nimic nu e adevărat pe lume, afară de tata și de Shakespeare.
3: O bună parte din părul meu e absolut natural, afară de culoare.
4: Știți ce? O să încep să mă dezgolesc și eu.
3: Domnule Mangan,
2: nu! Ce-i așa? Te dezbraci?
3: Hai! Oprește-te! Alfred, nu ți-e rușine? Ai nebunit?
4: Rușine? Dar ce, în casă asta mai există rușine? Hai să ne dezbrăcăm cu toți în pielea goală.
3: Dar cred că e totuși inutil să contractăm un guturai, fie el fizic sau moral. Te rog să rămâi îmbrăcat.
4: Fac ce-mi place, nu ce-mi spui dumneata. Ce sunt eu, copil sau mare? Nu pot să mai rap tirania asta maternă. Mă întorc la City, unde mi se acordă toată considerația și respectul cuvenit.
3: Gândește-te bine, domnule Mangan, dacă mai poți cumva să găsești în altă parte ceva mai bun. Acesta este lucru esențial, nu-i așa?
4: Bine, bine, fie. Pacă-se voia voastră, numai să mă lăsați odată în pace. O să rămân aici, uite, o să mă însor și cu domnișoara Eli. O să fac orice, numai să am liniște. Acum sunteți mulțumiți?
0: Nu. În adâncul sufletului meu n-am avut niciodată intenția serioasă să mă mărit cu dumneata, domnule Mengele.
4: Cum? Nu cumva vrei să-mi dai cu piciorul după ce m-am purtat atât de elegant?
3: Eu nu m-aș grăbi atâta, domnișoare Dan. Poți oricând să-i dai cu piciorul domnului Mengele în ultimul moment.
0: Da, dar nu pot să fiu bigamă, Lady Atwood.
5: Bigamă? Ce tot vorbește Eli?
3: Bigamă? Ce vrei să spui, domnișoară Dan?
4: Bigamă? Vrei să spui că mai ești măritat încă o dată?
1: Bigamă? Ăsta e un mister.
0: Acum o jumătate de ceas am devenit soția albă a capitanului Shotover.
5: Eli! Ce-i prostia asta? Unde v-ați căsătorit?
0: În cer? Acolo unde se încheie adevăratele căsătorii.
5: Uite că sosește unicul bărbat care mi-a rezistat vreodată. Îmbrăcat numai în pijama și în halat. Ce s-a întâmplat, domnule Dan? A luat foc casa?
6: Nu s-a întâmplat nimic, dar e absolut imposibil să adorm când auzi o conversație atât de interesantă și când noaptea e atât de frumoasă. Am simțit nevoia să urc și să stau cu voi. Despre ce vorbeați?
5: De niște lucruri minunate, soldat al libertății.
1: De exemplu, Mangan, ca om de afaceri, a încercat să se dezbrace și a eșuat în chip lamentabil, rușinos. Pe când dumneata, ca idealist, ai reușit în chip strălucitor.
4: Iar începeți.
1: Da.
4: De când am intrat în casa asta trăznită, v-ați bătut joc toți de mine.
1: Da.
4: Deși am fost un om cum se cade, și aici, ca și în City.
0: Da, casa asta trăznită, casa asta în care simți o stranie fericire, casa asta în agonie, casa asta fără temelii. Eu aș numi o casa inimilor sfărâmate.
3: Îngrozitor să te gândești cum ați putut să stați în casa asta atâția ani. Am fugit de aici când eram tânără, dar m-a atras înapoi. Vrea să-mi zdrobească și mie inima. Dar nu va reuși. M-am rupt de ea și de voi. Am făcut o prostie când m-am întors. M-am simțit sentimentală gândindu-mă la papa, la Hesiona și la locurile de pe vremuri. Simțeam cum mă cheam.
7: Tu ai fost aceea care n-ai avut nevoie de noi atunci când ai părăsit. Oare asta nu putea să zdrobească inima tatălui tău? Te-ai smuls singură din rădăcini, iar pământul s-a vindecat. A făcut să răsară plante noi și te-a uitat. Ei, cu ce drept te întorci aici să vâri iar cuțitul în rănile vechi?
5: La început te-am simțit cu totul străină, Eddie. Dar acum am impresia că n-ai lipsit niciodată.
3: Casa asta poate să fie casa inimilor sfărâmate. Pentru dumneata, domnișoară Dan. Și pentru acest domn din City, care poate să aibă atât de puțină stăpânire de sine. Dar pentru mine nu. Pentru mine nu e decât o vilă foarte prost organizată, destul de neîngrijită și fără grajduri.
0: Casa dumitale nu e casa inimilor sfărâmate. Nu-i așa, Lady Atwood?
1: Și totuși, oricât i-ar fi casa de liniștită, sfărâmă și ea inimi. Bietul nefericitul de Randall cu flautul lui urlă când îi sfărâmă inima din el, la fel cum urlă Mangan când i-o sfărâmă nevasta mea pe-a lui.
3: Poate că nu ești deștept, domnule Mangan, dar ai reușit în viață.
4: Am reușit. Nu mai vreau să fiu privit drept un om care a reușit. Am și eu, ca oricare om, o viață sufletească. Și am un presentiment.
5: Oh, ești insuportabil, Alfred. Eu nu știu ce să mai fac pentru dumneata. Și dumneata nu te gândești decât la presentimentul ăsta ridicol. Hai să plecăm.
4: Sigur, îți place să râzi de mine. Dar dacă ai ști
1: cum au să se sfârșească toate astea?
6: Viața nu se sfârșește, ea continuă.
0: Nu se poate să continui așa la nesfârșit. Aștept mereu să întâmple ceva. Nu știu ce, dar viața trebuie să ajungă uneori la ceva.
6: Dar nu se întâmplă nimic, în afară, bineînțeles, de mizerie, crimă și beție, cu care suntem obișnuiți. Niciodată nu se întâmplă nimic.
7: Nici pe mare nu i se întâmplă nimic, mări. Nu se întâmplă nimic decât ceva care nu merită să fie pomenit.
0: Ce anume, capitane? Capitanul meu.
7: Nimic. Corabia capitanului beat se zdrobește de stânci, grinzile ei putrede se sparmă, fierăria ei ruginită e smulță din țâțâni, iar echipajul, ca șobolanii prinși în cursă, se neacă. Atât.
0: Morală? Să nu bei rom.
7: Asta e o minciună, fetițo. Chiar dacă bea 10 butii de rom pe zi, capitanul nu e beat.
1: Ce-a fost asta?
7: S-a întâmplat ceva!
8: Pericola prora!
9: Cine a stins lumina? Cine a vrut să stingă lumina?
5: Eu, domnule, eu am stins-o. A telefonat de la poliție că ne amendează dacă nu stingem lumina. Din avion se vede de la kilometri. Ați uitat că e război?
9: N-are decât să se vadă de la 100 de kilometri.
5: Poftim, poftim, uite. Domnul Cașebea, ai aprins iar lumina. Iar a prins-o.
10: Ascultă-te, pe unde e cariera aia de nisip? Feciorul zice că e acolo o peșteră. Pivnițile astea nu sunt bune de nimic. Unde e cariera de nisip, capitane? Unde-i?
5: Merge înainte până noi credea în ea și ți-o-i frânge gâtul ăsta, jecos.
11: Asta că sunt mai aproape.
7: Următoarea o să ne atingă pe noi. Echipaj!
11: Da.
9: Fii gata pentru judecată. Doamne
10: Sfinte, Dumnezeule, Dumnezeule.
5: Cine fuge așa? Andy! Ai auzit exploziile? Cum răsunau în cer, e splendid. Parcă e orchestră, parcă e Beethoven.
11: Siona, e chiar Beethoven.
6: Lumina strălucește tot mai mult.
5: Domnul Hrașebai s-a apucat să aprindă toate lămpile din casă și să smulgă perdenile de la ferestre.
11: Dă foc casei, Marcos.
5: Casa mea?
3: A, nu.
9: Da, m-am gândit la asta, dar nu mai era timp.
7: A sosit ziua judecății. Curajul nu o să vă salveze, dar cel puțin o să arate că sufletele voastre vă sunt încă vii.
5: Ascultați, auziți acum? E o minune.
1: Domnișoară, dar nu faci bine că stai aici. Noi cei ai casei suntem doar niște moli care zboară în jurul flăcărilor. Ar fi mai bine să te duci jos în pivniță.
11: Nu, nici nu mă gândesc.
6: Eli, draga mea, nu e nicio rușine să te duci în pivniță.
5: Sigur.
6: Domnul Hașabai, sigur, se poartă ca un artist. Mengel și cu spărgătorul au procedat foarte cu minte. De aceea ei vor supraviețui.
11: N-au decât. Eu vreau să mă port ca un artist. Dar dumneavoastră, de ce ți riști viața?
6: Gândește-te la riscul pe care l-au cei de colo sus, săraci de...
5: Ei, sigur, gândește-te la ei, criminali și ticăloși. Asta e bun.
9: Unde o fi căzut?
5: Drept în cariera de nisip. Am văzut cu ochii mei. Așa le trebuie. Am văzut cu ochii mei.
9: Un hoț mai puțin.
7: S-au prăpădit 30 de kilograme de dinamită de prima calitate.
6: Oh, bietul Mengel.
9: Crezi că ești nemuritor? Dai al plângi pe el? Acum ne vine nouă rândul.
3: S-au depărtat de noi. Pericol a trecut. Randall, du-te la culcare.
7: Echipaj, în repaus. Corabia e salvată.
11: Salvată?
1: Da, salvată. Și ce apăsătoare ca un blestem a devenit iar lumea dintr-o dată.
6: Vreau să zic că m-am înșelat. Noi suntem cei care am supraviețuit. Iar Mengen și tâlharul?
1: Cei doi tâlhari.
3: Cei doi oameni de afaceri cu experiență.
6: S-au curățat amândoi.
3: Dar ce experiență admirabilă. Sper că o să vină din nou și mâine seară.
11: Oh, da. Asta sper și eu.

Ați ascultat Casa inimilor sfărâmate de George Bernard Shaw. Au interpretat actorii Nicolae Neamțu Otonel, Clodi Bertola, Mircea Șeptilici, Gina Patrichi, Valeria Seciu, Ștefan Mihailescu Brăila, Victoria Mirlescu, Alexandru Repan și Virgil Ogășanu. Regia de studio Cânguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Traducerea și adaptarea radiofonică Ion Cantacuzino. Regia artistică Dan Puican. O înregistrare din anul 1973.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat astăzi în flota Tarom, iar mâine și luni președintele Nicu Șordan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice. Acum știrile pe larg. Ministrul grec al finanțelor, Kyriakos Pirakakis, a fost primit astăzi de preafericitul părinte patriarh Daniel la reședința patriarhală. La vizită oficială a participat și Evanghelia Gramatica, ambasadoarea Greciei la București. Discuțiile au vizat relațiile dintre cele două țări, provocările actuale și rolul coeziunii sociale. Ministrul grec al finanțelor a precizat că România și Grecia sunt unite prin legături foarte puternice care au rezistat de secole. În cadrul vizitei, Patriarhul României le-a oferit oficialilor greci mai multe volume apărute la editurile Patriarhiei Române. De asemenea, ministrul grec al finanțelor a primit din partea părintelui Patriarh Daniel diploma și medalia anului omagial al pastorației familiei creștine. Credincioșii parohiei Cișmea, comuna Răchiți, protopopiatul Botoșani au participat astăzi la târnostirea bisericii Izvorul Tămăduirii. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit, înalt preasfinția sa a subliniat că adevăratul creștin este acela care are o viață trăită sub semnul crucii.
3: Un bătrân din Pateric, Cartea Înțelepciunii Părinților, spunea că toate trebuie să le vezi prin cruce. Putem spune că a fi credincios astăzi, într-o lume în care se trăiește ca și cum Dumnezeu n-ar exista, a fi curajos și a mărturisi credința astăzi, este o preluare a crucii și o mărturisire a ei. A merge astăzi la mănăstire și a-ți asuma să renunți la avere, la voința proprie și la plăceri vinovate, este un semn de curaj. Și nu poți să împlinești acest gest decât dacă crucea îți este temelia vieții. Ai ales viața de familie și aceasta este o viață de cruce, căci fidelitatea între soți, într-o lume a infidelității și nașterea de copii, într-o lume în care se propovăduiește cu atâta ardoare avortul, o viață de căsnicie adevărată, este de asemenea o viață de cruce, dătătoare de suferință, dar și de multă putere pentru ducerea acestei cruci.
2: Tot astăzi, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a sfințit Casa Socială și clopotnița parohiei Cișmea. Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei și Sucevei a fost pomenit astăzi la Catedrala Mitropolitană din Iași la 70 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de un sobor de preoți slujitori ai Centrului Eparhial Iași. La final, părintele profesor Ioan Vicovan a evidențiat patru aspecte din activitatea de ierarh a mitropolitului Sebastian Rusan.
4: Mitropolitul Sebastian s-a îngrijit de Catedrala Mitropolitană veche, pe care a restaurat-o și care, slavă Domnului, apoi mitropoliții succesori i-au dat strălucirea de astăzi. În al doilea rând, a avut o grijă deosebită față de școlile monahale. Al treilea lucru, s-a îngrijit de preoții și de credincioși din eparhie, ridicând la Bălțătești, și se păstrează și astăzi fiind restaurată, casa de odihnă. Și ultimul element pe care îl amintesc, pentru a nu vă reține, în timpul lui, în anul 1955, a fost proclamată în această catedrală generalizarea cultului Sfintei Preacuvioase Imagine Noastre Parascheva.
2: Părintele Ioan Vicovan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, mitropolitul Sebastian Rusan a îndeplinit demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei în perioada 1950-1956. A trecut la cele veșnice în ziua de 15 septembrie 1956. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc mâine la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului. Potrivit biroului de presă al Episcopiei Dacei Felix, manifestările liturgice prilejuite de eveniment au început la această oră cu privegherea, iar mâine va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Sunt așteptați ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, clerice, reprezentanții autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Mâine Sfânta Liturghie va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Dacei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din aceste două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare Victoria din București își va sărbători luni hramul de toamnă. Anul acesta, la sărbătoarea parohiei din sectorul 1 al capitalei, a fost adusă încă de azi dimineață spre binecuvântarea credincioșilor racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nisa de la așezămintele Brâncovenești, Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal. Programul evenimentelor va cuprinde, pe lângă slujbele religioase, o conferință și procesiunea Calea Sfintei Cruci, scară către cer, ajunsă la ediția 16-a. Amănântam aflată de la Părintele Paroh Cristinel Trandafir.
5: În dimineața zilei de sâmbătă a poposit la biserica noastră racla cu moaștele Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasie cel Mare, în timpul Sfintei Liturghii. Seara după slujba vecerniei și a litiei, vom susține, începând cu ora 18:30, conferința cu tema Chipul Sfințeniei și responsabilitatea socială în familie, provocări contemporane și sfaturi practice. Vor conferenția părintele profesor dr. Bogdan Tătaru Cazaban, care va pune accent pe figurile feminine din familia Sfântului Vasile cel Mare, doamna profesor universitar dr. Marieta Avram, care predă dreptul familiei la Facultatea de Drept din București și care va veni cu experiența și sfaturile practice ca mamă și profesionist al codului civil din perspectiva familiei, domnul lector universitar dr. Aurel Jean Andrei, care predă dreptul roman și istoria dreptului românesc la Facultatea de Drept din Universitatea București și care ne va aduce informații cu privire la dreptul familiei la romani.
2: În cadrul conferinței de astăzi vor fi abordate și câteva teme actuale care afectează familia contemporană.
5: De pildă, cum gestionăm sindromul familiei tranzacționale? La ce ne expunem când practicăm evaluarea continuă a partenerului? Astăzi observăm că multe relații de cuplu au preluat o dinamică corporatistă. Eu am făcut asta, tu ce-ai făcut azi? Eu merit mai mult raportat la cât investesc. Totul devine o negociere permanentă, o balanță tranzacțională unde fiecare așteaptă ca celălalt să greșească. Familia este oare o echipă sau o negociere de contract? Dacă aducem mentalitatea tranzacțională în casă, căsnicia devine o afacere obositoare. Din punct de vedere juridic, căsătoria are drepturi și obligații patrimoniale, însă într-un spațiu sacru, dinamica funcționează invers. Familia este spațiul sacru în care Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin, prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului. Ce lipsește când totul pare corect pe hârtie, dar căminul rămâne rece? Publicul participant la această conferință poate adresa întrebări invitaților, așa că vă așteptăm cu drag pe toți.
2: Părintele Cristinel Trandafir, parohul Bisericii Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare din capitală. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci va fi marcată în mod deosebit în localitatea Păun din județul Iași. Comunitatea parohială Sfinții Apostol Petru și Pavel celebrează două decenii de la sfințirea crucii Trinitas, monumentul de 40 de metri, care găzduiește și stația de emisie a radioului nostru. Momentul aniversar va fi marcat mâine, după amiază, prin slujba vecerniei unită cu litia, iar luni dimineață va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Seria evenimentelor va continua luni de la ora 17:30 cu slujba acatistului, urmată de concertul intitulat Urcuș la Sfânta Cruce. Monumentul de pe dealul Păun a fost sfințit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La vremea respectivă, întâi stătătorul Bisericii noastre a subliniat importanța duhovnicească și tehnică a acestei cruci luminate. Ascultăm un fragment din cuvântul rostit la sfințire.
6: Această Sfântă Cruce este în același timp un stâlp al postului de Radio Trinitas, de unde se emite

0: Tos s-a răstignit pe ea și a făcut-o dintr-un instrument de tortură și de suferință un izvor de viață, de aceea o numim crucea cea de viață făcătoare. De asemenea, crucea nu este numai simbolul răstignirii Mântuitorului, ci și este semnul biruinței lui asupra morții. De aceea am cântat: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Puterea învierii este ascunsă în cruce, iar slava crucii se vede în învierea Domnului. Deci noi nu despărțim Hristos de Sfânta Trăime, nici crucea răstignirii de crucea învierii sale.
1: Am ascultat un fragment din cuvântul rostit cu prilejul Sfințirii Crucii Trinitase de pe dealul Păun din județul Iași, rostit în noaptea de 21 spre 22 august 2006 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pe lângă rolul spiritual de mărturie a credinței, crucea Trinitase de pe dealul Păun are și o utilitate practică majoră. Releul amplasat pe ea a permis satelor îndepărtate de municipiul Iași să recepționeze mult mai bine programele Radio Trinitas. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc mâine de la ora 19 un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Amănunt am aflat de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
2: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui Destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur.
1: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei, evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași se va desfășura luni procesiunea Drumul Crucii. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu.
3: Programul liturgic, după aceeași rânduială, în ajunul înălțării Sfintei Cruci, la ora 18, priveghere cu litie, la ora 19:30, scoaterea în procesiune a Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, unde va fi așezată spre închinarea pe linie în ograda mănăstirii, timp de două zile. Taina Sfântului Maslu, 20:30, în miez de noapte, utrenia. Apoi, chiar în ziua sărbătorii, înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Dumnezească Liturghie, la 10:30, după terminarea Sfintei Liturghii, vom coborî la poarta Bucuria Cruce, unde vom parcurge drumul crucii, la fiecare troiță, rostindu-se câte o Sfântă Evanghelie, o ectenie, și va fi stropită de câte erar fiecare troiță în parte.
1: Părintele arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, în ziua înălțării Sfintei Cruci, liturghia va fi săvârșită de preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Toma.
4: Prefericitul părinte Patriarh Daniel va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Sfânta Treime, straja comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Nemț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la schitul acoperământul Maicii Domnului din comuna Șura Mare, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica cu Hramul Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii Constantin și Elena, din satul Geblești, filia parohiei Carpen, din județul Dolj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Mălainița din Episcopia Daciei Felix, împreună cu preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, cu preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, cu preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, și cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Înalt preasfințitul părinte Antonie, episcopul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la mănăstirea Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Ulmu, Ialoveni, Republica Moldova. În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei

0: cruci din Livry-Gargeau, Franța. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae din Hagen, Germania. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolitul onorific și exarpatriarhal, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Târgoviște. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. În al preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Târsa, protopopiatul Câmpeni. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Colonie Nuci din Râmnicu Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacolului, va sluji la Biserica Sfânta Cufioasă Parascheva din Târgu Ocna, protopopiatul Onești, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în paraclisul Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei, din incinta reședinței arhiepiscopale din Buzău. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în paraclisul Nașterea Maicii Domnului din incinta Palatului Arhiepiscopal. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Parohiei Mândru Loc, județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Macarie cel Mare din Leeds, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Perieni 1, protopopiatul Bârlad. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din parohia Sâmbăta, protopopiatul Beiuș. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Cozlogeni, județul Călăraș. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Delormanului, va sluji în parohia Țurești, protopopiatul Videle. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în parohia Străjești de Sus, comuna Străjești, protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci, va sluji la schitul Bunavestire de la Cordon, Delta Dunării. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Țebea, protopopiatul Brad. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din León, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în parohia Înălțarea Sfintei Cruci din Pârteștii de Jos, județul Suceava. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Christchurch, Noua Zeelandă. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în misiunea Înălțarea Sfintei Cruci din Edmonton, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ervin și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași din Monaster Ervin, Irlanda. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov. Preasfințitul părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sfinții Voievozi, Fundul Herții, Comuna Cristinești, protopopiatul Dorohoi. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, județul Cluj. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara, zona Dacia din protopopiatul Timișoara 1. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, din orașul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Buna Vestire din München, Germania. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Rogoz, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Gherondie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Preasfințitul părinte Maxim Danubianul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, va sluji în paraclisul Înălțarea Sfintei Cruci de la Torino, Italia. Preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Ortodoxă Română Sfinții și Drepții Părinții Joachim și Ana din San Sebastian de Los Reyes, Spania. Iar preasfințitul părinte Iachin de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia.
1: Preotul Mircea Toma. Continuăm acum cu alte informații. Prima aeronavă Boeing 738 MAX 8 a intrat astăzi în flota Tarom. Se numește Mircea Lucescu și are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Chiriile s-au scumpit cel mai mult în perioada august 2025-august 2026, cu 39,7% potrivit Institutului Național de Statistică. Urmează motorina cu 34,61% și benzina cu 25,49%. Aflăm detalii de la Ana Maria Movila.
2: Pe categorii, serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 11,28%. Produsele nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, iar alimentele cu 2,62%. La alimente, cea mai mare scumpire a fost la cafea, cu peste 15%, apoi ouăle cu 10,88%, carnea de vită cu 8,5%, laptele de vacă 8,31%, uleiul cu 6,36%, și peștele proaspăt cu 5,62%. În schimb, s-au ieftinit fructele proaspete cu 18,18%, cartofii cu 15,21% și mălaiul. La produsele nealimentare, cele mai mari scumpiri au fost la motorină 34,61% și la benzină 25,49%. Alte creșteri s-au înregistrat la energia termică 10,7%, ceasurile, aparatele audio-video și articolele sportive 8,6%, detergenții s-au scumpit cu 6,71% și tricotajele cu 6,61%. La servicii, după chirii, care au crescut cu 39,7%, urmează apa și salubritatea cu 14,2% și abonamentele de televiziune cu 13,2%.
1: Ana Maria Movilă. Mâine și luni, președintele Nicușor Dan va participa la summitul european dedicat regiunii arctice găzduite de Republica Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întind de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate. Forțele aeriene române desfășoară în perioada 14-25 septembrie exercițiul Burebista 26. Vor avea loc deplasări de tehnică militară și personal pe rute terestre și zboruri la joasă înălțime pe întreg teritoriul național. Scopul acestui exercițiu este de antrenare a structurilor din forțele aeriene române. Locuitorii din Botoșani au primit astăzi după amiază un mesaj roalert privind o posibilă incursiune de drone. Populația a fost sfătuită să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Mâine va fi sărbătorită Ziua Pompierilor din România. Cu acest prilej în capitală va avea loc o retragere cu torțe și vor fi pregătite mai multe activități comemorative. În acest context, Brigada Rutieră anunță că o serie de restricții de circulație urmează să fie instituite în București pe calea 13 septembrie. Informații externe, țările forumului diplomatic BRICS au îndemnat părțile angajate în conflictul din Orientul Mijlociu să dea dovadă de reținere maximă într-o declarație comună adoptată astăzi în prima zi a summitului lor de la New Delhi, relatează France Press. Iranul a fost atacat de Statele Unite și Israel în februarie și a blocat drept represalii strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita înainte de război 20% din petrolul mondial. Acest blocaj, care durează de 6 luni de la începutul ostilităților, continuă să alimenteze creșterea prețurilor la carburant, scrie France Press. După o acalmie de o lună, operațiunile militare s-au reluat recent în regiune. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine seara la ora 22 este în vigoare o informare meteo pentru instabilitatea atmosferică, cantități însemnate de apă și intensificarea vântului. Ne oferă detalii meteorologul Diana Giurgiu de la NME.
3: Vorbim despre o vreme în general instabilă pe parcursul zilei de astăzi, sâmbătă, în jumătate de est a teritoriului, iar mâine, duminică, în sud și local în centru și sud. Vorbim despre averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm și vijelii, viteze în general de 40-60 de km pe oră. Și pentru că am precizat faptul că aversele vor fi și torențiale, vorbim fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, despre cantități de 10-15 litri pe metru pătrat și perii restrânse de peste 30 de litri pe metru pătrat. Totodată vorbim și despre intensificări temporare ale vântului în partea de sud-vest, de est, precum și la munte, cu rafale în general de 40-60 de km pe oră.
1: Astăzi, până la ora 20, două județe sunt vizate de o atenționare cod galben pentru intensificarea vântului.
3: Rafalele de 50-65 de km pe oră pentru județele Păhelinți și Dolj.
1: Până mâine dimineață, la ora 5, este în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
3: Pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, unde așteptăm perioada cu instabilitate atmosferică și anume averse torențiale însemnate cantitativ. Și pentru că vorbim despre aceste averse însemnate cantitativ, vorbim despre 20-25 de litri pe metru pătrat și local peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Totodată și despre descărcări electrice, intensitatea vântului, izolat vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Diana Giurgiu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în zona de Luroasa, Crișanei și în depresiuni și 19 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. Mâine, maximele termice se vor încadra între 17 grade în estul Transilvaniei și podișul Moldovei și 27 de grade în sud-vestul Olteniei. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări și mai ales în prima parte a nopții vor fi averse și posibil descărcări electrice. Temperatura minimă va fi de 14 grade. Mâine vremea se va răci astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după amiaza și seara vor fi averse și posibil descărcări electrice. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Mesaj de interes public.
6: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743-922-188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte.

Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele,

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Blestemul din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Încep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi adu-

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Le cunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete,

Dă-i banii văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

și eu, acela de a sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Sfinții părinți ne spun că cea mai înaltă filozofie este gândul la moarte. Observăm cum, în zilele noastre, unii dintre semenii noștri, mai tineri sau mai în vârstă, părăsesc lumea aceasta. Gândul la moarte ne înspăimântă pe mulți dintre noi. Sunt foarte puțini care se gândesc, fără frică, la ziua plecării lor din această lume. Constatăm însă că de mare folos este să medităm, dacă nu foarte des, măcar din când în când, la ziua părăsirii sufletului de trup. Felul ieșirii sufletului din trup și împrejurările ce o însoțesc sunt înfățișate de Sfinții Părinți spre zidirea și mântuirea noastră. De pildă, cuviosul Teodor Studitul spune într-o cateheza sa următoarele: fraților, oare vom rămâne aici pentru totdeauna? Nu, nu vom rămâne. Vai, fraților, cât de înfricoșată e taina morții! Ce plin de luare aminte trebuie să fim întotdeauna! Ce plin de pocăință, de dreaptă socotință! Gândind că acum chiar ne stă înainte moartea, gândind la cum se va săvârși despărțirea sufletului de trup, cum vor veni îngerii, nu mai zic la cum se vor înfățișa demonii. Și demonii vor veni la cei mânați de patim. Gândiți-vă cum vor fi osteneala și durerea la vederea lor cea înfricoșată și la auzirea poruncii: suflete, ieși! Atunci, oamenilor ce se despart de trup le vor fi mare ajutor, mângâiere și bucurie faptele cele bune, și mai ales curăția conștiinței. Atunci ascultarea va avea mare îndrăsnire. Atunci merita cugetare va aduce mare mângâiere. Faptele cele bune vor alunga demonii și ei se vor întoarce fără vreo izbândă. Bucurându-se mult, sufletele vor merge la Mântuitorul împreună cu îngerii, dar sufletul care a dobândit deprinderea patimilor și este biruit de păcat, va fi cuprins de mare frică. Atunci vor birui dracii și vor pogorâ acel ticălos suflet împreună cu sine în iadul cel mai dedesubt, în besnă și în tartar spre chinuire. Încheie Sfântul Cuvios Teodor Studitul cateheza sa.

Se spune că odată i s-au arătat doi îngeri cuviosului Macarie Alexandrinul, care a fost trăitor în aceeași vreme și împreună nevoitor cu marele Macarie bărbat, plin de Duhul Sfânt. Cei doi îngeri au stat de vorbă cu cuviosul Macarie. În timpul acelei împreună vorbiri, unul dintre îngeri a zis: auzi, Macarie, în ce chip sufletele, atât ale credincioșilor, cât și ale necredincioșilor, ies din trup și sunt duse, și află că, după pilda celor ce se săvârșesc în această lume, trebuie judecat și cu privire la cele cerești. Ostașii trimiși de împăratul pământesc să ia pe cineva la pucă și îl țin măcar că el nu vrea și se împotrivește. Cel ținut, cuprins fiind de teamă, tremură și se înspăimântează de cei ce îl trag la drum fără milostivire. Și când sunt trimiși îngerii ca să ia din trup sufletul cuiva, fie el binecredincios sau necredincios, sufletul se înspăimântează și se teme de îngerii cei groasni și înfricoșați. Atunci vede el în cele din urmă cât de nefolositoare este mulțimea bogăției, a cunoscuților și a prietenilor. Aude și înțelege lacrimile și tânguirile oamenilor din jurul său, însă nu poate rosti niciun cuvânt, nu poate da glas, pentru că nici când nu-i s-a mai întâmplat asemenea poruncă de ieșire. Pe deasupra, este necăjit din pricina obișnuinței cu trupul, suferă și se întristează pentru despărțirea și dezunirea de el împreună viețuitorul său cel după fire. Nu-l însoțește și nu-i ajută nicio mângâiere dată de conștiință, fără numai dacă știe că are fapte bune. Astfel, sufletul este judecat de conștiința sa și înainte de hotărârea judecătorului celui mare. Acestea i-au descoperit, iubiți ascultători, cei doi îngeri, Sfântului Macarie, legat de ieșirea sufletului din trup.

Pe larg vorbește despre împrejurările care însoțesc moartea. Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei, în cuvântul despre ieșirea sufletului. Iată, redăm un mic pasaj, zice Sfântul Chiril. Ce frică și ce cutremur te așteaptă pe tine, suflete, în ziua morții. Vedea vei dracii cumpliți, sălbatici, fără de rușine, asemenea unor arapi întunecați, stând înaintea ta. Vederea lor este ea singură mai cruntă decât orice muncă. Văzându-i pe aceștia, sufletul cade în tulburare, se zbuciumă, se frământă, caută să se ascundă, scapă la îngerii lui Dumnezeu. Sfinții îngeri țin sufletul, trecând cu dânsii prin văzduh și înălțându-se, el are de înfruntat vămile care păzesc calea de la pământ la cer, care opresc sufletele și le împiedică să urce mai departe. Fie ce vamă cercetează păcatele ce țin de ea, fie ce păcat, fie ce patimă își are vame și săi. Ce frică și ce cutremur socoț care sufletul văzând acestea și mai mari și mai multe decât acestea, până când iese hotărârea judecătorului și se face lui slobozenie. Dureros și primejdios și mult tânguit și nemângâiat este ceasul acela, până ce vede sufletul ce va fi în cele din urmă. Dumnezeieștile puteri stau înaintea feței duhurilor necurate, înfățișând lucrurile bune, cele prin cuvinte, prin fapte, prin cugete, prin gânduri. Sufletul așteaptă stând la mijloc cu frică și cu cutremur, până ce pe temeiul faptelor și lucrurilor și cuvintelor sale, fie osândindu-se, va fi legat, fie îndreptățindu-se, va fi slobozit, că fiecare este legat de lanțurile păcatelor sale. De va fi aflat vrednic, cu viață evlavioasă și plăcută lui Dumnezeu, îl primesc îngerii și de acum merge fără de grijă la Dumnezeu, având ca soț de drum sfintele puteri. Atunci, slobodizindu-se de acele viclene și înfricoșate ducuri, merge la bucuria cea negrăită. Dar de va fi aflat că a trăit în nepăsare și în desmăț, aude glasul cel prea cumplit, ridicat să fie cel necurat, ca să nu vadă slava Domnului. Atunci îl vor cuprinde zile de mânie și de necaz, de întuneric. Atunci, lăsându-l, sfinții îngeri al lui Dumnezeu îl iau acei arapi draci, bătându-l fără cruțare, îl pogoară în pământ, aruncă sufletul ferecat cu lanțuri, de nedeslegat în pământul mohorâș și întunecat, în părțile cele mai de dedesubt, în temnițele de sub pământ și în închisorile iadului, unde sunt zăvorâte sufletele păcătoșilor adormiți din viac după cuvântul Iov. În pământ mohorâș și întunecat, unde nu-i lumină, nu-i viață, ci veșnică durere și întristare. Acolo este vai, pururea acolo strigă și nu este cine să ajute. Strigă și nu este cine să izbăvească. Nu este cu putință a povesti nevoia aceea. Nu este cu putință a vesti prin crai durerile sufletelor ce zac aruncate și ferecate acolo. Gem totdeauna, însă nimeni nu miluiește. Strigă din adânc, dar nimeni nu aude. Se chinuie, însă nimeni nu izbăvește. Unde va fi atunci slava deșartă, dezmiertarea, răsfățul, închipuirea, neamul cel bun? Unde va fi desfătarea? Unde plăcerea păcatului? Unde vor fi cei ce se ung cu miruri și ard miresme de mare preț? Unde vor fi hainele și covoarele cele moi și gingașe? Unde va fi înțelepciunea înțelepților? Unde iscusita limbuția ritorilor? Fraților, încheie Sfântul Chiril al Alexandriei, spunând, fraților, socotiți, ce fel trebuie să fim de vreme ce avem a da răspuns pentru fiecare lucru mare și mic dintre cele ce am făcut? Chiar și pentru vorba de șartă vom da seamă judecătorului celui drept.
Chiar în Sfânta Evanghelie vedem împrejurările care însoțesc sfârșitul omului, înfățișate la fel ca în istorisirile de mai sus ale Sfinților Părinți. Domnul a dat mărturie că îngerii au luat sufletul săracului Lazar în sânul lui Avraam. Despre bogatul zgârcit care visa cu prilejul îmbelșugatului seceriș din țarina sa o îndelungă viață pământească, clădirea unor mai mari hambare, plăceri trupești și alte lucruri rele, Dumnezeu i-a zis: nebune, într-o această noapte sufletul tău vor să-l ceară de la tine. Iar cele ce ai gătit, ale cui vor fi, găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 20. Vor cere, zice Domnul, după tâlcuirea acestor spuse ale Evangheliei de către fericitul Teofilact, nemilostivii vameși îngeri trag la socoteală cumplit și silnic sufletul păcătosului. Sufletul dreptului nu este smuls din el. Acesta își dă Duhul lui Dumnezeu și Tatălui bucurându-se și veselindu-se.

Iubiți ascultători, măcar că moartea dreptilor și a păcătoșilor care s-au pocăit de plin se deosebește cu desăvârșire sau cel puțin în mare măsură de moartea păcătoșilor lepădați și de a păcătoșilor ce nu s-au pocăit îndestulător, frica și chinul sunt firești pentru fiecare om când își dă sfârșitul. Așa și trebuie să fie, pentru că moartea, cum bine știm, este o pedeapsă. Plata păcatului este moartea, ne spune mai târziu Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Deși este îndulcită pentru drepți, totuși pedeapsa rămâne pedeapsă, adică ieșirea sufletului din trup, și pentru drept și pentru păcătoși este dureroasă, de asemenea și despărțirea. Însuși Dumnezeu, omul, pregătindu-se pentru primirea morții cele de voie, pentru mântuirea neamului omenesc, a fost într-o nevoință, s-a necăjit și s-a întristat, după cum ne descriu Sfintele Evanghelii. Sudoarea lui curgea pe pământ în chipul picăturilor de sânge. Ce spune el, Mântuitorul, înaintea morții? Întristat este sufletul meu până la moarte. Le-a grăit aceste apostolilor ce adormiseră de mâcnire și nu simțeau năpasta ce se apropia. Spune Mântuitorul, Tată, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Așa se ruga el Tatălui celui din cer. Frica simțită înaintea morții și preasfânta născătoare de Dumnezeu, înainte de fericita sa adormire, măcar că-i fuseseră prevestite de Arhanghelul Gavril, mutarea în sălășurile de sus și slava care o aștepta, măcar că Duhul Sfânt, care din belșug locuia în ea, îi trăsese toate gândurile și toate dorințele la cer. Cu frică și cu plâns se pregăteau pentru ceasul morții toți sfinții, ei pricepeau însemnătatea acestui ceas pentru om. De pildă, atunci când a venit vremea sfârșitului, cuviosului Agaton, un sfânt al Patericului, acesta a petrecut 3 zile în adâncă luarea minte la sine, fără să stea de vorbă cu nimeni. Se spune că frații l-au întrebat, Ava Agatoane, unde ești? Stau înaintea județului lui Hristos, a răspuns el. Frații au zis, nu cumva și tu te temi, părinte? El a răspuns, m-am străduit după puterea mea să păzesc poruncile lui Dumnezeu, însă om sunt. Și de unde să știu dacă au plăcut lucrurile mele lui Dumnezeu? Frații au întrebat, au nu nădăjduiești înviețuirea ta care a fost potrivită voii lui Dumnezeu? Nu pot nădăjdui, a răspuns el, pentru că una este judecata omenească și alta judecata lui Dumnezeu. Voiau să-i pună și alte întrebări, însă Ava Agaton le-a zis, arătați-mi dragoste, nu mai vorbiți acum cu mine, pentru că nu sunt slobod. Și în felul acesta s-a sfârșit cu bucurie. L-am văzut veselindu-se, istoriseau ucenicii lui, parcă ar fi întâmpinat niște prieteni dragi. Acest plăcut al lui Dumnezeu lua aminte de sine cu deamănuntul întotdeauna și spunea că fără cea mai sârguincioasă luare aminte de sine, omul nu poate să ajungă la sporire. Așadar, observăm că sfinții lui Dumnezeu aflau noi neajunsuri și, aflându-le, se cufundau tot mai mult în pocăință care îi curățea și îi desăvârșea pentru cer. Iată ce spune fericitul Teofilact. Cu nădejde deșartă, crezând că vor primi împărăția cerurilor și se unesc în gândul lor cu ceata celor ce stau pe culmea faptelor celor bune, visând înalt despre sine în inima lor, mulți sunt chemați, fiindcă Dumnezeu pe mulți îi cheamă, mai bine zis pe toți, însă puțini sunt cei aleși, puțini sunt mântuiți, puțini sunt vrednici de alegerea lui Dumnezeu. Chemarea este lucrul lui Dumnezeu, iar alegerea și nealegerea târnă de noi. De pildă, iudeii au fost chemați, dar nu s-au arătat aleși.
ci neascultători față de cel ce i-a chemat, spune fericitul Teofilact. Se spune că în toată vremea vieții sale, când se îndelednicea cu rucodelia, cu lucru mâinilor, Sfântul Arsenie cel Mare punea pe genunchi o năframă din pricina lacrimilor care curgeau din ochii săi. Și atunci când a murit, Ava Pimeni, părinte deosebit de îmbelșugat, în darul dreptei socotinței dovnicești, auzind de sfârșitul lui, a zis: fericit ești, Arsenie, te-ai plâns pe tine însuți în vremea vieții pământești. Cel ce nu plânge aici, va plânge veșnic. Nu este cu putință să scap de plâns, fie aici, de voie, fie dincolo în chinuri fără voie. Auzind de această moarte, Teofil Patriarhul Alexandrei a zis: fericit ești, Avo Arsenie, neîncetat ți-a adus aminte de ceasul morții. Observăm cât de important este gândul la moarte. Acesta are o mare însemnătate pentru cel care ia aminte că într-o zi va părăsi lumea aceasta și se va pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Se spune că unui oarecare părinte, pentru viața lui curată, Dumnezeu îi împlinea toate cererile. Bătrânul a dorit odată să vadă cum se desparte de trup sufletul unui păcătos și sufletul unui drept. Dus de mâna lui Dumnezeu, într-o oarecare cetate s-a oprit la porțile ei, într-o mănăstire unde trăia un zăvorât cu nume Mare. Bătrânul a văzut că se face mare pregătire de lumânări din ceară și candele pentru ars, ca și cum pentru el ar fi dat Domnul pâine și apă cetății și pentru el ar fi mântuit-o. Cetățenii vorbeau între ei: de moare zăvorâtul, toți deodată o să pierim. A venit ceasul sfârșitului pentru zăvorât. Bătrânul a văzut pogorându-se asupra zăvorâtului un trimis al iadului, care avea în mână o furcă de văpaie cu 3 dinți și a auzit glas. Întrucât sufletul acesta nu m-a odihnit în sine nicio clipă să-l smulgi pe el fără nicio milă. Trimisul iadului a înfipt furca în inima zăvorâtului și după ce l-a chinuit câteva ceasuri a scos sufletul lui. După aceea, bătrânul a intrat în cetate, unde a aflat un oarecare hagiu bolnav, care zăcea în uliță. Nu era cine să-i slujească hagiului cu pricina. Bătrânul a petrecut cu el o zi. Când a venit ceasul adormirii lui, bătrânul a văzut că arhanghelii Mihail și Gavril s-au pogorât după sufletul lui. Unul ședea de-a dreapta, altul de-a stânga hagiului și-au prins a se ruga de sufletul lui să iasă. Sufletul nu voia să părăsească trupul și nu ieșea. Atunci Gavril a zis lui Mihail: să luăm sufletul și să mergem. Mihail a răspuns: Domnul le-a poruncit să luăm fără durere. Nu ne putem folosi de silă. După aceea a strigat cu glas mare: Doamne, ce poruncești pentru acest suflet? Nu se supune nouă și nu voiește să iasă. Și a venit lui glas: iată, trimit pe David cu psaltirea și pe dumnezeieștii cântăreța Ierusalimului ceresc, încât sufletul, auzind cântarea de psalm și glasurile lor, va ieși. Aceia s-au pogorât și au înconjurat sufletul cântând. Atunci el a ieșit în mâinile lui Mihail și a fost primit cu bucurie. Înțelegem că sfârșitul aleșilor lui Dumnezeu este prea plin de slavă. Când a venit vremea să moară, marele Sisoie i s-a luminat fața și le-a zis părinților care ședeau lângă el: iată, a venit tava Antonie. Bătrânii rugau să spună cine stă de vorbă cu el. El le-a răspuns: îngerii au venit să mă ia, însă îi rog să mă mai lase puțină vreme pentru pocăință. Bătrânii au grăit: părinte, tu n-ai nevoie de pocăință. El le-a răspuns: cu adevărat nu știu despre mine să fi pus început pocăinței.

Fericitul Ioan cel Milostiv, patriarcul Alexandriei, vorbea mereu despre moarte și despre ieșirea sufletului din trup, precum i se descoperise prin cuviosul Simeon Stâlnicul. Iată ce spunea fericitul Ioan cel Milostiv: când sufletul va ieși din trup și va începe să suie către cer, îl vor întâmpina pe el cetele demonilor și îl vor supune multor greutăți și cercetări aspre. Îl vor trage la socoteală pentru minciună, pentru clevetire, pentru zavistie, pentru mânie, pentru pomenirea răului, pentru cuvintele de rușine, pentru iubirea de avuții, pentru beție, pentru îmbuibare, pentru vrăjitorie, pentru urârea de frați, ucidere, hoție, nemilostivire, curvie. În vremea mergerii sufletului de la pământ la cer, înșiși sfinți îngeri nu-l vor putea ajuta. Îl vor ajuta numai pocăința sa, faptele sale bune, iar mai vârtos milostenia. Dacă vom uita să ne pocăim aici pentru vreun păcat, prin milostenie putem scăpa de silnicia vămilor diavolești. Fraților, știind aceasta, să ne temem de ceasul cel amar în care nu ne vom dumeri ce să răspundem celor ce ne trag la socoteală. Să ne pocăim acum pentru păcatele noastre, să dăm după puterea noastră milostenie, care ne poate petrece de pe pământ la cer și ne poate izbăvi de o preliște a diavolilor. Mare este ura acestora către noi, mare frică ne așteaptă în văzduh, mare necaz, încheie fericitul Ioan cel Milostiv, patriarcul Alexandriei. Sfântul Simeon Stâlnicul, care i-a descoperit cu privire la vămi fericitul Ioan, trăia în Muntele Minunat și a trăit în vremea patriarhului, deși era înaintat în vârstă. A ajuns la noi o frântură din învățătura care este chiar a Sfântului Simeon Stâlnicul și în care el vorbește despre soarta de după moartea creștinului. În această învățătură, cuviosul descoperă mai întâi ceea ce îi se vestise de către Sfântul Duh despre micul număr a celor ce se mântuiesc, despre micul număr a celor ce sunt păziți în mâinile îngerești în vremea de acum, adică în vremea vieții cuviosului. Mai departe, el spune că îngerii primesc cu dragoste sufletul nespurcat și drept, îl înalță cântând, alungând puterea vrășmașilor și ridicându-l mai presus de vămile văzduhului. Dimpotrivă, spune Sfântul Simeon Stâlnicul, sufletului păcătos nu i se îngăduie să se înalțe la tărâmul cel mai presus de văzduh. El se sfădește cu îngerii care duc sufletul cu pricina. Diavolul înfățișează păcatele din pricina căruia trebuie să țină el sufletul, arătând că nu are îndeajuns fapte bune de care este trebuință pentru

iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de ieșirea sufletului din trup. Spuneam că gândul la moarte ne înfricoșează pe toți, însă, pe de altă parte, gândul la moarte aduce mult folos sufletului pentru că ne îndeamnă la pregătire, la pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu când El va chema sufletul fiecăruia dintre noi. Să dea Dumnezeu ca acea întâlnire să fie într-o bucurie și cu toții să avem parte de raiul lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini. Ecclesia Juventutis. Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm călătoria noastră prin comunitățile din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în care tinerii își găsesc locul și rostul în viața bisericii. De această dată poposim în protopopiatul Beclean, din nou, la parohia Borleasa. Invitații noștri sunt părintele Andrei Dan, soția sa, Roxana Maria Dan, implicat activ în activitățile desfășurate alături de tineri, și două fete ale grupului parohial de tineret, Alexandra Baias și Elena Bodia. Împreună formează o comunitate în care întâlnirile și dialogul au devenit parte firească a vieții parohiei. Vom vorbi despre ce înseamnă să construiești o lucrare cu tinerii într-o comunitate rurală, despre rolul pe care îl au preotul și familia sa în apropierea noilor generații de biserică, despre provocările și întrebările tinerilor de astăzi, dar și despre felul în care credința, prietenia și sentimentul de apartenență în special pot da naștere unor legături durabile. Părinte, doamna preoteasă, fetelor, bine ați venit!
5: Bine v-am găsit, mulțumim foarte frumos pentru invitație!
4: Urmând tipicul emisiunii noastre, v-aș ruga pentru început să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru a se familiariza ascultătorii noștri cu dumneavoastră. Începem, părinte Andrei, cu dumneavoastră, vă rog!
5: Mulțumesc pentru introducere! Numele meu este Dan Andrei, sunt preot paroh al parohiei Ortodoxe Borleasa, comuna Târleșua. Sunt preot pe o durată de 5 ani, aproximativ, de când am fost instalat în anul 2021. Din început am avut o interacțiune foarte plăcută cu tinerii și cu copiii parohiei noastre, pentru că ceea ce am putut observa a fost faptul că preotul tânăr, în momentul în care vine în parohie, cumva continuă lucrarea pastoral-misionară începută de către antecesorul său. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost faptul că am găsit o comunitate de tineret și de copii foarte bine închegată, care păstrează valorile cultural creștine, sunt angajați într-o comunitate și într-un cult format ortodox liturgic, unde știu să dea răspunsurile la strană, știu să cânte pricesne și știu să fie aproape de biserică, mai ales în cadrul unor sărbători importante și recunoscute, cum sunt Paștele și Crăciunul. De aceea mi s-a părut foarte important ca în momentul în care vii ca preot tânăr într-o parohie să nu aplicăm neapărat un tact pastoral al cărților și al teoriei, fiindcă activitatea din teren este cu totul diferită, în sensul în care tu cu preotul antecesor formezi un fel de simbioză de lucrare misionar-pastorală, el cu experiența pastorală, iar tu cu cunoștințele pe care trebuie să le pui în aplicare. Și atunci motorile noastre ale activităților de tineret sunt următoarele: succesul constă în ambiția de a nu renunța niciodată și încă unul care mi se pare foarte principial pentru comunitatea noastră de tineret este următorul: a fi copil apropiat al bisericii sau a-ți dori să devii cel mai apropiat de biserică înseamnă a te pregăti deja. Pe măsură ce te pregătești, devii din ce în ce mai apropiat, fiindcă, până la urmă, a fi desăvârșit înseamnă a avea conștiința că tot timpul trebuie să săvârșești ceva și atunci așa ne apropiem din ce în ce mai mult de Dumnezeu.
4: V-aș întreba, e prima dumneavoastră parohie Borleasa?
5: Este prima parohie Borleasa, da.
4: Deci ați venit cumva și cu un background din studenție, cu avântul tineresc din studenție în parohie.
5: Da, este adevărat, venim cu avântul tineresc, dar acesta trebuie controlat printr-o privire și o viziune realistă asupra lucrurilor și să fim capabili să ascultăm foarte mult pe cei care au precedat și au o experiență, fiindcă această combinație, experiență și experiența altora și știința ta, poate să dea rezultatele cele mai favorabile.
4: Cum ați descris studenția dumneavoastră?
5: Studenția a fost foarte provocatoare, un univers întreg de cunoștințe pe care le acumulezi și din care, cu ajutorul lui Dumnezeu, la momentul potrivit, desprinzi ca dintr-o comoară cele mai bune pârghii de legătură cu oamenii, cu tineretul și cu cei care te înconjoară.
4: Mulțumesc, părinte, și aș fi curios și de doamna preoteasă să ne spună câteva cuvinte despre dânsa.
6: Bună ziua, mă numesc Dan Roxana Maria, am absolvit facultatea, una dintre facultatea de teologie la Universitatea din Baia Mare. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii și cumva din facultate, făcând parte și din grupul de tineri din Ascor și Maramureș pentru viață și familie, mi-am dorit că dacă cu ajutorul bunului Dumnezeu ajung preoteasă să-mi dedic toată energia mea pentru copii și pentru tineri și cred că prima activitate pe care am început-o în prima an de când suntem în parohie a fost înființarea unui grup care se numește Arhanghelii, cu care am început să facem repetiții pentru serbarea de Crăciun. Așa am început prima dată activitățile, pe urmă să aprofundăm, să facem tabere și diverse activități la nivelul lor.
4: Ați subliniat doar una dintre facultăți, cealaltă care este?
6: Am mai terminat inginerie alimentară și de curând am absolvit și pedagogia învățământului primar și preșcolar.
4: Acum vom trece și la fetele noastre și suntem curioși ce ne spun despre ele. Începem cu Alexandra, cu...
7: Bună ziua, eu mă numesc Baias Alexandra, am 14 ani și sunt în clasa 7 la școala profesională Tilișua din județul Bistranță și sunt foarte fericită că mă aflu aici.
4: Mulțumesc, Alexandra!
8: Bună ziua, mă numesc Bodelina Maria, sunt elev în clasa 8 la școala profesională Tilișua și mă simt foarte apropiată de activitățile pe care le facem în cadrul bisericii.
4: Vom afla și ce activități faceți în parohia voastră, însă pentru început mi-aș îndrepta atenția spre părintele și v-aș întreba, părinte, când ați ajuns în parohie, cum ați găsit relația tinerilor cu biserica și ce v-ați propus să mențineți sau să construiți alături de ei?
5: Relația tinerilor cu biserica este una foarte închegată din punctul de vedere al participării la slujbele bisericești, al angajării în tot ceea ce înseamnă practica rugăciunii comunitare și publice, fiindcă ceea ce învață copiii acasă automat își dezvoltă în mod public în condițiile în care ajung la Sfânta Biserică. Acum aș insista pe următorul citat al lui Lucian Blaga ca să pot să-mi dezvolt ideea pe care vreau să o duc până la capăt, care spune că veșnicia s-a născut la sat, nu întâmplător emite acest celebru citat, pentru că până la urmă la sat găsește acest mediu, această ambianță în care sufletul intern al copilului este mult mai deschis spre Dumnezeu, are această naturalețe de a vorbi cu Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu avem aceeași structură antropologică, vorbim și când ne vorba despre copiii de la oraș, din centrele urbane, doar că ceea ce primesc copiii la sate prin tradițiile predatelor de către bunici, de către părinți, efectiv prin lucrurile sau gesturile simple de a fi duși în prima lor copilărie, să audă acel Hristos înviat, frumos cântat la Sfânta Biserică, sau un ambianța cântărilor frumoase liturgice le rămâne cumva în subconștientul lor, chiar dacă nu înțeleg în mod total conținutul, dar mai apoi, în momentul în care viața îi va pune în anumite situații, consider că și le vor dezvolta și le vor propensa într-un mod foarte adecvat în momentul în care Dumnezeu va îngădui să vină asupra lor niște situații critice.
4: Într-o comunitate mai mică, cum este Borleasa, este mai ușor sau mai greu să aduci tinerii la biserică?
5: Consider că tinerii sunt aduși la biserică, în primul și în primul rând, dacă au acel fundament al educației religios-morale dezvoltate de către părinții lor de acasă. Pentru că Ioan Gură de Aur spunea că familia este mica biserică și atunci tot ceea ce văd copiii la părinți, automat aceștia exersează și pun în practică. Noi trebuie, ca și preoți tineri de parohii, să știm că avem această conlucrare și cu ceilalți stâlpi ai unei comunități, care sunt școala și familia, fiindcă preotul, să fim realiști, nu poate să facă minuni. În condițiile acestea, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Este mult mai ușor să lucrez cu mintea unui copil care este angajat în lucrurile religioase pentru că are această deschidere. Profesorul de religie poate cuvânta în cadrul orelor sale. Preoții pot fi foarte buni oratori, dar dacă acasă nu se pune accentul pe practica religioasă și pe căderea în genunchi alături de părinți, ca să se roage în fața Sfintelor Icoane, cumva lucrurile acestea rămân informative, dar nu-i formează pe tinerii și pe copiii noștri.
4: Aș fi curios acum, vă amintiți prima interacțiune cu primul tânăr din parohie?
5: Da, mi-aduc aminte. Efectiv, am salutat o familie în cadrul parohiei și am avut această reacție de a îmbrățișa copilul respectiv și de a oferi această siguranță. Și consider că trebuie privite lucrurile treptat și ritmat, înainte să introducem copiilor anumite chestiuni legate de dogmă, de morală, sigur, în mod pedagogic, contează foarte mult imaginea preotului, să nu se prezinte această distanță într-un sacerdot oarecum anost și acela se creadă că tinerețea este areligioasă, nici de cum. Efectiv, înainte să vorbim sau să ai o interacțiune abstractă cu un tânăr, trebuie să te duci pe partea afectiv-emoțională, relațională, să simte zâmbetul tău, să simte îmbrățișarea ta, să simtă că îl primești în brațele tale, că îl iubești și atunci poți să crești treptat cu el.
4: Și există o diferență între a avea tineri prezenți la activități și a avea tineri care se simt cu adevărat parte din comunitate?
5: Ei bine, consider că în țara noastră în care noi trăim, suntem la origine creștini ortodoxi și în urmă

0: este mulțumită când văd tineri angajați în Sfânta Biserică și nu mai există această discrepanță a conflictelor între generații.
1: Și dacă tot pomeneam de prima interacțiune cu tânărul respectiv, aș fi curios care sunt întrebările pe care vi le adresează cel mai des tinerii.
0: Cel mai des tinerii își deschid sufletul lor în cadrul Tainei Sfintei Spovedani. Este foarte important să aibă încredere emoțională și mentală în sfaturile pe care tu ca preot le poți oferi lor. Sigur că întrebările sunt provocatoare pentru că trăim într-o societate secularizată în care desacralizarea este din ce în ce mai accentuată. Sunt aceste păcatele tinereții sub duhul unui hedonism din ce în ce mai dezvoltat, dar aș puncta următorul lucru. Cum spunea Mircea Eliade, indiferent la vârsta la care te afli, toți avem nevoie de sacralitate. Sau la ducheare și în discuție și în lumină pe Dumitru Stăniloae, care spunea că ești ortodox prin firea ta. Și atunci trebuie avută multă, multă răbdare cu tinerii, cu deschiderea lor. Fiindcă până la urmă, acesta cred că este secretul. Și încă un lucru care este important și pe care aș vrea să-l accentuez este următorul fapt. Preoții tineri nu au experiență, dar au și ei familiile lor. Poate s-au luptat cu anumite păcate ale tinereților și atunci altfel îi înțeleg pe tinerii care își prezintă aceleași păcate, pot fi în mod inerent mult mai aproape de ei și ei să se deschidă.
1: Ați pomenit de secularizare. Poate fi secularizarea una tu în pastorația cu tinerii? Cum vedeți adoptarea unui limbaj secular în relația
0: cu
1: ei?
0: Da, este foarte important ca să ieșim cumva dintr-un dogmatism sau dintr-un fundamentalism eclezial dus la extrem. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aș aduce acum în discuție partea confesională, unde știm că mediul protestant se ocupă cu această închegare a comunității tinerilor. Și este foarte bine ceea ce se face la Cluj cu Cântările Cerului, unde dăm o replică ortodoxă, că și noi putem să-i adunăm și să-i închegăm pe tineri. Contează foarte mult, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, să ne facem tuturor toate. Nici să intrăm în Duhul lumesc, pentru că atunci pierdem Duhul tradițional liturgic și tinerii nu se mai interiorizează și nu mai simt această legătură cu Dumnezeu, dar nici să rămânem într-o zonă în care să nu mai avem aplicare spre ei. De aceea, acest pact între preot și tânăr, dacă îmi permiteți acest limbaj de jargon, un meci de fotbal, poate preotul să joace cu tinerii, dar să vii după aceea ori la vecernie, să participi ori la Sfânta Liturghie și astfel creștem unii cu ceilalți.
1: În duhul acesta tradițional liturgic, cum l-ați numit, ce răspunsuri găsesc în biserică tinerii la întrebările lor?
0: Răspunsurile nu pot fi date din punctul meu de vedere, am sentimentul că nu pot fi date ca și în mod apotropaic, cum spunea la un moment dat un mare filozof actual, adică ca și cum ești bolnav fizic, te duci la doctor și capeți medicamentul respectiv și vezi ameliorată condiția ta fizică negativă. Răspunsurile se dau treptat. Educația religios-morală dată de către familie să crească în mintea și în sufletul și în ființa lor, iar mai apoi, chiar dacă sunt perioade în care ei au o atitudine rebelă, mai ales la adolescență, ajung la un moment dat ca să-și dorească o viață de familie. Apare poate un necaz, un impas încăduit de Dumnezeu și își vor reactualiza sfaturile bunicilor, ale părinților, ale preotului, pe care la momentul potrivit poate nu le-au aplicat, dar mai apoi o să revină asupra lor cu multă, multă putere.
1: Și cred că învățați și dumneavoastră multe de la tinerii. Ce momente din pastorația cu tinerii credeți că v-au impactat pe dumneavoastră? Ce ați învățat din acele momente?
0: Tinerii și copiii sunt foarte spontani și din anumite problematici bisericești sau anumite lucruri care țin de credința religioasă desprind esența foarte mult. Într-o paralelă am găsit un răspuns foarte interesant al unui tânăr care a fost întrebat în felul următor: cine este mai puternic dintre Iisus și Mohamed? Fiindcă societatea de astăzi ridică pe amândoi, dând la o parte dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind proroci extraordinari. Dar Mântuitorul a fost, prin excelență, și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci a fost un răspuns foarte simplu, care s-a exprimat în felul următor: Iisus a înviat. Deci, efectiv, a surprins esența. Mahomed nu a înviat. Și atunci, clar că El este Dumnezeu cel adevărat. Și fără niciun fel de pregătire din aceasta, cum avem noi, științifico-academic, a surprins această esență. Deci, sufletul curat al tânărului și al copilului alungă această nebuloasă a adulților și a maturilor.
1: Mi-ați amintit de discursul lui negligent față de cel sus care spunea că noutatea creștinismului vine în Dumnezeul care se lasă batjocorit față de toate celelalte religii.
0: Foarte bine punctat, da.
1: Părinte, acum am abstractizat puțin discuția noastră, însă m-aș îndrepta spre povestea grupului parohial de tineret. Exista un grup parohial de tineret la
0: un grup parohial de tineret care se ocupau cu activități din acestea zilnice, de a picta, de a cânta,

0: De a face anumite activități care să mențină grupul în coeziune și în unitate.
1: Și acum cum arată acest grup?
0: Încercăm să paraculăm cu ghilimele de rigoare și pe alți doritori, alți copii care văzând bucuria copiilor care sunt îndătinați și au acest fundament în grupul nostru, să fie și ei atrași. Nu verbal, ci efectiv văzând bucuria lor.
1: O să mă îndrept spre doamna Prioteasă să o întreb cum arată grupul astăzi, ce fel de activități face, în ce interval de timp se desfășoară aceste activități. Doamna Prioteasă, v-aș ruga.
2: Grupul nostru este format aproximativ din 15 copii, cu vârste cam de la 3 ani, am primit și pe cei mici, pentru că sunt doritori, de la 3 ani până cam la 15 ani. La început am început să facem activități și cu fetele mai mari, însă ele pe urmă au mers la facultate și timpul lor este cam limitat. Da, am participat, cred că acum 3 ani am participat la un concurs în postul Sfintei Mării de pe Valea Țibleșului, unde am luat locul al treilea, o priceasnă, Maica Cerului, iar pe urmă am făcut o tabără organizată la nivel de protopiat și mulțumim pe această cale voluntarilor din cadrul protopiatului nostru pentru că ne-au ajutat, unde am avut mai mulți copii, chiar am rămas surprinsă că au venit copii și de pe toată Valea și din Lauriu, de Lauriu în sus. Acum aș putea să definez grupul nostru fiind unul foarte unit, încrezător și foarte implicat.
1: A fost o dorință personală de a lucra cu tinerii și copiii din parohie sau rugămintea părintelui?
2: Da, a fost o dorință personală, dar și datorită sprijinului din partea părintelui am decis să mă implic și chiar îmi place.
1: Și există o diferență între imaginea pe care o aveați despre viața de parohie, viața de preoteasă și realitatea pe care o trăiți astăzi acolo?
2: În ceea ce privește imaginea pe care o aveam înainte în viața de preoteasă și ceea ce ne învață și în facultate, pot spune că există diferențe foarte mari față de realitate. În contextul în care eu îmi imagineam mai mult partea vizibilă sau cea solemnă, însă realitatea pot să spun că este mult mai complexă, implicând o responsabilitate foarte mare, disponibilitate constantă și mult mai multă dăruire sufletească.
1: Cât de important este să fiți prezent în activitățile cu tinerii și ce credeți că aduce diferit prezența soției preotului în astfel de contexte?
2: Eu am avut contact cu tinerii și înainte să vin în parohie, însă apropierea s-a consolidat cu adevărat aici prin activitățile desfășurate împreună și prin timpul petrecut alături de ei, prin anumite întrebări pe care le-am adresat. Totodată am considerat că trebuie să mă apropiu de ei, să le fiu mai mult prietene decât doamna preoteasă și prin asta s-a declanșat această apropiere.
1: Unde se pun aceste întrebări? Exclusiv în mediul bisericesc sau se pun și la o cafea, se pun și la...
2: Da, și la întâlnirile pe care le avem în afara bisericii, la activități.
1: Aș fi curios câteva locații, dacă puteți să-mi spuneți unde vă vedeți cu tinerii.
2: La casa parohială, în tinda bisericii. Chiar acum, în contextul acesta, pentru concursul național catehetic, am organizat prima noastră șezătoare în tinda bisericii și cred că o să mai organizăm. Cred că a fost prima ediție și le-a plăcut. M-am întâlnit doar cu fetele. Ne-am îmbrăcat frumos în costum popular și era în sâmbăta lui Lazar, în sâmbăta de flori, unde am decis să facem niște colaj de flori, se numesc niște flori. Și chiar le-a plăcut fetelor. Pe urmă am discutat despre tradițiile care se păstrează cu sfințenie în cadrul comunității noastre. O mai cu seamă stropirea fetelor în a doua zi de Paști de către băieți sau participarea la Sfânta Liturghie sau la Înviere, pentru că la noi se face, în noaptea de Înviere, se face liturghia legată. Și chiar vin foarte mulți copii și tineri.
1: Doamna Prioteasă, ce observați că îi preocupă cel mai mult pe tineri astăzi?
2: Observ că tinerii din ziua de astăzi sunt preocupați în special de găsirea identităților, de acceptare sau de viitorul lor și de echilibrul lor. Chiar astăzi am avut o discuție cu fetele unde vor să meargă la liceu și mi-a plăcut pentru că Elena mi-a dat un răspuns foarte frumos, a zis că vrea să meargă în Bistriță la biochimie deoarece vrea să devină medic. Dar totodată, nu știu dacă să zic din fericire sau din păcate, ei sunt preocupați și de lumea aceasta digitală care îi mai blochează în ecrane, dar eu cred că au nevoie de anumite repere autentice și de oameni care să îi asculte fără să-i judece.
1: E un atu lumea digitală sau e un obstacol?
2: Sunt undeva la mijloc. cred că e și una tu, dar cred că trebuie folosită într-o egală măsură. Dar este și un obstacol.
1: Aș vrea să mergem un pic mai departe cu întrebarea și să-mi spuneți una, două beneficii și una, două obstacole în lumea digitală pe care le întâlnesc.
2: Singurul beneficiu este informația, pentru că aici au informație foarte multă. Un obstacol ar fi că ei stau prea mult pe rețele de socializare, se joacă prea mult și din cauza asta ei nu mai sunt preocupați atât de mult de școală.
1: Sunt efectiv absorbiți de exact. Mediul digital. Care este cea mai mare bucurie pe care v-au adus-o tinerii, fie în Maramureș, când încă nu erați în Borleasa, fie acum în Caprioteasa?
2: Eu cred că cea mai mare bucurie este sinceritatea lor. În momentele în care reușesc să se deschidă cu adevărat și îi văd bucuroși prin activitățile pe care le desfășurăm, îi văd bucuroși și pentru un simplu premiu special pe care îl obținem, ei nu vor mai mult, adică vor ceva care să se simtă fericiți. Și cred că cea mai mare bucurie e să-i văd cum cresc sub ochii noștri, cum prind încredere și cum își caută drumul sigur și sincer.
1: Și cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la ei până acum?
2: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei este să rămână autentică și deschisă, să-mi păstrez cumva sufletul de copil, oricum sufletul de copil mi-l păstrez și acasă cu cei doi copii ai noștri. Tinerii mă fac să mă simt, nu știu, mai sinceră, mai deschisă, iar relația mea cu ei este că m-au învățat să fiu mai prezentă și mai atentă sau mai flexibilă în tot ceea ce fac.
1: Ați subliniat foarte frumos două aspecte din pastoreația cu tinerii. Tinerii caută validare și tinerii caută autenticitate. Acum aș îndrepta spre perspectiva fetelor noastre și să ne spună mai multe, dar pentru început, fetelor, cum a început relația voastră cu grupul parohial și cu activitățile organizate de biserică? Că vine din familie dorința, v-au apropiat părintele cu doamna preoteasă, v-ați apropiat mai înainte cu celălalt preot sau cum a început relația voastră?
3: Noi obișnuiam să ne strângem cu toții într-un grup și să facem repetiții sau diferite activități și să lucrăm împreună.
1: Grupul acesta era la biserică sau în afara bisericii?
3: Și în biserică și în afara bisericii. De obicei la casa parohială, dar și în tinda bisericii.
1: Și grupul este unul omogen sau există mai multe grupulețe la nivelul satului?
3: Este omogen.
1: Am înțeles. Și ce vă face să rămâneți implicați? Atitudinea părintelui sau activitățile pe care le face, deschiderea sau susținerea poate a părinților, a oamenilor, încurajarea lor?
3: Ceea ce ne-a făcut să rămânem implicați sunt oamenii, prietenile sincere și sentimentul că suntem acceptați pentru ceea ce sunt.
1: Și cum arată o întâlnire obișnuită a grupului vostru pe lângă șezătoarea pe care ne-a destinit-o doamna preoteasă, poate și alte întâlniri? Cum decurg? Unde vă dați întâlniri? Ce faceți? Ce vă propuneți să faceți?
3: O întâlnire obișnuită pentru noi este un amestec de rugăciune, dialog, activități creative și voie bună. Vorbim despre probleme și facem multe activități și care ne ajută să ne dezvoltăm imaginația și să fim mai creativi.
1: Și care este cea mai mare problemă a unui tânăr astăzi? Te-ai gândit? Ce discutați acolo?
3: Posibil să fie problemele cu tehnologia, pentru că în ultima vreme tinerii stau foarte mult pe telefoane și uită să comunice și să înlocuiască relațiile reale și au impresia că un ecran poate să înlocuiască, de exemplu, o conversație față în față.
1: Și ce ați descoperit despre voi prin participarea la activitățile parohiei?
3: Am descoperit că suntem capabili de mai mult decât credeam. Unii și-au descoperit talentul de a organiza, alții de a cânta, alții de a picta, alții de a ajuta, alții de a vorbi public.
1: Dar despre voi ce ați descoperit? Care este principala competență pe care ți-ai dezvoltat-o?
3: Eu am descoperit că îmi place să-i ajut pe ceilalți și că îmi place să fiu implicată în toate aceste proiecte.
1: Și tu, Alexandra?
4: Eu am descoperit că îmi place foarte mult pictura și să mă concentrez, să creez multe chestii și am descoperit că pot să am idei foarte bune dacă chiar vreau.
1: Ați simțit vreodată că trebuie să explicați sau să justificați faptul că sunteți implicați în viața bisericii? V-a condamnat cineva?
3: În fața unor prieteni.
1: Și Cum ați justificat alegerea voastră de a participa la biserică?
3: Da, mi se pare foarte important să mergem la biserică pentru că ascultăm liturghiile și învățăm multe chestii din ele și chiar ne ajută. Și aud unii copii care spun că nu cred în Dumnezeu și mi se pare foarte ciudat pentru că și dimineața când ne trezim, vedem răsăritul, ne uităm afară, vedem florile cât de perfecte sunt, vedem că fiecare parte a corpului o folosim la ceva și toate chestiile astea sunt atât de perfecte și e imposibil să nu fie existat cineva care să le creeze.
1: Să fie un arhitect, nu?
3: Da, exact.
1: Cum spunea doamna preoteasă, Burleasa este plină de tradiții. Mai au tradițiile locului un loc în viața voastră, în viața generației voastre?
5: Da, tradițiile au avut mereu un loc în viața noastră. Le practicăm cu foarte multă iubire, sfințenie. Chiar recent am avut o șezătoare în tinta bisericii, care a fost foarte frumoasă.
1: De altfel de tradiții ne-ați mai putea spune?
5: Îmbrăcarea portului popular în zilele de sărbătoare, în special de Crăciun sau de Paște, mersul la colindat de Crăciun, ciocnitul ouălor în ziua de Paște.
1: Și dacă ar trebui să descrieți comunitatea voastră într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Cum ați descrie satul Burleasa? Pentru mine, care nu cunosc satul.
3: Familie.
1: Mulțumesc și ați menționat foarte frumos familie și atunci v-aș întreba ce înseamnă acasă pentru un tânăr astăzi.
3: Păi, acasă nu este doar un loc, este locul unde trebuie să te simți iubit, sprijinit, ajutat, unde toată lumea se înțelege, unde știi că poți să mergi când e supărat sau ești trist, unde te ascultă părinții.
1: Și poate biserica să fie un loc în care tinerii nu doar primesc răspunsuri, ci și învață să pună întrebări. Este important să pui întrebări în viața asta.
5: Da, cu siguranță. Credința autentică nu se teme de întrebări. Biserica poate fi spațiul în care tinerii caută, descoperă și înțeleg mai profund sensul vieții, având curajul să întrebe și să reflecteze.
1: Și peste 10 ani, cum v-ați dori să arate grupul de tineret din Burleasa?
3: Să fiu mai numeros și mai unit, să merg mult mai mulți copii la biserică,
5: să ne simțim binecuvântați și valoroși. Am dorit ca generațiile care vor veni după noi să găsească aceeași căldură, aceeași prietenie, aceeași credință cu care ne-au ajutat și pe noi să creștem.
1: Și iată că dialogul nostru a ajuns la final și pentru în final aș v-aș propune, părinte, să adresați un mesaj ascultătorilor noștri, urmând ca aceeași rugăminte să o adreseze și doamne preoteze, dar și fetelor noastre. Pornim poate de la întrebarea, merită un tânăr să mai creadă în biserică astăzi?
0: Consider că un tânăr trebuie să mai creadă în biserică și în ziua de astăzi și în contemporanitate și aceasta pentru că în primul și primul rând Dumnezeu nu trebuie să fie privit ca și în marile picturi renascentiste pictat undeva în exterior. Într-adevăr este o taină și supraexistă și în dimensiunea aceea supraexistențială, dar în primul și în primul rând Dumnezeu este în noi, este în tânărul de astăzi, în viitorul adult de mâine și aș încheia tot în această notă cumva care ar constitui un leitmotiv ce trebuie să definească tineretul de astăzi, ai cartea, ai parte, fiindcă toți ne scriem povestea vieții noastre, începem cu poveștile citite de către părinți pentru noi și ne scriem povestea noastră și o încheiem, tot culturalizându-ne. Și cei trei mai mari R pe care trebuie să și pună la suflet copiii și tineretul din ziua de astăzi sunt următorii, din punctul meu de vedere. În primul și în primul rând, de responsabilitate, să nu ajungi la extrema în care vârsta biologică să nu corespundă cu vârsta psihologică, fiindcă există studii recente de psihologie care spun în felul următor că mulți tineri viitorii care au ajuns la vârsta maturității nu își mai asumă anumite activități parentale sau anumite viziuni responsabile pentru timpurile pe care le trăiesc și care aș recomanda o carte în sensul acesta, Adolescența Perpetuă, apărută sub scritura psihologului Ovidiu Ioan Feldiorean, o carte foarte bună. Următorul R, ca să mă apropiu de final, ar fi, deci pe lângă această responsabilitate, răbdare, în tonul patristic al recentului canonizat părintele Cleopa, care de trei ori a spus că trebuie ca omul, tânărul, să aibă răbdare, răbdare, răbdare, tânărul crește treptat, cu toate manifestările lui, dar sigur, fiindcă și psihologia și biserica se îngemânează în toate sfaturile pe care le dau. Sunt diverse psihologi din aceștia occidentali care sunt acceptați și în comunitatea noastră românească, cum ar fi Brian Tracy sau Chapman Gary, care spun următorul lucru: cât ai o atitudine mai pozitivă, cu atât mai mult atragi lucrurile bune în viața ta. Ei vorbesc despre univers, noi vorbim despre creatorul universului, care este Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, relaționare, ieșirea din mediul digital, din lumea virtuală. Poți să ai 1000 de prieteni virtuali,